0: trát và vật chất luôn. À, thành ra chị lại có tin đó. Chị lại đọc thì cái bài thơ về chiến cơ nha.
1: Vâng.
0: Nói về chiến tranh á, ở trên cho lại biết. À, cái bài này là lại làm trước khi tổng thống ra lệnh tấn công Iran. Chị sẽ đọc. Máy chiến cơ mỗi phút mỗi thai, đường danh lợi rủi mai một lát, khắp trên thế giới nhộn nhàng đao binh, vì danh lợi tranh nhau cấu xé để giành giật mới là thay phơi. Ôi thôi lắm chịu nữa rồi, biển khơi dậy sóng khắp cùng năm châu, Âu với Á đánh nhau quyết liệt, nào vũ khí tối tân hạng nặng, nhìn xem mà thấy bay hồn, trận chiến này khó mà chấm dứt, nói cho bá tánh kỳ này biết nghe, ráng mà tu niệm đặng mà nhờ thân, còn một cuộc chiến tranh giành té khắp hoàn cầu ó ré một nơi, nhìn xem dân tộc chiều mơi phản hồi, khuyên trần hãy mau tỉnh thức, để ta đề phòng những việc xảy ra. Đời nay khó đứng khôn ngồi, để tâm thanh tịnh đừng làm ác gian, hầu cho tránh khỏi nạn tai, biết đâu nó đến thình lình không hay, thì thôi ta hãy cầu xin, khẩn bái vật trời để mà độ cho nước Mỹ bình yên. Ông Trung ra lệnh kỳ này gớm ghê, tôi đây theo lệnh của quyền, ra tay xuống bút để mà dân nghe, để cho bá tánh chuyện gì cũng qua. Độ cho bá tánh chuyện gì cũng qua, trần gian lắm chuyện đấy mà, ta đây mách trước cho đời biết sao rồi. Cảm ơn Thu Hương, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn khán giả nghe. Chỉ là chia sẻ một chút. Chúc quý vị bình an hạnh phúc.
1: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, kính chào chị. Vâng, Hồng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại nhé. Hồng Anh thấy mất đường dây của Phương Anh rồi. Xin mời Phương Anh trở lại để chia sẻ với diễn đàn. Vâng, trong lúc chờ đợi Phương Anh trở lại thì Hồng Anh xin trở lại với chị Thu Phương. Và Hồng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu mà có thêm tin tức, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tiếng hay bổ sung tin tức nào về thế giới, về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hồng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại giùm cho Hồng Anh nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi Phương Anh trở lại thì Hồng Anh cũng hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà trong những chia sẻ từ đầu giờ tới giờ quý vị thấy là có những gì cần chia sẻ thêm hay bổ sung những tin tức mà quý vị đã nghe, hay là có ý kiến của mình đó, quý vị tự nhiên gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, để chúng ta cùng có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và Hồng Anh cũng mong là những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị mà quý vị nghe được từ bạn bè của mình, hay là những chia sẻ bên ngoài mà quý vị biết được có những thắc mắc, tại vì những thắc mắc đó nó cũng có thể là những thắc mắc mà của thính giả của mình ở khắp nơi cũng đang có. Thành ra quý vị chia sẻ thì Hồng Anh cũng rất là cảm ơn, để mà chúng ta có cơ hội trao đổi những cái vấn đề mà thính giả của mình, đồng hương của mình đang quan tâm, thưa quý vị. Thành ra nếu có, quý vị đừng ngại gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì cũng thêm một cái tin nó cũng liên quan về cái vấn đề mà minh bạch cho vấn đề bầu cử đó quý vị. Chắc có lẽ là Tổng thống Donald J. Trump cũng lo lắng là vì một lý do nào đó mà cái Save America Act nó không có thông qua. Thì đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn làm hết sức của mình, tức là có cái cuộc gặp gỡ đó đến để mà cho các thượng nghị sĩ biết được cái ý của Tổng thống Trump. Và khi cái xuất hiện và nói lên thì cũng có thể là những cái người mà bên thượng nghị sĩ mà họ vì lý do nào đó họ không

0: giống như là bảo vệ cái quyền lợi riêng tư của họ, hay là họ có suy nghĩ mà không thấy được cái nguy của đất nước đó. Cái tên của nó là Save America Act. Thành ra Tổng thống Trump hay nhắc đi nhắc lại với người dân và các báo chí và luôn cả các thượng nghị sĩ và dân biểu. Cái tên của nó đã nói lên là The Save America Act, cái đạo luật mà cứu nước Mỹ, cứu đất nước Hoa Kỳ này, cái tên đó. Tại vì nếu mà chúng ta để cho những cái người mà không có phải trong quốc gia này, hay là trong quốc gia này mà không phải là công dân Hoa Kỳ, thậm chí Tổng thống Trump, thậm chí là họ đến từ các quốc gia khác, họ đến đây chơi du lịch thôi, họ cũng vẫn đi bầu được. Tại vì không có xét ID của người ta, mà cũng không có xét là người ta có quốc tịch hay không, rất nguy hiểm. Thành ra nó sẽ không nói lên được là cái do người dân Hoa Kỳ quyết định cái vận mệnh của đất nước này. Nó rất nguy hiểm. Thành ra nếu mà để cái chuyện này xảy ra thì là coi như là họ sẽ đánh cắp cuộc bầu cử. Và cái người mà lên lãnh đạo, nó thật sự không phải là do ý kiến của người dân Hoa Kỳ này. Thành ra đó là lý do mà cái đạo luật này rất quan trọng. Mà không phải cho Tổng thống Trump, mà không cho bây giờ đâu, mà cho sau này nữa, cho tất cả những vị tổng thống sau này, hay là những vị dân biểu hay thượng nghị sĩ, chứ không phải riêng gì tổng thống. Tức là bầu cử phải được minh bạch, bầu cử phải đúng. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy, chúng ta theo dõi, chúng ta thấy là ngay cả nước Việt Nam họ cũng xét ID, ngay cả những nước Mexico và tất cả các nước đều có xét ID hết. Chỉ có nước Mỹ này lạ kỳ, chỉ có những cái tiểu bang Cộng Hòa giống như tiểu bang Georgia của mình đấy thì mình xét ID. Thật ra mình nghe khi mà nói không xét ID mình cũng giật mình thôi quý vị. Thì có nhiều người không biết là những cái tiểu bang dân chủ họ không có xét ID, giống như California, bước vào không có xét cái ID thì cũng không biết người đó là ai hết. Vậy thì ai bầu cũng được cả. Thành ra đó là lý do thưa quý vị, rất nguy hiểm. Thành ra Tổng thống Trump đã dành hết cái thời gian của mình để cho mọi người thấy được cái tầm quan trọng của The Save America Act thưa quý vị. Thành ra mong là trong những ngày tới, sau khi có cái cuộc gặp gỡ này, nó cũng có cái sự thay đổi phần nào để mà cái cơ hội The Save America Act nó có thể có cơ hội thông qua thưa quý vị. Vâng, Hồ Minh xin mời ở đây và kính mời quý vị đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có tin tức, có những chia sẻ đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do, Hồ Minh một lần nữa xin kính mời quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Hồ Minh ơi, cái người bạn kêu chứ mình không có làm ai đưa mua, mình đưa driver license cho ông Hùng Anh.
0: Câu hỏi cũng hay. Mình cái ID đấy là cũng là bằng lái là ID đấy chị.
1: Dạ. Yeah.
0: Bằng lái cũng được. Ai những người không có đi lái xe thì họ có cái ID. Còn những người ID bằng lái là ID rồi đó.
1: Nha. Bằng lái thì đưa bằng lái.
0: Đưa bằng lái. Bằng lái cũng là cái ID. Còn có những người họ không có lái xe thì họ đâu có bằng lái đâu. Nhưng mà không có bằng lái thì họ có thể xin cái ID, làm cái ID. Làm ID để đi, không lái xe mà để đi ra phi trường, để đi mua đồ mà hay là đưa thẻ. Có nhiều khi mình đưa thẻ credit card đó, họ cũng cần là đưa ID ra để make sure là mình là chủ cái thẻ này. Chứ không phải người khác dùng cái thẻ của mình để đi chợ. Thành ra họ cần xét ID của mình. Thì cái ID cũng có thể là bằng lái mà cũng có thể là cái ID. ID, người không có bằng lái thì họ ở đây họ cấp cho mình cái ID, chỉ cần ra họ chụp hình mình, họ coi giấy tờ của mình thì họ sẽ cấp một cái ID cho mình nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn Hương Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Tại ra cảm ơn nhiều khi có nhiều người cũng tưởng là không có bằng lái thì sao đây, và có bằng lái thì có vẻ là được gọi là ID. Bằng lái là ID đó quý vị. Thành ra nếu mà mình lái xe đương nhiên là mình có bằng lái. Bằng lái là cái ID mà chúng ta đang nói tới. Thành ra khi đi bầu mình dùng cái bằng lái của mình. Nếu mà những người không có bằng lái thì có cái ID. Và nếu mà quý vị đang không có ID thì xin cái ID thôi. Nơi cái chỗ bằng lái hay họ cũng cấp cho mình. Mình nói em mình muốn cái ID thì họ cũng chụp hình mình, họ làm hết. Nhưng mà chỉ cấp một cái ID thôi. Cái ID đó không dùng để lái xe. Nhưng mà ID đó để dùng cho cái việc để chứng minh mình là ai. Để mình đi phi trường, đi mua đồ, dùng thẻ credit card hay là mua bia rượu chẳng hạn. Thưa quý vị, đó là cái ID đó quý vị. Rồi, không biết là quý khán giả comment có thêm tin tức nào nữa thì mình rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi ra để đóng góp cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm anh cũng chia sẻ với quý vị liên quan về cái vấn đề mà nhắc lại cái tin mà cô dân biểu có tên là Anna Paulina Luna. Cô này là dân biểu của Florida. Thì cô cũng là người mà ủng hộ cho cái đạo luật The Save America Act, minh bạch cho vấn đề bầu cử đó, để cứu nước Mỹ đó. Thì cô cũng không bằng lòng với những gì đang xảy ra tại Thượng viện, là ngâm cái đạo luật này không chịu thông qua. Thì cô cũng nói là cô sẽ boycott, có nghĩa là tẩy chay đó quý vị, tức là sẽ không có thông qua một cái đạo luật nào của Thượng viện gửi xuống hết. Một mình lá phiếu của cô thì không thể ngăn được, nhưng mà cô đã vận động được ít nhất là 24 người dân biểu khác ở khắp mọi nơi. Nó tăng lên thành 25 người, trong đó có cô. Thế là 25 người là cái con số khá nhiều để mà có thể cản trở tất cả những cái gì mà Thượng viện muốn thông qua. Dĩ nhiên muốn thông qua rồi thì phải đưa qua Hạ viện. Mà tới Hạ viện thì cô sẽ cái nhóm 25 người này sẽ bỏ phiếu no, thì nó sẽ không thành. Thành ra đó là cái cách mà cô lên tiếng để mà phản đối cái gì nó đang xảy ra tại Thượng viện. Những người đảng Cộng hòa đã không làm đúng theo cái vai trò của mình. Và nhất là cô muốn nói tới ông John Thune, người gọi là đang nắm cái vai trò lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện đó quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà đó là một áp lực. Tổng thống Trump cũng đến để gặp gỡ, chia sẻ, cũng là một cái áp lực thứ hai. Nói ông John Thune, ông là người lãnh đạo thì ông phải đi làm sao cho nó đủ, chứ không phải ngồi đó. Mà cái chuyện đó thì cái chuyện là đúng là như vậy thưa quý vị. Ngay cả ông Schumer là chủ tịch khối thiểu số của Hạ viện đó, của Thượng viện đó, thì ông cũng phải làm cái đó. Ông phải vận động tất cả những người thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ để mà làm theo cái yêu cầu của đảng của ông. Thành ra ông John Thune cũng vậy, chứ không thể hỏi người ta thôi. Tức là ông phải tranh thủ, phải chia sẻ, phải nói như Tổng thống Trump đã nói trong ngày thứ tư. Tức là phải cố gắng làm việc bằng cái chia sẻ của mình để họ thấy được cái tầm quan trọng. Thật ra để đạt được cái kết quả của mình sau cùng, chứ không phải không làm việc gì hết. Nếu ông chỉ báo cáo lại thì cái đó là cái điều giải thích. Tổng thống Trump cũng nói thẳng là ông không muốn nghe lời giải thích, ông muốn ông hãy chứng tỏ cái vai trò của mình là người lãnh đạo. Và cái điều đó nó cũng nói lên một điều, nếu ông không làm đúng cái vai trò của người lãnh đạo đó thì sẽ có người bầu người khác. Vâng, cái chuyện mà cái diễn tiến làm sao để mà chọn một người lãnh đạo mới thì đó là một cái chuyện khác. Trước khi bước qua cái giai đoạn đó thì Tổng thống Trump muốn ông John Thune một cơ hội, hãy làm tròn cái vai trò của mình. Thưa quý vị, Dạ vâng, rồi không biết là quý vị giả của mình còn có điều gì chia sẻ thêm hay thắc mắc hay là có thêm tin tức. Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn 1 tiếng 15 phút nữa. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh. Kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi về những tin tức thế giới hay Hoa Kỳ quan tâm thì quý vị hãy gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại tinh thần 770-458-6755 770-458-6755. Tôi tên là Hồng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, rồi Hùng Anh trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì ngày hôm nay thì cũng có thêm những cái gọi là tin vui cho tòa bạch ốc nói chung cũng như là cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Tức là cái việc mà tố cáo pháp viện đó thì cũng có một cái phán quyết đã bỏ phiếu thông qua, tức là 6-3 cho cái vấn đề mà liên quan tới những cái người mà gọi là tị nạn tạm thời đó quý vị. Tiếng Mỹ có cái viết tắt là TPS. TPS này là liên quan tới những người mà ở quốc gia khác mà họ đang có cái vấn đề khó khăn ở quốc gia đó, và Hoa Kỳ thì cho phép họ bước vào cái đất nước này tạm thời chứ không phải là vĩnh viễn nha. Tức là họ tạm thời ở đây cho tới khi mà quốc gia đó ổn định rồi đó thì họ phải rời khỏi, tức là họ được lánh nạn đó quý vị, tới đây để lánh nạn mà có chữ tạm thời. Thì nó cũng xảy ra cái thời của ông Obama thì họ đưa qua rất là nhiều người ở tạm thời, nhất là nước có nhiều quốc gia, nhưng mà trong đó cái quốc gia Haiti đó quý vị. Cái người Haiti đang ở đây thì cái con số đó tổng cộng không anh nhớ là tất cả các quốc gia luôn mà nhiều nhất người Haiti thì con số lên khoảng 1.3 triệu. Thì Haiti không là đã mấy trăm ngàn rồi thưa quý vị, 600-700 ngàn. Thì Tổng thống Trump thì khi mà nói là những cái người này họ quốc gia của họ ổn định rồi, không có gì hết nữa rồi, thì họ nên trở về cái quốc gia của họ, tại vì cái họ bước vào trong cái quy chế đó thôi, thì không thể nào mà họ ở đây được nữa. Thì quý vị biết là tới đây đó thì chính phủ phải cho nhà cửa rồi welfare food stamp rồi họ có đầy đủ hết, rồi Medicaid đồ đầy đủ hết thưa quý vị. Thì đó là cái tiền thuế của người dân mà tiếp tục chi trả cho họ, chi trả một cách tạm thời thôi chứ không thể ở mãi cho tới giờ phút này. Thành ra Tổng thống Trump muốn ngăn cái đó, muốn tức là đã đủ rồi, bây giờ quốc gia của họ yên ổn rồi thì tất cả những người mà ở trong cái dạng này đó thì cần rời khỏi đất nước này thưa quý vị, để không còn là cái gánh nặng của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thì những cái vị thẩm phán của bên đảng Dân Chủ đó thì họ ngăn lại, họ không cho Tổng thống Trump làm cái điều đó, nói cái điều đó không được, tức là họ cứ ngăn. Thì Tổng thống Trump mới đưa lên tố cáo pháp viện, những luật sư của Tổng thống Trump mới đưa lên, thì tố cáo pháp viện đã ra phán quyết là Tổng thống Trump có quyền đó. Cái xác lệnh này nó được ký bởi Tổng thống Obama, thì cái xác lệnh này cái vị Tổng thống đương nhiệm có quyền vô hiệu hóa nó. Thành ra Tổng thống Donald Trump được quyền đó, thành ra những người này cần phải rời khỏi thưa quý vị. Thì đó là cái chiến thắng mà Tổng thống Trump đem lại cho cái đất nước này, bớt đi cái gánh nặng cho đất nước. Thành ra có nhiều người là gọi là đi lính trở về, gọi là những chiến binh đó quý vị, họ cũng coi như gặp khó khăn lắm quý vị, có nhiều người còn phải homeless nữa, rồi con em của mình ở đây, thì nhưng mà những cái người mà Haiti đó, họ bước vào đây đó thì họ được rất là nhiều, họ đầy đủ hết, đầy đủ hơn cả những người công dân của đất nước này nữa, thưa quý vị. Thành ra cái gánh nặng cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra liên quan về tới những cái người này, họ kêu họ lỡ có con cái rồi thì sao? Nó không sao. Nếu mà những cái đứa này đó nó ở lại thì nó được ở lại, nhờ cha mẹ nó phải đi. Còn nếu muốn đem theo con mình, tự nhiên. Nhưng mà mấy đứa con muốn ở thì nó được ở. Thật ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump muốn không có trở thành cái gánh nặng cho đất nước này, thưa quý vị. Thật ra đó là một cái chiến thắng để Tổng thống Trump làm sao để mà đem cái nước Mỹ này nó vĩ đại trở lại. Bên cạnh cái vấn đề mà giao cho ông Phó Tổng thống J.D. Vance để mà điều tra tất cả những cái sự gian lận về cái vấn đề mà y tế, về vấn đề mà quyền lợi đó, Medicare, Medicaid, tất cả những người di dân bất hợp pháp đó mà họ có đó, thì phải, hay là những cái tổ chức mà tạo ra những cái trung tâm giả chẳng hạn, những cái sự gian lận đó tốn tiền của chính phủ rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta thấy có con số 6 tỷ chỗ này, 8 tỷ chỗ kia, 13 tỷ chỗ nọ đó, thì quý vị cộng lại rất là nhiều nơi trên nước Mỹ này, thành ra hàng tổng cộng nó có thể lên hàng ngàn tỷ. Thành ra đó là một cái con số mà nó làm cho cái đất nước Hoa Kỳ này càng ngày càng nợ công. Mà khi nợ công đó quý vị, là có tiền lời đó quý vị, chính phủ này phải trả mỗi ngày tiền lời cái hàng tỷ để mà trả cái tiền lời thôi. Thành ra nếu mà không còn cái đó đó thì người dân của đất nước này khỏi lo cái vấn đề đóng thuế hay là hạ thuế xuống, tại vì không cần nữa. Thành ra đó là cái lý do mà hãy làm cho cái đất nước này nó hùng mạnh, nó giàu có trở lại giống như xưa, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, chúng ta còn khoảng 65 phút nữa, thưa quý vị. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đạt ngày hôm nay. Quý vị có những bất cứ thắc mắc nào khác hay bất kỳ câu hỏi nào về thế giới hay về đất Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 770-478-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là nãy giờ thì chị Lai gọi được, Phương Anh gọi được, thì chắc là điện thoại không có trở ngại gì. Vâng, không, Hùng Anh chưa thấy anh Mô Hiệp gọi vào, thì không biết là anh Mô Hiệp có chia sẻ gì thì xin gọi vào luôn nha. Và cũng đã lâu rồi không nghe tiếng nói của chú Thu. Thật ra chú Thu có suy nghĩ gì hay là có tin tức gì thêm thì cũng rất mong nghe được tiếng của chú. Và dạo này thì Hùng Anh biết là chú Hy không có khỏe giống như trước đây. Thành ra chỉ ngồi nghe thôi chứ không có hơi để mà nói giống như trước đây, thưa quý vị. Thà khi nào chúng ta còn nói được thì hãy nói khi còn có thể, thưa quý vị. Thành ra quý vị nào mà còn có tin tức đó, không nhất thiết phải coi tin tức, thưa quý vị. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức đó, quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị muốn nói lên cái suy nghĩ của mình, chẳng hạn giống như cái vấn đề voter ID đó, tức là cái căn cước của mình đó, nó có hợp lý hay không. Quý vị, trước khi mà mình chia sẻ thêm đó, thì quý vị biết là Tổng thống Trump muốn nói là để xóa đi cái filibuster, tức là nghĩa là không cần 60 phiếu đó quý vị. thì ông chủ tịch thượng viện chỉ cần nói là talking filibuster, có nghe bắt đầu nói, bắt đầu khi có cái chữ đó thì tất cả các vị thượng nghị sĩ dân chủ hay cộng hòa thay phiên nhau để nói cho tới khi họ không nói được nữa, ngừng rồi đó là bắt đầu bỏ phiếu liền. Mà lúc đó bỏ phiếu thì quá bán là đủ, trên 50 là đủ rồi. À, thưa quý vị, à, thành ra là Tổng thống Trump muốn cái điều đó. Nó không những là chỉ không cần 60, chỉ cần 50 là đủ. Thì nhưng mà thêm một điều cũng khá là quan trọng, thưa quý vị, là cái người dân chủ đó hay là cộng hòa đó phải đứng ra nói chuyện, nói bao nhiêu cũng được, nói một tiếng cũng được, nói hai tiếng, nói 10 tiếng cũng được, nói cả ngày cũng không sao, nếu còn hơi thở, hơi sức để nói thì cứ nói. Cũng giống như ông Bukki đó, vừa qua đó bên đảng dân chủ ông nói lâu lắm, hầu như là qua một ngày luôn quý vị, ông cứ đứng nói hoài thôi. Thành ra quý vị biết là khi mà nói đó thì nó cho người dân Hoa Kỳ biết được ông đang nghĩ cái gì. Thành ra chúng ta Tổng thống Trump cũng như những người đảng cộng hòa, họ muốn là những người bên đảng dân chủ đó, một tiếng của họ hay là hai tiếng họ nói để chống lại cái đạo luật này đó bằng cách nào, họ giải thích như thế nào cho nó hợp lý cho người nghe. Tức là họ nói là ô, họ chống lại cái ID, tại sao họ chống lại phải đưa ID, và họ nói chống lại cái việc mà phải xét người đó có quốc tịch hay không, để cho họ phải nói, buộc họ phải nói, còn nếu họ không nói thì thôi, tức là họ ngưng đó, họ ngưng thì bỏ phiếu. Mà họ muốn nói thì nói làm sao đây, nói để người dân thấy anh giải thích như thế nào, rất khó để giải thích, đưa cái ID ra, không lẽ nói ID gây khó khăn cho người ta, ai cũng có thể có ID

0: Thành ra đó là cái lý do mà họ sẽ không nói được nhiều. Họ sẽ không nói được nhiều. Thành ra là mình sẽ có cái cơ hội mà nó chấm dứt cái cuộc nói chuyện thì sẽ bỏ phiếu. Và lúc đó thì chỉ cần 50% quá bán là đủ đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà mọi người muốn là cái điều đó nó xảy ra thưa quý vị. Có thêm một cách nữa chứ không phải là chỉ có cái vấn đề mà bắt đầu nói chuyện cho tới khi không nói chuyện được nữa để mà xóa đi cái con số 60 để mà quá bán là đủ. Có cái cách khác là có một cái dự luật đưa ra mà nó gọi là reconciliation, tức là nó bao gồm cho tất cả những gọi là chi tiêu đó quý vị, của quốc hội đó, nó bao gồm cho tất cả ở trong đó nhiều cái chứ không phải một cái đạo luật, thì nó gom lại. Thì khi mà gom lại trong đó có những cái chính sách chi tiêu đó thì nó chỉ quá bán là đủ, thì nó bắt đầu họ gom lại. Thành ra ông chủ tịch Hạ viện đó, ông muốn nói là ông đang chuẩn bị cái đó để đưa lên. Nếu mà Hạ viện không làm được cái kia thì hãy làm cái này. Thì cái này rất là dễ. Lý do nó dễ là sao quý vị? Là nó bao gồm nhiều cái đạo luật trong đó, mà có những cái đạo luật ngay cả người dân chủ cũng muốn, họ muốn kèm theo cái đạo luật đó, kèm theo để mà họ giải quyết cái điều họ muốn cho cái cư dân của họ tại cái tiểu bang mà họ đại diện. Họ muốn đem về một cái thành tích nào đó cho cái khu vực của họ, cái tiểu bang của họ, để sau này người dân ở đó bỏ phiếu cho họ. Tại vì quyền lợi của họ, họ sẽ kèm theo. Và khi họ đã kèm theo thì họ sẽ bỏ phiếu thuận cho cái đó. Thật ra cái reconciliation này đó, nó có khả năng thông qua rất là nhanh thưa quý vị. Và đó là cái lý do tại sao cái Big Beautiful Bill nó thông qua đó quý vị. Nó rất nhiều thứ ở trong đó, mà nhiều thứ trong đó nó cũng có thể là đáp ứng những cái người bên đảng Dân Chủ, mà họ đáp ứng cho cái tiểu bang của họ thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách thứ hai để mà có thể thông qua cái The Save America Act. Nó được kèm theo bởi những cái luật khác, cái đạo luật khác thưa quý vị, hay là cái đạo luật chính sách chi tiêu của tiểu bang chẳng hạn. Thành ra chúng ta không biết trong những ngày tới họ sẽ đi cái đường nào để mà giải quyết cái vấn đề đó, đem lại cái sự minh bạch cho một cuộc bầu cử, và hy vọng nó sẽ sớm trước cái ngày bầu cử cho cái bầu cử cuối năm nay thưa quý vị. Đó là lý do mà bây giờ bên quốc hội cũng như tổng thống Trump muốn đặt cái trọng tâm để mà thông qua được cái này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông mà quý vị theo dõi luôn cả trên mạng xã hội. Hùng Anh xin kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, thời gian nó qua đi rất nhanh thưa quý vị. Mới đây chúng ta chỉ còn có 55 phút nữa thôi. Thật ra hy vọng trong 55 phút còn lại này, nếu mà quý vị nhà chúng ta còn có thêm tin tức hay có những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp thì rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ nha. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, hôm nay thì mình nói về cái vấn đề mà bầu cử hơi nhiều, nhưng mà cái điều đó là cái điều mà phải nói là rất quan trọng thưa quý vị, tại vì nó cũng gần tới cái ngày đi bầu của tháng 11. Thành ra Tổng thống Trump cũng được một cái tin vui nữa.

quan về vấn đề bầu cử, đó là cái vấn đề mà mailing đó quý vị. Nếu mà cái dự luật mà The Save America Act nó bị trở ngại không thông qua vì một lý do nào đó, thì ít nhất là cái mail-in ballot nó cản trở được một phần. Ở trong đó cái Save America Act đó, ngoài cái vấn đề ID, ngoài cái vấn đề có phải có quốc tịch, nó còn có cái vấn đề mail-in ballot nữa, tức là bầu bằng thư đó quý vị, bầu qua thư đó. Nó sẽ được bầu qua thư nhưng mà giới hạn thôi, chứ không phải ai cũng được. Người bình thường dưới 65 tuổi phải đi bầu thôi. Nó không có bị tàn tật, nó không bị trở ngại gì, không có bị phải đi xa trong thời gian đó, hay là phải không phải trong quân đội, thì tất cả những cái đó thì hợp lệ vẫn được bầu bằng thư. Nhưng mà người bình thường, thí dụ 40 tuổi, không có bệnh hoạn, không có bị tàn tật gì cả, thì phải đi bầu, chứ không được bầu qua bằng thư. Thành ra cái mail-in ballot đó, thì nó được cái sự tổng thống Trump thì yêu cầu các tiểu bang phải trao cho liên bang cái danh sách cử tri của tiểu bang để họ đối chiếu, để họ lấy ra những cái người gọi là không có quốc tịch. Thì các tiểu bang không có chịu, những tiểu bang dân chủ họ không có chịu hợp tác, nó họ không có đưa. Thành ra bưu điện đó thì nói là nếu như vậy thì cái người lãnh đạo của bưu điện đó, giám đốc của bưu điện mới nói là họ sẽ không gửi thư về nhà cho những cái tiểu bang mà không có phối hợp với liên bang trong vấn đề danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thành ra những tiểu bang đó sẽ không có thư gửi về nhà, tức là không có thư để họ bầu qua thư được nữa rồi. Nếu mà muốn thì phải gửi, phải cung cấp cái danh sách để họ biết được những người nào mà không có quốc tịch sẽ bị loại. Thành ra đó được cái sự giúp đỡ của bên bưu điện thì cũng ngăn chặn cái vấn đề gian lận, thưa quý vị. Những người không có quốc tịch thì sẽ không đi bầu được, ít nhất là nó mất cái đi phần đó, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà đưa lên liên bang thì họ ra soát trở lại đó, thì sẽ lòi ra những cái người mà chết rồi đó quý vị, không không thể nằm ở trong cái thẻ cử tri. Họ không có làm sạch đó quý vị, mà họ cố tình không làm sạch. Lẽ ra đó họ phải làm sạch cái danh sách cử tri của cái tiểu bang của mình. Cái mấy tháng mấy năm họ phải, một năm hay là mấy tháng họ phải ngừng lại làm sạch, tại vì luôn luôn có người qua đời. Thì qua đời thì phải cho cái người đó ra khỏi danh sách của mình, không thể để trong đó. Thành ra khi mà họ đụng tới Minnesota, Cali đó, thì nó lòi ra những người chết rồi, cái check nó vẫn gửi về cho họ. Và coi ra thì họ vẫn có đi bầu. Ủa chết rồi mà sao vẫn nhận tiền hàng tháng? Mà chết rồi tại sao vẫn đi bầu? Tức là phải phải lấy ra tất cả những người đó ra khỏi cái danh sách. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề gian lận. Thành ra người chết mà có thể đi bầu, quý vị cũng đã từng nghe năm 2020. Thành ra bây giờ đó thì cái cách này đó để mà làm sạch cái danh sách cử tri tại từng tiểu bang, thưa quý vị. Thành ra có những tiểu bang họ nói xưa nay đó là cái vấn đề bầu cử là nó thuộc quyền của tiểu bang, nó không có phải liên bang. Nhưng mà bên liên bang nói quý vị đang bầu những cái chức vị của liên bang, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là không có đụng gì ở bên dưới hết, chỉ có make sure là quý vị phải để cho người dân mà đi bầu đó là phải có quốc tịch, và cái đó nó nằm trong hiến pháp. Thành ra hiện giờ đó quý vị, có những tiểu bang họ họ họ muốn tránh cái đó. Và khi mà tránh cái đó là thấy rõ ràng, tự họ nói lên cho mọi người biết họ có vấn đề. Họ có vấn đề, tại sao? Họ chỉ muốn dò lại cái danh sách để coi thì nó đúng hay không. Những người này có quốc tịch hay không? Tại máy móc bị

0: con số đó. Vậy thì ông biết là 25 cái đó, 25 triệu đó không nên nằm trong cái danh sách, tại vì họ không có quốc tịch thì không thể là cử tri được. Thành ra càng ngày đó mình thấy rất rõ là cái vấn đề họ đã gian lận nó cũng khá lâu rồi thưa quý vị, chứ không phải mới bây giờ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính quý vị, Phương và kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
0: Vâng, rồi không biết là Phương Anh bận gì mà chưa thấy vào anh Bầu Hiệp chị Năm nữa mà chẳng chưa thấy ha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello Phương Anh, xin được trở lại chào quý vị thính giả. Em chào chị Thu Phương và anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Hôm nãy thì em vô hơi sớm nhưng mà tại vì em cũng đang lưu bô ở chỗ làm.
0: Vâng.
2: Cho nên chị em mới ra ngoài đứng cái là có người gọi vô thành ra.
0: Vâng.
2: không thể chờ đợi được. Dạ.
0: Vâng, vâng.
2: Xin lỗi quý vị thính giả. Thì nói về cái động đất ở Venezuela đó quý vị, thì Cuba là người đầu tiên mà đưa các bác sĩ đồ qua để mà cứu giúp những người đang bị thương tật đó quý vị. Thì động đất thì nó lớn lắm và hiện tại bây giờ thì chỉ có 164 người là chết thôi và trên 1.000 người bị thương. Nhưng mà người ta tiên đoán rằng có thể lên tới cả 10.000 người lắm. Tại vì cái động đất này là nó nằm vào buổi tối hôm qua mà cái lúc là bên Venezuela là nghỉ lễ. Cho nên chỉ tất cả mọi người là ở nhà hết mà nó động đất ngay chỗ cái khu vực mà đông dân cư. Là rất là tội nghiệp luôn. Còn Iran cũng lên tiếng là xin giúp đi qua để giúp đỡ. Nhưng mà phi trường không có bay, máy bay không có bay lên được. Thế cũng tội. Tổng thống Trump thì có nói là Hoa Kỳ thì có đủ khả năng và Tổng thống Trump đã chỉ đạo cho các cơ quan chính phủ đi qua giúp rồi quý vị. Rồi nói về vấn đề Iran thì cái giám đốc của IAEA đó quý vị thì ông đã công khai và lên tiếng nói rằng là trong cái điều khoản số 8 ở trong cái bản ghi nhớ đó thì nói về vấn đề mà vũ khí hạt nhân. Thì vũ khí hạt nhân này là Iran cũng đã đồng ý ký vào rằng là sẽ để cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế là viết tắt là IAEA đó sẽ đến kiểm soát, đồng thời là có Hoa Kỳ đến nữa. Dạ. Thì đó là họ đồng ý rồi quý vị. Thì phóng viên nhà báo mới hỏi Tổng thống Trump là khi nào thì đến để dẹp vũ khí của Iran. Thì Tổng thống Trump trả lời là không có vội vàng gì vì là do Hoa Kỳ thôi, chừng nào muốn đi thì đi, chứ không có cần phải vội vàng, nhưng mà chắc chắn là như vậy, là như vậy rồi. Họ đồng ý rồi, bây giờ họ cũng không có dám mà lộn xộn. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nó có những cái tin mà nó giả từ trong cái đất nước Iran đó quý vị. Cho nên chi là nó cũng làm cho người dân của Hoa Kỳ rất là hoang mang, là tự nhiên cái chính phủ Iran mà cái pha về bên quốc gia đó thì nó lên tiếng tầm bậy tầm bạ, không phải lên tiếng, nó nói là cuộc họp bất thành rồi, phái đoàn Iran đi về rồi, bỏ giữa chừng. Nhưng mà thật sự ra là phó tổng thống Rivlin nói là họ ở lại tới 1 giờ sáng để họ nhiệt tình làm việc để cho có cái sự kết quả của vậy. Thật ra là khi mình nghe tin tức á, thì mình cũng phải để ý một chút. Những cái gì mà từ trong Iran đưa ra đó có khi là không đúng đó quý vị. Đó. Cũng như vừa rồi ông ngoại trưởng gì đó của Iran cũng tuyên bố là không cho đi vô kiểm tra vũ khí hạt nhân. Thì cái đó là cũng không đúng luôn. Cái tin đó cũng không đúng luôn đó quý vị. Sau đây là Phương Anh có một câu hỏi, có hai câu hỏi để gửi đến cho quý vị khán giả và cho chị Thu Phương và anh Hùng Anh. Thì giá xăng dầu thì đang đi xuống, giá dầu thì bây giờ đã 70 đồng một thùng, tức là nó xuống rất là

0: nhiều. Nhưng mà vì lý do gì mà giá xăng nó không được xuống theo như như như cái kiểu cái giá dầu? Tại vì nó chỉ xuống vài 30 cent thì nó cũng chưa có đủ lắm, nhưng mà không biết có ai biết là vì lý do gì hay là không. Và câu hỏi thứ hai của Phương Anh là lâu nay mình không có tin tức gì về vấn đề Ukraine với lại Nga, thì cuộc chiến giữa Ukraine đó với Nga thì cho đến giai đoạn này thì nó đã đi đến đâu rồi? Đó là hai câu hỏi của Phương Anh rồi. Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương và em xin chào anh Hùng Anh.
1: Rồi.
2: Rồi. Cảm ơn Phương Anh.
1: Cảm ơn Phương Anh. Dạ vâng, cảm ơn Phương Anh có chia sẻ thêm một số tin tức cho diễn đàn. Và cũng có những cái ưu tư thắc mắc. Xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức hoặc là chia sẻ những gì mà bổ sung những gì Phương Anh đã chia sẻ và những ưu tư của Phương Anh luôn. Thế nên Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương. Rất mong thấy được đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số lượng cuộc là 7 0 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, phải nói là cái chắc có lẽ là nãy Phương Anh đó, không bằng chỗ làm, thành ra không có nghe được cái phần chia sẻ của Hùng Anh liên quan về cái vấn đề dầu đó. Nó như thế này thưa quý vị, cũng xin được chia sẻ trở lại để cho Phương Anh và quý thính giả chúng ta chưa nghe thì biết thêm lý do tại sao mà cái xăng dầu đó nó lại xuống không đúng giống như những người mà biết chuyện, giống như là Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng là cái xuống này đó từ 3 đồng, thí dụ ở đây tiểu bang của mình đi, 3 đồng 8, 3 đồng 9, rồi nó lên cao tới đó, rồi bây giờ nó xuống còn 3 đồng 4, thì nó 30, 40, 50 cent cỡ đó thôi. Tại sao nó xuống, lẽ ra nó xuống 2 đồng mấy, chứ không phải là như bây giờ. Tại vì cái người ta nói là xuống tới 65 đồng một cái thùng dầu thô rồi đó, thì nó phải là nó trở lại cái 2 đồng mấy mới đúng, 2 đồng rưỡi, thì nó phải xuống như vậy. Chứ tại sao mà nó xuống chậm như vậy? Thành ra nó cũng làm cho nhiều người thấy là nó không hợp lý. Luôn cả Tổng thống Trump đã lên tiếng là ngay hiện nay đó là cái số lượng mà dầu nó đi ra khỏi cái eo biển đó 19 triệu thùng mỗi ngày, là con số rất là cao, cao hơn trước đó nữa. Mà tại sao mà cái giá xăng mình đổ ở ngay chỗ cây xăng đó nó lại không xuống nhịp nhàng đúng theo của nó? Thật ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã lên tiếng là những cái công ty xăng đó quý vị, Exxon hay là Chevron rồi đó, Texaco rồi, hãy coi lại lý do nào mà giá xăng dầu nó lại xuống không đúng giống như là cái lượng dầu đang có, đang đi. Thành ra Tổng thống Trump đã gửi người ban thanh tra để mà đến với các công ty này để làm việc với họ, cái giá cả họ làm như thế nào, để tránh cái vấn đề mà gouging để quý vị, tức là chặt đẹp đó, tức là vẫn giữ cái giá đó để có lợi cho công ty của mình mà không có đưa cái giá thật ra, thưa quý vị. Thành ra cái đó là vi phạm, thành ra vi phạm cái pháp luật đó sẽ bị chế tài, sẽ bị phạt đó quý vị. Thành ra nếu mà họ khám phá ra cái điều đó có đó thì cái công ty đó sẽ bị phạt. Thành ra hiện giờ đã được lên tiếng như vậy rồi đó, thì quý vị biết là các công ty này nếu có làm cái điều đó phải coi lại, phải có một lời giải thích tại sao như vậy. khi mà Tổng thống Trump nói lên cái điều đó, không phải tự nhiên Tổng thống Trump nói, thưa quý vị. Tức là quý vị biết bên cạnh Tổng thống Trump là cũng rất là nhiều người biết được cái sự việc nhiều, và nhiều cố vấn lắm. Thành ra những gì Tổng thống Trump nói nó phải có cái lý do để mà nói ra cái điều đó cho công chúng. Và cái điều đó nó nói lên là Tổng thống Trump đang quan tâm vấn đề giá cả, làm hết hơi sức để mà giảm cái giá xăng dầu. Mà giá xăng dầu nó lại không xuống thì người nào đang làm cái vấn đề phạm pháp để mà trục lợi cho mình, trục lợi cho công ty của mình, thì sẽ điều tra, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề. Hy vọng cái việc này nó sẽ sớm được giải quyết để mà giá xăng dầu nó xuống đúng theo cái vấn đề mà thông thường của cái lượng xăng dầu trên toàn thế giới. Vâng, thì còn cái vấn đề thứ hai liên quan về vấn đề Ukraine và Nga đó, thì quý vị cũng biết là tin tức đó, thì trong cái cuộc gặp gỡ của G7 vừa qua đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng có gặp ông Zelensky, tức là tổng thống của Ukraine đó quý vị, cái bên lề cái hội nghị đó. Thì cái cuộc gặp gỡ đó, rồi sau đó đó thì quý vị không biết là Tổng thống Trump đã nói gì với ông đã nói gì với Tổng thống Trump, mình không biết. Nhưng mà cái điều mà chúng ta biết sau đó là khi mà ông Zelensky về tới nơi đó, thì ông có nói một điều, có nghĩa là ông kêu gọi ông Putin hãy gặp gỡ để hai bên bàn với nhau về vấn đề chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà bên Nga, ông Putin thì không trả lời, nói không. Thì lập tức, một ngày sau, thì ông Zelensky đã ra lệnh là bắn 1.000 cái máy bay không người lái vào nước Nga, tấn công nhiều, rất nhiều nơi trong nước Nga, rồi gây cho cái sự thiệt hại cũng rất là nhiều. Đó là ngày đầu tiên. Và ngày thứ hai thì ông cũng đã cho tấn công vào cái đảo Crimea mà của Ukraine trước đây mà Nga đã lấy. Thật ra ông làm như vậy không biết là ông Trump, Tổng thống Trump đã nói gì với ông Zelensky, thưa quý vị. Nếu mà mình đoán đó, mình đang đoán là tại vì trước đây Tổng thống Trump thường hay nói trước tòa bạch ốc, trước công khai, trước mọi người dân, với ông Zelensky là ông có con bài nào không? Ông có cái gì để nói chuyện với ông Putin hay không? Tức là đó là cái nhìn của Tổng thống Trump, trong mọi chuyện đều phải có giống như một cái con người mà đi vào một cái đàm phán, một cái thỏa thuận nào đó, thì đầu óc của Tổng thống Trump thường là người đi tới một cái sự cái thỏa thuận nào đó, thưa quý vị. Thì mình phải có cái gì để mới nói với người ta. Thành ra quý vị nghe là ông Zelensky lúc đó ông rất là mơ hồ, ông không biết gì. Cái lối nói chuyện đó thì người bình thường cũng nghe ra thì hiểu được. Ông đó thì lại nói với ông Trump là ông không đánh bài, thành ra không có con bài. Nhưng mà cái này không phải đánh bài, không phải con bài, tức là có cái thế gì hay không đó quý vị, có cái gì để nói với người ta, có cái thế gì hay không. Thì ông không hiểu được cái con bài là cái thế. Thành ra ông rất ngây thơ, thưa quý vị. Lúc mà anh nghe nói cái ông nói con bài rồi thấy không biết ông ngây thơ thật hay là sao đấy. Thành ra nhưng mà ông không có thế. Thành ra hình như ông anh đoán không làm, có lẽ là Tổng thống Trump nói ông muốn gặp gỡ bên kia đó thì ông phải có show, ông phải có cái gì để nói chuyện với người ta, cái mà cái thế của mình đó, có lẽ là cái đánh đó quý vị, tức là phải gây cho Nga một cái thiệt hại nào đó. Nga muốn mình ngừng cái tức là hai bên phải có cái thiệt hại lẫn nhau thì mới bàn được. Mình không có cái gì để bình bàn với người ta, mình không có một cái khả năng nào để tấn công người ta, không có một cái gì để đe dọa người ta hết, thì còn gì để bàn nữa, chỉ có cách đầu hàng mà thôi. Có lẽ là như vậy. Tại vì lý do đó mà khi ông về, ông đã làm và ông đã kêu gọi hãy có một cuộc gặp gỡ, kêu gọi Putin là hãy có một cái ngày để hai bên gặp gỡ nhau để nói về cái việc ngừng cái cuộc chiến này. Và ông đã làm, có lẽ là như vậy thưa quý vị, tức là ông tạo nên cái thế, tạo nên cái gì đó mà để khi vào bàn đàm phán có cái để mà đưa ra, tức là có cái đối thủ phải sợ, và mình có cái khả năng để gây thiệt hại cho đối phương. Đó là cái thế, giống như Nga có cái khả năng để gây thiệt hại cho Ukraine, thì họ có, mình không có thì có gì để bàn, chỉ đầu hàng thôi. Thành ra đó là lý do mà Hùng Anh thấy là hai chuyện đó xảy ra ngay sau khi gặp gỡ Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thì ông đã tấn công, mà tấn công như vũ bão thưa quý vị, 1,000 máy bay không người lái mà nhiều nơi bị bị tấn công, phi trường cũng bị tấn công, những cái nơi mà chiết xuất dầu đó, xăng dầu đó cũng bị nổ tung hết. Thành ra ông nói cái cầu mà của Crimea qua Nga, ông nói trước là ông sẽ không, ông có thể phá nó, nhưng mà không muốn phá nó, để cho cái người bên này có thể rút quân về, tức Nga có thể rút quân về nước của họ. Thành ra đó là nói lên cái thế mạnh của mình, nói lên cái khả năng của mình. Thưa quý vị, thì Nga sau đó lập tức cũng có nói là hãy đã chuẩn bị biết bao nhiêu cái quả tiễn để mà bắn về, nhưng mà nói mà chưa thấy làm, và chỉ nói lên một tiếng là hình như ông cũng đoán được là tại sao Ukraine dám làm cái điều này. Dám làm điều này là có người đã mách bảo rồi, có người đã đứng đằng sau cho chuyện này rồi. Thành ra ông e ngại, ông nói là ông biết là đơn phương Ukraine thì không dám làm chuyện này. Ít nhất là ông Zelensky đã làm một cái điều mà Nga bắt đầu phải suy nghĩ trở lại, thưa quý vị. Vâng, thành ra cái cuộc chiến của Iran chưa xong, nhưng mà cái sự yên lặng của Ukraine một thời gian nó cũng có biến động rồi. Và cái biến động vừa qua cũng cho thấy rằng Ukraine cũng có khả năng để gây thiệt hại cho nước Nga, thưa quý vị. Và không những như vậy, có thêm một cái chi tiết nữa, thưa quý vị. Lần đánh hai cái vừa qua đó, nó mạnh mẽ đến nỗi nó thay đổi cái suy nghĩ ngay cả của người dân Nga. Và cái sự thay đổi của người dân Nga đó, nó sẽ thay đổi trực tiếp đây những cái người ngay trong chính quyền của Nga hiện nay, cũng muốn coi lại cái vấn đề có nên tiếp tục cuộc chiến hay không. Tại vì bây giờ nó đánh thẳng vào trong nước của mình rồi, và cái thiệt hại đó người dân bắt đầu thấy rồi, và nó có thể đụng tới những nơi mà gần của người dân rồi. Thành ra người dân bắt đầu, hồi trước đó là không có gì, bây giờ thì bắt đầu lo. Thành ra cái sự lo của họ, họ yêu cầu Putin phải ra đi, họ yêu cầu Putin phải ngừng cuộc chiến. Thành ra cái áp lực đó từ trong nước có. Và cũng vì cái lý do đó mà ngay cái vị mà cũng là một trong những người lãnh đạo của Nga cũng đã lên tiếng là tại vì cái ngân sách mà dành cho cuộc chiến đó của Nga đó nó không đủ. Thành ra ông nghĩ tới là cái số tiền mà nó hiện giờ nó đang nằm trong các nhà băng của trong lãnh thổ của nước Nga đó, có thể là chính phủ sẽ đông lạnh và dùng tới. Nó làm cho người dân Nga bắt đầu hoảng loạn, có nghĩa là họ tịch thu cái tiền của mình. Thành ra bắt đầu họ xếp hàng những cái nhà, cái tin đó mà vừa nói, thì họ bắt đầu xếp hàng những cái ngân hàng để rút tiền của họ ra. Thì ông lập tức lên tiếng là đã hiểu lầm ông. Ông chỉ nói tới đó thôi chứ ông không có phải là lấy tiền của người dân. Nhưng mà người dân cũng không tin. Ông giải thích muộn rồi. Thành ra cái vấn đề này đó, nó bắt đầu có cái sự xáo trộn ngay trong nước, thưa quý vị. Và cái bàn thảo của những người ngay trong chính quyền, họ cũng coi lại cái cuộc chiến này nó đi về đâu, nó đi về đâu. Và đã lâu rồi, nhất là cái thời gian 4-5 năm rồi đó, thì nó cho thấy rằng là nó đã đi tới cái kiệt quệ, thưa quý vị. Và thêm một cái điều sau cùng là khi mà giá xăng dầu nó đi xuống đó quý vị, là một cái thiệt thòi rất là nhiều cho nước Nga. Tại vì giá càng lên thì Nga càng có lợi, thì mới đủ tiền để điều hành quốc gia, hay là bổ sung cho cái kinh phí để mà nuôi cái cuộc chiến này. Cái giá mà nó xuống thấp á, còn có 70-60 đồng á, là Nga không có lời nhiều. Mà là ít bữa nó xuống tới 50 thì Nga chỉ có chết thôi. Thành ra đây là cái vấn đề mà nó làm cho Nga kiệt quệ về vấn đề tài chính, thì không thể nào theo đuổi cái cuộc chiến mà 4-5 năm sau vẫn không thành. Thưa quý vị. Vâng, thì nếu mà ông nghĩ tới cái trong cái này mà có cái lời mách của Tổng thống Trump thì càng nguy nữa. Tổng thống Trump đang đứng ở đâu đây? Đứng với ai đây? Thành ra nó làm cho ông Putin bắt đầu suy nghĩ. Một người không ra mặt nhưng mà hình như thấy được cái bóng dáng của ông trong cái cuộc chiến của Ukraine và Nga. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Cảm ơn Phương Anh đã có hai câu hỏi cho diễn đàn. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong quý thính giả hãy gọi vào để tham gia trong những giây phút còn lại của chương trình. Hùng Anh còn nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, chúng tôi còn được nửa tiếng cho chương trình diễn đàn. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-675, 770-458-675.
1: Thưa cô
2: và Hồng Anh, kính mời quý vị.
1: Rồi, chúng ta còn nửa tiếng nữa. Không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức hay là có những chia sẻ nào nữa. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Dạ vâng, khi mà Venezuela đó, cái tin mà Phương Anh gửi đó thì phải nói là quý vị thấy rất là nhiều quốc gia cũng lên tiếng để mà giúp đỡ lắm quý vị, cho cái đất nước này. Tại là không biết là khi quý vị qua lại Việt Nam bị thì bao nhiêu quốc gia lên tiếng để giúp đỡ. Tại là rồi cái vấn đề của Cuba nữa. Cuba thì bây giờ cũng còn lo cho mình còn chưa xong, nhưng mà họ giúp những cái gì mà họ có thôi, chứ còn vấn đề kinh tế thì chắc là không được, nhưng mà họ giúp những cái gì mà có thể. Tại vì trong một thời gian khá dài, kể từ khá lâu đó quý vị, tức là rất là thân thiết với nhau, với Venezuela. Nếu không muốn nói là nhờ Venezuela mà họ sống tới ngày hôm nay nữa quý vị. Tại là không có Venezuela, không có cái lượng dầu của Venezuela giúp đỡ đó quý vị, thì họ không có khả năng tồn tại được. Nên đó là lý do mà họ đưa người rất là nhiều bên cạnh ông tổng thống của Venezuela mà bị bắt rồi đó quý vị, để bảo vệ ông. Sau này chúng ta mới biết được tất cả những người mà cần về đó đều là của người Cuba cả, thưa quý vị. Thành ra cái mức độ thân thiết của họ cũng rất là nặng tình, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa, hay là quý vị thấy là World Cup còn có cái gì nữa. Hồng Anh biết là World Cup đó, thì cuối những cái trận cuối đó nó cũng ở châu trà của mình, ở Atlanta, thưa quý vị. Cái trận mà bán kết ấy, thì cũng có Atlanta, chung kết cũng có. Thành ra chúng ta sẽ có nó sẽ tổ chức ở nơi đây. Vâng, Hoa Kỳ thì phải nói là cũng còn may mắn lắm quý vị. Chưa biết là sẽ tới đâu, nhưng mà nói chung là cho tới giờ phút này thì kể như là Hoa Kỳ cũng phải nói là khác với mọi năm, so ra là phải nói đã rất là giỏi rồi so với mọi năm, thưa quý vị. Đi vào cái 32 rồi, nếu mà còn 16 mà còn nữa đó thì coi như là ngon lắm. Thành ra quý vị nào mà có thêm tin tức liên quan về vấn đề World Cup thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ nha. Vâng, có lẽ Hồng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức, hay là quý vị có những ưu tư thắc mắc hay bất kỳ một câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ, để cho thính giả khắp nơi cũng như mình có cơ hội đóng góp chia sẻ cùng quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, xin chị Thu Phương, anh kính mời chị Hải tiếp tục gọi vào trong chương trình hôm nay. Chúng ta cũng còn được 30 phút nữa cho chương trình. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc là 770-456-755. 770-456-755.
1: Thưa Phương, anh kính mời quý vị. Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ, chị lại đây. Chào anh, chào chú Phương.
1: Rồi, chào
3: mình
1: chị lại.
3: Mình ai thì chị sẽ trở lại nha.
1: Dạ vâng.
3: Nói về mình cũng lần đầu tiên mình mới thấy là tiểu bang. À, rồi ra mình trời có cái sân game nó quá trời lớn, giống như anh nói là ở trên Atlanta, ngoài Atlanta, ngoài Đào Thao á.
1: Dạ vâng.
3: Cái sân game nó lớn rồi, nó tới 3 tầng lận. À, thành ra mà bữa đó là hai cái trận đấu đó sức chứa tới gần cả 70.000 người. Ồ, quá trời đông Mỹ người ta, mặc dù mua vé mà nặng chí á, mà người ta vẫn vô coi quá trời đông. À, chị thấy hồi nào giờ nước Mỹ dù sao cũng là một cái nước mà hùng mạnh là thấy không? Tiểu bang của mình á, chị thấy lần đầu tiên mà cái sân game ở đây nó quá lớn luôn. Nó tới 3 tầng lận. Ồ, 1, tầng 2, tầng 3. Và ở đâu nó cũng có máy lạnh. Và cái người ngồi coi ở trên sân khấu đó hả? Bốn bên hết đó là đâu có sợ trời mưa gì đâu. Mà ai vô giữ an ninh rất là chặt chẽ nha. Đem theo cái túi lớn là bị giữ lại. Phải đóng tiền. Rồi 25 đồng. Rồi mà Atlanta mình nó không có để trên cái bảng mà đội nào đấu không, chỉ có khán giả trong đó ngồi coi mới thấy, nó để trên cái màn ở tại sân đấu đó thôi. À, bữa đó hình như là một điều hay cái đội nào có ghi Nam Phi với Tây Ban Nha vậy đó. Thành ra chị coi cái ngày đó hình như là đấu bữa thứ ba với ngày chủ nhật. Chị thấy quá trời lớn hen, mà coi ở trong đó mỗi cái chỗ, mỗi cái từng lầu á, là có rất rơm hết. Đâu phải giống như bên Việt Nam á, lo các building không à. À, mấy cái chỗ mà sân chơi của người ta hả, sạch sẽ nè, đâu có thấy rác rưới gì. Trong khi đó bên Việt Nam thấy không, ở đâu có cất, đâu có làm cầu để cho người dân đâu, thấy không. Ở bên Mỹ này, ở chỗ nào cũng có cơ khỏi lo vấn đề vệ sinh. Trời ơi, thang máy. Và ở đó, ví dụ mình vô mình không biết có bản hướng dẫn, người ta chỉ dẫn cho mình đàng hoàng. Thành ra chị thấy không ngờ là tiểu bang mình có cái sân game này, nó quá trời lớn mà nó lộng lẫy hết biết nói luôn mà. Nó có thể nói là nó hoành tráng hay gì đó. Nó quá trời lớn luôn. Thấy rất là đẹp luôn. Thành ra lần đầu tiên ha. Còn bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề bầu cử. Bây giờ chúng ta lo lắng vấn đề bầu cử. Mà sợ bên đảng Dân Chủ nó sẽ gỡ những cái phiếu bầu gian lận rồi này kia. Mình lo lắng cho Tổng thống Trump kỳ này, phải không? Nhưng mà quý vị đừng có lo. Cái này đang có cái thơ mà giữ trong tay đây ha. Họ sẽ có cái cơ quan, chính phủ liên bang sẽ điều tra và kiểm soát. Họ sẽ áp dụng theo cái luật tu chính án đầu tiên. À, sẽ cho những công dân hợp pháp xứng đáng mới được đi bầu. Công dân đúng nha, không phải là những người mà di dân lậu không có ID vô đi bầu được đâu. Phải là công dân Mỹ có mặt đàng hoàng. Thành ra cái cơ quan này nè, họ không biết có bí mật thì không, chị sẽ tiết lộ, tại vì chị cũng là member, thành ra họ gửi thơ cho chị biết tin tức hết trơn ha. Họ sẽ ủng hộ Tổng thống Trump kỳ này, họ sẽ kiểm soát và theo dõi những người nào gian lận và những người nào mà đi bầu bất hợp pháp thì này kia, họ sẽ theo dõi, sẽ có cái cơ quan kiểm soát ha, là họ không có dễ mà gian lận được đâu. Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm soát, mình sẽ ủng hộ thì cũng là thành viên. Thành ra nhớ hồi năm mà Tổng thống Trump ra ứng cử năm 24 chỉ làm cái bài thơ, không ngờ trời ơi cái đêm đó rất là hồi hộp nha, tính là bà Kamala thắng nha, hô hào dữ lắm, cuối cùng lại giờ phút chót chị làm cái bài thơ đó, chị nói Tổng thống Trump đắc cử, thiệt tình đắc cử, Tổng thống Trump đắc cử, thành ra rất là mừng. Đâu có ai biết đâu, những cái bài thơ của chị là nói lên cái gì diễn biến sẽ xảy ra sẽ có y chang luôn đó. Chị nói Tổng thống Trump, nhưng mà không có nói là thẳng, tại vì cái đến bề trên người ta nói là những người ở trần gian này đôi khi không có hiểu đâu, ra mình sẽ nói mà mí mí vậy đó, những cái bí mật nữa mà chị không có thổ lộ ra đó. Chị nói là vấn đề bầu cử khi này đó, quý vị đừng có lo, sẽ có cơ quan kiểm soát và chính phủ liên bang
1: rồi
3: sẽ áp cái dự luật tu chính án đó nha.
1: Rồi cảm ơn chị
3: được đó. Thành ra chị sẽ chia sẻ một chút tin tức gì đó. Cảm ơn Hùng Anh và cảm ơn Thư Phương, cảm ơn khán giả nha.
1: Rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Yeah. Kính chào chị.
4: Chị Lai.
1: Vâng, cảm ơn chị Lai rất là nhiều. Giống như Hùng Anh thấy là chị khán giả của mình cũng vậy. Hùng Anh để ý đó quý vị. Giống như cái chữ hoành tráng đó, quý vị biết là chữ có đó của gì cộng, của cộng sản nó dùng, mình tránh dùng. Nhiều khi quý vị nói chơi nhưng mà nó lại luôn trên cái làn sóng của mình thì không nên. Tại ra chữ đó mình tránh không dùng nha quý vị. Còn cái vấn đề mà chị Rai mới nói tới đó, cái đó là cái sự ước muốn của mình, mong đợi của một cái tổ chức nào đó chị ở trong họ gửi cho chị. Chứ còn nếu mà nó được như vậy rồi đó thì Tổng thống Trump đâu có cần phải cần thông qua cái tự xây ở America Act đâu quý vị. Thành ra cái tổ chức đó là họ chỉ muốn cái đó thôi, ở cái tiểu bang của mình thôi chẳng hạn, những nơi của mình. Chứ còn các tiểu bang trên toàn quốc á, thì chưa chắc. Đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn toàn quốc phải như vậy, tất cả mọi nơi. Thành ra cái điều đó là lý do mà Tổng thống Trump vẫn còn cần cái dự luật The Save America Act thông qua, thưa quý vị. Còn riêng tại tiểu bang Georgia của mình thì những cái tiểu bang giống như là chúng ta đang đi bầu thì biết là có ID đàng hoàng mới đi bầu được. Thành ra còn ăn thua là cái tiểu bang mình có để cho cái vấn đề mà làm sạch cái danh sách cử tri không nữa. Thành ra đa phần là cái Đảng Cộng Hòa thì họ làm cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra làm cái điều đó sạch cử tri thì mình an tâm. Thế là nó lọc đi những người đã chết, lọc đi những người không có quốc tịch chẳng hạn, thì mình yên tâm cho cái vấn đề đi bầu. Nhưng mà cái vấn đề mà toàn quốc thì nó chưa xảy ra, thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump vẫn còn mong là Thượng viện của Hoa Kỳ hãy sớm thông qua cái đạo luật Save America Act, thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn cầu nguyện cho cái vấn đề đó. Còn cái World Cup đó quý vị, Atlanta của mình còn 4 trận, từ đây cho tới ngày 19 tây tháng 7 đó, thì Atlanta có 4 trận đấu. Ngày sắp sửa nè, ngày 27 tây, hôm nay là 25, tức là 2 ngày nữa thôi lại có một cái trận đấu nữa, thưa quý vị. Trận đấu giữa Uzbekistan với lại Congo đó quý vị. Thì hay là cái ngày 1 tây thì cũng có cái trận của IL với TBD. Không biết là IL TBD nó nói là cái đội nào đây. Nhưng mà ngày 7 tây rồi ngày 15 tây, tức là 4 cái trận, thưa quý vị. Nhưng mà cái số tiền mà đi vào cửa đó nó mắc lắm quý vị. Cửa là giống như cái trận của 27 tây là 463 đồng. Rồi có trận thì lên 1000 đồng, 2003. Cái trận sau cùng là tới 4600 lần quý vị. Thành ra đi vào cái trận vé vào cửa đó, thành ra là rất là mắc. để mà coi. Thành ra nhiều người của mình coi qua tivi ở nhà mà chúng ta cũng có thể coi được hết. Tới nơi thì họ coi được ở bên trong đó quý vị. Thành ra vâng, bây giờ thì mình xin ngừng ở đây. Còn 15 phút nữa, trong vòng quý thính giả chúng ta nếu còn có những chia sẻ đóng góp cho chương trình, xin kính mời quý vị trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ kính quý vị, Thu Phương chị Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 15 phút còn lại của chương trình diễn đạt. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị với số điện thoại chúng tôi là 770-456-755 770-456-755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi chúng ta còn 15 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa hay không. Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Cho em trả lời chúc em Hùng Anh.
1: Rồi, xin mời Phương Anh.
0: Trước hết là cảm ơn anh trả lời hai câu hỏi của em.
1: Rồi.
0: Sao là cái về vấn đề cái Venezuela mà bị động đất đó quý vị? Thì kể cả El Salvador họ cũng đã lên tiếng đi qua để giúp đỡ rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt là Tàu với Nga thì không thấy lên tiếng nha quý vị. Dạ. Nga với Tàu thì không thấy lên tiếng. Còn về đó về cái vấn đề World Cup á thì Nam Hàn á quý vị. Nam Hàn là chuẩn bị cuốn gói. Chỉ có nếu mà có phép lạ thì được ở lại, chứ còn thấy là chuẩn bị cuốn cờ. Dạ. Rồi hình như là tuần tới đây là Mỹ sẽ đá với đội nào em quên rồi, nhưng mà ở San Francisco không? Giá vé ngày hôm qua đó là 1,000, bữa nay là lên 2,000+ rồi.
1: Wow.
0: Và tới bữa đó chắc có lẽ cũng lên rất là cao. Rồi Phương Anh xin kính chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em xin chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều.
2: Chào Phương Anh chị. Rồi giờ nha.
1: Rồi. Vâng, chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn 15 phút nữa đó quý vị. Nếu mà quý vị còn có thêm chia sẻ hay là tin tức nữa, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Để tham gia chương trình. Trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thu Phương. Rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi chào trong 15 phút còn lại của chương trình với số điện thân thuộc là 770-456-755 770-456-755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi hy vọng là đầu của Hoa Kỳ của mình là sẽ hôm nay là 10 giờ đêm, đó, 10 giờ đêm là có trận đấu giữa Thất Kỳ với Hoa Kỳ đó quý vị, lúc 10 giờ đêm nay, đó, thành ra còn có 41 phút nữa thôi, 40 phút nữa là bắt đầu cái trận đấu. Không biết là cái trận đấu này nó được đấu ở Los Angeles, sân vận động của Los Angeles, cái thành phố Inglewood, California thưa quý vị. Thành ra hôm nay thì Hoa Kỳ chưa có cuốn gói. Không biết là có thắng được đêm hôm nay hay không để đi vào thế nữa cái vòng trong thưa quý vị. Vâng, thành ra là để coi thử Hoa Kỳ đó thì cũng có ngày 12, tới ngày cuối luôn, 19. À để coi không. À cái vừa rồi đó thì Hoa Kỳ thắng Úc đó là 2-0, nhưng mà trước đó nữa đó, ngày 12 Tây thì thắng để coi thì thắng ai đây. Paraguay 4-1. Wow, Hoa Kỳ cũng năm nay là được tổ đái rồi. ngon lành. Hôm nay là ngày 25 tây, tức là 10 giờ tối, thì sẽ có một thêm một trận nữa, hy vọng là hỗ trợ tinh thần nha quý vị. Wow, Hoa Kỳ cũng có cơ hội đi vào cái bán kết rồi, July 14, tức là tháng 7 tây 14. Hoa Kỳ sẽ đấu với TBD ở sân vận động AT&T Stadium. Quý vị thấy cái sân vận động của mình đặt tên là Mercedes-Benz, tức là cái hãng xe Mercedes đó quý vị. Họ bỏ tài chính cao nhất để xây dựng cái này, thành ra họ được đặt cái tên là Mercedes-Benz. Thành ra ở bên Texas á, đặt cái tên là AT&T Stadium, có nghĩa là AT&T là cái người bỏ ra tiền nhiều nhất để góp phần xây dựng cái sân vận động tại Texas. Thành ra là cái khi mà quý vị thấy cái tên á, thường thường á, là gắn liền với cái người, cái công ty nào mà bỏ tiền ra nhiều nhất đó, thì đặt tên cái sân vận động đó thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh còn 10 phút nữa, không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm chia sẻ nào nữa, hay là có những ý kiến, hay là bổ sung những gì quý vị đã nghe. Chắc mong quý vị gọi ra trong 10 phút còn lại này nha, để đóng góp tiếng nói của mình cho chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Hùng Anh một lần nữa xin được kính mời, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, và kính quý vị, chúng ta cũng còn được 10 phút cho chương trình Diễn đàn. Thu Phương, anh kính mời quý vị hãy gọi vào cái số điện thuộc là 0456755770456755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì cái thỏa thuận mà tại Iran đó quý vị, cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó, thì ngày hôm nay Do Thái cũng đã lên tiếng là cái đó là cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Do Thái thôi. Thế nên nó không phải không có dính tới giữa Hoa Kỳ và Iran thôi, chứ không dính tới Do Thái. Thành ra Do Thái cũng dành cái quyền là có thể tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tại vì sao? Tại vì Iran đã từng tấn công Do Thái, thưa quý vị. Thành ra chưa có một cái thỏa thuận nào mà nó liên quan về cái vấn đề ngưng chiến dành cho Do Thái và Iran cả, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng nói với Iran là phải ngăn cản Hezbollah, là một cái tổ chức khủng bố mà của Iran đó quý vị. Thật ra để không làm phiền đó, để Do Thái không có cơ hội để tấn công đó, thì đừng có tấn công Do Thái, thì Do Thái sẽ không tấn công trở lại. Thành ra Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. Thành ra cái việc đó nó nằm ở trong cái trách nhiệm và cái khả năng của Iran, chứ không thể vì cái đó mà nó đụng tới cái bản ghi nhớ, cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ đang có với Iran, thưa quý vị. Thật ra càng ngày thì cho thấy rõ cái điều đó, để cho không phải là dựa vào cái đó rồi họ muốn câu giờ, chỉ cần cho đàn em của mình tấn công vào rồi có cớ để mà ngừng lại, có cớ để này kia, thì không được, không có lấy cái cớ đó được, thưa quý vị. Và Tổng thống Trump cũng đã làm rõ cái điều đó với Iran rồi. Thành hy vọng là cái vấn đề mà vì Do Thái với lại Hezbollah mà tấn công nhau đó, thì nó không liên quan gì tới, thưa quý vị. Hai bên đều cũng phải coi người của mình. Thì Tổng thống Trump đã nói rồi, nếu mà Hezbollah không tấn công thì Do Thái không nên tấn công. Thì Hoa Kỳ đã làm cái điều đó, thì Iran cũng nên làm cái điều đó. Vâng, thật ra cho tới giờ phút này thì mọi chuyện nó đều rất là tốt đẹp, À, cũng cảm ơn Phương Anh cũng chia sẻ về cái vấn đề tin tức mà nó giả đó quý vị. Có những cái họ có cái dụng ý của họ. Sở dĩ mà đó, những cái truyền thông của hay là tiếng nói của những người đại diện bên Cộng hòa Hồi giáo Iran đó, thì họ nói mục đích của họ là cho người dân của họ nữa, để cho ổn định cái tình hình, để cho người dân không có nổi dậy, không có nhân cái cơ hội đó để mà lật đổ họ, thưa quý vị, gây rối trong cái đất nước của họ. Thành ra cái thông tin này mục đích là họ nói cho người dân của họ, và cũng một phần để mà kích động cho những cái người mà chống Hoa Kỳ hay là chống cái chính quyền của Tổng thống Trump mà ngay trên cái đất nước Hoa Kỳ này, thì họ mới đưa ra những cái thông tin đó để gây hoang mang đó quý vị, khó khăn cho Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump thì rất là bình tĩnh, không có gì cả. Ngày chiều hôm nay đó, Tổng thống Trump nói là những cái điều họ nói nếu mà có thì lập tức ông Tổng thống Trump sẽ ngưng tất cả mọi chuyện và trở lại đánh ngay. Tổng thống Trump nói thẳng cái điều đó. Nếu mà thật sự cái đi nọ là đúng đó, thì ông sẽ ngừng tất cả và sẽ trở lại cái vấn đề dụ bom. Thật ra cái Tổng thống Trump rất rõ ràng trong vấn đề này, và cái lời nói đó cho thấy rằng là không còn câu giờ được nữa, không còn kéo được nữa rồi. Thì đó là cái lý do mà có thể mà cái điều này nó cũng cho thấy là Tổng thống Trump cũng nói là cái nguồn tiền mà họ có, mà của họ đó, mà bị đông lạnh vì họ vi phạm trong cái lệnh chế tài đó, cấm vận đó quý vị, thì bị đông lạnh, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhả ra, thả nó ra, không còn đông lạnh nữa, nhưng mà điều khiển, kiểm soát cái đồng tiền của họ đi về đâu, không được dùng cho vấn đề quân sự, chỉ được dùng cho cái vấn đề cho người dân của Iran mà thôi. Thành ra đó là lý do mà nói là mua đồ thực phẩm hay là mua cái nông phẩm của Hoa Kỳ, thì không có lý do gì Hoa Kỳ nhảy vào đây tốn công sức để mà làm cái này mà nước nào khác ở bên ngoài được có lợi cả. Thành ra cái vấn đề họ đã bàn thảo Hoa Kỳ sẽ giúp họ bao nhiêu thứ để họ có thể có một cái đất nước bình thường trở lại, để mà qua cùng với tất cả quốc gia khác ở trong vùng cùng phát triển. Thì Hoa Kỳ làm cái điều đó giúp cho người dân và đất nước này, thì không lý do gì mà người khác không làm gì cả mà được hưởng, được buôn bán. Thành ra đó là cái vấn đề mà có lẽ họ đã đồng thuận nhau trong cái vấn đề sẽ mua đồ của Hoa Kỳ thay vì mua các quốc gia khác, thưa quý vị. Thành ra nhắc cái đó thì nó cũng chắc những cái người mà đang ngồi nói chuyện với cái nhóm đàm phán của Hoa Kỳ đó, thì họ biết rất rõ, họ và những cái hình ảnh mà chúng ta coi đó thì họ rất là thiện cảm với nhau và làm việc rất là nhiều giờ và đưa tới cái kết quả rõ ràng, chứ không phải còn mơ hồ giống như trước đây. Và có lẽ là lúc này họ biết là nếu mà thay đổi thì không còn có thể trở lại với nhau nữa rồi. Tổng thống Trump cũng tới lúc là cái giờ để mà câu giờ không còn nữa rồi. Thật ra họ biết không thể câu giờ nữa, và chỉ có làm hay không làm thôi. Nếu không làm đúng như những gì đã ký, tổng thống của Iran và tổng thống Hoa Kỳ cũng đã ký rồi đó, mà đi ngược với những cái thỏa thuận đó, thì họ đã biết là tổng thống Trump sẽ làm gì rồi. Mà dĩ nhiên họ không có muốn điều đó xảy ra. Bằng chứng là khi Tổng thống Trump đánh ngay ngày đầu và liên tục quấn ngay ngày hôm sau và nói là tối nay sẽ đánh, họ lập tức liên lạc với Tổng thống Trump, nói họ sẵn sàng đồng thuận những yêu cầu.

0: chương trình xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã hội chào cùng nghe lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng không quên kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 549.

0: cho cha 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tăng lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp.

0: quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữa.

0: Chín.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho

chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

Chị Văn Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy là nếu thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mắng rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24/2 ở Trường Đô Lớp, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Đô Lớp. Tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chenley trên đường Đức Phật Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24/1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Bắc Phật Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24/2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dallas, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

thông báo của Đài Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Văn Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đa bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sự

เขาดูดไปแล้วก็เลยมาตอนนี้เรื่องของการเงินดูดไปน้อยกว่าเงินดูดขึ้นกับเรื่องของของฝากที่ก็ได้ว่าล่ะเงินมาเงินก่อนก็เรียนเนี่ยเงินมาทำเงินมาทำเงินnghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết, nghĩa là chúng tôi đã lên đường rồi đó, nhưng mà tôi đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vì thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn trong ba đứa đệ tử, mình là đường tăng. Đường tăng nghĩa là cái một con người bình thường, như người đấy trong phim phải không? Diễn tả ngày đường tăng là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ người chỉ giống như mình. Nhưng mà trong con người của đường tăng vẫn có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Từ giới, từ bệnh, từ tệ. Quý vị nhớ vậy đó. Bây giờ tôi tham sân si quá, từ sao tôi tin đây? Mình thường nghe nói tham sân si, nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát lên. Như nãy mình nói đấy, vì mình ở trong cái nhà làng bụng cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly đó. Tôi ở trong nhà mà tôi làng bụng cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình, cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho nên cái ý nghĩa sau cái xuất gia là làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để chi? Để nó ngăn chặn mình tốt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lên được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức, có thể thôi, nhìn xung quanh biết có ai không. Trời, không lẽ mình mới tu có bữa mà tiếc dữ như vậy. Thầy pháp thì mà thấy thầy là trẻ quá, tôi có ngày phước nó xanh, ở đâu ai cứu mà không được thẳng. Lúc đó cái con ma, có cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó, cái địa bằng tứ ma đó, con ma đó là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo, hai gì nó khởi lên cái tâm, trời đất ơi, ai mà sao mà suy nghĩ để về là mất may gặp mình đó nha, mà nó có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói này, nó nói khác. Các chị thấy không? Không tu, không tu cái phước nó tới nè. Mới tu có sáng chiều mà phước nó tới rồi. Bây giờ trầm lên trà này cũng vài ly rồi. Đó, con thiên ma nó nói rồi, bây giờ nó còn nói nữa nè. Mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó hơi chắc tôi bệnh 3 ngày mà cứ thấy tôi ngủ tôi mới xong. Tôi xin thầy tôi về lắm. Cái thiên ma nó nói luôn, nó lẹ luôn chứ đâu tối. Tôi đi nhỏ mình nước tối. Chiều sớm sớm nó lên nước về nghỉ ngơi, mai lên cũng được. Cho nên nhớ, con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu bị bốn thiên ma nó quấy thầy. Một á là ma phiền não, như nãy tôi còn nói nữa, mình định ngồi ngay trước nè, định gần nhìn ông thầy, tôi coi ổng đi thuốc không à, bữa nay tôi gặp ổng đi tu, tôi để cái áo lạnh của tôi rồi và để ý là tôi muốn để làm dấu cái chỗ của tôi đó, đi vô lấy chai nước ra bà cho tôi dở áo tôi xuống, tôi tức không. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô đó, sáng nhà mà nó có đau lưng ta. Vô đây tôi vừa sáng chiều sao lại đau lưng. Rồi cái này kia gọi là ma ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó quấy rầy, nó biểu mình.
ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút gì đó thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu, sẽ nhức đầu á, chắc không có duyên. Bởi vì thể mà mình vừa nhức đầu lâu lâu không biết khởi lên thì có con ma, thì con thiên ma đó, mà nãy rồi con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Sao bình thường á tôi nghe pháp tôi thích quá, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá. Tôi chắc có vậy, để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao nó ở nhà có cái ghế salon tôi nằm, tôi nằm cái hẹn mới cái tôi ngủ. Cái thầy hình nữ thầy mới vừa mở động nó già kính vô đại kính hôm nay là ngày khò. Hôm nay là ngày khò. Rồi cái người của tôi ngủ mà ngỡ tôi giật mình, tôi bấm không trở lại, cảm thấy tiếc. Rồi chỉ biết tôi nghe bài giảng, tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma không phải là con ma nào tóc dài năm rút gì, bốn thứ ma mà trong kinh nói, phiền não ma, ngủ ấm ma, rồi gì nữa, thiên ma. Đó, ngày mai sáng nha, 4:30 báo chuông nha. Cái bà, cái người bạn kế bên đó, lay chị, dễ cũng kinh. Trời đất ơi, tu chi mà bất vô giờ này. Tu mới cho ta kỹ hơn. Ở đây có thiên ma nó nói, hả, thì ngủ ra, đủ rồi không? Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, để bạn nó lũ đi chơi. Nói trời, chỗ thân quá mà. Ta đi mà ổng đi ta tu. Mà lâu lắm mới đi chỗ nào mà tu thì bữa nào cũng tu. Thôi nhận rồi. Thấy không? Mình nói đại chúng là khi mình bị những cái cú lôi, hay là thậm chí mình vừa khỏi cái tâm sự với người bạn ra, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi về. Và bạn chúng nói, ờ, nếu thắng được về sớm. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện tri thức á, thôi chị ráng đi. Nếu chị khó chịu, anh khó chịu vô, tôi xức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc, nghỉ ngơi, đuổi đi. Thà là mình nghỉ buổi, mà mình tu được thêm 2 bữa nữa, chứ chi chút là đi về. Ví dụ vậy đó. Cho nên đưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tôi ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Có bạn mình khuyến khích, mình nhắc nhở, mình mà tu với chúng về nó hơi lắm. Ở nhà mà thử cái thời tiết này, cái trời ơi, lâm râm về mà trùng bền mình ngủ rồi đó. Mí mắt trên trời mỏi, đầu núi nguyên nguyên tìm lối tựa. Mưa về ôm dứt cỏ hoa, bảo hóa bàn tay gió dậy. Ngân hà đến một lung linh, thắp đèn cày lung linh lên, ngủ mà nó rất vừa hồn mang tật. Khung cửa minh đời bỏ ngỏ, ai nó làm gì làm tôi ngủ. Để cho nên đó là khi mà mình nổi cái chữ xuất gia thọ giới, giới của mình là giới sát sanh trộm cắp tà hạnh, mà người tu là không có tà hạnh mà thiệt hẳn. Rồi nói giới uống rượu ít nhất, cho nên ví dụ lỡ đại hữu nam nào, giới tử nam nào mà hút thuốc á, ráng khắc phục 3 ngày này. Ví dụ mình cầm cái uống thuốc mình phì phà, mà giờ tới giờ không có phì phà ra, đứng trời lạnh mà phì nó cũng ra khói. Thở cho nó ra khói đỡ. Kiếm kẹo nhai khắc phục. Mà lỡ mai chiều mình đi tu thiệt á, thì mình có thể bỏ nó được. Mình cứ nhớ, nhiều khi mình tu mình còn ý là thượng đế, vợ con không có, chó mèo cũng không, cái gì cũng dám bỏ mà không dám bỏ đi thuốc. Nên mình mới nói với mình, hút thuốc thì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu rồi,
bỏ được nó rồi tim gan nát, khỏi phải tốn tiền được tim thân. Đó là bài kệ bỏ thuốc. Vì tu làm gì cũng có kệ hết, ăn cơm cũng có kệ. Như nãy quý vị đun bát cơm lên ha, bài kệ đun bát cơm đó: tay ơi nâng bát cơm này, dở thêm một hạt đánh tan hết tật. Vạn vật chân sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Khi mình nâng cái bát cơm đó lên, mình gửi cái lòng từ bi của mình đến cho tất cả mọi người trên thế gian này. Vạn vật chân sống trên đời này, cái này nó lấn cái kia nó lấn cái nọ, thôi thì thế gian này đang, người ta đang đưa ra mà sống như vậy, thì cũng mong mọi người có đủ ăn đủ mặc để người ta giảm cái sự tranh đua. Đó, nâng bát cơm thôi. Rồi bây giờ mình cầm cái muỗng lên, mình ăn ba miếng cơm thôi. Và mình cũng nguyện, muỗng thứ nhất nguyện không làm điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, muỗng thứ ba nguyện độ chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ không phải chỉ có ba muỗng đó thôi nha. Rồi ba muỗng kia ăn lại luôn. Liên tục quán chiếu ba câu đó: muộn thứ nhất nguyện không làm điều ác, muộn thứ hai nguyện làm các việc lành, là ba cái đề mục đó. Và thưa đại chúng, ba cái đề mục đó là ba phần giới của đạo Phật đó. Người nào mà thực hiện ba cái câu đó mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày, là người đó đang thực hiện ba phần giới của đạo Phật. Nguyện không làm điều ác tức là năm giới quý vị đã họ đó: không sát sanh, trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, nói dối là mình giúp các cái điều xấu này, là nguyện không làm điều ác. Và nguyện làm các việc lành là phần giới gì? Phần giới thập thiện. Tại vì khi mình trong giới thập thiện có dạy đó, không sát sanh mà phóng sanh, đúng không? Không trộm cắp.

bây giờ đó, quý vị đã thọ đã xuất gia rồi thì cái nghĩa thứ hai, cái việc làm thứ hai là quý vị thọ giới. Quý vị thọ giới, quý giới để làm gì? Giới để giảm cái sân, giới để giảm cái tham, cái sân, cái si. Cho nên tu giới, rồi khi mà chúng ta giữ được cái giới cho nó nghiêm túc thì tâm chúng ta sao? Bình tĩnh. Nhưng mà thiệt sự á, người ta thường nói cho nó có thứ lớp là giới định tuệ, chứ thật sự ha, giới định tuệ có thể bắt đầu từ định giới tuệ, hoặc tuệ giới định gì cũng được hết. Có là ví dụ hồi nãy á, mình thấy cái ao đồ ta để á, mình vừa khỏi cái tâm nó lấy luôn thì cái trí tuệ nó có mặt liền, nó đang không được, mình đang tư. Mà cái gì nó giúp cho mình thấy cái định, thay vì nãy mình vừa lấy bỏ tí đó, bây giờ cái định nó nói với mình, định nó giúp cho tuệ nói lên, và tuệ nó nói lên rồi thì thả cái ra xuống mình lấy, gọi là tự nhiên. Thế là chúng là bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi, như ví dụ mặc dù ăn nó có gì quan trọng, theo thế gian của chúng ta là chúng ta thường nói là cái miếng ăn là cái miếng quan trọng, nhưng mà nó cũng là cái miếng rất là dở. Chính vì vậy cho nên cái con và quán chiếu mà bữa ăn nó

đi chợ các bạn. Nếu như mà chúng ta mua bắp đó, mùa này mùa hè mà bắp nó đang sale đó, mà nó để là 3 trái 1 đồng đó, mình nộp muốn hết thằng nhỏ luôn, tại vì mình cho cái trái nào bắp khổ thì mình cứ đưa chứ đâu có đánh mắt cái mũi mà theo đó là nửa cái trái nha. Mà nếu mà bán thao đó, chúng ta lột chúng sập hết cái nhỏ ra để ôm cho nó nặng. Ôi xin lỗi, nó nhẹ là mình lấy thêm. Thật sự là những cái đó, những cái lúc như vậy, để rồi chúng ta, nếu chúng ta có chính niệm, chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha. Thật sự đó, mà quý vị để ý nha, mình sẵn sàng cầm 50 đồng đứng ở trước cửa chùa có một người ăn xin cầm 50 đồng, để chứ mình là một người Phật tử biết bố thí, biết làm lành. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bòn bóp chất chiêu với những người buôn bán dù chỉ 10 cent 20 cent, chị đừng có mặt tôi nha, chị buôn bán phải đàng hoàng nha, tự mình kêu có 2 đồng, chị đây chị bán 2 đồng 1. Đã giá siết chặt rồi ra cái cửa chùa tội nghiệp lắm, trên 20. Thật sự những cái đó nó chỉ là những lúc để rồi chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại mình, rồi chúng ta thấy được rằng chúng ta đã sống và chúng ta đã làm một người Phật tử như thế. Với lại chính đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật không phải là một tôn giáo để là chúng ta tới thờ Phật, lại Phật, xin Phật. Nhưng mà đạo Phật là một đường lối chỉ dẫn chúng ta cách sống để chuyển hóa cái tâm niệm sân si phiền não tham đắm của mỗi con người chúng ta, để chúng ta sống đẹp, sống dễ thương cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải là một tôn giáo.

mất lên mê tả áo vinh vinh lao lệ mỗi ngày. Thì cái người tu chúng ta là sức già

cái giới mà không ăn thiên thời đó, đã ra ngoài và ấn định sáng trưa chiều ba buổi, ngoài ba giờ đó mình không ăn. Nhưng mình có thói quen đi ngang thấy người ta chiên đậu hũ, đậu hũ ngon quá không thử mới kịp lại, mình phải nhớ mà mình ăn thiên thời mình phải xin. Còn nếu lỡ muốn bỏ miệng rồi, đang nghe nửa chừng rồi nhớ kịp là cái phương cơ hội là mình bỏ lỡ rồi muốn đi không đi nhưng mà dừng lại cái thôi tôi lỡ rồi cái chuyện viên lỡ mình cũng như cái chuyện lỡ đó. Sáng mùng một ăn chay mà quên ăn một miếng mặn với nhớ kịp là dễ lần thứ bữa nay mình bỏ thì khi mình nhớ như vậy rồi là bắt đầu từ duy phương trở trở lại ăn chay chứ không thể nói trời ơi bữa nay mình bỏ mà không nhớ sáng lỡ ăn miếng cháo cá cái gì đó rồi nói ra mày lỡ là ăn luôn. Nó lỡ mấy con chút à mà sao mình không để như này là nó làm mình lỡ chia lửa từ cả ngày thôi thành tử không còn nói vậy rồi đại chúng thấy được cái ý nghĩa của chữ tu à. Tu là chỉnh, thấy cái đó vừa là tu, biết mà hư chỉnh liền sửa liền không để. Tu là chuyển hóa mà quý vị cứ nói là mình chuyển thế nào cho nó nhẹ nhàng, không cần phải khâu chuông. Rồi đặc biệt hôm nay chúng ta đến trong cái đạo tràng của cái khóa tu này và với đại chúng đó một khóa này mấy ngày, ba ngày mà ba ngày dài không, đâu có dài đâu, nội trừ đại chúng bữa ăn ba ngày là trừ đại chúng bữa ăn đó, rồi trừ ra ba buổi ba tối đi ngủ, rồi trừ ra giờ ngủ trưa, trừ ra giờ đi rửa chén làm này cái đó, rút cái thời gian tu không còn bao nhiêu. Như vậy thì một khóa đó là gì, là một cái công án để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có khoảng thời gian này thôi, không lãng phí trần lũy đó. Rồi thì hôm nay có hòa nhập đại chúng là nói hai chữ thôi, xuất gia thọ giới. Xuất gia thì có xuất thế gia, xuất thiền nở gia và xuất tam giới gia. Xuất gia đó. Rồi thọ giới là gì? Để phòng phương chỉ ác. Phòng phương chỉ ác là gì? Phòng ngừa cái lỗi là đình chỉ dừng hẳn cái ác, cái lỗi là cái gì lâu ngày thành tội, cho nên mới đầu chưa có tội mới có lỗi thôi, mà lỗi mà không trừ là lâu ngày nó thành tội, cho nên kêu cái từ thường người ta ghi là tội lỗi, phải không? Cái tội này mới do lỗi mà sanh. Lỗi là gì? Lỗi là do chúng ta vô tình mà phạm. Tội là gì? Do chúng ta cố ý mà làm. Ví dụ mình đi ngang mình không thấy cái cây đó nó sờ sờ ra, mình đi ngang mình đụng nó rớt cái bình hoa xuống, nó lỗi, nó lỗi sơ ý. Nhưng mình biết cái bình hoa này của cái bà mà mình không ưa nó ngắm, mình lỡ đổi mình đi ngang cho nó rớt cây thì nó cái đó là tội. Và cái gì mình làm mà cố ý làm thì là tội, chúng ta sơ ý phạm thì gọi là lỗi. Vì tại sao chúng ta phải thọ giới? Thọ giới chỉ nhằm mục đích là trừ tội và trừ lỗi. Có nhiều khi nhờ mình giữ giới cho nên mình để ý từng chút những cái gì mình làm cho nên cái lỗi nó giảm. Trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có khoảng chục đứa con, rồi cái vài ba tháng chết một đứa, ông phải đi chung. Chết đâu được 3-4 đứa rồi cấm suy nghĩ, ông nói bây giờ mình có con mà cứ dài 3 tháng mới chết mà mất công chôn quá, thôi bây giờ mình giết hết bầy mình đi chôn lần cho nó tiện. Ông giết hết đám con ông nó đi chôn lần cho nó tiện. Trong kinh Bất Dụ mà kể câu chuyện đó thì kết thúc câu chuyện Phật mới nói rằng á, cái người tu không khéo cũng vậy, nhiều khi mình làm cái lỗi chút chút thì nó thôi, tôi lỡ tôi phạm 1-2 lỗi mà thôi tôi làm luôn lần đi cho nó khỏe. Cái nhiều khi mình nói thôi tôi lỡ đầu lần nào tôi cũng ăn cắp hết 2-3 món rồi thôi chuyện này tôi làm luôn một cái lần cho nó lớn đi, ví dụ vậy đó. Cho nên đó trong kinh ta có cái có câu á, chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, lỗi nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái tội lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà chẳng làm, thấy không?
điều thiện nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn. Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái núi. Phải không? Cũng như vậy, một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chai nó nói đâu có nói lên được cái người tu gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chai nó làm cho con thân tâm mình thuần tịnh. Một thời kiếm mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng, tụng tiếng mà lo ra hết nữa là, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút dưới giá. Còn nếu mà nó thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng thì nó ra ngoài lộ luôn, chứ đâu có ra vô không. Nhờ mình đang tụng Nam Mô Hát Ra Na Ra Dạ Gia, nó ra tới lâu rồi cái nhớ cực lại kéo nó về đó. Mình tu là mình giống như cái người chân trâu, con trâu tâm của mình nó phóng chút cho mình kéo nó lại, phóng chút kéo nó lại, mà kéo biết đến khi nào con trâu nó chán quá, nó nói người chủ này canh tôi hoài, tôi không thèm đi đâu nữa, tôi ngồi đây. Chừng đó mình mới được làm cái người mục tử khẩu sáo vi vu ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ con trâu là tâm của mình, mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chân trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. Ta mới đầu mình hôm nay quý vị vô đây, quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó, giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình đi lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ vậy, nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta ngày làm bài thơ đó: lưỡi muốn vị ngon, tai muốn tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đêm làm khách không trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, tự nhiên chút nữa mà lén chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua có bà bụng em Phật tử trở lên đây, có quà thì bấm số hôm chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306, quên hoài không được. Nói chuyện cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường nó bấm lộn xấu, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta đi bước chỉ cà ha, đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình ăn bụng nó cha, cái cửa nở trong người nó đẹp, chuyện cứ nghe nó vui nhất á. Mà vô đây là đúng là từ tới hồi nó thấy cái cờ Phất Phơ, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ rồi lá chị nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, cái cửa sao biết tới, tại vì màu vàng vô mà. Nhà nào xây màu vàng cũng tưởng chùa. Nên đem cuối cùng về tới nhà ta, nó coi lại cái địa chỉ đó, nó coi nó phát hiện nó bấm lộn một số, nó bấm lộn khó gì bấm sửa lại thì nó vẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc thì tại sao không dừng lại chết cho nó kỹ? Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó xa xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó: lưỡi muốn vị ngon, tai muốn tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đêm làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm gì? Đưa hết 6 căn mắt tai mũi miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình. Không ăn uống ngủ nghỉ ngửi nếm biết mà không khỏi phân biệt nữa. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn từng ngày, từng ngày đã qua ăn miếng đậu hũ mình ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ từng ngày khác đó, nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tứ tướng chi sở năng vi, người xuất gia và xuất gia giả phi tứ tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng quân, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc làm này không phải ai cũng có thể làm và dễ làm, phải không? Mình không phải là tướng quan, cũng chẳng phải là tướng võ, mình là tướng người tu. Và tướng người tu là gì?
chỉ cần ôm mình bác đi khoan thai mà ai gặp mình cũng nét qua bao nhiêu đường cho mình đi hết. Còn mình đi nhân gian mà ai cũng quan trọng đến gì. Mình chỉ cần đi khoan thai mà mọi người cũng nét qua nhiều. Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng lại có được ba ngày tịnh tu an lạc vui vẻ và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó, xuất gia thọ giới. Thì nói tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tiếng mình nó đẹp, thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là phù xuất gia giả, các túc sư phương, tâm, hình, dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, có phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục cũng được. Trên phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, mà bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng, là phát túc siêu phương. Tâm của mình, hình như ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn, nhưng mà đã nhá ba lát rồi, ai có cái nón len trùm lên để mình dám giữ nữa. Tâm mình đó thì phải khác, hình mình thì cũng hơi hơi khác khác là được đắc cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa, mà luôn luôn nói với mình hiện nay mình đang là người xuất gia vô vi. Ai làm cái gì mình khó chịu cứ nhớ, một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi Phật ơi, Phật có khỏe không? Việc đời có dễ không?

và chiếc khoa đài hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Là thuốc hoa đài hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của hoa đà hy sinh xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà apps

giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam phát thanh trên hệ thống toàn cầu WorldWide và trên làn sóng SCA phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nói Việt Nam tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây: số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài tiếng nói Việt San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin cùng với Việt Tiến trong đêm.

0: chào các bạn đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhiệt cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose đã được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích và một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị khán giả được gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm ra được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị khán giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị khán giả thật nhiều may mắn cho cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị khán giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin và mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị khán giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng thì xin mời gọi quý vị khán giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị khán giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị khán giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùng cho quý vị khán giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị khán giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị khán giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị khán giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị khán giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị khán giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị khán giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào rồi nhớ đến đâu quý vị nhắc đến đó, và thậm chí rất nhiều khi Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mọi nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy mà Việt Tiến luôn mong rằng quý vị khán giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị khán giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị khán giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi tiết mục yêu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau: chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn: 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn: 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 763, có nội dung như sau: tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có đóng sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 8416454625. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84 1645 462 458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84 1684 118 839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đạt, 84 1684 118 839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Long Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn phải liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84 908 244 479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84 908 244 479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau: thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmottet.trần@gmail.com, grandmottet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý khán giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý khán giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ Tokyo Kim Mai. Kim Mai ở Massachusetts gửi lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm.
1: Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng, có người anh trai tên là Huệ, và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm ở đường Bảo Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-45-4725-4668. Một lần nữa, số điện thoại của cô Kim Mai 781-475-4668. Cái đó là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy tức là nữ hộ sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ. Gửi lời nhắn tin tìm một người bà có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota, lúc mới ra có liên lạc được vài lần. Cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không. Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa, số điện thoại của cô Bảy 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida. Gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa, số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái bài nhắn tin mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay, với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và Việt Tiến luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý khán giả sẽ tiếp tục cái làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến tiên sẽ cùng đến với quý khán giả qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm 18 tây tháng 6 năm 2026, đúng vào ngày 14 tháng 5 âm lịch của năm Tính Ngọ.

0: rơi tầm tã trút xuống mái nhà, tạo ra những âm thanh trầm đục làm cho Hoàng cảm thấy một nỗi buồn man mác. Trong sâu kín tâm hồn của Hoàng, cảm giác xa vắng và nỗi nhớ nhung khó tả. Mình đang nhớ cái gì đây? Hoàng cũng không biết. Có lẽ đó là nỗi buồn của một người cô đơn. Từ ngày đến xứ Mỹ này, Hoàng chỉ biết đến hai vợ chồng của ông Joe là người bảo trợ và cũng là cha mẹ nuôi của Hoàng. Rồi sau đó tìm việc làm trong một hãng điện tử nhỏ bé, xung quanh chỉ toàn là người Mỹ mà thôi. Vả lại, Hoàng là một cô nhi từ nhỏ đã mất mẹ, còn cha mình là ai, chính bản thân của Hoàng cũng không được biết. Số phận đã không cho Hoàng cuộc sống toàn vẹn. Cha mẹ nuôi của Hoàng lần lượt qua đời, bởi vì không có con cái, cho nên để lại cho Hoàng toàn bộ tài sản, gồm căn nhà Hoàng đang ở và hơn 100 mẫu đất hoa màu. Nhưng mà Hoàng không muốn làm, cho nên đã cho thuê. Hoàng đi làm không vì kiếm tiền như một số người khác, mà bởi vì chỉ sợ cái sự cô đơn mà thôi. Ngồi lặng nhìn những giọt mưa thu làm nhạt nhòa cái khung cửa sổ, Hoàng nhớ đến mái tranh nghèo tại nơi tận cùng của đất nước Việt Nam. Cái cửa biển nhỏ bé mang một cái tên thật là hiền hòa là Mỹ Bình. Một buổi tối định mệnh đã kéo Hoàng ra khỏi cuộc sống và tuổi thơ nghèo khó. Một chiếc thuyền vượt biên đã đem Hoàng lên thuyền khi Hoàng đang bán đậu phộng rang vì sợ bị lộ. Rồi sau đó 12 ngày lênh đênh trên biển cả, và cái điểm mốc cuối cùng là ngôi làng nhỏ bé này. 26 tuổi đầu mà chưa có một mảnh tình bắt vai. Nơi cái xã hội đầy bon chen này, chỉ có làm việc, làm việc, làm việc từ nhà đến hãng, rồi ngược lại làm việc từ hãng về nhà. Cộng với cái tính nhút nhát của Hoàng, cho nên cho đến giờ này Hoàng gần như không có bạn. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm Hoàng giật mình ra khỏi giấc mộng. Hoàng bước về phía cửa, miệng lẩm bẩm: Kỳ thiệt ha, gần 10 giờ đêm rồi, ai bấm chuông giờ này kỳ vậy cả. Cánh cửa vừa mở ra, đứng trước mặt Hoàng là một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, có lẽ là người Việt Nam. Người đó ngập ngừng và có lẽ hơi ngỡ ngàng khi thấy một người cũng mái đầu đen Á Đông ra mở cửa. Người đó ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng: Xin lỗi, cậu có phải là người Việt Nam không?
1: Dạ đúng rồi bác. Dạ thưa bác, bác có cần gì không ạ?
0: Thật là quý quá. Cái chiếc xe của tôi nó bị chết máy mà tôi không có điện thoại. Hơn nữa gần đây cũng không có điện thoại công cộng, cho nên tôi mới tính vô đây xin gọi nhờ điện thoại. Mày quá, bây giờ lại được gặp người đồng hương nữa chứ.
1: Dạ bác cứ tự nhiên, đâu có cái gì mà ngại. Rồi bây giờ cái xe của bác nó nằm ở đâu vậy bác?
0: Người đàn ông liền chỉ về phía trước nhà của Hoàng. Chiếc xe nằm dọc trên bãi hoang đối diện với căn nhà của Hoàng. Hoàng bước lui nhường đường cho ông ta bước vào nhà. Vừa đi ông ta vừa nói:
2: Tôi tên là An, cậu cứ gọi là chú An được rồi. Còn xin lỗi, cậu tên gì? Thiệt là cảm ơn cậu nhiều nha.
1: Dạ không có gì thưa bác, cháu tên Hoàng. Cháu sống ở đây có một mình à. Mà xe của chú bị hư cái gì vậy? Cháu có thể giúp gì được cho chú không?
2: Tôi ở Texas, tôi đi thăm người bạn ở trên tiểu bang Maine á. Khi mà về ngang tới đây thì chắc là xe nó bị overheat nóng quá. Mà nè, ở đây có gần đây có cái tiệm sửa xe nào gần không? Với lại tôi cũng muốn kiếm một cái phòng trọ để ngủ đỡ qua đêm nay cậu.
1: Dạ cái làng này thì nhỏ lắm thưa chú, không có phòng trọ đâu. Thôi thì chú cứ ở nhà cháu đêm nay đi, rồi mai tính sao.
0: Ngày mai là ngày thứ bảy, cháu sẽ nhờ cái ông Mỹ kế bên nhà ổng sửa cho, ổng là thợ máy mà. Nói xong thì Hoàng giúp chú An mang sách tay vào nhà, rồi sau đó chàng vào bếp nấu ấm nước pha trà. Chú An đảo mắt nhìn quanh khắp phòng khách. Căn nhà của Hoàng được bài trí một cách mỹ thuật và có vẻ cổ kính, với những chiếc tủ gỗ chạm trổ tinh vi. Bên trong trưng bày nhiều món đồ bằng sứ thật hòa hợp với bộ salon theo kiểu Âu Châu, tạo nên một khung cảnh của những căn nhà vào đầu thế kỷ, cộng thêm với cái màu đỏ ngả sang tím của những bức tường, làm cho người ngồi trong phòng cảm thấy dịu mắt. Ánh mắt của chú An chợt ngừng lại nơi những tấm hình trên bức tường dọc theo hàng lang vào bếp. Có một cái gì đó quen thuộc trong những tấm hình làm cho ông phải bước lại gần hơn. Đúng rồi, đó là những hàng dừa trồng dọc theo bờ đê xa, lát đác vài mái nhà tranh. Ở trong hình là hai người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, đầu đội mũ bê rê với chiếc cánh dù, trên người mặc đồ trận, một người Mỹ và một người Việt.
2: Dạ, mời chú qua đây uống nước trà. Cậu Hoàng nè, cha cậu ngày xưa bộ cũng đi lính hả?
1: Dạ phải, nhưng mà ổng là cha nuôi. Ngày xưa ổng làm cố vấn đại đội cho lữ đoàn 2 nhảy dù ở Việt Nam á chứ.
2: Vậy cha mẹ ruột của cậu còn ở lại Việt Nam sao?
1: Dạ, mẹ con mất hồi con 8 tuổi. Còn ba con chưa bao giờ con thấy mà ổng. Theo lời mẹ con nói lại, ba của con á ngày xưa cũng là một phi công. Ông An chợt ngừng lại khi nghe nói đến cha của Hoàng cũng cùng một nghề với ông, và đột nhiên một cái cảm giác thân thiện đã kéo Hoàng lại với ông từ lúc nào. Sau đó Hoàng ngồi kể lại hoàn cảnh của mình cho chú An nghe và kết luận trong ngậm ngùi: mình là một đứa trẻ lạc loài, bây giờ ngay cả một người thân cũng không có. Chú An thở dài khi nghĩ đến thân phận của những đứa trẻ như Hoàng. Chiến tranh đã cướp mất tình thương và cả tuổi thơ trong sáng của những đứa trẻ này. Ông cảm nhận từ Hoàng như có một sợi dây tình thương nào đó gắn chặt vào với ông. Ông lên tiếng nói:
2: chúng ta gặp nhau hôm nay á, có lẽ nó cũng là một cái duyên phận. Chú á, ngày xưa cũng là phi công, cho nên khi mà nghe con kể về cái hoàn cảnh của con á, chú cảm thấy thân thiết vô cùng. Từ nay á, con có thể xem chú như là người thân, nhưng mà con không ngại.
1: Dạ, được chứ. Từ lâu á, cháu mong mình có được một người thân để mà tâm tình đó chứ. Bây giờ nếu mà chú mến, chú cho phép cháu được xem chú như là người thân thì thiệt là cháu mừng lắm á. Sau đó hai người, một già một trẻ, trò chuyện với nhau thật là tâm đắc. Họ nói với nhau từ chuyện xã hội rồi nói đến chuyện máy bay. Thời gian trôi qua thật nhanh và họ cũng thân với nhau từ lúc nào, làm như có một sợi dây vô hình nào đó đã kéo họ lại với nhau. Mãi đến tận khuya hai người mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau thì Hoàng nhờ người hàng xóm bên cạnh sửa xe cho chú An. Tới chiều thì Hoàng chở chú An đi thăm khắp nơi trong cái thị trấn nhỏ bé này. Càng gần chú An bao nhiêu, Hoàng càng cảm thấy có một sức thu hút kỳ lạ từ nơi người này. Hoàng cảm nhận được tình thương từ chú đối với nhà chàng, giống như một người cha đối với một đứa con. Sau đêm trò chuyện, Hoàng được chú An coi như một người bạn vong niên. Mãi đến chiều ngày chủ nhật, chú An mới quay trở về tác dịch. Trước khi đi, ông bắt Hoàng phải hứa là phải đến thăm ông khi lấy được ngày nghỉ phép. Ông lên tiếng nói:
2: Hoàng nè, không có được hứa cụ với chú nha. Khi nào mà nghĩ được là phải tới thăm chú đó.
1: Dạ, con nhớ mà chú đừng có lo. Chú đi đường chú lái xe cẩn thận nha chú. Rồi sau đó
0: Tuần nào chú An cũng gọi điện thoại cho Hoàng hỏi thăm ân cần như một người con trong gia đình. Thời gian qua thật mau, tính lại cũng đã gần 6 tháng từ khi Hoàng gặp chú An trong đêm mưa đó. Sau đó Hoàng đã quyết định đi, nghĩ là làm. Sau đó Hoàng đến sở xin nghỉ việc thường niên, rồi lên xe phóng ra xa lộ, trực chỉ về hướng tới Phật. Hoàng muốn tạo một sự ngạc nhiên cho chú An, cho nên đã không gọi phone trước cho chú An trước khi tới thăm chú.

0: xinh xắn. Trước mặt là một bồn hoa uống công rất đẹp, với hàng cây evergreen được cắt tỉa cẩn thận. Khi đứng trước cửa nhà, Hoàng có cảm giác như được quay trở về nhà của chính mình. Chàng đưa tay nhấn chuông, rồi chờ đợi, và tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của chú An. Nhưng trái hẳn với sự mong đợi của Hoàng, đằng sau cánh cửa là một gương mặt trẻ trung của một cô gái thùy mị với đôi mắt ngây thơ trong sáng như hai vì sao.
1: Xin lỗi, anh tìm ai?
0: Dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của chú An không ạ?
1: Dạ phải, nhưng mà ba của em vô bệnh viện cách đây 2 ngày rồi vì bị té xỉu. Anh đến tìm ba em có việc gì không?
0: Dạ tôi ở tiểu bang Arkansas. Tôi là người quen thân với lại chú An lắm. Tôi tính về đây tôi thăm chú thôi à.
1: Vậy anh là anh Hoàng phải không? Em đã được nghe ba nói về anh rất là nhiều. Em tên là Hải Yến, mời anh vào nhà.
0: Hoàng nhớ lại trong những lần nói chuyện với chú An, chú đã nhiều lần nhắc đến tên Hải Yến, cô con gái rượu của ông. Nhưng thật không ngờ Hải Yến lại dễ thương và dịu dàng như vậy. Sự tế nhị của Hải Yến làm cho Hoàng mất đi cảm giác bối rối lúc ban đầu.

0: bị té có nặng lắm không cô?
1: Dạ cũng không có gì nặng lắm. Bệnh viện giữ ba em lại để quan sát vài hôm thôi.
0: Như vậy thì thôi mình bây giờ mình đi đi để chú An chờ. Như vậy bây giờ đi xe của tôi hay là
1: đi xe em đi. Anh mới về đây còn chưa biết đường. Dạ lại anh lái xe lâu quá, có lẽ đã mệt rồi.
0: Tới bây giờ Hoàng mới có dịp nhìn kỹ Hải Yến. Cô thật đơn sơ trong chiếc áo đầm màu xanh da trời, với mái tóc bối cao làm cho gương mặt cô rất sáng. Cái sáng của người thông minh đi với chiếc mũi cao và bờ môi đỏ thắm, được tiềm ẩn một chút kiêu kỳ. Chỉ có đôi mắt là vẫn đượm nét ngây thơ dưới hàng mi cong vút. Tim của Hoàng như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi. Trong con tim cô đơn của Hoàng, một làn hơi ấm tràn ngập. Hoàng muốn nói cái gì đó, nhưng mà cái làn hơi nóng dịu dàng kia đã làm cho chàng không nói nên lời. Tay chân của chàng trở nên thừa thải, và Hải Yến không khác gì một thiên thần tới để kéo Hoàng ra khỏi sự cô đơn và ban phát cho chàng có một cảm giác êm đềm chưa từng có. Hải Yến mở nhạc nhẹ nhẹ trên xe, có lẽ là một bản tình ca, và khe khẽ hát theo thật là hồn nhiên. Hoàng cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của người con gái từ người Hải Yến, làm cho tim của chàng đập rộn rã. Chắc đây là tiếng sét ái tình giống như người ta thường nói. Đột nhiên Hải Yến lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng.
1: Chỉ còn hai con đường nữa là mình đến bệnh viện rồi.
0: Hoàng giật thoát mình bởi vì câu nói thật bình thường của Hải Yến, nhưng chàng cũng lắp bắp mở miệng nói, đến bệnh viện còn xa lắm hả? Hoàng đã nói một câu thừa thải và vô nghĩa, bởi vì trong đầu Hoàng chỉ còn hình bóng của người đẹp đang nụ trị. Hải Yến phì cười và nói,
1: hồi nãy anh đang ngủ hả? Có lẽ anh đi đường xa mệt lắm phải không?
0: Tại hồi nãy mệt ngủ quên cho nên không biết.
1: Hồi nãy em nói là còn hai con đường nữa là tới bệnh viện, nhưng mà bây giờ đó chỉ còn có một con đường nữa thôi.
0: Hải Yến nè, cô có thể ghé vô chợ được một chút không? Tôi muốn mua ít trái cây cho chú An.
1: Anh đến thăm ba em là quý lắm rồi, đâu có cần phải mua đồ làm gì. Trái cây em đã mua rồi, ba em á thường nhắc đến anh hoài đó. Ổng thường nói với em á, anh là người rất là tốt, và ổng cũng mong muốn có một người con như anh vậy đó.
0: Thì tôi cũng đã từ lâu tôi xem chú An giống như là ba của mình rồi.
1: Anh Hoàng sao xem tôi nghe xa lạ quá à? Thì cứ xem Hải Yến như là em của anh đi, gọi anh nghe nó thân mật hơn.
0: Thì anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bãi parking. Hoàng giúp Hải Yến xách bao trái cây, hai người sánh vai nhau đi vào bệnh viện. Chú An đang ngồi xem báo một cách chăm chú trên giường bệnh, chợt có một bàn tay che tờ báo ông đang đọc. Ông ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt thân yêu của đứa con gái cưng của mình.
2: Cái con nhỏ này sao hôm nay tới trễ vậy?
1: Đến trễ đó là có chuyện bí mật. Bà hả? Bà có đón cũng không có ra đâu.
2: Cái gì mà bí mật đây? Cái con nhỏ kia mà làm cái gì mà tay hết nên mang dữ vậy?
1: Đâu có gì, chỉ có ít cam với lê bà thích ăn thôi hà. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng đó là có người đến thăm ba mẹ.
2: Ai biết mình nằm ở đây mà tới thăm? Hay là con báo tin cho mấy người bạn già của ba hả?
1: Không phải đâu ba. Ba xem nè, con dẫn ai đến thăm ba nè.
0: Chú An quay nhìn ra cửa chính với gương mặt đầy kinh ngạc.
2: Quang. Có phải Quang đó không? Làm sao mà con biết chú vô bệnh viện mà tới thăm vậy?
0: Dạ con mới tới nhà của chú hồi trưa, rồi con mới biết là chú vô bệnh viện cho nên con chạy tới đây liền đó. Chú sao rồi, chú khỏe không? Rồi bác sĩ người ta nói làm sao? Chú làm con lo quá.
2: Có cái gì đâu. Cái anh nặng quá cho nên cái đầu nó bị đập trúng cái thềm nhà một chút. Bác sĩ họ muốn cho nằm thêm vài ngày để cho chắc ăn mà. Mai mốt gì đó là họ cho xuất viện rồi.
0: Vậy thì con cũng đỡ lo.
2: Nè mà con đi đường có mệt không?
0: Dạ đâu có mệt gì đâu, con còn trẻ mà chú. Mà chú có cần con làm cái gì không?
2: Cần cái gì không cần đâu. Chỉ có nằm đây thì hơi buồn thôi. Nhưng mà bây giờ có con tới thăm là chú thấy vui, thấy khỏe rồi. Bây giờ chú chỉ muốn về nhà thôi. Nằm ở trong bệnh viện thấy tù túng chán quá.
0: Hai người một già một trẻ quấn quýt bên nhau, trò chuyện không dứt ra được. Gương mặt của chú An tràn ngập nụ cười mà Hải Yến rất hiếm khi thấy. Cho tới lúc mặt trời ngã bóng thì chú An mới chịu cho Hoàng và Hải Yến ra về. Về đến nhà, Hoàng thả mình xuống salon, mới cảm thấy thấm mệt đến nỗi Hoàng ngủ đi quên đi lúc nào không biết. Trên cánh đồng hoa vàng, một bóng người đang chạy tung tăng dưới mặt trời rực rỡ. Hoàng cố sức chạy theo, nắm tay người con gái ấy, rồi cả hai cùng ngồi trên bờ hồ trên thảm cỏ xanh mướt. Hai gương mặt kề sát vào nhau, gương mặt của người con gái bỗng biến thành Hải Yến, rồi tất cả từ từ tan biến như một làn sương mỏng. Hoàng hoảng hốt kêu lên: "Hải Yến, Hải Yến!" Sự sợ hãi của cô đơn xâm chiếm qua từng thớ thịt, đâm sâu vào từng tế bào, cả thân mình tan rã thành các phân tử và bị cuốn vào không gian vô tận, đen tối và sâu thẳm.
1: "Anh Hoàng, anh Hoàng, anh làm sao vậy?"
0: Hoàng giật mình mở mắt ra khỏi cơn mê sảng, bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của Hải Yến. Hoàng có cảm giác như mình được sống trong tình thương của gia đình, một cảm giác mà chưa bao giờ Hoàng có được. Không đè nén được cái cảm xúc, Hoàng nắm lấy bàn tay của Hải Yến và nói: Đừng có xa anh, đừng xa anh Hải Yến. Em và chú An là người thân duy nhất mà anh có được. Anh sợ cái sự cô đơn lắm.

0: từ ánh mắt hai người, một niềm cảm thông sâu sắc như đã biết nhau từ thuở nào. Thời gian trôi qua, họ ngồi bên nhau trong im lặng. Hoàng dần dần trở lại với tâm trạng bình thường, cho nên vội buông tay Nại Yến ra và nói:
1: Xin lỗi em, anh xúc động quá, anh không có kiềm chế được. Anh làm một cái chuyện thất lễ với em bỏ qua cho anh nha.
0: Hải Yến với gương mặt đỏ bừng, vì đây là lần đầu tiên trong đời có người con trai nắm lấy tay của mình. Cái làn hơi ấm từ bàn tay kia có một cái cảm giác là lạ, nó đang len lỏi vào thân thể của cô. Hải Yến nói với giọng không được tự nhiên:
2: Không có sao đâu, anh đừng có ngại em.
0: Lúc đó chợt nhiên tiếng chuông điện thoại rơ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
2: Alo,
0: giọng của chú An vang lên trong điện thoại.
3: Hải Yến hả? Con thu xếp cái căn phòng dành cho khách để cho thằng Hoàng nó nghỉ nha.
2: Dạ, con biết rồi.
3: Mà nè, con đưa điện thoại cho thằng Hoàng nói chuyện với ba một chút coi.
1: Alo, dạ, con Hoàng, con nghe đây, có chuyện gì không chú?
3: Chú dặn Hải Yến nó thu xếp phòng cho con rồi. Nếu mà cần cái gì thì cứ nói với nó nghe.
1: Dạ thưa chú, con tính đi kiếm khách sạn chứ không có ở nhà.
3: Không có được nha. Ở nhà chứ không có đi đâu hết trơn á. Có nhà không ở mà đi ở khách sạn là coi gì được. Chú quyết định rồi đó, ở nhà đi.
0: Hoàng có nói gì thì chú An cũng không chịu, cho nên cuối cùng phải nghe lời của chú. Bây giờ thì Hoàng mới có dịp quan sát chung quanh. Phòng khách trang trí thật là đơn sơ, chỉ có một bộ sofa đặt đối diện là một cái tivi. Trong góc phòng là một bình hoa được cắm theo phương pháp Nhật Bản, với hai nhánh hoa thiên đàng xen lẫn với vài cành thanh trúc khô, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Hoàng nghĩ người nào cắm bình hoa này phải là một người có đôi mắt rất là mỹ thuật, làm cho người nào ngắm sẽ cảm thấy bình hoa như sự biểu hiện của người con gái đang e ấp tuổi xuân thì. Hoàng phải buộc miệng khen: Trời, cái bình hoa ai cắm đẹp quá. Có lẽ mang chủ đề về người con gái.
2: Hoa Hải Yến cắm đó, rất nhiều người khen, nhưng mà không ai biết là cái bình hoa này cắm có ý nghĩa như là anh nói đâu. Hải Yến cũng không ngờ là anh là con trai mà anh đã hiểu về nghệ thuật cắm hoa như vậy nữa.
0: Đó là nhờ mẹ nuôi của anh dạy lại cho anh ngày xưa đó chứ. Hải Yến cảm thấy từ Hoàng có một cái sự thu hút và có một cái gì đó bí mật trong con người con trai này. Hải Yến cúi xuống nắm lấy túi xách quần áo của Hoàng và lên tiếng nói:
2: Anh Hoàng, vô phòng thay đồ rồi nghỉ đi cho khỏe.
0: Hải Yến đi trước dẫn đường và Hoàng bước theo sau. Căn phòng dành riêng cho khách nằm phía góc trái sau nhà. Trong phòng là một chiếc giường với hai cái tủ nhỏ nằm hai bên. Hải Yến thay ra mền, trong khi Hoàng nhìn ra cửa sổ sau nhà. Đối diện cửa sổ là một thảm cỏ xanh mướt, các hàng rào là mấy bụi hoa hồng nằm bên cạnh hoàng non bộ, nằm trên hồ nước chảy róc rách, tạo ra một khung cảnh thơ mộng, làm cho người ta ngồi ngắm không biết chán. Sau khi Hải Yến ra khỏi phòng, Hoàng bước vào phòng tắm, dòng nước chảy tràn khắp cơ thể, làm cho chàng cảm thấy một nguồn sinh lực mới tràn ngập và bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi khi Hoàng bước ngang nhà bếp. Hải Yến nói với theo Hoàng:
2: Anh Hoàng đói bụng chưa? Vô bàn đi, Hải Yến dọn sẵn rồi mời anh.
1: Đói rồi, nhưng mà em có cần anh giúp gì không?
0: Vừa nói, Hoàng vừa bước vào nhà bếp nhìn quanh xem mình có làm được gì cho Hải Yến hay không.
2: Hải Yến dọn xong hết rồi, chỉ cần anh giúp Hải Yến hả? Ăn hết những món ăn trên bàn thôi.
0: Tiếng cười giòn tan của Hải Yến làm cho Hoàng cảm thấy tự nhiên. Mùi thức ăn Việt Nam sau nhiều năm bây giờ mới có dịp thưởng thức lại. Cái vị nồng ấm của quê hương làm Hoàng xao động tâm hồn. Hải Yến, em nấu ăn thiệt là ngon. Có lẽ gần mấy năm nay anh mới có dịp anh thưởng thức lại cái món ăn Việt Nam đó.
2: Lo lắm rồi mới có người khen Hải Yến nấu ngon á. Mà không biết anh Hoàng nói thiệt hay là lấy lòng Hải Yến vậy?
0: Thiệt chứ, anh nói thiệt 100% đó.

0: Lời khen của Hoàng làm Hải Yến cảm thấy mát lòng. Cô ngừng đũa, nước mắt nhìn lên. Ánh mắt long lanh của cô bắt gặp Hoàng đang lén nhìn mình. Hải Yến lật đật nói loãng sang vấn đề khác.
1: Anh Hoàng ăn nhanh đi, rồi tối nay Hải Yến đưa anh đi chơi.
0: Đồng ý, anh ít khi nào được đi dạo phố ban đêm lắm.
1: Vậy còn giờ, còn chờ cái gì nữa?
0: Sau khi ăn cơm, Hải Yến dẫn Hoàng đi shopping và đi chơi trong thành phố. Hai người nói chuyện càng ngày càng thân mật và cảm thấy quý mến đối phương. Giữa họ có một cái gì đó đang dần dần xâm chiếm, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Họ mơ hồ thấy được hình như họ đã vượt qua ranh giới của tình.

0: Hoàng tỉnh giấc dậy khi mặt trời vừa hừng đông. Bước ra ngoài phòng khách, thấy Hải Yến vẫn chưa thức giấc, cho nên Hoàng mở cửa nhẹ nhẹ để xách xe đi mua cà phê, vì sợ làm động đến giấc ngủ của Hải Yến. Không khí lạnh của mùa đông đã lùa vào khi Hoàng mở cửa, làm cho Hoàng tỉnh hẳn. Tiệm Stop and Go ở ngay đầu đường, Hoàng vội vàng mua hai ly cà phê và mấy cái bánh ngọt, rồi quay trở về nhà ngay, vì sợ trời buổi sáng quá lạnh mà Hoàng lại không mặc áo ấm. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy bóng của Hải Yến thấp thoáng ở trong bếp, cho nên Hoàng lên tiếng: "Hải Yến, uống cà phê nghe em, anh mới có mua xong nè, còn nóng nè." Hải Yến nhìn ra cửa thấy Hoàng bước vào, trên tay cầm bọc thức ăn và hai ly cà phê, nhưng trên người thì chỉ mặc chiếc áo sơ mi tay dài. Hình như Hoàng hơi run vì bị lạnh, cho nên cô lên tiếng với vẻ lo lắng:
1: "Sao anh đi ra ngoài mà không mặc áo lạnh vậy? Anh coi chừng bị cảm đó thì khổ đó nha."
0: "Chịu lạnh một chút không có sao đâu, anh là dân ở xứ lạnh mà."
1: "Thường ngày đó Hải Yến không uống cà phê đâu, nhưng mà thấy anh đi mua nên hôm nay Hải Yến phá lệ uống với anh. Nhưng mà ăn sáng xong đó mình đi chợ, sau đó ghé thăm ba em ha."
0: "Ok, xin tuân lệnh." Hoàng phóng xe trên xa lộ, Hải Yến ngồi bên cạnh, nho nhỏ hát thêm một bản nhạc phát ra từ trong CD. Hải Yến thật là hồn nhiên, không vẫn chút bụi cuộc đời. Nhìn những nét thơ ngây trên gương mặt của nàng, lòng của Hoàng sao xuyến và rung động dữ dội. Phải chăng mình đã yêu? Có lẽ cái nét ngây thơ chưa biết phiền não của cuộc đời, hay là sự cuốn rũ của đôi mắt tròn to đen láy kia đã làm cho mình điên đảo cả tâm hồn. Trong đầu của Hoàng chỉ còn một hình ảnh mà thôi, đó là Hải Yến. Đang vơ vẩn suy nghĩ thì Hải Yến đã lên tiếng nói:
1: "Anh chuẩn bị xuống cái exit đó đó, rồi quẹo phải nha, rồi nhớ tắt vô lại bên phải đó, vì ở đây xe đông lắm đó."
0: "Anh nhớ đường mà, kia kìa, anh nhìn thấy cái bệnh viện đằng kia rồi kìa." Khi cả hai người bước vào phòng bệnh thì chú An đã ngồi đợi từ lúc nào. Ông lên tiếng nói:
2: "Hoàng, khỏe không con? Tối hôm qua ngủ được không?"
0: "Dạ, ngủ ngon lắm. Chiều hôm qua Hải Yến dẫn con đi tùm lum hết trơn á. Thành phố này thiệt là rộng, đúng như ở làng con á, người ta gọi cái thành phố này là đô thị ánh sáng đó."
2: "Cái thành phố Arlington này nhỏ như cái trứng chứ, nó chỉ là cái thành phố nối tiếp giữa hai thành phố lớn của cái metro này thôi. Đợi mai xuất viện chú dẫn con đi vòng vòng cho biết khắp nơi."
1: "Ủa, mai ba xuất viện rồi hả ba?"
2: Xuất viện chứ sao, không lẽ hết bệnh mà cứ nằm lì ở đây hoài sao cô tử thư của tôi?"
0: Chú An vừa nói vừa xoa đầu Hải Yến, trong khi Hải Yến gọt vỏ trái lê cho ông. Trong lòng của Hoàng nổi lên sự thèm muốn một mái ấm của gia đình. Rồi cũng như ngày hôm qua, chú An giữ hai đứa lại không cho về, làm Hải Yến phải thúc ông nhiều lần là phải về nấu cơm chiều, ông mới để cho hai đứa ra về. Vừa về đến nhà đã gần 7 giờ tối, cho nên Hải Yến đi ngay vào bếp sửa soạn cơm nước. Hoàng thấy vậy cũng vào giúp những việc lặt vặt. Bữa cơm tối hôm nay đơn giản nhưng mang nặng hương vị gia đình, cho dù cao lương mỹ vị cũng không thể nào sánh nổi. Sau bữa cơm chiều, Hoàng ngồi kể lại cho Hải Yến nghe về cuộc đời của mình. Cha của Hoàng không biết là ai, còn mẹ thì đã chết khi Hoàng lên 8 tuổi, sống lây lất trong túp lều rách nát và làm bất cứ việc gì để đổi lấy miếng cơm, rồi gặp chiếc thuyền vượt biên và sau đó đến Mỹ. Thời gian vui nhất có lẽ là khi Hoàng sống với cha mẹ nuôi, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi người cha nuôi qua đời, và cách đây 5 năm người mẹ nuôi cũng qua đời. Hoàng trở về với cuộc sống cô đơn một mình. Hoàng kể về cuộc đời mình bằng một âm thanh trầm buồn. Khi chấm dứt câu chuyện, Hoàng ngẩng mặt lên thì bắt gặp đôi mắt nhòa lệ của Hải Yến. Hải Yến nắm lấy cánh tay của Hoàng và nói trong làn nước mắt:
1: "Anh Hoàng, từ nay đó anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Đã có ba em và em lo lắng cho anh rồi."
0: Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, nhưng hai bàn tay kia đã không còn muốn rời nhau nữa. Ánh mắt càng lúc càng gần, một sức mạnh vô hình kéo họ sát lại với nhau. Khi môi chạm vào môi, không gian đã òa vỡ thành những tia sáng muôn màu, vạn vật trước mắt đã trở thành ảo ảnh lung linh. Họ đã nếm vị ngọt của nụ hôn đầu đời, không một lá thư hồng, không một lần hẹn hò dưới trăng, và không có cả lời tỏ tình ở đầu môi. Chỉ có ánh mắt đã nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn tả được. Hai tâm hồn như hòa thành một để quyện vào nhau, mà làm sao lời nói có thể diễn tả được. Khi môi trong môi, mắt trong mắt, mùi vị nồng ấm của nụ hôn đã thấm qua từng thớ thịt, hơi thở đã hòa tan và đắm sâu tận đáy con tim. Hải Yến không ngờ rằng nụ hôn đầu đời lại đến một cách bất ngờ như vậy. Đôi môi vẫn còn tê dại sau nụ hôn. Hoàng muốn nói gì đó, nhưng Hải Yến đã đưa ngón tay bút măng xinh xắn của mình đặt lên trên môi của Hoàng. Họ chỉ nhìn nhau im lặng, như sợ rằng lời nói sẽ làm mất đi cái tính cách thiêng liêng của tình yêu. Sau đó Hoàng gần như suốt đêm không ngủ, nằm miên man nhớ đến nụ hôn còn đọng lại trên môi của mình. Thật không ngờ tình yêu đến với mình một cách bất ngờ như vậy. Đôi mắt của Hải Yến như đang trìu mến nhìn Hoàng, và cả gương mặt hả ái của Hải Yến cũng bao trùm lấy Hoàng, tạo thành một cảm giác ấm áp đưa chàng vào giấc ngủ không mộng mị. Sáng hôm sau, Hải Yến thức dậy thật sớm, nấu nước pha trà và làm đồ ăn sáng. Mùi bánh mì nướng thơm phức xông vào mũi làm cho Hoàng thức giấc. Vừa bước ra phòng khách, thấy hai dĩa thức ăn nằm gọn trên bàn, Hoàng vừa đi về phía bếp vừa nói: chào em.
1: Ủa, anh dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? Em tính làm xong cơm sáng rồi mới kêu anh chứ. Tối qua anh ngủ nhiều không?
0: Ngon lắm. Anh này, chừng nào mình mới đi đón bà em?
1: Dạ khoảng 9 giờ á. Bây giờ còn sớm lắm. Anh uống cà phê không? Em pha cho anh ha.
0: Uống chứ. Hoàng hớp ngụm cà phê mà sao thấy ngọt lạ thường. Hơi ấm của gia đình làm cho Hoàng có cảm giác hạnh phúc trong tầm tay. Ngồi trên xe, chú An cứ luôn miệng nói cười làm cho Hải Yến cũng vui lây. Khi mọi người về đến nhà, Hoàng giúp chú An mang chiếc túi xách vào nhà, rồi mới phụ Hải Yến vài việc lặt vặt ở trong bếp. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, chú An vội xỏ chân vào dép bước ra mở cửa.
2: Ủa Quân, vô đây cháu.
0: Dạ có, Hải Yến ở nhà không bác?
2: Em nó đang làm bếp, cháu cứ tự nhiên nè. Ủa mà sao hôm nay cháu không có trực ở bệnh viện sao? Làm bác sĩ cấp cứu có bận lắm không cháu? Sao lâu rồi không thấy bóng dáng đâu hết trơn vậy?
0: Dạ cháu mới đi dự hội nghị y khoa ở bên Thụy Sĩ mới về ngày hôm qua đó chứ. Cháu có mua chai rượu chát với lại ít món quà lặt vặt tặng bác với lại Hải Yến.
2: Tới thăm là quý rồi, bay vé làm cái gì? Nhớ lúc xưa bay ở nhà này mấy năm trời, cũng đi vậy, đi học vậy đó, mà quay qua quay lại bây giờ trở thành ông bác sĩ rồi hăng. Mà thôi, vô nhà đi chứ, đứng như trời trồng làm cái gì? Nếu khép cửa lại nghe Quân.
0: Chú An vừa nói vừa bước vào nhà, và vừa nhớ lại chuyện 7 năm về trước, khi Quân còn là sinh viên ở trọ tại nhà ông. Đã không lấy tiền phòng, mà ngược lại ông còn lo lắng cho Quân như con cái ở trong nhà.
2: Hãy Yến ơi, có anh Quân tới thăm nè con.
0: Hãy Yến từ trong bếp bước ra với dáng thước tha, mái tóc dài buông xõa làm cho Quân ngẩn ngơ. Thật không ngờ chỉ một thời gian trước Hải Yến còn là cô bé nhõng nhẽo đòi Quân dẫn đi chơi, vậy mà bây giờ tiếng sét ái tình đã làm cho tim của Quân đập theo nhịp. Mình nhất định phải chiếm được tình cảm của nàng. Quân mơ ước một lần được nắm bàn tay mềm mại với những ngón tay bích măng kia.
1: Anh Quân, lâu quá không gặp. Anh khỏe không anh?
0: Khỏe chứ sao. Anh còn trẻ mà, cái gì mà không khỏe ha? Mà em nấu cái gì nghe thơm quá vậy, cho anh ăn được không?
1: Được thôi, nhưng phải trả tiền trước anh Nhiên. Cháo vịt với miếng mắm gừng nè, có hợp với khẩu vị của anh không? Hay là ông bác sĩ chê đó hả?
2: Nhất định là trưa nay anh phải ở lại để anh ăn chứ. Bây giờ mà em có đuổi đó, anh cũng không có đi đâu. Lúc đó thì Hoàng từ dưới bếp đi lên, vừa đi vừa nói: cháo chín rồi em ơi, em mời chú xuống dùng để nguội nó mát ngon đi. Hoàng chợt ngừng lại khi nhìn thấy Quân. Hải Yến liền lên tiếng giới thiệu:
1: Dạ đây là anh Hoàng, coi như là con nuôi của ba em đó. Còn đây là anh Quân, bác sĩ ở nơi bệnh viện mà ba em nằm đó anh Hoàng.
2: Quân bắt tay của Hoàng mà lộ vẻ không vui, với cái ý nghĩa lại có thêm một tình địch. Nhưng ngoài mặt thì vẫn mềm nở với những câu xã giao ở đầu môi. Cái bắt tay thật là lạnh lẽo và trong mắt là những tia nhìn đối nghịch. Hoàng mở đầu bằng câu xã giao bình thường: Chào anh, tôi rất là hân hạnh được biết anh. Tôi là Quân, tôi thân với anh Hiến từ hồi thở nhỏ. Chưa gì mà Quân đã phủ đầu Hoàng và dành Hải Yến về phần mình. Hải Yến gọi cả hai vào ngồi trong bàn. Chí An đang ngồi nước cháo ra tô, nhìn thấy Hoàng và Quân, ông lên tiếng:
3: Đâu hai đứa ngồi xuống đó đi, cháo vịt ăn nóng mới ngon nha. Còn thằng Quân không ăn chay thì ăn chút chén nước mắm này nha. Còn Hoàng, con ăn cay được không con?
2: Dạ được chú. Chú cứ để con tự nhiên, chú lo cho khách trước đi.
3: Hoàng đừng có lo, tôi sống ở trong nhà này mấy năm trời, về đây cũng giống như về nhà thôi, có phải vậy không Hải Yến?
2: Quân nói với Hoàng mà mắt lại nhìn Hải Yến, làm cho Hoàng đang nuốt muỗng cháo đưa lên miệng nhưng lại nuốt không trôi. Trong khi đó Hải Yến vẫn vô tình không biết gì và vẫn cười nói tự nhiên:
1: Đúng đó anh Hoàng, hồi nhỏ hả anh Quân ảnh thường đưa em đi chơi game nè. Hồi đó hả em thích chơi game lái xe lắm á.
2: Là hồi nhỏ hả em? Như vậy bao lâu rồi mà anh Quân ảnh qua ở đây nữa?
1: Để em coi, có lẽ 7 năm rồi đó phải không anh Quân?
2: Hình như là khoảng đó đó. Quân trả lời giọng không được tự nhiên. Sau đó Hoàng và Quân bàn nhiều về vấn đề khác nhau, nhưng hai người lại luôn luôn có vẻ đối nghịch với nhau. Trong bữa cơm trưa, không khí đầy mùi thuốc súng, đến nỗi chú An cũng cảm nhận được. Đối với ông, nếu Hải Yến lấy Quân thì cuộc sống sẽ thật là vững chắc. Nhưng mặt khác, ông lại thích Hoàng hơn. Không biết tại sao mỗi khi gặp Hoàng thì ông lại cảm thấy Hoàng giống như đứa con ruột của mình. Ông ngồi im lặng, rồi

0: 15 tại Cà Mau. Ông cùng vợ và con trên chiếc tàu người bạn chạy lần về phía sông lớn, nơi căn cứ hải quân. Khi gặp tàu lớn, ông cùng với người bạn chuyển vợ con người bạn cùng với vợ con của ông lên trên tàu. Người bạn của ông lên kịp, còn ông thì lại không lên được. Chiếc tàu lần lần ra khơi, xa dần, xa mãi. Ông đã đứng trong thơ đến khi không còn nhìn thấy, mang theo vợ và đứa con chưa đầy 6 tháng tuổi. Cái hình ảnh con tàu đó cứ hiện ra trước mắt ông, làm ông không thể nào quên được. Rồi vào cuối năm 80, ông đã làm tài công cho một chiếc tàu vượt biển. Chiếc tàu đã bị chết máy, trôi dạt trên biển gần một tháng trời, thiếu lương thực và nước uống. Người trên tàu, hết người này tới người khác, lần lượt chết đi và ra đi vào lòng biển sâu. Có một bà mẹ trẻ trước khi qua đời đã trao lại đứa bé lại cho ông. Khi lên đảo, ông đã khai đứa bé đó là con gái ruột của ông. Chú An đưa mắt nhìn về Hải Yến đang liếm thắt nói cười. Ông tự nhủ cho đến ngày chết, mình cũng không thể nào nhắc lại cái quá khứ đau buồn ấy với Hải Yến, và mãi mãi cô sẽ chỉ có người cha này mà thôi.
1: Ba, có chừng ly nước trà nó đổ ra ngoài hết rồi kìa.
0: Chú An chợt bừng tỉnh, nhìn xuống ly nước trà đã đổ và làm ướt luôn cả chiếc quần tây ông đang mặc. Vậy mà ông không thấy nóng chút nào cả.
2: Ba thiệt là sâu ý quá. Thiệt là đúng là già rồi. Thôi mấy đứa ngồi chơi đi, chú vô nghỉ nha.
0: Nói xong, ông đi thật nhanh vào phòng để che giấu những xúc động hiện ra trên gương mặt của mình. Ngồi xuống giường, thò tay xuống gầm giường, lôi ra một chiếc hộp đầy bụi. Tay ông run run, từ từ mở nắp hộp ra. Trong hộp chỉ có một tấm hình cũ kỹ đã phai màu của một người đàn bà khoảng chừng 20 mấy tuổi và một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim khắc một chữ N. Ông cầm sợi dây chuyền đưa lên môi và hôn nhẹ, rồi cầm tấm hình nhìn một cách thẫn thờ như kẻ không hồn.
2: Nương, em có nghe anh nói không? Sao em lại bỏ anh đi sớm như vậy? Những cái giây phút ngày xưa đó anh vẫn còn nhớ rõ mà. Em với con đó đã khắc sâu vào cái trái tim của anh. Có lẽ em thấy anh quá cô đơn, cho nên em đã xui khiến cho anh có được đứa con gái này. Con Hải Yến nó là đứa con thiệt là hiếu thảo với anh. Bây giờ con gái nó đã lớn rồi, nó cũng cần có người bạn trai để thành gia lập thất. Em có linh thiêng, hãy giúp cho con gái chọn lựa được cái người như ấy.
0: Ông nghĩ thầm trong bụng không, rồi ông ngồi dựa vào tường

nắng trưa oi bức của tháng 8, cả thành phố chìm trong giấc ngủ trưa, đường phố vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trên đường. Trên con đường Duy Tân, những chiếc lá mang vàng rơi nhẹ nhẹ trên mặt đường, xen lẫn đâu đó một vài trái dầu quay tích như những con vụ đang nghiêng mình trong gió. Lê Hoàng Anh kéo nhẹ yên sau của chiếc xe Honda 67 gạt chống, bước vào quán nước dừa, thả mình trên chiếc ghế nhìn

0: diễn tại Hoa Kỳ và vừa trở về nước. Sau khi đến trình diện tại Bộ Tư lệnh Không quân, Hoàng Anh được điều về không đoàn đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trung tá không đoàn trưởng đã cho anh 3 ngày phép trước khi thành liễu bắt đầu lao vào vùng lửa đạn. Sau một năm mới trở lại Sài Gòn yêu dấu. Khi vừa bước chân ra khỏi phi trường, Hoàng Anh đã phóng xe về Hồ Con Rùa để ôn lại một thời sinh viên áo trắng. Cũng nơi quán nước dừa này, anh và các bạn đã nhiều lần ngồi tán gẫu bên ly cà phê. Các bạn anh bây giờ đã ở đâu? Có đứa còn đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, cũng có đứa đang lội suối băng rừng trên khắp bốn vùng chiến thực. Riêng bản thân của Hoàng anh cảm thấy thỏa mãn khi chiếc cánh bay được gắn lên trên lực áo. Ước mơ làm cánh chim trời đã trở thành sự thật.
1: Cô Trình, né mau lên!
0: Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe BC loạn choạng leo lên trên lề và đâm thẳng vào chỗ của Hoàng Anh, làm ngã luôn chiếc bàn. Cái người ngồi trên xe té vào lòng của anh, làm cho chiếc ghế ngồi bị bật ngửa ra sau và cả hai cùng ôm nhau lăn tròn xuống đất. Một mùi hương nhẹ nhẹ xông vào mũi làm cho Hoàng Anh ngây ngất. Cô gái giật mình buông tay ra khỏi người anh rồi đứng dậy một cách khó khăn. Chiếc quần

0: chút mắc cỡ khi đứng trước anh chàng phi công cao lớn đẹp trai, oai hùng trong chiếc áo ban. Nương cảm thấy mình thật nhỏ bé trước chàng trai này. Nương lý nhí trả lời:
1: Dạ, dạ thưa thiếu úy, dạ không có gì, dạ tôi tự kêu.

0: xin lỗi, cô tên gì?
1: Dạ, nhà Mai Liên. Dạ, đang học năm thứ ba văn khoa. Năm nay 22 tuổi.
0: Mai Liên nói tới đó, chợt dừng lại và nghĩ là không biết mình có khùng hay không? Tại sao lại tự nhiên khai tên tuổi nghề nghiệp của mình trước một người đàn ông xa lạ? Mình hôm nay sao ăn nói kỳ vậy cả? Mai Liên kiêu kỳ và lạnh lùng nhất ở trường văn khoa đã biến đi đâu mất rồi. Còn tim của mình sao bây giờ nó lại đập rộn rã, rồi gương mặt thì lại nóng bừng, cái mũi dài dí dí trên mặt đường. Mai Nương cố lấy giọng tự nhiên để che lấp những trao đảo trong lòng của mình.
1: Anh tên cái tên gì mà kỳ cục quá vậy? Khi nào cũng muốn làm anh của người ta không hả?
0: Thì đương nhiên là tôi làm anh rồi. Tôi ra trường đó, khi mà Mai Nương mới bước chân vào trường văn khoa, tôi là khóa đàn anh của Mai Nương mà.
1: Vậy anh cũng học văn khoa hả?
0: Đúng, tôi học văn khoa được 2 năm, thì sau đó tôi nhập ngũ. Thì bây giờ đó, tôi lại được có cái hân hạnh được quen một cái cô sư muội Mai Nương, cô có cái tên đẹp thiệt đó. Mai Nương lúc này đã lấy được bình tĩnh, cô vội lên tiếng đáp lại.
1: Nè thiếu úy, sao mấy ông không quân những cái miệng dễ lợi vậy? Mai Nương nghe nói là có câu thơ như vậy nè, để Mai Nương đọc cho thiếu úy nghe nha. Đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào sợ bằng lính không quân.
0: Mai Nương nói vậy sai rồi, lính không quân đâu có sợ, chỉ có ga lăng thôi. Phải nói hai cái câu thơ như vậy nè nó mới đúng. Có đường yêu dài bằng phi đạo, vì yêu em nên xạo cho vui. Hai người trò chuyện tâm đắc như đã từng quen nhau từ lâu. Hoàng Anh đưa Mai Nương về nhà. Cái biệt thự nằm trên đường Duy Tân, mặt tiền là hai cánh cửa sắt đồ sộ và hai bên là bức tường cao quá đầu người. Đưa tay bấm chuông, sau vài phút có tiếng lách cách của chìa khóa, bà vú già bước ra và lên tiếng nói.
2: À, cô Hai về rồi hả? Trời đất ơi, chân cô sao vậy? Anh Lượng ra thắt xe rồi vô nhà cho cô Hai đi.
0: Bà Tư vội vàng đỡ tay Mai Nương, bà vừa đi vừa nói.
2: Cô muốn đi đâu đó, bảo chứ Lượng chẳng đi được rồi. Lái xe một mình đó, nguy hiểm lắm. Nếu mà ông mà biết được đó, ông rầu tôi chết à. Không có chuyện gì đâu bà Tư, đừng có cho ông biết là được rồi.
0: Mai Nương mời Hoàng Anh vào nhà chơi, nhưng mà Hoàng Anh từ chối. Khi ra về, Hoàng Anh nói ngày mai anh sẽ đến trường đón Mai Nương vào lúc tan học. Trên đường về nhà, anh chỉ còn nhớ đến cái mùi hương nhẹ nhẹ với đôi mắt bồ câu đen láy của người con gái mới quen. Có lẽ ông trời thấy anh tội nghiệp cho nên ban cho anh một nữ thần. Anh mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Vừa xong phi vụ, Hoàng Anh nhìn đồng hồ mới gần 1 giờ trưa. Anh biết rằng phải hơn 20 phút nữa Mai Nương mới tan học, cho nên vội vã phóng xe đến đón ngay. Ngay cả bộ đồ bay trên mình cũng không kịp thay. Đứng trước cổng trường không đầy 5 phút thì Hoàng Anh đã thấy Mai Nương thướt tha trong chiếc áo dài trắng, giống như một cô nữ sinh trung học. Chưa kịp lên tiếng thì

0: cho gì được.
1: Thôi, em lên xe đi, mình vừa đi vừa nói chuyện. Bây giờ em muốn đi đâu đây?
2: Vừa nói mà anh vừa cho xe chạy ra hướng bến Bạch Đằng. Họ tìm một quán nước bánh khách đối diện với bờ sông, chọn một cái bàn nằm dưới bóng cây. Tiếng gió thổi xào xạc, mang theo ngọn gió từ sông thổi vào, làm tan đi cái nắng trưa của Sài Gòn. Mai Nương phát hiện ra cái gì là lạ nơi Hoàng, cho nên lên tiếng nói.
0: Sao mà người ăn toàn là mồ hôi với là bụi không à?
2: Trời ơi, anh mới vừa bay xong một ví dụ là chạy tới là tập chạy tới đón em liền á. Thời gian đâu mà thay đồ nữa đây cô Nương. Nói xong thằng anh làm ra vẻ mệt mỏi lắm để chọc Mai Nương, và anh nói tiếp. Ngày này mà em có biết không, hồi sáng trước khi mà anh bay đó, anh bay ngang đó, anh có cho máy bay nó đảo xuống trên nóc nhà của em đó. Em có biết không?
0: Sáng nay em dậy trễ cho nên em không có biết.
2: Thấy Mai Nương nói với giọng hơi tiếc và có vẻ tin, thằng anh lại càng tìm cách chọc thêm. Lúc nãy đang bay đó để yểm trợ cho bộ binh đang biết không, bằng không của tụi nó bắn ở dưới lên ào ào á, có một viên đạn á nó bắn ngang cái buồng lái của anh. Anh mở cửa anh chụp viên đạn rồi anh quăng ngược tôi xuống đất liền.
0: Xạo quá đi ông ơi, vậy mà nãy giờ đó cứ làm cho người ta tưởng thiệt không à.
2: Mai Nương nắm hai cánh tay đánh thầm trục vào ngực của người yêu, cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Hoàng Anh làm như vậy đó, không bao giờ anh nói về sự nguy hiểm của người lính không quân khi bay giữa làn tên mũi đạn. Anh sợ đem lại lo lắng cho người yêu. Như vừa rồi khi chiếc phi cơ lết về đến phi trường, trên mình mang gần 50 lỗ đạn lớn nhỏ. Hoàng Anh tưởng rằng không còn trở về được nữa, nhưng khi về đến đây anh vẫn không hé lộ nửa lời. Đó cũng là suy nghĩ

chàng phi công hào hoa và cô sinh viên văn khoa tràn đầy những mẩn ước. Buổi trưa bên ly chè thơm, buổi chiều nắng tan ngang dạo trên bến bạch đằng, họ ngắm nhìn những chiếc tàu hàng khổng lồ và mơ ước xa xôi được nắm tay nhau đi đến tận cùng thế giới. Mỗi khi

0: xã hội. Đối với ông, chỉ có gia đình danh tiếng mới phù hợp với ông mà thôi. Và điều quan trọng nhất, ông chỉ đâu là người đó phải ngồi đó, không bao giờ được cãi lại, cho dù cái việc ông làm là đúng hay sai. Vừa bước vào nhà, ông Thành đã giận dữ lên tiếng la:
1: Bà Tư, bà gọi cô Hai đây, ra đây, ra đây cho tôi biểu coi.
0: Mai Nương vừa bước ra phòng khách, ông Thành đã lấy tay chỉ vào ghế salon vừa nói:
1: Có phải là con quen cái anh chàng phi công phi kiếp gì đó hay không? Nhà của mình á là cái nhà danh giá thế việt, nếu mà con muốn đó, có hàng tá Dư Tôn công tử, con nhà Môn Đăng hộ đối sắp hàng ở dưới chừng, tại sao lại không muốn? Còn ưng làm cái gì cái thằng thiếu quý nghèo kiết xác đó? Bà đã cho chú Lượng tài xế đi hỏi thăm gia thế của thằng đó rồi. Nhà của nó đó chỉ có một cái tiệm chạp phô bằng cái móng tay à, để sống đổi gạo qua ngày. Con á, mà con lấy nó đó, chỉ có nước đi ăn mày thôi. Thôi được rồi, bà sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc, để con mời hết mọi người bạn bè của con. Bà sẽ mời hết con cái của những người bạn bè của con cho con làm quen. À mà đây nè, con có nhớ thằng Toàn không? Bà thấy thằng Toàn là con của ông Mân đó, cái thằng mà vừa đi du học về mà nó đang làm giám đốc ngân hàng đó. Thằng đó vừa đẹp trai, con nhà lại gia giáo. Lại nữa đó, cha nó đó hiện là nghiệp chủ của hàng chục căn phố lầu ở trung tâm Sài Gòn. Nó đó là con một, cho nên sẽ hưởng trọn cái gia sản của ông già nó. Nếu mà con ưng nó đó thì cả cuộc đời này của con không có còn lo cái gì hết trơn á. Mà bà nói cho con biết, họ cũng đã gặp ba, ngỏ lời xin cưới, và ba đã bằng lòng rồi. Thôi, bà đã quyết định rồi, đừng có nói gì hết. Con lên lầu con nghỉ cho khỏe, ngày mai nè người ta sẽ tới coi mắt con đó.
0: Nói xong, ông đi tuốt vào trong phòng, không cần để ý con gái của mình phản ứng ra sao. Tính tình của ông Thành là như vậy, mọi người trong nhà phải phục tùng tuyệt đối, không ai có quyền cãi lại ông cả. Mai Nương ngồi trong phòng khách, nhìn ra vườn hoa trước nhà mà mắt đẫm lệ. Bao nhiêu mộng tưởng đã tan thành mây khói. Ước mơ cùng với Hoàng Anh xây đắp một gia đình hạnh phúc, bây giờ đã thật sự tan vỡ chỉ vì thành kiến giàu nghèo của cha mình. Mai Nương nghĩ mình phải làm cái gì để phá tan chiếc lồng son thiết vàng này. Cô vội đón xe đến nhà của Hoàng Anh. Hoàng Anh vừa mới đi làm về, nhìn thấy Mai Nương trong nhà với đôi mắt đẫm lệ chan hòa, anh vội lên tiếng hỏi: Em, có chuyện gì xảy ra vậy? Tay ôm chặt lấy người yêu, Mai Nương nức nở qua làn nước mắt:
2: Em khổ quá à. Ba em bây giờ bắt em phải lấy chồng, mà ngày mai đó người ta đi qua mắt rồi, làm sao bây giờ hả anh?
0: Em có nói chuyện với ba em về cái chuyện của hai đứa mình không?
2: Dạ có, ba em biết rồi, nhưng mà ổng không có bằng lòng, ổng không có cho em lấy anh.
0: Thôi thôi được rồi, chuyện đâu thì còn có đó, đừng có buồn, anh sẽ ráng anh tìm cách để mà anh lo. Nói xong, Hoàng Anh dìu Mai Nương ngồi xuống ghế. Thật ra khi nghe tin này thì Hoàng Anh cũng giống như Mai Nương, trong lòng chất đầy tâm trạng ngổn ngang. Mai Nương cảm thấy con người của mình như đông cứng lại. Cô nói như trong cơn mê sảng:
2: Anh nè, nếu mà anh cũng bỏ em đó, có lẽ em không sống nổi nữa đâu. Em khổ quá à.
0: Hoàng Anh đưa ngón tay lên ngăn miệng Mai Nương, ngăn không cho người yêu nói thêm những điều không tốt lành. Và anh lên tiếng: Anh cấm em không có được nói bậy nha, anh sẽ lo được cái vụ này mà. Đột nhiên có tiếng xe hơi thắng gấp trước cửa nhà của Hoàng Anh. Ông Thành song sọc đi thẳng vào nhà, theo sau là chú Lượng lái xe. Vừa thoáng thấy bóng của Mai Nương trong phòng khách, ông đã lớn tiếng một cách giận dữ:
1: Mai Nương, đi về liền.
0: Rồi không thèm nói thêm lời nào nữa, ông Thành nắm tay của Mai Nương lôi tuột ra ngoài, mặc cho cô khóc lóc vùng vẫy. Hoàng Anh đưa tay cản ông Thành lại và nói: Dạ thưa bác, xin bác đừng có làm khó Mai Nương, tụi con yêu nhau thật tình, xin bác vì hạnh phúc của Mai Nương mà cho tụi con được tội nguyện. Con hứa suốt đời này
3: con sẽ chăm sóc thật tốt cho Mai Nương.
1: Cậu có tư cách gì mà cậu nói với tôi? Tôi muốn làm gì con gái tôi, đó là cái quyền của tôi. Cái thứ đổ móc mà muốn trời mâm son hả? Lớn, đem cô hai ra ngoài xe lẻ lên.
3: Rồi quay sang Hoàng Anh, ông chỉ thẳng vào mặt của chàng và nói:
1: Kể từ giờ phút này, tôi cấm cậu không được bén mảng tới nhà tôi. Nếu mà tôi biết được á, thì biết tay tôi.
3: Nói xong, ông Thành khoát tay, ra dáng điệu của một người chỉ biết ra lệnh và khinh thường kẻ khác, bước ra xe, bỏ mặt Hoàng Anh đứng nhìn theo như kẻ không hồn. Hoàng Anh lẩm bẩm một mình: Mình như anh sẽ không làm em thất vọng. Không có một trở lực nào có thể ngăn cản được hai đứa mình đâu anh. Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Cảnh vật trước mắt như nhạt nhòa theo bóng tối. Cái nóng của mùa hè vẫn không sưởi ấm được cõi lòng.

0: bức thư của nàng cho anh. Anh vội mở ra xem với những dòng chữ của người yêu.
1: Anh yêu, ba em nhốt em ở trong phòng, không cho em ra ngoài. Em không thể nào sống được như vậy nữa.

0: Vào tối thứ bảy, Hoàng Anh đưa Mai Nương vào cư xá sĩ quan nằm trong phi trường. Một tuần sau, nhờ sự giúp đỡ của trung tá không đoàn trưởng, Hoàng Anh được chuyển về Cần Thơ. Khoảng thời gian tràn ngập nắng ấm của tình yêu và hạnh phúc đã bắt đầu đến với đôi vợ chồng son, khác hơn với cái thời Hoàng Anh còn độc thân. Sau mỗi phi vụ, anh đã chạy như bay về nhà, vì anh biết rằng nơi đó có một người đang ngóng chờ anh từng giây từng phút. Khi chiếc Honda 67 vừa dừng trước cửa nhà thì Mai Nương đã đứng đó từ lúc nào với nụ cười tươi thắm trên môi. Một tay anh kéo chiếc nón bay ra khỏi đầu, tay còn lại anh ôm người yêu và hít lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ mái tóc của nàng. Cả hai cùng đi vào nhà.
1: Anh đói bụng chưa? Em làm nóng thức ăn nha.
0: Giọng nói êm dịu của người vợ hiền làm cho anh quên đi giây phút mà anh chạm mặt với tử thần anh vừa trải qua. Anh quên luôn những viên đạn phòng không ta ác đã cắm đầy ở trên thân máy bay. Hoàng Anh hôn má người yêu và vui vẻ trả lời: sao chiều nay cho anh ăn món gì đây?
1: Dạ, canh chua với lại là cá kho tộ. Món này là của bà Thượng Sĩ Hà, sáng nay bà ấy dạy cho em nấu đó.
0: Vậy sao? Chắc có lẽ là ngon lắm đó, bởi vì bà xã của anh nấu mà. Hoàng Anh nhớ lại lần đầu tiên Mai Nương xuống bếp. Khi thức ăn dọn lên trên bàn, trên dĩa chỉ là một cái khúc gì đen đen hình dạng con cá và một cái tô đựng chất lỏng sền sệt không rõ màu sắc. Hình ảnh của Mai Nương đầu bù tóc rối với đôi bàn tay lấm tấm những dấu phỏng do chiên cá làm cho anh se thắt cả lòng. Vậy mà chỉ một thời gian, bây giờ Mai Nương là một trong những bà nội trợ giỏi nhất không đoàn. Nàng thật đảm đang, đúng là mẫu người vợ lý tưởng như các bạn anh thường mơ ước.
1: Anh mẹ, anh đi thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Làm gì mà đúng là người bị hớp hồn vậy?
0: Tuân lệnh tuân quý phu nhân. Tối nay xin phu nhân ban phát cho kẻ hèn này một tử phi công nha.
1: Đồ quý nè.
0: Mai Nương rượt theo anh, cả hai vừa chập phán vừa đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ, tiếng cười không dứt trong căn nhà ấm áp tình thương. Niềm vui đến với đôi yên ương càng lớn hơn khi anh biết được trong người của Mai Nương đã mang giọt máu của mình. Hạnh phúc vây kín lấy hai người. Nhìn cái bụng của Mai Nương lớn dần theo thời gian, niềm vui ở trong anh cũng lớn theo. Họ nghĩ đến tương lai với tiếng cười của trẻ thơ mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng cuộc đời không cho họ cái hạnh phúc dài lâu. Một năm rưỡi kể từ ngày đôi Uyên Ương sống trong tổ ấm, một lần nữa cuộc đời khắc nghiệt lại kéo họ vĩnh viễn ra khỏi tầm tay của nhau. Khi Hoàng đang nằm trong bệnh viện Cộng Hòa thì nghe tin Sài Gòn thất thủ, Hoàng Anh vội trở về nhà với vết thương nơi bụng chưa khép miệng hẳn. Rồi sau đó

0: dòng suy nghĩ của chú An đến đây chợt ngưng lại. Chú An không dám nghĩ thêm nữa. Những giọt nước mắt chảy ngược vào tim của ông đã làm chai cứng tâm hồn của ông. Ông thở dài, ông nhủ thầm, thôi đó cũng là định mệnh. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Mỗi ngày nào đó, ông đã yêu, đã hy sinh cho tình yêu của mình. Nhưng mà cuối cùng, chiến tranh đã cướp đi tất cả. Bây giờ, ông chỉ mong đứa con gái của ông đừng bao giờ hãy vướng vào bi thương của cuộc sống. Hải Yến là tất cả những gì còn lại của cuộc đời ông. Hoàng Anh, một cái tên mà ông đã bỏ quên mấy chục năm nay. Mai Nương và cả đứa con chưa chào đời. Tất cả, và tất cả những quá khứ đó như là của một người nào khác, chứ không phải là của người đàn ông mang cái tên An này. Tiếng cười giòn tan của Hải Yến cùng với tiếng chén dĩa chạm vào nhau từ bếp vọng vào làm cho ông chừng bừng tỉnh, và ông cảm thấy ấm áp cuộc đời. Chợt có tiếng gõ cửa và tiếng vàng của Hoàng vang lên. Chú An ơi, chú còn thức không? Cháu pha trà xong rồi nè, cháu mời chú ra uống trà. Tiếng của Hoàng vang lên một cách vui vẻ. Ông vội cất lại chiếc hộp kỷ niệm và lên tiếng nói, mở cửa vô đây đi con. Hoàng bước vào phòng của chú An. Căn phòng bài trí một cách đơn giản, chỉ có chiếc giường ngủ và một cái bàn dính liền với tủ sách mà thôi. Ngoài ra còn có một bức tranh treo trên tường với hình chân dung của một người con gái xõa tóc che gần nửa khuôn mặt, có đôi mắt tròn xoe làm thu hút lòng người. Hoàng cảm thấy quen thuộc, như đã gặp hình này ở đâu rồi. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Cái hình ảnh đôi mắt và gương mặt này nó cứ lẩn quẩn trong đầu của Hoàng hoài. Chú An ơi, cái bức tranh này ở đâu chú có mà đẹp quá vậy?
1: Cái bức tranh này á, do người bạn của chú vẽ theo ký ức cách đây mấy tháng, khi mà chú đi lên thành phố Maine đó. Hình này á là hình của người vợ đã qua đời của chú. Thôi, mình ra phòng khách uống nước trà đi.
0: Chú An bước ra ngoài phòng khách, Hoàng bước theo sau. Hải Yến đã dọn dẹp xong, bưng bình trà cùng ba chiếc tách để xuống bàn. Chú An lên tiếng hỏi,
1: thằng Quân đâu rồi con?
0: Chú An vừa hỏi vừa rót trà ra ba chiếc tách.
2: Dạ, anh Quân về rồi ba.
0: Nói xong thì Hải Yến quay sang nhìn Hoàng và nói tiếp.
2: Anh Hoàng lấy giùm cho em cái hộp bánh ở trên đầu tủ đó, cái ngăn thứ nhì mà bên phải đó.
0: Chú An ngồi nhâm nhi nước trà

0: gian sau đó, hầu như ngày nào Quân cũng đến trong thời gian Hoàng có mặt tại nhà của chú An. Hoàng cảm thấy khó chịu, như có ai dùng tay bóp trái tim của mình mỗi khi Quân có những cử chỉ thân mật với Hải Yến. Hoàng thật sự lo sợ một ngày nào đó không có mặt của mình, Hải Yến sẽ vượt khỏi tầm tay của mình. Quân thì bằng đủ mọi cách tìm cách lấy lòng Hải Yến, từ chuyện quà cáp cho đến tặng hoa gần như bất tận. Phòng khách của nhà chú An đèn đuốc sáng trang, tiếng cười rộn rã. Trên chiếc bàn nằm sát tường là một ổ bánh sinh nhật ba tầng trông rất là ngon mắt. Quân thì đang bơm bong bóng bằng bình helium, mà mắt thì cứ liếc nhìn về ở trong bếp, nơi mà Hải Yến đang đứng chiên những cuốn chả giò thơm phức. Cô Dung, bạn thân nhất của Hải Yến, từ Kansas về thăm, đang đứng phụ bếp. Cô Dung thấy vậy, đập nhẹ lên tai Hải Yến và lên tiếng hỏi nhỏ, vừa hỏi vừa nhìn về phía của Quân.
1: Ê, ai vậy bộ? Nhìn mình nhìn thấy cũng mát mắt lắm á. Mê người ta thì nói cho rồi, đặng tôi giới thiệu cho, còn lại đặt mát mắt với lại là mát mũi nữa.
0: Dung bị Hải Yến chọc cho nên hơi mắc cỡ, lấy tay thụi vào người Hải Yến lia lịa. Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Hải Yến lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bác sĩ đó nhà bờ, đẹp trai chứ dễ đó.
0: Càng nói Hải Yến càng chọc Dung dữ hơn, làm cho Dung bối rối thật tình. Hải Yến đâu có chịu ngừng ở đó, cho nên lên tiếng kêu Quân.
1: Anh Quân nè.
0: Quân nghe kêu vừa đi vào bếp vừa lên tiếng hỏi. Có gì vậy Hải Yến?
1: Con nhỏ Dung á, bạn em, nó muốn làm quen với anh đó. Anh thấy sao?
0: Thì bạn của Hải Yến cũng giống như bạn anh thôi mà. Nói xong Quân quay sang phía Dung lên tiếng chào. Rất hân hạnh được quen biết, tôi tên là Quân.
1: Dạ, dạ em. Em tên là Dung, là bạn học của Hải Yến hồi trung học á.
0: Dung chỉ nói được mấy chữ rồi im lặng luôn. Tay thì cứ cào nhẹ vào người Hải Yến như muốn cầu cứu, nhưng mà Hải Yến đâu có bỏ qua cái cử chỉ cầu cứu đó. Cô lên tiếng nói.
1: Con Dung á, nó muốn hỏi gì, anh có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì...
0: Nghe Hải Yến nói, Quân hơi bực mình, bởi vì mục tiêu của chàng đâu phải là Dung mà là Hải Yến. Bây giờ Hải Yến nói như vậy thì khó đường cho mình tránh tới, cho nên đành phải lên tiếng nói. Anh hiện tại chưa có, nhưng mà tạm thời bây giờ không muốn. Khi thấy Quân tỏ ra hơi bực, Dung và Hải Yến cũng lảng sang chuyện khác. Hải Yến lên tiếng nói bâng quơ.
1: Ủa sao anh Hoàng, anh đi mua đồ lâu vậy kìa? Bộ anh đứng dẫn tiệm người ta luôn hay sao á? Ô kìa kìa, xe của chàng ngoài cửa rồi kìa. Phải như đó mà nhắc tiền nhắc bạc gì đó. Vậy đỡ với mấy ha.
0: Hoàng đi mua mấy thứ lặt vặt để trang trí vừa về đón. Quân thấy vậy liền trở lại câu chuyện cũ và bán cái cho Hoàng với ý định bớt đi một đối thủ. Tôi biết anh Hoàng anh cũng chưa có bạn gái nè. Sao Hải Yến không giới thiệu cô Dung cho ảnh? Hải Yến bước nhanh về phía Hoàng và lên tiếng nói.
1: Cô lần với ảnh á, ai mà thèm.
0: Rồi lãng sang chuyện khác. Trong khi Hoàng vừa bước vô cửa cho nên không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt hơi ngớ ra làm mọi người phì cười, cho nên Hải Yến lên tiếng nói.
1: Thôi mấy người nhanh lên đi, tối rồi đó. Hải Yến mời các bạn 7 giờ đó, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa để sửa soạn thôi đó nha.
0: Lúc đó chú An từ trong nhà mang ra mấy ly nước cam cho đám trẻ, mà lòng của ông cũng rộn rã niềm vui. Đến 8 giờ tất cả bạn bè của Hải Yến đã có mặt đông đủ, tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. Hải Yến mặc chiếc áo dạ hội mà Hoàng Yến ôm sát lấy thân mình, làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ, làm cho bọn con trai phải nhìn ngẩn ngơ. Hải Yến bước ra chính giữa phòng và bắt đầu lên tiếng nói.
1: Trước hết, Hải Yến cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi sinh nhật ngày hôm nay. Đây là lần sinh nhật thứ 21 và cũng là lần sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời, đánh dấu sự trưởng thành. Hải Yến mong muốn tất cả những lần sinh nhật tới cũng sẽ được gặp tất cả các bạn như ngày hôm nay. Hải Yến xin tuyên bố buổi dạ tiệc được bắt đầu.
0: Những tràng pháo tay vỡ lên rộn rã không ngừng nghỉ, điệu nhạc vang lên khúc dạo đầu. Quân cảm thấy tự tin và nghĩ rằng mình đã từng đi học nhảy đầm gần một năm và biết bao nhiêu bạn bè đã phục tài của mình. Đây chính là dịp để khoe tài năng trước mặt người đẹp. Quân liền đứng dậy đưa tay mời Hải Yến. Cả hai bước ra sàn nhảy và mở màn bằng điệu basodot, từng ba bước một theo nhịp của điệu nhạc Tây Ban Nha, như những chàng dũng sĩ tu đô tay cầm khăn đỏ bước vào trận đấu bò, đầu ngẩng cao một cách kiêu hãnh. Hoàng thì ngồi lơ đãng nhìn Quân và Hải Yến cùng đang quay cuồng theo tiếng nhạc, rồi liên tưởng đến Karen cùng với Hoàng đã giật được giải ba về điệu tango và rumba trong cuộc thi mở rộng các trường college của miền Nam Texas. Nhìn Quân cố ý xô ấp trước mặt của mình làm Hoàng cảm thấy tức cười. Khi tiếng nhạc vừa chấm dứt, những tràng pháo tay tán thưởng vang lên rộn rã. Đang ngồi nhìn mọi người miên man theo tiếng nhạc, vừa nhấm từng ngụm cà phê mát lạnh, bỗng nhiên có tiếng của Hải Yến vang lên từ sau.
1: Anh Hoàng, sao anh muốn nhảy mà lại ngồi buồn vậy?
0: Hoàng ngước đầu lên nhìn Hải Yến với gương mặt rạng rỡ, cho nên lên tiếng nói: anh chỉ thích nhìn người ta nhảy thôi. Mà Hải Yến học nhảy ở đâu mà bước chân đẹp quá vậy?
1: Ba dạy cho Hải Yến đó.
0: Lúc đó Quân tiến tới đứng bên cạnh Hải Yến, nghe Hoàng nói liền xen vào và nói: Hải Yến biết không, những cái người mà không có biết nhảy á, thường thường á, họ mượn cớ lung tung, chẳng hạn như là đau chân nè, rồi nhức mỏi nè. Quân vừa nói vừa liếc qua nhìn về phía Hoàng cười cười, làm cho Hoàng bỗng nhiên bực mình. Hoàng đứng dậy nắm tay Hải Yến bước ra chính giữa sàn nhảy, khi từ máy phát ra tiếng nhạc bolero im dịu của bản Tình Thiên Thư. Hoàng rất nhẹ tay để Hải Yến xoay tròn rồi bước ba bước theo nhịp tiến lên nhẹ nhàng, đón lấy Hải Yến đang lướt mình trên sàn gỗ một cách điệu nghệ mà trong giới khiêu vũ người ta gọi là chào sân. Tất cả mọi người đang có mặt trên sàn nhảy bước vào nhường chỗ cho hai người quay cuồng trong vũ điệu Nam Mỹ. Trong phòng mọi người đều im lặng, mắt dương to một cách ngạc nhiên lẫn thán phục, vì những bước nhảy này họ chỉ được xem qua trong các cuộc thi khiêu vũ ở trên truyền hình mà thôi. Lúc đó Quân đứng với sắc mặt tái dần, bởi vì Quân thấy mình đã thua đối thủ của mình một khoảng cách quá xa. Hoàng nhảy còn hơi hơi thầy của mình thì mình làm sao có thể so sánh được với chàng đó. Khi bản nhạc vừa chấm dứt, tràng pháo tay vang lên vang dội. Hải Yến với gương mặt rạng rỡ cúi chào các bạn như những vũ công chuyên nghiệp, trong tiếng trầm trồ khen thưởng không dứt.

0: sổ. Mà ngồi trong phòng thu xếp quần áo thì Hải Yến chợt bước vào, trên tay mang một cái túi đồ trông có vẻ hơi nặng. Hải Yến vừa đi vừa nói:
1: "Em và ba có ít đồ cho anh nhé, mang cho anh dọc đường. Còn đây là dầu xanh nè, thuốc cảm, thuốc đau bụng, với một ít đồ linh tinh nữa."
0: Hoàng thật sự cảm động khi thấy chú An và Hải Yến.

ai đã cho anh tất cả những cái gì mà anh cần ở trong cuộc sống. Anh thực sự cảm ơn em, cảm ơn ba đã mang lại cho anh những cái ngày yên bình nhất mà trong cuộc đời này đã như một lần anh mơ ước.

0: sẽ lên thăm anh. Cười cái coi, làm gì mà mặt mày anh một đống vậy ông thần?
1: Hậu Yến tát nhẹ vào má của Hoàng, mà sao Hoàng như người đi trên sa mạc đang khát nước lại được ngâm mình trong hồ nước trong lành. Hoàng nở một nụ cười thật tươi và lên tiếng hỏi: em nói thiệt không? Em nói là em phải giữ lời đó nghe chưa
0: anh nè?
1: Hải Yến nói với giọng hơi trách móc, làm như những lời mình nói là nói láo không bằng. Hoàng lại lên tiếng nói: em nhưng mà Hoàng như vậy đó, rồi siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Hải Yến và ánh mắt của họ đã bắt đầu quyện vào nhau. Hoàng muốn nói nhiều lắm, nhưng mà lời nói có lẽ đã không đủ để diễn đạt cái ý nghĩ trong lòng, như thôi thúc, như sôi trào, như thực, như ảo, đã thay lời quyến luyến lúc chia tay. Thành phố lùi dần về phía sau, hai bên đường chỉ còn những đồng cỏ tiếp nối tận chân trời. Hai bên đường những đám tuyết trắng chưa tan đang lung linh chớp sáng như những hạt kim cương lóng lánh dưới ánh mặt trời. Hoàng mở rộng cửa kính xe, một làn gió mát lạnh thổi vào để xóa tan đi cơn buồn ngủ đang từ từ xâm chiếm đến mình. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy ấm áp như lúc này. Từ đây Hoàng đã có người thân, đã có người quan tâm cho mình. Hoàng đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Hoàng về đến nhà liền bắt điện thoại lên để gọi cho Hải Yến và báo tin bình an trở về. Tối hôm đó Hoàng gần như thức trắng, cho dù gần cả ngày lái xe không ngủ. Chỉ mới xa Hải Yến có vài đêm mà sao Hoàng đã cảm thấy như thật là lâu. Trở lại căn nhà quen thuộc, nhưng mà bây giờ Hoàng thấy sao vẫn trống vắng, mọi vật đều như không có sức sống, lạnh lẽo và buốt giá. Hoàng chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc như vậy. Ngoài trời những bông tuyết rơi rớt một cách thầm lặng, cộng với bầu trời sáng nhất, làm cho lòng người sâu lắng trong giá buốt của sự cô đơn. Hoàng mơ đến một ngày nhớ lại

0: thói quen mới, mỗi đêm đến cứ khoảng 11 giờ đều phải gọi điện thoại cho Hải Yến, rồi chàng mới đi ngủ được. Đêm nay cũng giống như mọi đêm, Hoàng nhìn lên trên đồng hồ trên tường, bước mau về phía bếp với ly cà phê trên tay. Chàng nhòi người lấy cái điện thoại để gần nồi cơm, chưa kịp bấm điện thoại để gọi thì đột nhiên tiếng điện thoại reo vang, làm phá tan sự tĩnh mịch trong căn phòng của Hoàng. Hoàng bắt điện thoại lên và lên tiếng: Hello.
1: Anh Hoàng hả? Em đây nè, khỏe không anh? Anh đang làm gì đó?
0: Hải Yến nói một tràng không kịp thở, giọng nói dồn dập đầy sự lo lắng của Hải Yến làm cho Hoàng cảm động. Anh đang pha cà phê. Cảm ơn em đã gọi cho anh. Mấy cái bộ đồ mùa hè mà em gửi đó, nhưng mà lần sau em đừng có gửi nhiều như vậy nha, tốn tiền lắm á. Em còn đang đi học mà, làm gì có tiền mà mua đồ cho anh nhiều quá vậy.
1: Không có sao đâu anh, ba biểu em gửi cho anh á. Thiệt là tội nghiệp, anh đâu có ai lo đâu. Em cũng nhớ anh quá à.
0: Anh cũng vậy, có nhiều khi nhớ em tới mất ngủ, mà trong bụng thì cứ nao nao sao á, không biết là em có giống vậy không.
1: Không, em chẳng nhớ anh tí nào hết á. Anh có muốn em lên thăm anh không?
0: Hoàng vừa nghe câu nói đó như được uống liều tiên dược cho nên vội trả lời: muốn chứ sao muốn. Em có nói với anh là mùa hè em với lại ba lên thăm anh mà, bây giờ đã bắt đầu hè rồi, rồi em tính chừng nào em lên thăm anh đây?
1: Anh thiệt muốn em lên thăm anh sao?
0: Dĩ nhiên là muốn chứ sao không muốn. Cái giọng hấp tấp của Hoàng làm cho Hải Yến cười vang trong điện thoại.
1: Thôi đi ông khùng ơi, nếu muốn sao còn không mau ra mở cửa.
0: Hoàng bối rối khi nghe Hải Yến nói như vậy. Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa quen thuộc của nhà Hoàng. Hoàng chạy vội ra mở cửa thì đã thấy Hải Yến đứng đó từ lúc nào, trên tay còn đang cầm điện thoại. Hoàng la lên đầy kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Hải Yến.
1: Anh còn đứng trên chân để làm gì nữa? Mau ra xe đằng sau đó khiêng đồ phụ cho ba em kìa.
0: Hoàng vội vàng chạy ra sau xe chú An như một cái máy. Chú An đang lôi mấy cái vali và xách tay lỉnh kỉnh các thứ ra khỏi xe.

0: chú em nói chuyện với Hoàng mà Hoàng cảm giác như một người cha đang vỗ về đứa con, làm cho Hoàng thật sự cảm động. Dạ con khỏe, để con xách đồ đạc vô nhà cho chú vô nhà nghỉ cho khỏe đi. Hải Yến chạy lại phụ Hoàng mang đồ đạc vào nhà. Ngoài hành lý còn có một thùng giấy to tướng đựng các loại đồ màu và đồ khô Việt Nam. Thấy Hải Yến lan sang trong bếp luôn miệng hỏi cái này cái nọ, làm cho Hoàng cũng vui theo. Khi chú An đi tắm, hai đứa mới có dịp riêng ở bên nhau. Hoàng vội ôm tròn lấy Hải Yến và đặt một nụ hôn lên trên môi, cho bỏ những ngày mong ngóng, những ngày của sự cô đơn và chờ đợi, nụ hôn của hơn 3 tháng mong chờ. Ôi sao mà nó ngọt ngào, cái vị ngọt của nụ hôn nó thấm dần vào người của Hoàng, lan tỏa nhẹ nhàng khắp thân thể, tạo nên một nguồn sinh lực mới.
1: Anh Nhi, ba ra rồi kìa.
0: Hải Yến vừa nói vừa đẩy Hoàng ra, nhưng ánh mắt lại như mời gọi Hoàng siết chặt vòng tay hơn. Tiếng lách cách phát ra từ buồng tắm làm cho cả hai đứa vội vã buông tay. Chú An từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa hỏi, ngày mai con có đi làm không Hoàng? Dạ không, con nghỉ làm chỗ đó rồi. Ngày mai con ra phi trường, con sắp máy bay đi rải phong. Không biết chú với lại Hải Yến có muốn đi với con không? Công chuyện chỉ chừng vài tiếng đồng hồ là xong à. Vừa nghe nói đến máy bay là cặp mắt của chú An sáng lên. Cái máu phi công trong người của ông bừng dậy. Ông lên tiếng nói, đi chứ sao không đi. Vừa nghe bay nói là tao đã thấy sướng rồi, mà máy bay của hãng làm sao mình đi được. Dạ chú đừng có lo, chiếc máy bay đó là của con mua để đi rải phân cho khách dùng này mà. Chú An thật sự ngạc nhiên khi nghe Hoàng nói như vậy. Ông lên tiếng hỏi tiếp, máy bay của con hả?

0: máy bay ai cũng nghĩ là mắc, nhưng mà thật ra đó chỉ khoảng trên dưới 70.000 là có thể kiếm được một chiếc, tuy không phải là mới. Mình chỉ có cái tiền mà mình trả để mướn sân bãi là tốn mỗi tháng thôi. Bởi vậy nếu mà mua đi chơi thì mắc, nhưng mà nếu mà để làm việc thì không có mắc đâu. Với lại con cũng mê lái máy bay lắm, cho nên cái công chuyện này đối với con á, con thích lắm. Chú An thật không ngờ Hoàng lại có cùng chung sở thích với mình. Gần 30 năm không còn được ngồi trên buồng lái nhìn cảnh trời mây nước, không còn cảm giác của cánh chim đã từng tung bay trong vùng lửa đạn trên khắp bốn vùng chiến thuật. Tất cả những oai hùng đó chỉ còn trong ký ức mà thôi. Thần điểu của một thời ngang dọc, một thời làm khiếp hải quân thù, giờ đây quá khứ vùng vụt trôi qua như thoáng mắt. Thời gian đã xóa đi tất cả, chỉ còn lại chăng là những hình ảnh mờ nhọt, thấm ẩn hiện, thoáng hiện từ xa trong xanh của vùng ký ức mà thôi. Hoàng nhìn Hải Yến rồi quay sang chú An và như nghĩ ra điều gì cho nên nói: để con kiếm cái gì tối nay mình nấu ăn, có lẽ chú với lại Hải Yến đi đường mệt đói bụng rồi, hay là mình ăn cháo gà nha chú.
1: Vậy được, vậy để Hải Yến giúp anh nha.
0: Nói xong Hải Yến lăn sang lục loại thùng đồ màu, còn Hoàng thì bắt nồi nước và chuẩn bị làm gà. Chú An ngồi nhìn hai đứa mà lòng cũng dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho Hoàng tỉnh giấc. Chàng với tay lấy chiếc đồng hồ để trên bàn nhìn xem, đã gần 8 giờ sáng. Hoàng vội vàng nhảy xuống giường vào phòng vệ sinh. Khi bước ra phòng khách thì chú An đã pha sẵn bình trà và đang ngồi uống cà phê. Vừa thấy Hoàng, chú An liền gọi: tới đây uống nước trà con. Cà phê chú pha sẵn rồi nè, tính vô gọi thì bây đã bước ra. Chừng nào mình đi con?
2: Dạ chừng 9 giờ hơn. Mình tới phi trường khoảng 10 giờ. Hãy uống dậy chưa vậy chú?
3: Ôi cái con nhỏ này nó làm biến lắm, làm sao mà giờ này mà nó dậy cho được.
1: Ai nói xấu tiểu thư đó, không có mặt người ta là tha hồ muốn nói gì lại lĩnh được phải không?
0: Hải Yến vừa nói vừa đi đến sau lưng chú An, ôm vòng lấy cổ ông ta, vừa cười hì hì làm cho chú cũng vui lây. Ông khẽ lấy tay ký nhẹ lên đầu đứa con gái của mình và nói:
3: lớn cái đầu rồi mà còn nhõng nhẽo, may thằng Hoàng là người nhà, nếu không người ta cười chết đó.
0: Ăn sáng xong mọi người ra xe đi tới phi trường. Hải Yến cười nói tí tích trên xe, hồn nhiên như một con chim nhỏ. Hoàng và chú An nói chuyện về máy bay, xem ra rất là tâm đắc. Xe rẽ vào con đường mòn nhỏ, khoảng 15 phút sau, phi trường hiện ra trước mắt. Hải Yến chồm ra phía trước, vỗ vào vai Hoàng và nói:
1: Anh Hoàng nè, phi trường gì mà kỳ vậy? Chỉ có một cái nhà, với lại là 3 chiếc máy bay hả?
0: Cái bãi đất trống này đó gọi là phi trường cho nó hoài vậy chứ thực ra nó là một cái con đường lộ cũ bỏ hoang nằm ở trong khu đất nhà. Thì ông Philip ổng đã lợi dụng cái con đường lộ cũ này để làm thành một cái đường phi đạo cho máy bay của ổng. Những người sống quanh đây thấy vậy đó cho nên tới mướn chỗ, rồi lâu ngày thì mới thành ra cái sân bay này đó chứ. Hoàng cho xe đậu bên hông căn nhà, cả ba bước xuống đi về phía cửa chính. Bên ngoài có một tấm bảng gỗ đề nhàn chữ Philip Airport. Chưa kịp bước vào phía bên trong thì cánh cửa đã bật mở. Một người đàn ông đứng tuổi, dáng người trông rất khỏe mạnh, vừa gặp Hoàng ông liền lên tiếng:
4: Hi son, how are you?
0: Fine thanks. Ông tiến về phía Hoàng, đưa tay bắt tay Hoàng và nói bằng tiếng Việt với giọng lơ lớn:
4: À, khỏe không con trai?
0: Hoàng quay sang chỉ chú An và nói: Đây là Mr. An, còn đây là Mr. Philip, là một cựu chiến binh Việt Nam. Ngày xưa ông lái F-4 đóng quân tại phi trường Đà Nẵng. Chú An bắt tay ông Philip thật chặt, lòng đầy cảm xúc của thời trai trẻ, cái thời được vui bút trên trời cao lồng lộng. Giữa họ mất đi cái khoảng cách của hai người mới gặp lần đầu. Chú An mở đầu câu chuyện:
4: Còn ngày xưa ông ở Đà Nẵng năm nào?
3: Tôi cũng từng phục vụ ở đó đó. Tôi có người bạn học cùng khóa năm 70, cũng lái F-4. Ông phục vụ tại Đà Nẵng năm 72, cũng tên là Philip.
2: Ông Philip nhìn chú An một cách chăm chú, và rất lâu, bỗng nhiên ông la lên một cách mừng rỡ.
3: Anh Lee, anh Thunder lái A-37 phải không? Con nhớ mình không? Thằng Philip đầu trọc đấy nè. Hồi con ở trường bay chiều thứ bảy nào, hai đứa mình cũng chạy đi ăn cơm tàu cách trường gần 2 giờ lái xe. Cậu còn nhớ không?
4: Nhớ luôn cái thời gian tụi mình gặp lại ở Đà Nẵng nữa. Thật không ngờ đã hơn 30 năm rồi mà mình vẫn còn gặp lại ha.
2: Hai người ôm nhau mừng tủi tủi. Cả bốn người kéo nhau vào nhà. Ông Philip pha cà phê cho mọi người rồi mới nói với Hoàng.
3: Hey con trai, chưa có giới thiệu cho ta biết cái cô tiểu thư xinh đẹp này là ai đây?
2: Dạ, đây là con gái của chú An, tên là Hải Yến.
3: Có phải là cái tên chiếc máy bay của chú mày đang đậu phía trước không?
2: Dạ đúng.
3: Hoàng lúng túng và đỏ mặt vì hơi mắc cỡ. Ông Philip cười thật lớn và nói tiếng.
4: Ngày xưa tụi này cũng thường dùng tên người yêu làm danh hiệu truyền tin đó nghe. Có cái gì mà mắc cỡ đỏ mặt vậy?
2: Hoàng bị ông Philip chọc mặt đỏ như gốc chín. Trong mắt của Hải Yến dậy lên một chút lòng kiêu hãnh. Ông Philip dứt tiếng cười. Ông nhìn chú An và nói tiếp.
3: Này cậu, cậu còn nhớ cách lái máy bay không? Có muốn làm một vòng lạ nữa không?
4: Ok. Nghe cậu nói là tới mưa tài rồi. Mà máy bay lỗi gì đây?
3: Mấy cái Sienna thứ 1 động cơ, giống như loại máy bay thám thính L-19 ở Việt Nam. Cái thứ máy bay mà mình được huấn luyện ở giai đoạn đầu đó.
2: Ông quay đầu sang phía bên Hoàng và nói tiếp.
3: Ê con trai, bữa nay khỏi đi giải phân nha. Vì ông Tony có phone cho mình, nói là phân chưa về kịp, ngày mai ông ta mới trở lại cho mình. Thôi bây giờ xách máy bay ra, chở bạn gái đi chơi, để tụi tao ở lại đây tâm tình là được rồi.
2: Tính tình của ông Philip là như vậy đó. Ông muốn gì thì ông nói cái đó, không e ngại gì cả. Ông là người thầy của Hoàng trên nhiều mặt, trong số đó lái máy bay là một. Ngoài ra cuối tuần ông thường rủ Hoàng đi câu cá và săn nai. Có lẽ số của Hoàng thường được người lớn tuổi thích. Hoàng nắm tay Hải Yến đi ra chỗ đậu máy bay. Vừa nhìn thấy Hải Yến đã biết ngay là chiếc nào, cho nên vừa chỉ vừa nói một cách thích thú.
1: Ai xem màu xanh da trời, với lại là cả sóng biển nữa, đẹp quá vậy.
3: Thì anh Sơn chứ ai, chứ có đẹp đâu, nhìn ở gần cái cửa kiến kìa.
2: Hải Yến nhìn theo tay của Hoàng, chỉ khoảng giữa chăn trống và cửa buồng lái là hai con chim hải âu mang màu trắng đang bay thật sống động. Phía dưới hình hai con hải âu là hàng chữ Hải Yến màu đỏ thật nổi, làm cho Hải Yến cảm thấy hãnh diện thật sự. Cái niềm kiêu hãnh của đứa con gái khi được người khác phái tôn vinh một cách trân quý. Thì chiếc máy bay cất cánh cũng là lúc tâm hồn của Hải Yến mênh mông giữa bầu trời bao la của ái tình. Hải Yến cảm thấy mình trở thành con én biển đang tự do bay lượn giữa khoảng trời xanh vô tận, được bay trên đồng cỏ bao la, xuyên qua những rặng núi chập trùng với rừng thông già xanh thẳm một màu trùng điệp. Bây giờ chỉ còn lại chú An và ông Philip đang ngồi ôn lại quá khứ, nhắc đến bạn bè trong cùng khóa, kẻ còn người mất. Họ nói đến chiến tích một thời vùng vẫy ngang dọc trên đôi cánh đại bàng. Họ đã rơi những giọt lệ tiếc thương cho những cánh chim trời đã gãy, những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi, còn lại chân chỉ là hai mái đầu điểm trắng. Kiểm tra kiếm đã bắt đầu đút vào vỏ, mảnh chiến bào đã xếp lại, vó ngựa đã chồng chân. Cho dù ngọn lửa anh hùng vẫn còn ngùn ngụt cháy trong lòng, ông Philip chết miệng thở dài.
3: Hay rồi anh ơi, vậy mà 30 năm trôi qua như một thoáng mắt. Nhiều khi mình cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Thôi đừng coi nhắc chuyện ngày xưa nữa, cái gì qua thì cho qua luôn đi. Cậu biết không, cả con gái cũng không biết mình là phi công, chỉ biết ngày xưa tôi đi lính thôi. Vậy à,
2: chiều nay cậu biểu diễn cho tụi nhỏ coi cho biết tài nghệ của thủ khoa coi nào. Ông Philip vỗ hai tay vào nhau như tìm ra được một cái điều rất là vừa ý. À này, tôi muốn thành lập công ty chuyên đi giải phân và phun thuốc trừ sâu, cho nên cần phi công lành nghề. Cậu có muốn làm không?
3: Tôi đâu có bằng lái làm sao mà làm được.
2: Có cái gì đâu mà lo. Tôi lục lại cái bằng cũ cho, chỉ cần kiểm tra lại là có bằng ngay. Huống gì cái thằng Jack cùng khóa mình á, hiện nó đang làm huấn luyện viên chính của trường dạy lái máy bay. Gọi cho nó một tiếng là được. Cậu thấy sao?
3: Được, để tôi nghĩ coi. Tôi cũng muốn trở lại cái nghề máy bay lắm, nhưng mà Mỹ có cái hơi kẹt là đứa con gái đang còn đi học, sao không có ai chăm sóc cho nó được chứ.
2: Hai người còn đang tiếp tục bàn bạc thì Hoàng nắm tay Hải Yến đi vào. Vừa bước vào cửa thì tiếng cười của Hải Yến cũng đi theo. Cái vui của Hải Yến cũng đã khuấy động sự yên tĩnh trong văn phòng của ông Philip.
1: Ba đói bụng chưa? Mình đi kiếm cái gì ăn đi ha. Anh Hoàng anh mới ở gần đây nè, rồi có chỗ ăn đó, rồi mình hỏi coi chỗ nào ăn, mình đi ăn được không ba?
2: Chú An nhìn vào đồng hồ tay đã gần 1 giờ trưa, cho nên quay sang nói với bạn.
3: Philip, tôi muốn mời cậu đi ăn cơm trưa chung với tụi tôi. Cậu thấy sao?
2: Ôi, khỏi đi đâu cho xa. Đi tới nhà tôi dùng bữa cơm gia đình, với lại tôi cũng muốn giới thiệu vợ tôi cho cậu quen biết.
0: Mọi người ra xe, Hoàng là tài xế. Xe chạy chưa đầy 5 phút đã tới nhà của ông Philip. Trước sân, ông trồng rất là nhiều loại hoa, đặc biệt là một bụi trúc rất lớn dài gần bằng hàng rào dọc theo đường xe chạy vào tận gara đậu xe. Vừa bước vào nhà, Hải Yến đã ồ ra một cách kinh ngạc.
1: Đẹp quá, nhà này được bài trí theo phong cách Á Đông với cái hồ nước kiểu Nhật nữa, chiếm hết một góc phòng rồi. Đường đi được trải bằng sỏi tạo nên cái sự cảm giác thấy nó nhẹ nhàng, nó khoáng đạt làm sao á.
2: Cảm ơn. Công trình này là của hai vợ chồng tôi làm đó. Bà nhà tôi tốt nghiệp ngành trang trí mỹ thuật mà.
0: Ông mời mọi người ngồi rồi ông đi thẳng ra vườn và nói lớn.
2: Em ơi, mau vào nhà, có khách quý đến thăm, mau lên.
0: Bà Philip buông cái cào cỏ vội đi theo ông vừa vào nhà. Bà vừa đi vừa hỏi.
1: Ai vậy anh?
2: Cứ vào đi rồi biết.
0: Hoàng ngạc nhiên khi thấy vợ của ông Philip là người Á Đông. Vậy mà bấy lâu nay Hoàng cứ tưởng bà là người Mỹ. Bà Philip dáng người nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu.

0: đạo của ông Philip là người Á Đông. Vậy mà bấy lâu nay hoàng cứ tưởng là người Mỹ giống như ông. Bà Philip dáng người nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu, tướng đi nhẹ nhàng quyến phái, làm cho người đối diện cảm thấy gần gũi và có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Vừa vào đến phòng khách nhìn thấy chú An thì bà Philip đã sững người lại trong giây lát, rồi đột nhiên bà nhào đến vừa ôm ông vừa hét lớn:
1: Anh Lê Hoàng Anh phải không? Anh thật sao? Em đây nè, em Thanh Mai nè, còn bé tóc cột đi.

0: quên được khi cô bé ngày nào đã từng giúp anh đưa chị em đi trốn ba em.
1: Chị của em đâu rồi anh? Chị em đi

0: dài trên má. Còn bà Philip thì thẫn thờ, hai tay buông thõng xuống, nhìn người anh rể mà không nói nên lời. Hải Yến nhìn thấy cảnh đó cũng xúc động mãnh liệt, nước mắt tuôn tràn. Hải Yến ôm lấy chú An và hỏi qua làn nước mắt:
1: Ba, chuyện này là sao vậy? Ba nói cho con biết đi ba.
0: Chú An trầm ngâm trong giây lát rồi ngước mặt lên, ôn tồn nói với Hải Yến: Trước hết con qua con chào dì Thanh Mai đi con. Mà Philip gian

0: gia đình của chú An sum họp mà nghĩ đến thân phận cô đơn của mình. Một chút cánh vắng từ từ xâm chiếm lấy trái tim vốn đã cô đơn của mình. Những giọt nước mắt của nàng rơi xuống để khóc cho thân phận hẳn hiu, khóc cho cuộc đời đơn độc. Anh Philip chợt lên tiếng phá tan sự im lặng. An, chuyện gì xảy ra vậy? Các người nói tiếng Việt làm sao tôi hiểu hết được?
1: Anh yêu, đây là anh rể của em, còn đây đó là cháu gái của em mà em cũng đã thất lạc mấy hôm nay rồi đó.
0: Ồ, thật vậy à? Như vậy phải là chuyện vui mừng rồi. Anh phải xách chai rượu quý mà anh cất lâu nay ra uống mừng mới được. Nói xong, ông Philip chạy lăng xăng cười nói vui vẻ, còn Hoàng thì cảm thấy mình thừa thải trong căn nhà tràn ngập nụ cười của tình thương sum họp. Bỗng dưng bà Philip tiến đến bên Hoàng và hỏi:
1: Con đây, con có phải là con trai lớn của anh chị ta không? Đôi mắt của con giống mẹ con với một khuôn đúc mà ra vậy đó, còn gương mặt á thì là gương mặt của anh rể. Bước ra đường đó không thể nào mà không nhận ra đây là hai cha con. Và còn
0: dạ không phải đâu gì. Dạ con không phải là con của chú An đâu. Con mồ côi từ hồi nhỏ, con không có người thân. Bà Philip nghe bà nói xong thì bà ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng:
1: không thể nào như thế được, không thể nào, không thể nào.
0: Bà Philip trầm ngâm suy nghĩ một hồi và bà cảm nhận được có cái gì đó gắn bó với đứa con trai này, cho nên bà lên tiếng nói tiếp:
1: không sao đâu, dì vừa thấy con đó là dì thương liền à. Không biết tại sao dì có cảm nhận con như là người thân ruột thịt của dì vậy đó. Giả lại dì cũng không có con, cho nên muốn hỏi một việc, không biết có đường đột hay không.
0: Dạ thưa, đâu có gì đâu dì, dì cứ hỏi đi.
1: Vậy dì muốn nhận con đó làm con nuôi, không biết ý con thế nào.
0: Hoàng nhìn bà Philip một cách triều mến, như có một sợi dây vô hình gắn chặt giữa hai người và một niềm cảm thông sâu sắc. Nhất là đôi mắt nhìn Hoàng giống y như mẹ của Hoàng trước giờ lâm chung, khi bà tỉnh lại sau cơn si dại nhiều năm. Phải rồi, cũng gương mặt đó, cũng đôi mắt đó, sao mà giống nhau quá. Tự đáy lòng của Hoàng dâng trào lên niềm cảm xúc vô hạn, cho nên bật ra thành tiếng mẹ thân thương với bà Philip. Ngược lại bà cũng vậy, cái sợi dây tình thương kia đã kéo bà lại với

0: Cô đang ở đâu?
1: Bà quay sang gọi ông Philip đang ngồi khui chai rượu đỏ trên ghế sofa.
0: Anh yêu à, em có chuyện muốn nói với anh đó.
1: Ông vội vã bước đến bên cạnh bà và lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy em?
0: Chuyện này đó rất là quan trọng. Em đã nhận Hoàng đó làm con đi. Nó là đứa con đúng nghĩa trên mặt pháp lý, chứ không phải gọi cho vui đâu nha. Anh thấy thế nào?
1: Đồng ý quá đi chứ. Anh đã thích cái thằng này từ khi nó hợp bài với anh rồi. Anh muốn nhận nó làm con mà nó không chịu. Bây giờ em làm cái gì mà nó chịu hay quá vậy? Nè con trai, từ nay phải gọi ta là bé đi nghe không? Ta mong cái tiếng này mấy chục năm rồi đó.
2: Yes sir.
1: Tại sao lại yes sir? Phải gọi là yes daddy mới đúng nghe không con trai?
2: Dạ con nhớ rồi.
1: Cả hai người cùng cười xòa một cách vui vẻ. Đến bây giờ thì ông Philip mới nhớ đến cái vụ cơm nước, cho nên vội quay sang nói chuyện với bà. Em à, chưa có ai ăn cái gì hết. Bây giờ phải kiếm cái gì cho mọi người ăn mới được chứ?
0: Có, em có ít thịt ngay rất là nhiều. Vậy mà mọi người mình ra vườn sau đi, barbecue đi. Có lẽ mấy đứa nhỏ đó nó cũng đã đói bụng lắm rồi. Thôi nhanh lên.
1: Cả nhà kéo ra sân sau. Hãy uống phụ với dì Thanh Mai nướng thịt và bắp. Mùi thịt nướng bốc lên thơm ngát. Hoàng đang giúp các thứ trong bếp dọn ra vườn sau. Trên chiếc bàn lớn chỉ còn lại chú An và Dượng Philip. Nè Hoàng Anh, thật không ngờ hai đứa mình lại trở thành bà con. Vợ chồng tôi không có con. Bây giờ nhận được thằng Hoàng, chắc là bà vui lắm. Mà nói thật, cái thằng này tôi khoái nó thiệt tình đó. Chú An nâng ly rượu hớp một bình nhỏ và thở dài, rồi như nói chính với mình. Cái đất này á thiệt là tròn, đi tới nửa vòng rồi á mà không gặp được Thanh Mai. Cái tên Lê Hoàng Anh á, tưởng là đã vĩnh viễn chôn vô trong cái đống tro tàn của quá khứ, vậy mà vẫn được nâu lên rồi được nhớ lại. Này Philip, uống đi, uống mừng cái ngày họp mặt. Khi qua tới Mỹ này đó, tôi đã đi hỏi khắp nơi kiếm cậu nhưng mà không gặp. Thật là không ngờ bây giờ gặp ở đây. Hai người vừa uống rượu vừa cười nói vui vẻ. Bên lò nướng tiếng thịt cháy kêu xèo xèo thật vui tai. Lâu lâu dì Thanh Mai lại hôn vào trán Hải Yến hoặc là vuốt tóc đứa cháu gái như để bày tỏ tình thương mà bà đã thiếu đi bấy lâu nay. Trong lòng của bà tâm sự ngổn ngang,

0: vậy, làm cho trong lòng của bà cứ thắc mắc không yên. Bà có cái linh tính, có một cái gì đó giữa bà và Hoàng, mà bà không biết là cái gì. Bà lắc đầu để quên đi cái thắc mắc trong lòng mà không giải đáp được. Nhưng mà cái hình ảnh đôi mắt của Hoàng như đã in đậm trong trí, không thể nào mà bà quên được. Không biết là Hoàng có liên hệ gì đến chị Mai Lương hay không? Mà không, không thể nào như thế được. Nếu mà Hoàng là con của chị Mai Lương thì làm sao anh rể không biết? Hay là... Thôi đúng rồi, có lẽ Hoàng là con của ai đó trong thâm tộc. Bà yên tâm với lối suy nghĩ và giải thích đó. Đột nhiên bà nghe tiếng Hoàng lên tiếng.
1: Dì ơi, hết thịt ướp sẵn rồi, mình còn không để con đi lấy.
2: Còn chứ, còn một thau để trên bếp đó con, đi lấy đi con.
0: Cả nhà xung họp vui vẻ, mãi đến tận khuya, chú An mới dẫn đám nhỏ về. Trên xe, Hải Yến cười nói luôn miệng với Hoàng, riêng chú An thì cảm thấy lòng mình sao động và tự nói thầm trong đầu. Thiệt là khó nghĩ, bây giờ làm sao anh nói với Thanh Mai về cái chuyện Mai Nương mà thân phận Hải Yến vẫn được giấu kín.

0: bây giờ không? Anh thật sự sợ là mình sẽ mất đứa con gái này. Chú An suy nghĩ tới đó thì thở dài, đưa mắt nhìn đứa con gái cưng đang nói chuyện líu lo với Hoàng. Chú An bấm cửa kính xe xuống, một làn gió mát thổi vào mang theo hương vị của đồng quê. Đưa mắt nhìn về đồng cỏ dưới ánh trăng lưỡi liềm, cảnh vật mờ ảo của đồng cỏ về đêm làm cho người ta tìm được sự bình yên và lắng dịu của tâm hồn. Xa xa, một vài đốm sáng của những căn nhà nằm sâu phía trong như báo hiệu sự sống thanh nhàn của cảnh đồng quê êm đềm.
1: Ba, đến nhà rồi, con vô nhà liền, con phone cho dì Thanh Mai mới được.
0: Nói xong, Hải Yến chạy một mạch vào đến cửa, mới nhớ là Hoàng giữ chìa khóa cho nên lên tiếng gọi Hoàng.
1: Mau lên Hoàng, em có hứa với dì là về đến nhà đó em gọi cho dì ngay đó, mà tiếc thiệt đó, bữa nay đó đi em lại để quên điện thoại cầm tay ở nhà rồi.
0: Hải Yến nói lia lịa làm cho Hoàng luống cuống cả tay chân. Chú An thấy vậy liền lên tiếng là Hải Yến. Cái con này làm cái gì mà lúng quýnh vậy? Từ từ để nó mở cửa cái đã chứ.
1: Không phải đâu ba, xưa nay đó con đâu có người thân nào ngoài ba đâu. Nay con có gì nữa thương con thì con phải gọi để cho gì đỡ buồn chứ.
0: Chú An chỉ biết cười trừ với cô bé. Ông quay sang vỗ vai Hoàng và lên tiếng nói, thôi con đi tắm đi cho khỏe, con muốn uống nước trà thì tắm xong ra đây với chú. Còn con nhỏ này gọi điện thoại thì đi gọi lẹ lên, khuya lắm rồi. Dòng nước tràn lên người cuốn phăng đi những mệt mỏi, làm cho đầu óc của Hoàng minh mẫn hơn. Sau khi sấy tóc, Hoàng cầm

0: biết cha có biết rằng con đang còn tồn tại trên cuộc đời này không? Nghĩ tới đó, Hoàng thở dài rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ, nhưng mà trên đầu vẫn mang hình bóng của người cha mà chưa bao giờ biết mặt. Tất cả những chi tiết mà mẹ Hoàng kể lại trước khi chết thật ra quá ít ỏi. Lại thêm lúc đó bà đã sức tàn lực kiệt, cho nên Hoàng chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Hoàng chỉ biết cha của chàng cũng là phi công và bị lạc với mẹ khi Hoàng được khoảng 6 tháng. Lúc đó là vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, sau khi bà ở trên tàu đang thẳng tiến ra khơi. Vì đứng xếp lan can và người trên tàu quá đông, cho nên bà đã ngã xuống biển, trên người còn ôm chặt lấy Hoàng. Sau khi tỉnh lại thì bị mất trí. May là nhờ ông bà Tư thấy tội nghiệp cho nên cho ở trong một cái trái bỏ hoang cho đến nhà và nuôi Hoàng cho đến ngày Hoàng khôn lớn. Nghĩ tới đó, Hoàng ngưng lại và bước ra khỏi phòng tắm. Hoàng nhìn thấy chú An đang lục đục ở trong bếp, liền lên tiếng nói: "Dạ chú đang nấu nước hả? Chú để con làm cho."
1: "Ờ, không có, chú đang coi cái nồi chè hộp sen của con Hải Yến đó mà. Nước trà chú để ở phòng khách rồi, ra uống đi con. Lát nữa con nhỏ ra là mình có chè ăn đó."
0: Vừa nói, chú An vừa kéo tay Hoàng bước ra phòng khách. Trên bàn là một bộ bình trà mà Hoàng chưa thấy lần nào, trông thật là lạ mắt. Hoàng cầm chiếc bình lên ngắm nghía và hỏi:
2: "Ủa sao cái bình trà này con ngộ quá vậy chú? Mình nhỏ xíu gì làm sao mà uống?"
1: "Ờ, cái trà này là trà tàu, nó có cái cách uống riêng của nó, không phải như bình trà lớn mình uống mỗi ngày đâu. Cái bình mà con đang cầm gọi là bình tống, còn những cái chung nhỏ xíu này gọi là chén phan. Cái bình có miệng to thì gọi là bình chuyên dùng để rửa trà."
0: Vừa nói, ông vừa châm nước rửa trà một cách nhanh nhẹn. Sau đó ông rót trà ra những chiếc chung nhỏ, dòng nước màu xanh biếc và mùi thơm bốc lên ngào ngạt, làm cho Hoàng có cảm giác im dịu và thoải mái. Lúc đó Hải Yến từ phòng tắm bước ra, đưa tay hất ngược mái tóc tạo nên sự khiêu gợi. Thêm vào chiếc áo ngủ tuy kín đáo nhưng mềm mại đã làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của người con gái xuân thì. Hoàng dao động cả tâm hồn và nghĩ thầm: ước gì.
1: "Ờ Hoàng, đang suy nghĩ cái gì vậy? Vô giúp Hải Yến đem chè ra đây con."
2: "Dạ đâu có gì, để con vô."
0: Hoàng đứng dậy đi mau vào bếp để giấu đi cái nét mặt bối rối với những ý

0: xuống vai của nàng, rồi nhìn về phía chú An với ngụ ý là ba đang ở đó kìa. Hải Yến nói to lên để che lấp đi cái sự mắc cỡ của mình.
1: Mau bưng mấy cái chén chè, coi chừng nóng rồi nghe anh.
0: Hoàng bưng mấy chén chè đi ngang Hải Yến, thấy Hải Yến cứ mỉm cười ngoài, Hoàng cũng không biết cô tiểu thư xinh đẹp này đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Ăn chè xong, chú An ngồi xuống uống nước trà, trò chuyện với Hoàng đến nửa đêm mới đi ngủ. Rồi Hoàng giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo. Giọng nói vui vẻ và con thuộc con Philip vang lên bên đường dây điện thoại bên kia. Con trai, dậy chưa? Mau lên phi trường làm việc. Ông Tony đã đem phần tới rồi. Hoàng vội vàng ngồi dậy, phóng vào bồn tắm làm vệ sinh thật mau. Vừa bước ra nhìn thấy chú An, Hoàng liền nói: Dạ con phải đi làm, chú có muốn đi với con hôm nay không?
1: Đi chứ sao không? Đi máy bay á, vì thấy mờ à. Anh Hoàng á hư lắm nha. Anh hỏi ba em á mà không hỏi em gì hết à. Bộ coi coi con nhỏ này là người tàng hình hay sao?
0: Mà có đâu, tại anh không thấy mà. Nếu mà em đi chung thì còn dư nữa. Còn hơi đau mà đến chính với cái con nhỏ này. Cái tính của nó là ưa chọc phá người ta. Mà thôi, con với lại Hải Yến đi đi. Hôm nay chú hơi mệt, để khi khác nha. Hoàng sánh vai cùng với Hải Yến bước ra xe. Vừa đi cả hai vừa cười nói thật là vui vẻ. Chú An nhìn theo hai đứa trẻ mà lòng cảm thấy vui thêm. Chỉ còn lại một mình, ông mới cảm nhận được hết cái sự cô đơn trống vắng của Hoàng. Ông tự nhủ thầm trong bụng là phải thương thằng nhỏ này nhiều hơn. Nó đã chịu côi cút bấy lâu nay, thật là tội nghiệp. Rồi ông nghĩ sang đến chuyện của mình, chết miệng thở dài. Nếu đứa con của mình bây giờ còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi với Hoàng. Hôm nay cha thật sự hối hận khi đưa mẹ con và con lên tàu. Nếu như ngày đó không bước lên chuyến tàu định mệnh đó, thì ngày hôm nay cha đưa được sống trong hạnh phúc của mái ấm gia đình. Nghĩ tới đó, chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Chú An xỏ chân bò dép bước ra mở cửa. Thanh Mai, mời gì vô nhà. Ông thấy bà Thanh Mai đứng ngoài cửa, ông mở rộng cửa và nhường bước cho cô em vợ, rồi bước theo sau. Bà Thanh Mai lên tiếng nói:
2: Em đó, suốt đêm qua

cái chuyện mà ông thật sự lo sợ đã bắt đầu đến rồi sao đây? Chú An nhíu đôi chân mày và suy nghĩ. Bây giờ không biết có nên kể cho Thanh Mai biết hết mọi chuyện hay không. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông quyết định phải kể hết cho Thanh Mai nghe sự thật. Thanh Mai, em nghe cho rõ đây. Sau khi mà anh kể câu chuyện này, em không được tiết lộ một lời nào cho ai biết hết nghe không? Nhất là con Hải Yến.

0: Chú An bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện theo lời của người bạn đã kể cho ông khi tàu ra khơi. Nghe Nương đã ngã xuống biển như thế nào, và ông ngậm ngùi nói:
1: thật là tội nghiệp cho Mai Nương, ngay cả cái nấm mồ cũng không có nữa.
2: Em đó, em cũng không có ngờ là cái câu chuyện nó lại khủng khiếp như vậy đó. Chắc ôi cũng là cái định mệnh rồi.
0: Bà rút chiếc khăn giấy chầm nước mắt và nói tiếp:
2: Em thương chị Mai Nương lắm. Trong nhà chỉ có hai chị em à, nên tụi em rất là thân với nhau.
0: Rồi như chợt nghĩ ra được chuyện gì, bà chọn người về phía trước và hỏi nhanh:
2: Anh nè, chị Mai Nương, chị mất đi đã 27 năm rồi. Vậy Hải Yến nó là con của ai? Chuyện này là sao anh biết cho em nghe coi.
1: Đó là câu chuyện xảy ra ở trên biển 21 năm về trước.

để dập từng cơn, tạo nên những ngọn sóng bạc đầu tai ác, muốn đập tan chiếc thuyền nhỏ bé như một chiếc lá đang lênh đênh trên biển cả bao la. Mọi người trên chiếc tàu thiếu nước uống đã 3 ngày, cho nên không còn ai đủ sức để nhiếp động chân tay. Tội nghiệp nhất là một bà mẹ trẻ với đứa con chưa tròn 3 ngày tuổi đang nằm thoi thóp trong phòng lái của ông. Bà nắm lấy tay của ông, thều thào qua hơi thở.

0: xin chịu ghiêu, cứ yên tâm đi. Nếu mà tôi còn sống được ngày nào đó, tôi sẽ lo cho nó như đứa con ruột của mình. Tiếng đứa trẻ khóc lên vì thiếu sữa nấc lên từng lúc nhưng sắp sửa ngất đi, trong khi người đàn bà tội nghiệp đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi bà chết tiên, ông đã tự hứa với bản thân của mình là phải cố sống và phải nuôi đứa bé này lên người. Tới chiều hôm đó, khi ông nhìn thấy một con én biển đậu trên cột buồm, khoảng 2 giờ đồng hồ sau, chiếc thuyền của ông đã được vớt lên tàu lớn. Chú An kể đến đây và ông lên tiếng kết luận:
1: Đó là cái lý do tại sao mà tôi đặt tên cho con gái là Hải Yên.
0: Khi chấm dứt câu chuyện, ông ngẩng lên nhìn bà Thanh Mai với đôi mắt buồn.

0: nó dễ thương như vậy, làm sao em không thương cho được? Anh đã nhận nó làm con đó, thì đương nhiên nó cũng sẽ là đứa cháu của em rồi. Sau khi mà em nghe anh kể về thân thế của nó đó, em lại càng thương nó hơn nữa.
1: Cảm ơn vì đã nói với anh những cái lời chân tình đó.
0: Ngoài cái việc qua đây đó, hỏi chuyện chị em, vợ chồng em muốn mời anh sang nhà dùng bữa cơm gia đình.
1: À, như vậy thì chờ tôi thay đồ mình đi liền nha. Nói xong ông bước vào nhà. Trong 5 phút sau, ông đã cùng với bà Philip bước ra xe.

0: chân ngang giày thể thao trông thật là gọn gàng, mát mắt. Ta cầm hai ly nước ngọt. Hải Yến đi về phía Hoàng và nói lớn:
1: Khát nước chưa ông thần? Có muốn uống nước không?
0: Hoàng đang đứng sửa dàn phun thuốc từ sau liền xoay đầu lại nhìn Hải Yến. Tay của anh dính đầy thuốc, không có cầm lon nước được đâu. Có khát cũng không biết làm sao bây giờ.
1: Nếu muốn em rút cho uống thì nó đại chứ rồi, còn làm bộ nữa.
0: Cô vừa nói vừa khui lon nước đưa lên miệng cho Hoàng. Ngụm nước thật là ngon. Đây là lần đầu tiên Hoàng nhận được sự chăm sóc như vậy. Cái vị ngọt của nước thấm vào lòng, ngấm vào tim, như được uống liều tiên dược. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Chiếc điện thoại từ túi của Hải Yến bỗng vang lên một điệu nhạc vui tai.
1: Hello.
2: Hải Yến nha hả con? Ba nè. Con nói với thằng Hoàng á, làm việc xong á, về nhà dì ăn cơm nha. Chừng nào nữa mới xong?
0: Hải Yến quay sang nhìn Hoàng và hỏi:
1: Ba em hỏi anh á, bao lâu nữa thì xong việc kìa?
0: Chắc độ chừng nửa giờ là mình xong đó.
1: Dạ, anh Hoàng nói gần xong rồi ba. Nửa giờ nữa đó tụi con có mặt ở nhà dì. Tụi con có cần ghé nhà đón ba không?
2: Không cần đâu. Hồi sáng này dì con đã rước ba rồi. Thôi bây làm việc tiếp đi.
0: Hải Yến cất phun vào túi rồi ngồi nhìn Hoàng cầm ống nước xịt rửa dàn ống phun một cách chăm chú. Mũi thẳng và cao nằm trên khuôn mặt cân đối, thêm vào mái tóc bồng bềnh tạo cho Hoàng một dáng cách phong sương, làm cho Hải Yến thầm khen: Lâu nay không để ý, thật không ngờ Hoàng lại đẹp trai và đầy nam tính như vậy. Đang suy nghĩ bẩn vơ, bỗng Hải Yến liên tưởng đến Quân. Ấn tượng của Quân trong lòng Hải Yến khá sâu sắc, vì Quân biết Hải Yến từ nhỏ. Thời gian gần đây Quân nhiều lần bày tỏ tình cảm gần như công khai theo đuổi. Quân không còn kêu Hải Yến là cô bé như ngày xưa. Ngoài ra Quân viện đủ lý do để cận kề bên Hải Yến. Hầu như cuối tuần nào Quân cũng có mặt tại nhà nàng và mang theo đủ loại quà, khi thì chai dầu thơm, lúc thì hộp đồ trang sức. Nếu mà Hải Yến không nhận quà thì Quân nói là đi công tác chỗ này chỗ nọ, thấy lạ cho nên mua cho cô em kết nghĩa. Do đó căn phòng của Hải Yến chất đầy quà tặng của Quân. Hải Yến biết mình đã thật sự yêu Hoàng, nhưng khi thấy Quân theo đuổi, cái niềm kiêu hãnh của một người con gái mới lớn khi được nhiều người theo đuổi đã bùng lên mãnh liệt, cho nên không từ chối và cũng không bằng lòng. Hơn nữa Quân cũng đẹp trai, lại có bằng cấp cao, nhiều cô bạn mong ước ngày đêm, nay làm cái đuôi đi theo mình, làm sao Hải Yến không hãnh diện cho được. Đang thả hồn theo những suy nghĩ của mình thì Hoàng vỗ vào vai làm cho Hải Yến giật mình, đưa tay lên chặn trước ngực và nói qua hơi thở dồn dập:
1: Anh làm em hết hồn rồi nè, giờ tim vẫn còn đập quá chừng à, cái anh nè.
0: Em đang suy nghĩ cái gì mà khờ người ra vậy?
1: Đâu có cái gì đâu, em đâu có nghĩ gì. À, anh xong việc rồi hả?
0: Thì xong rồi, nhưng mà anh thấy em nhìn đằng kia mà như... À mà nè, em có cái gì em giấu anh phải không? Hải Yến hơi mắc cỡ, giả bộ là mặt giận và đi thẳng ra xe. Hoàng vội vã chạy theo xin lỗi, rối rít: Thôi, anh có nói cái gì không đúng thì cho anh xin lỗi đi, đừng có giận anh tội nghiệp mà. Nghe Hoàng vừa nói vừa diễn tả điệu bộ ra chiều đau khổ lắm, Hải Yến cũng phì cười, le lưỡi chọc quê Hoàng rồi mở cửa phóng lên xe. Cả hai chọc phá nhau một cách vui vẻ. Vừa quẹo vào ngõ nhà mẹ nuôi thì chiếc Ford F-150 đã bóp kèn ứng nổi đằng sau xe của Hoàng. Đến sân sau, Hoàng dừng xe lại bước xuống thì trên xe trước một cô gái tóc vàng cũng xuống xe, chạy lại ôm lấy Hoàng và reo lên:
1: Hoàng hả? How are you doing?
0: Karen, I'm fine. Hoàng ôm lấy Karen nhảy lên mừng rỡ. Từ cái ngày rời trường đến bây giờ mới có dịp gặp lại Karen. Sao dạo này trông bạn vẫn như xưa ha, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng mà ngọn gió nào đưa cô hoa khôi của trường lạc tới đây đây?
1: Đây là nhà của chú Philip của mình đó. Vậy chứ Hoàng đến đây để làm gì?
0: Ủa, ổng là cha nuôi của Hoàng đó.
1: Ồ, thật vậy hả?
0: Đôi mắt của Karen tròn lên một cách ngạc nhiên và nhìn Hoàng. Hoàng từ nãy giờ lo mừng gặp lại bạn cũ cho nên quên giới thiệu Hải Yến. Chợt nhớ ra, Hoàng liền xoay đầu tìm Hải Yến thì thấy nàng đứng tựa vào xe. Hoàng nắm lấy tay Hải Yến kéo đến trước mặt Karen và nói: Xin giới thiệu với Karen, đây là Hải Yến, bạn của Hoàng, và cái gọi mẹ nuôi của Hoàng là gì? Hoàng nhìn hai cô gái xinh đẹp bắt tay nhau chào hỏi một cách nhạt nhẽo và không có thiện cảm, nhưng Hoàng thật là vô tâm cho nên không để ý điều này. Ông Philip bước ra mở cửa, vừa thấy Karen, ông la to một cách ồn ào vui vẻ và đưa hai tay ra phía trước. Karen, lâu quá không gặp. Dễ đến mấy năm nay cháu không có về đây, khỏe không? Vào nhà đi. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy Karen ôm lấy cánh tay của Hoàng. Mấy đứa quen với nhau sao? Dạ, con với Karen là bạn từ cái hồi trung học cho đến college. Con thật không ngờ Karen lại là cháu của Daddy. Thôi, tất cả vào nhà rồi nói chuyện. Nói xong, ông mở rộng cửa nhường cho ba đứa trẻ vào nhà. Vừa bước vào nhà, Hải Yến chạy lại phía dì Thanh Mai nói chuyện tứ tích, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Hoàng. Hải Yến có cảm nhận người con gái xinh đẹp tóc vàng này là mối nguy hiểm cho mình. Cô ta có thể kéo Hoàng ra khỏi tầm tay mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cô ta có vẻ thân với dì Thanh Mai, làm cái nỗi lo của Hải Yến càng rõ nét, đến nỗi dì Thanh Mai thấy được và phải lên tiếng hỏi.
3: Hải Yến à, có chuyện gì vậy con? Hình như sắc mặt của con á có vẻ không vui nha.
1: Dạ con chỉ dạ hơi mệt chứ cũng không có cái gì đâu. Có lẽ tại vì con không quen đi máy bay đó mà.
0: Lần đầu tiên Hoàng được hưởng một bữa cơm thân mật gia đình. Xung quanh của chàng đâu đâu cũng là tiếng cười nói của những người thân. Hoàng cảm tưởng mình là trung tâm vũ trụ, sự ấm áp tình thương bao bọc lấy chàng. Cánh chim cô đơn ngày nào một mình điều hưu không bến đổ, bây giờ lại gặp được bầy. Hoàng nhìn mẹ nuôi với ánh mắt tràn ngập tình thương. Ngược lại bà cũng vậy, ánh mắt triều mến của bà làm Hoàng liên tưởng đến mẹ của mình. Hoàng thầm kêu trong đầu, mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ có nghe lời của con nói không? Khi đứa con lạc lời của mẹ, bây giờ đã có mái ấm gia đình rồi. Thắc mắc về bà mẹ nuôi trong lòng Hoàng ngày càng một lớn. Mỗi khi nhìn bà, Hoàng lại càng thấy giống mẹ ruột của mình. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói trong trẻo của Karen cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.
3: Ô Hoàng nè, tụi mình ra đằng sau hút thuốc không?
0: Hoàng gật đầu chân bước theo Karen. Vừa ngồi xuống ghế xích đu, Karen rút một điếu thuốc chậm rãi đưa lên môi, bật lửa hít một hơi dài và nhìn Hoàng một cách chăm chú, làm Hoàng hơi bối rối. Không biết là cô bạn này nhìn mình có ý gì đây cho nên lên tiếng nói. Karen làm cái gì mà nhìn Hoàng dữ vậy?
3: Đã gần 5 năm rồi, Karen mới có dịp trở về đây. Cảnh vật không có gì thay đổi. Hoàng cũng vậy, chỉ có một mình đó là thay đổi thôi.
0: Karen nói tới đây thì thở dài nhẹ nhẹ. Tuy rất khẽ nhưng mà Hoàng cũng cảm nhận được có một chuyện gì trọng đại đã xảy ra cho người bạn học của mình. Cho nên Hoàng gợi ý với cô bạn thân xem có giúp gì được hay không. Hoàng thấy Karen hình như có tâm sự gì đó phải không? Nếu mà không ngại đó thì cứ nói ra đi, để coi Hoàng có giúp được gì không.
3: Cảm ơn Hoàng đã bận tâm. Mình mới ly dị trở về đây để tìm kiếm một cái sự yên tĩnh trong tâm hồn. Nhưng không ngờ là mình được gặp lại Hoàng. Lúc này đây đó là lúc mà mình cần một người bạn để làm vơi đi những cái rạn nứt ở trong lòng.
0: Oh my God, Hoàng xin lỗi vì khơi là cái vết thương lòng của Karen. Hoàng
3: tất cả đó đều đã được Thượng Đế an bài rồi. Karen á, chỉ xin một khoảng bình yên cho mình mà thôi.
0: Karen ngồi im lặng, mắt hướng về một cõi xa xăm. Hoàng thấy trên gương mặt khả ái in đậm nét thời gian và đôi mắt trong xanh kia mang theo một chút xót xa cay đắng. Có lẽ nàng đã trải qua một chấn động gì ghê gớm lắm. Karen cắn vào môi như lấy thêm can đảm, hít một hơi thật sâu và lên tiếng kể.
3: Karen và Tom đó đám cưới với nhau được gần 2 năm rồi. Có một ngày đó mình đi làm về sớm hơn là thường lệ. Khi mà mình bước vô nhà, mình thấy Tom cùng với cô bạn thân của mình, họ quấn lấy nhau ở trên mình mà không có một mảnh vải nào che thân hết. Không những là họ không cảm thấy có lỗi mà họ còn nhìn mình cười một cách rất là sống sượng đó. Tất cả sự việc xảy ra chỉ là trong thoáng nhất thôi. Qua vài ngày sau đó, mình đặt bút xuống, mình ký vào tờ đơn ly dị. Cuộc tình của mình đã ra đi một cách đơn giản như vậy đó. Bao nhiêu là ước mơ, bao nhiêu tình cảm vun đắp đã tan biến như là bọt sóng.
0: Karen nói tới đây thì ngã đầu vào vai của Hoàng khóc nức nở. Hoàng thật sự bối rối trước hoàn cảnh này. biết nói cái gì đây khi Hoàng chưa có chút kinh nghiệm về những mất mát trong tình yêu, chỉ còn biết dùng tay vỗ vào vai Karen như muốn nói lời an ủi. Nhưng mà hành động đó của Hoàng đã lọt vào mắt của Hải Yến khi cô bước ra vườn sau để tìm chàng. Hải Yến không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt. Một luồng hơi nóng dâng lên chặn ngang cổ. Hải Yến muốn hét lên thật to nhưng không làm chủ được bản thân của mình. Trời đất quay cuồng, con người không còn một chút sức lực nào cả, thả mình ngồi xuống thềm nhà, hai tay ôm lấy mặt mà nước mắt đã chảy dài trong đôi má tự nước nàn.
1: Sao họ lại âu yếm với nhau như vậy? Chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ biết là họ là một đôi tình nhân. Anh Hoàng ơi, sao anh nhẫn tâm lường gạt tình cảm của một người con gái mới biết yêu lần đầu? Em đã dâng hiến tình yêu và lòng chân thành cho anh mà không hề suy nghĩ tính toán gì cả. Trời ơi, sao con lại khổ như thế này?
0: Hải Yến, có cái gì mà em khóc vậy? Tại sao em khóc vậy?
1: Anh làm việc gì tụi anh biết à?
0: Anh đâu có làm cái gì đâu.
1: Anh ôm người ta ở trong lòng mà còn bảo là không làm việc gì nữa hả?
0: Em nói Karen đó hả? Hoàng phì cười lên khi nghe Hải Yến nói như vậy, trong khi Hải Yến nhìn Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên. Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Anh với lại Karen không có cái gì với nhau đâu. Cổ mới có ly dị cho nên cổ tâm sự với anh. Sau đó nó cổ mượn cái vai khóc đỡ rồi.
1: Thôi, em không nghe đâu. Em bắt gặp tại trận rồi mà anh còn chối nữa.
0: Ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng của Hải Yến như trút được gánh nặng ngàn cân và cảm thấy hơi mắc cỡ, cho nên cô đứng dậy làm bộ bỏ về phía hàng rào. Hoàng vòng tay ôm Hải Yến từ phía sau, hôn lên mái tóc và nói: "Này nè, cô bé ghen rồi phải không? Nhưng mà anh cũng xin lỗi vì đã làm em khóc. Lần sau anh hứa anh không có cho người khác mượn vai nữa đâu." Anh ước gì đó bây giờ đó anh với em ngồi ở đây mãi mãi để ngắm cái hoàng hôn như vậy ha.
1: Em cũng vậy, em muốn anh mãi không có lìa xa em.
0: Hoàng nâng cằm Hải Yến nhìn thẳng vào mắt người yêu như muốn ghi lại hình ảnh của người yêu khắc sâu vào tâm khảm. Thời gian ngừng lại, cánh chim cũng ngừng bay, chỉ còn nghe nhịp đập con tim của đôi tình nhân đang đưa nhau vào bến bờ hạnh phúc. Hải Yến, đây là cái sợi dây chuyền của mẹ anh trước lúc lâm chung đã trao lại cho anh. Cái kỷ vật này anh quý nó giống như tính mạng của mình. Bây giờ anh trao lại cho em như một lời ước hẹn. Hoàng run run tháo sợi dây chuyền hình trái tim đeo vào cổ cho Hải Yến, cũng như trao cả niềm tin và tình yêu trọn vẹn cho người yêu. Hải Yến tựa đầu vào vai người yêu, tay mân mê sợi dây chuyền mà nghẹn lời không nói được tiếng nào. Từng cơn gió nhẹ làm rung động những cành cây, phát ra tiếng xào xạc. Đây đó một vài chú chim đang ríu rít tìm về tổ ấm. Sau khi từ nhà dì Thanh Mai trở về, Hải Yến cứ đem cái sợi dây chuyền ra ngắm nghía mãi, rồi cứ ngồi cười một mình, đến nỗi chú An cũng cảm nhận được. Nhưng chú có hỏi thì Hải Yến cũng không nói. Một tuần sau, vào chiều thứ sáu, Hải Yến rủ Hoàng qua nhà của dì Thanh Mai chơi, chỉ còn lại chú An một mình ở nhà. Ông bước vào phòng tắm, nhìn thấy đồ đạc để lung tung làm ông hơi bực mình và nói:
2: "Thiệt tình cái con nhỏ này, tắm rồi cũng không chịu dọn dẹp cho sạch sẽ. Chiều nay về đây phải chửi cho nó một trận mới được."
0: Đang dọn trên chỗ rửa mặt, bỗng mắt của ông ngừng lại ở một điểm trên nền phòng tắm. Ông cúi xuống, lượm lên một sợi dây chuyền. Nhìn vào mặt dây chuyền, ông đã lặng người đi. Trên mặt hình trái tim là một chữ A, ông vội lật ra đằng sau. Hai chữ JB vẫn còn, tuy nó đã mờ nhạt. Ông nắm chặt sợi dây chuyền trong vòng tay và lảo đảo bước ra phòng khách, nhấn điện thoại bấm số gọi cho Hải Yến. Tiếng điện thoại cầm tay vang lên. Học Hoàng vội trả lời: "Alo, dạ Hoàng đây."
2: "Hoàng, sợi dây chuyền."
0: Hoàng chỉ còn nghe tiếng đổ vỡ của đồ đạc loãng xoảng, rồi không còn nghe gì nữa. Hoàng vội hét to: "Yến ơi, Yến, về nhà liền, ba em xảy ra chuyện rồi." Hoàng và Hải Yến chạy vội ra xe. Hai vợ chồng dì Thanh Mai cũng theo sau. Vừa bước chân vào nhà đã thấy chú An nằm dưới đất bên cạnh chiếc điện thoại vẫn còn lăn lóc gần trong tầm tay. Hoàng vội kêu xe cứu thương, trong khi Hải Yến ôm lấy chú An khóc nấc. Trong bệnh viện, chú An tỉnh lại, nhìn một vòng xung quanh, chỉ thấy hai vợ chồng của dì Thanh Mai. Ông lên tiếng nói:
2: Tôi mất đi bao lâu rồi? Hai đứa nhỏ đâu rồi dì?
3: Tụi nó ra ngoài lo giấy tờ gì đó. Bác sĩ nói anh bị kích thích dữ dội, lại có chút cao huyết áp nữa đó, nên anh ngất đi chứ cũng không có sao đâu.
0: Ông Philip bước lại bên cạnh giường của chú An, tay lục trong túi lấy ra sợi dây chuyền đưa cho chú An và nói:
2: Đây, cái sợi dây chuyền của anh, khi mà anh ngất đi tay vẫn còn nắm chặt lấy nó.
0: Chú An đưa tay ngang câu nói của ông Philip với vẻ mặt đăm chiêu một cách dữ dội, rồi lên tiếng hỏi:
2: Anh hãy nhìn coi, đây có phải là cái sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho tôi hồi đám cưới không?
0: Anh Philip đưa tay nhận sợi dây chuyền, đưa mặt dây chuyền lên ngắm nghía hồi lâu, rồi ông gật đầu xác nhận:
2: Chúng là mặt dây chuyền này rồi, bởi vì cái này làm được bằng tay, không có mặt thứ gì giống như vậy đâu.
0: Chú An như nghĩ ra điều gì, anh ngước mặt nhìn ông Philip rồi nói tiếp:
2: Anh có đem theo con dao nhỏ không? Cái phía bên hông coi.
0: Ông Philip làm theo. Khi hai nửa mặt của trái tim bật ra, từ bên trong rớt ra một chiếc nhẫn. Chú An tay run run cầm chiếc nhẫn và nghẹn ngào nói:
2: Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được đứa con trai của mình. Cái người chủ của sợi dây chuyền này chính là đứa con trai thất lạc hai mươi mấy năm của tôi.
0: Tất cả những câu nói trên đó đều lọt vào tai của Hải Yến khi cô đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, và hình ảnh của chú An cầm sợi dây chuyền của Hoàng tặng cho Hải Yến như một sự thật hiển nhiên, không gian trước mặt vỡ ra muôn ngàn mảnh.

0: Dạ, dạ đúng.
1: Còn mẹ con được tên là Nguyễn Thị Mai Nương phải không?
0: Dạ phải. Sao, sao chú biết?
1: Chú An không trả lời, ông kéo Hoàng ôm vào lòng và nói qua dòng lệ: con trai của ba đã nhớ rai rứt trong lòng với cái ước muốn ngày hôm nay. Có lẽ là mẹ con linh thiêng, cho nên xui khiến cho cha con mình được gặp lại.
0: Hoàng ngạc nhiên cực độ, ngồi nhìn sững người cha ruột của mình. Bao nhiêu sự dồn nén của ước mong có một người cha đã dâng tràn cuồn cuộn trong lòng và bật lên thành tiếng ba. Hoàng ôm chặt lấy ông rồi nghẹn ngào không còn nói gì được nữa. Sau đó ông kể lại tất cả câu chuyện cho Hoàng nghe và kết luận:
1: Thôi, Âu cũng là số mệnh đã chia cắt gia đình của mình. Đây nè, dì Thanh Mai của con nè, gọi dì đi con.
0: Bà Thanh Mai dang rộng hai tay đón lấy Hoàng và nói:
2: Thật ra đó, dì cũng đã có cái linh tính ngay từ lần đầu gặp mặt con rồi.
0: Bà ôm lấy Hoàng hôn lên trán đứa cháu lạc loài, trong khi Hoàng liên tưởng đến Hải Yến cho nên quay sang hỏi chú An với giọng run run:
3: Ba, như vậy Hải Yến có phải là em ruột của con không? Sao con không nghe ba nói về mẹ của Hải Yến?
1: Không phải, Hải Yến là con nuôi của ba, nhưng mà nó hoàn toàn không biết vì ba sợ nó bị mặc cảm. Bây giờ ba thấy hai đứa con thương yêu lẫn nhau, ba còn mừng hơn nữa.
0: Hoàng nghe xong vội gọi điện thoại cho Hải Yến, nhưng đầu dây bên kia im lặng như tờ. Khi ra bãi đậu xe mới biết Hải Yến đã xách xe đi đâu mất. Mọi người về đến nhà thì áo quần của Hải Yến cũng biến mất. Liên tiếp những ngày sau đó, mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tin tức. Khi chú An gọi điện thoại cho Quân thì chỉ biết được rằng Hải Yến đã đến nhà Quân vào sáng hôm sau, mượn Quân 2000 và sau đó bỏ đi với gương mặt như kẻ mất hồn.
2: Không đi, gió rụng bởi gì đâu, lãng đãng không đi một cảnh sầu. Nhớ đến tình em trên trời cũ, ý tình chưa tròn cảnh hải âu.
0: Sau khi rời khỏi nhà Quân, Hải Yến thật sự cảm thấy bơ vơ, không biết về đâu. Bỗng nghĩ đến Dung đang ở Kansas, cho nên gọi điện thoại cho Dung và nói ý định muốn về với Dung. Vừa đến chung cư thì Hải Yến đã thấy Dung đứng đợi bên ngoài bãi đậu xe. Vừa nhìn thấy mặt, Dung đã giật mình la lên một cách kinh ngạc:
4: Hải Yến, bộ làm sao vậy? Đi đường cứ mở thông sao mặt mày tái xanh như là kẻ mất hồn vậy?
0: Hải Yến không nói mà ôm lấy Dung khóc vừa, không nói lên lời. Dung muốn an ủi Hải Yến nhưng mà hỏi nguyên nhân thì Hải Yến không trả lời. Dung chép miệng thở dài và nói:
4: Thôi, vô nhà mình đi, chuyện đâu còn có đó mà.
2: Dung ơi, mình khổ lắm.
0: Từ khi Hải Yến về ở với Dung, tính tình cô thay đổi hẳn, trở nên trầm lặng và ít nói. Mùa hè trôi qua một cách thầm lặng. Khi mùa thu đến, Hải Yến đã theo lời Dung bước vào trường, tiếp nối chương trình đang học tại Thế Sệt để làm lãng quên đi những đau khổ dằn vặt trong lòng. Ngày tụ trường trong không khí vui vẻ và náo nhiệt, có một người con gái âm thầm lặng lẽ cô đơn thu mình dưới gốc phong già với đôi mắt u buồn nhìn về một cõi xa xăm. Hải Yến đã cô lập cuộc sống của mình, tách rời tất cả mọi người.
4: Hải Yến, làm gì ở đây vậy? Đi lại đây nè, mình giới thiệu mấy người bạn chứ quá.
2: Thôi Dung ơi, mình sợ ồn ào lắm, mình không muốn đâu.
4: Hải Yến, bộ phải giao tiếp với mọi người chứ. Thì mình nói cho bộ nghe nè, phải giao tiếp với mọi người thì mới không nghĩ đến cái chuyện buồn. Nếu mà bộ không có gì làm đó, bộ rơi vào cái hố sâu, đau khổ lắm.
0: Hải Yến vui tươi nhớ những ngày xưa bây giờ đã thay thế bằng sự trầm lặng và nỗi buồn vời vợi. Để quên đi tất cả, Hải Yến đã lao đầu vào chuyện học không ngừng nghỉ, học như một kẻ cuồng si. Có lẽ đó là lối thoát cuối cùng cho cuộc sống hiện tại mà cô có được. Sau những giờ làm, những giờ học mệt mỏi, Hải Yến lại lái xe xuống khu phố cổ kiếm chỗ đậu xe, rồi thả bộ trên vỉa hè nhìn hai bên đường những căn nhà cổ kính đang đứng trầm mặc trong buổi chiều mùa thu.
2: Vậy mà đã hơn một năm rồi, ta rời khỏi cái nơi đau lòng kia, rồi sao?
0: Cuốn nhật ký ở trong tay của Hải Yến vẫn ghi chép điều. Chọn một chỗ ngồi cạnh hồ nước, Hải Yến bắt đầu tiếp những trang nhật ký buồn.
2: Lại một ngày vô dĩ trôi qua, con chim biển lại đang dần mòn khô héo. Cánh chim kia đã thật mỏi rồi, định mệnh đã tàn nhẫn đem én biển ra khỏi bầu trời của nó. Cuộc đời ơi, sao mới tàn nhẫn với ta như vậy?

0: bầu trời, một cuộc sống vẫn là ta. Không, ta không phải là ta mà chỉ là chiếc bóng của ta mà thôi. Không, đừng ước vọng hão huyền. Những chiếc lá cuối thu đang rơi rụng như cuộc tình đang dễ chết trên những cành khô trơ lá. Ngày tháng đối với hãy bây giờ thật là vô nghĩa. Cuộc sống và làm việc không nghĩ đến ý niệm thời gian. 2 năm vụt thoáng qua như bóng câu qua cửa sổ. Và ngày lễ ra trường đã đến. Nhìn mọi người xung quanh trong chiếc áo ra trường với gương mặt rạng rỡ, Hải Yến càng đau khổ khi nghĩ đến người cha, nghĩ đến cuộc tình không lối thoát với Hoàng. Dung và các bạn vẫn đều vui vẻ trong chiếc áo thụng đen và chiếc mũ buông xinh xắn, hồi hộp chờ đợi bước lên khán đài để nhận bằng tốt nghiệp, kết quả của 4 năm miệt mài với sách vở.
1: Hải Yến, ngồi đi nè, chụp chân với mình một tấm đi bộ.
2: Thôi, mình mệt rồi, không chụp nữa đâu. Dung tiếp tục với gia đình của bồ đi.
0: Hải Yến thu mình trong chiếc áo đen ở một góc và nghĩ trong đầu.
2: Ba ơi, giờ này ba đang làm gì? Ba có còn nhớ đến đứa con gái bé bỏng này không? Con gái của ba đã thực sự trưởng thành rồi. Ước gì gia đình mình như ngày xưa, ba nghĩ. Phải chi đừng có cái điều ấy xảy ra. Anh Hoàng ơi, vì sao anh xuất hiện trong cuộc sống của em để cho em phải đau khổ như vậy? Thời gian sao lại không xóa mờ đi được những chuyện không vui mà lại càng làm đau khổ hơn vậy?
1: Hải Yến, đến trung bộ lên nhận bằng kia.
0: Sau khi lễ tốt nghiệp, trên con đường vắng lặng trở về nhà, Hải Yến như chiếc bóng cô đơn lầm lũi bước đi trong cái lạnh cắt da. Hai bên đường những đốm tuyết loang lổ cuối đông dưới bầu trời xám xịt. Cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy xanh buốt giá. Nỗi đau quặn thắt trong lòng dâng lên tràn ngập. Hình ảnh của Hoàng cứ chập chờn trước mắt mỗi lúc một lớn dần, bao phủ cả tâm hồn của cô. Hải Yến cố quên nhưng không thể nào quên được. Hải Yến đã bị nhiễm phân hàng từ ngày đi bộ từ nhà, từ trường về nhà. Ngày bệnh càng ngột nặng hơn, thêm vào không biết ăn uống, cho nên có người tiều tụy đi thấy rõ. Dung đã nhiều lần khuyên Hải Yến gọi điện thoại về nhà nhưng cô không chịu.
1: Hải Yến, bồ phải gọi về nhà cho cha mẹ bồ biết chứ, để như thế này không có được đâu.
2: Không được đâu, mình không muốn cho ba mẹ, ba của mình lo lắng. Thôi, cứ để một mình đi.
0: Trong một buổi chiều, Dung đã tình cờ tìm thấy cuốn sổ nhỏ có số điện thoại của Hoàng và Dung quyết định gọi cho Hoàng, vì trong những lúc mê man trong căn bệnh trở nặng, Hải Yến đã không ngừng gọi tên Hoàng. Sau khi biết Hải Yến bỏ đi, Hoàng và chú An đã cố không tìm kiếm, nhưng mà Hải Yến như con chim trời vô định đã bay khỏi tầm tay. Gần 2 năm tìm kiếm một cách vô vọng, Hoàng đã đi khắp nơi từ Nam đến Bắc với ý nghĩ là có công mài sắt, có ngày sẽ

0: cũng hẳn biết trong lòng của cha mình cũng mang một tâm trạng như mình, đang hy vọng cho chuyến đi này.
1: Ờ, Hoàng nè, hy vọng mà chuyến này con gặp được Hải Yên. Thật là tội nghiệp cho nó sống bơ vơ một thân một mình, không ai lo.
0: Thôi ba đừng có buồn nữa, con sẽ cố gắng tìm. Lần này con có cảm tưởng là mình sẽ gặp lại. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Hoàng nhấc điện thoại lên.
2: Hello, dạ xin chào gặp anh Hoàng ạ.
0: Dạ tôi là Hoàng đang nghe đây ạ.
2: Tôi là Dung, bạn Hải Yến đây. Hiện giờ cô ấy đang ở nhà tôi nè. Anh hãy nhắn lại cho cha của cô ấy dùm là Hải Yến đang đau nặng lắm. Đây là địa chỉ của tôi nè.
0: Hoàng chụp gọi khi biết rung rung ghi lại địa chỉ. Rồi sau đó quay sang chú An, xách đồ đạc ra xe và nói gấp với chú. Ba đi cùng với con. Chú An và Hoàng chạy thật nhanh và vượt qua thời gian để đến nhà của Dung để tìm lại Hải Yến. Hẳn sao Hải Yến vừa thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, đưa mắt nhìn khắp phòng. Dung đi đâu mất? Tiếng chuông cửa vang lên. Hải Yến vừa xỏ chân vô dép vừa lẩm bẩm trong miệng.
2: Cái con nhỏ này đi ra ngoài mà sao lại quên chìa khóa cửa rồi?
0: Cánh cửa bật mở, Hải Yến đứng lặng yên kinh ngạc trong khi Hoàng lao vào ôm lấy người yêu trong lòng. Hải Yến, sao em bỏ đi mà em không nói cái gì hết vậy? Em có biết là anh tìm anh cực khổ không?
2: Anh Hoàng, hai đứa mình không có kết quả đâu. Anh đến tìm em làm gì? Chỉ tạo thêm đau khổ mà
0: nghe
2: thôi.
0: Nghe nói Hải Yến, anh đã biết em bỏ đi vì nghĩ anh là anh ruột của em. Nhưng mà em đâu có biết là em chỉ là con nuôi của ba thôi.
2: Ba, vậy này là sao hả ba?
1: Mẹ của con tên là Nguyễn Thị Xuân. Ba giấu không cho con biết con là con nuôi của ba. Vì ba sợ con mang mặc cảm là đứa con mồ côi. Ba cũng không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy. Hải Yến, anh sẽ không cho phép em rời xa anh nữa. Nhất định là không. Hoàng cúi xuống hôn trên đôi môi của Hải Yến, trong khi Hải Yến khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của chàng. Và như có một luồng sinh khí đang từ từ dâng lên, trong khi chú An vẫn đứng lặng yên nhìn hai đứa con với lời thì thầm.
3: Mai Nương, em có thấy hạnh phúc đang dễ gọi, và đó cũng là những gì mà chúng ta mơ ước một đời. Anh biết em vẫn đang ở bên anh để chứng kiến cái giây phút thiêng liêng này. Hạnh phúc là cái gì đó thật xa vời, nhưng nó vẫn nằm trong tầm tay.
0: Ngoài trời tuyết đang tan dần, ánh mặt trời rực rỡ chiếu ánh nắng đầu tiên sau mùa đông dài đằng đẵng. Từ mặt đất cằn cỗi và trên những cành cây trụi lá, đây đó vài chiếc mầm xanh trong mơn mởn vươn mình sau giấc ngủ tìm

0: quốc gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cái nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua các lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không những nên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được đưa ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tương chứng án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tương chứng án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tương chứng án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tương chứng án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đề nghị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người mà quyền giữ và mang súng trong tương chứng án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tương chứng án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tương chứng án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tù chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo nhờ vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: Phật Pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm với quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân nuôi súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington DC đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington DC tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự

theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản ngàn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản ngàn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục chịu làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả từ làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Nhà Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp

Cảm ơn quý thính giả đã giờ làn sóng và cùng theo dõi bài viết có tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ca cho đêm hôm nay.

chúng tôi có tiết giảm bây giờ là 8:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm rồi, ngày 18/6/2026, cũng nhằm vào ngày 4/5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ca, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý khán giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý khán giả. Và bây giờ, vì thế sẽ được cùng chia sẻ đến quý khán giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý khán giả, trên cái chương trình của quý vị biết rằng quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của tổng của cái chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị ạ, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị ạ, đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị ạ, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị ạ. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Charlie Hart, bà đã nêu ra những cái vấn đề mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Ủa, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đây như là phòng khiêu vũ của tòa bạch ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người trong khu tác giả, nhưng mà nó đang vất vả những cái vụ kiện cùng với pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hộp phản chiếu, một cái người biết rằng đó, cả hai công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Kỳ đến. Nhưng mà cho đến tầng ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái sức chứa, với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao thưa quý vị ạ, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau tòa bạch ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó cái đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồi phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang nhưng mà không được, thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa, có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay là cái năm kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn
với cái dòng điệu rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái câu kinh nữa là cái khải hoàng môn trâm. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó. Mà như tối hôm qua thì tiến đã đưa đến quý vị thính giả đó là đấu võ tự do. Bà đưa ra một số những cái công trình, những cái sự việc mới xảy mà tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đã phải vật lộn với giá cả, mà tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị. Ông nói như vậy: tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị giả. Khi tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là đã Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi, là tổng thống nói rằng là cái vấn đề chi trả là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn á. Và họ bẹt đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị khán giả. Dẫn dắt cái dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó họ lại nói có một nửa cái nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ buộc, họ nhét chữ vào miệng của tổng thống Trump khi mà họ nói rằng đó, tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì phó tổng thống Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại cái ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar. Và đưa ra cái lời nói chính thức của tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng tôi nhớ đó, không cần phải là tổng thống, phó tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị khán giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì cục dự trữ liên bang lên tiếng nói rằng đó, ô cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm
trong một cái thời gian ngắn nhất. Nhưng mà cái thời gian ngắn đó đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị khán giả. Mà bây giờ thưa quý vị khán giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó đổ ra, cái xung đột ở Iran nó đổ ra, khiến cho cái lượng dầu ở kia, hành lang và chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3.5 cho đến 4%, thưa quý vị, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3.5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2.5%. Mình như chúng ta biết á, là cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời Biden. Ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi, và hiện nay Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị khán giả. Tuy rằng bây giờ đó cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị khán giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì, thưa quý vị khán giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các Liên Hợp Quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị khán giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý khán giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý khán giả. Sau khi mà bà Trabeha bà đưa ra cái lời câu nói nửa thật nửa giả đó đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump đó, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn, bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái tình trạng lạm phát, thưa quý vị khán giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là sẽ không thích. Phó Tổng thống Pan lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó Tổng thống nói như vậy: Tổng thống Trump
không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi, tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi, bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có rất nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa thưa quý vị thính giả, là vì bây giờ đó những cái hãng mà những cái tàu buôn dầu đó nó đang còn là thăm dò, tại vì không, nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó nó an toàn đến cái mức độ nào, cho nên những cái hãng dầu đó nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò, cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó thì cái dòng chảy dầu thô từ nó đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa thưa quý vị khán giả. Đặc biệt là bây giờ như vị tướng nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới, mà Hoa Kỳ thì không phải dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó thưa quý vị khán giả. Cho nên cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì nó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông Jody Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, lo vi.

quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì rất có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó. Thì bây giờ tôi cũng đã có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận, thưa quý vị, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường, rồi sao tư thì dạ, họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa cô thưa dạ, cho họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa cô thưa dạ. Có một cái điều như vậy nữa, thưa cô thưa dạ, nó gian lận đến cái đồ đó là có một cái lớp học mà học là trên online đó, họ mở ra thì 2 tiếng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng hồ thôi, mấy chục cái kia họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, từ cô thực giả. Nhưng mà rồi sao, khi mà giáo sư họ điểm danh á thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền, từ cô thực giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết lắm, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhận tổng cộng là 12.5 triệu bị kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu bị kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại, thì mình chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị khán giả, những cái trung tâm mà giữ để dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Sully đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, tôi nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới khó đâu, thưa quý vị ạ. Và có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý vị ạ, bây giờ mới phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị khán giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là

cái trò, những cái những cái trò mà lừa lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái thời gian là nó đã có hàng bao nhiêu năm rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa của tỉnh giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Các quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz á, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị. Còn trong những phút còn lại thì vị tiến sĩ được mời quý vị cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà vị tiến không có chia sẻ hết được với quý vị. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị, một cái bài viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80, Tổng thống Trump tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump. Dù ông không mấy thích nhắc đến con số này, theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó, dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần, Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại, từ đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Các nhà cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump, như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo nhiều tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình, không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất chợt từ nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến một bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế, tác giả cho biết mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ.
từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó, thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ, an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý vị giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Họ viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh nưu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc, nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị giả. Những cái hình ảnh như vậy thì là họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu võ thì là họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh nưu thuật vân vân. Như vậy thì thưa quý khán giả, tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị giả. Bà đã giúp việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị giả. Để xem thời gian là còn vẫn còn thời giờ nữa để việc tiếng xin được mời quý vị giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng
dù gian lận đi khác thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó. Nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý thính giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Nếu quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như là quý vị khán giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái form, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái form á, họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người đang ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình, nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ, đó là những cái khoản tiền hoa hồng, và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó. Dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà viết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đa dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ là một những người mà có những cái hành động bạo lực á, đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông cam rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thế là cái giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bị tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù, và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà
ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục, và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị khán giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với pháp xít. James Pike, Joel Kotkin chỉ trích giới Trung Hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít như trong những năm 1920-30. Họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa có học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Các giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là được là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị khán giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dùng phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Biển Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Berlin Hall. Trên The Wall Street Journal, William McGregor cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Berlin Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, là vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây á, thưa quý vị khán giả, cái bà và cái tác giả này họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án và quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung lực lượng thực thi di trú và hải quan, thưa quý vị khán giả. Theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Ý như là như vậy, thưa quý vị khán giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Và theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Berlin Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì sao?
Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Soyo và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ôi những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong cái trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị khán giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị khán giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị khán giả, chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, kính thưa quý khán giả, đến đây thì tiến sĩ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Tuyến Đêm, rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

FM là đài phát thanh đáp lời tâm lý, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.600.

xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.521 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Trần Văn Đông về đề tài tôn vinh cờ vàng và chiếu phim chiến tranh Việt Nam. Và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Vũ Hữu Lễ và nhóm thương hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Nguyễn Thị Ngọc Tường, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và

chính là 5 năm tù giam hay 117 trong trường chống nhà nước. Theo luật sư Hà Huy Sang, phiên tòa diễn ra chưa đầy 19 tuổi, từ 9:15 đến 10:40 sáng, và ông Phạm Minh Chính không bị hạn chế trong việc trình bày và tranh luận tại phiên tòa. Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ông công khai ủng hộ phong trào đời dân chủ tại những năm 2007-2008. Trước khi bị bắt, ông liên tục bị triệu tập vì các bài viết trên Facebook phản ánh về việc chiếc xe hơi ông mua của dân Pháp bị lộ kỹ thuật

0: đám người tôi bị trinh sát trong khi nhiều người khác bị người Hoa triệu tập. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở hải ngoại cũng bị khởi kiện sau khi lên tiếng về tình trạng kinh doanh của công ty này.
1: Lại thêm một người nữa bị phạt tiền vì đăng bình luận về công an trên Facebook. Công an xã Bình Điền, thành phố Huế hôm 23 tháng 6 đã xử phạt một người dân địa phương số tiền 7 triệu rưỡi với cáo buộc bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín liên quan đến đoàn kỵ binh của công an trên Facebook. Người đàn ông 37 tuổi bị cho là đã đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và đoàn kỵ binh công an tại một hội thảo của lực lượng này tại Huế. Báo chí Lề Đảng loan tin ông Hát đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận. Tuy nhiên, cơ quan công an lẫn truyền thông quốc doanh đều không công bố nội dung là sai sự thật của ông Hát. Trước đó một ngày tại tỉnh Lâm Đồng, công an cũng đã triệu tập và thẩm vấn hai người dân với tội danh xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook và TikTok. Trong thời gian gần đây, các vụ xử phạt người dùng mạng xã hội vì bình luận về lực lượng công an ngày càng trở nên phổ biến. Ngược lại với việc xử phạt ý kiến phê bình, các admin của những trang mạng do công an quản lý thường xuyên gọi là tương tác, khuyến khích những bình luận ca ngợi lực lượng này.

0: và Miến Điện sát biên giới Thái Lan. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền, hơn 5.300 nạn nhân, phần lớn là ngoại kiều, hiện vẫn còn bị giam giữ tại 4 địa điểm do các toán dân quân Miến Điện kiểm soát dọc theo vùng biên giới Thái Lan. Ngày 22 tháng 6, tổ chức mang tên Mạng lưới xã hội dân sự hỗ trợ nạn nhân buôn người đã chính thức gửi thư kêu gọi chính quyền Thái Lan khẩn cấp can thiệp. Theo tổ chức này, các trung tâm nói trên thực chất là do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia điều hành, tiếp tục gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim cho nạn nhân trên khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Dù trong năm qua, Thái Lan đã phối hợp với nhiều quốc gia giải cứu khoảng 5.000 người, tuy nhiên, nhiều ổ lừa đảo vẫn còn ngang nhiên hoạt động.
1: Nhưng khi những chiến dịch

0: gia tài hải ngoại đã không ngừng nỗ lực bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần tự do mà cha ông đã để lại. Đặc biệt, việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do luôn là một trách nhiệm quan trọng của cộng đồng chúng ta. Ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây, tại thành phố Mississauga, Canada, nhiều hội đoàn và tổ chức cộng đồng sẽ phối hợp thực hiện một chương trình đặc biệt mang chủ đề Tôn vinh cờ vàng và chiến phim chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của đạo diễn Nguyễn Đức, nhà sản xuất Phạm Văn Nam, nhóm phim Thần Áo Vàng và nhiều thành phần cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sinh hoạt này, mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi với ông Trần Văn Đông, một trong những người đứng ra điều hợp và tổ chức chương trình nói trên. Ông Trần Văn Đông là một nhà hoạt động cộng đồng người Việt nổi bật tại Canada, hiện đang giữ các trọng trách Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada, Chủ tịch Hội Người Việt Saskatoon và là đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Với nhiều năm cống hiến cho các hoạt động cộng đồng, ông luôn tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt tại Canada, cũng như trên toàn thế giới. Mời người xin mời Hải Sơn.
1: Mình xin kính chào ông Trần Văn Đông. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục góc nhìn thời sự tuần này trong đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
2: Kính thưa quý vị khán giả của đài Đáp Lời Sông Núi, trước hết tôi xin cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi cái cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
1: Thưa ông Đông, trong hoàn cảnh hiện nay khi cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại không còn có những ký ức trực tiếp về quê hương trước năm 1975. Xin ông cho biết động lực nào đã thúc đẩy quý vị tổ chức chương trình Tôn vinh cờ vàng và chiến phim chiến tranh Việt Nam vào thời điểm này? Và quý vị mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến thế hệ kế tiếp, thưa ông Đông?
2: Kính thưa quý vị, dù cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những hệ quả của nó vẫn còn in đậm trong ký ức của hàng triệu người dân Việt tị nạn. Đối với thế hệ sinh ra tại hải ngoại, ký ức ấy không còn hiện hữu qua trải nghiệm trực tiếp, mà chỉ còn lại qua lời kể của cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình. Chính vì vậy, động lực lớn nhất để thúc đẩy chúng tôi tổ chức chương trình này là giữ gìn sự thật lịch sử và trao lại ngọn đuốc ký ức cho thế hệ kế tiếp. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng tự do mà các em đang hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là biểu tượng chính trị mà là biểu tượng của một dân tộc đã chọn tự do thay vì khuất phục. Và lịch sử Việt Nam Cộng Hòa là một phần không thể tách rời của lịch sử người Việt tại Canada và trên toàn thế giới. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến thế hệ trẻ là hãy hiểu quá khứ để biết mình là ai và để bước tới tương lai với lòng tự hào và trách nhiệm.
1: Thưa ông, một điểm đặc biệt trong chương trình là việc trình chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Việt Nam World Untold Stories, chiến tranh Việt Nam, những chuyện chưa kể,

0: kể lại những câu chuyện ấy cho thế giới cũng như cho con em chúng ta thường mong.
1: Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Thưa quý vị, bộ phim này mang đến những câu chuyện mà trong nhiều thập niên đã bị che khuất bởi sự cố tình bỏ quên. Những câu chuyện chưa kể ấy không chỉ là những chi tiết lịch sử, mà là những mảnh đời thật, những nhân chứng thật, những sự thật mà người Việt tự do đã mang theo khi rời bỏ quê hương. Những sự thật mà những người còn ở lại không dám nói lên vì sợ bị tù đầy, đàn áp. Ý nghĩa của bộ phim nằm ở chỗ nó trả lại tiếng nói cho những người từng bị tước mất tiếng nói. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu rằng lịch sử không chỉ có ở một phía, và nó nhắc nhở thế giới rằng người Việt bị nạn không phải là người bỏ chạy, mà là những người đã chọn tự do trong hoàn cảnh bi thảm nhất, thê lương nhất, khốn cùng nhất của đất nước, của dân tộc. Cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện, vì nếu chúng ta không kể, những người khác sẽ kể thay cho chúng ta. Nếu chúng ta im lặng, sự thật sẽ bị bóp méo. Và nếu thế hệ trẻ không hiểu lịch sử, họ sẽ đánh mất căn cước của chính mình.
0: Thưa ông, trong chương trình có nghi thức chào cờ và tôn vinh lá cờ vàng ba thập đó tại khu vực tượng đài Thiền Nhân, đối với nhiều người Việt quốc gia, lá cờ ấy không chỉ là một biểu tượng chính trị mà còn là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử bị hy sinh lớn lao. Xin ông chia sẻ ý nghĩa của việc tôn vinh cờ vàng trong sinh hoạt cộng đồng ngày nay, nhất là đối với những người trẻ sinh trưởng tại Canada và các quốc gia dân chủ khác, thưa ông.
1: Thưa quý vị, đối với người Việt quốc gia, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do, là một quốc gia từng tồn tại và của những hy sinh không thể đong đếm. Khi chúng tôi tổ chức nghi thức chào cờ tại tượng đài Thiền Nhân, đó không chỉ là một nghi thức trang trọng mà là một lời nhắc nhở về hàng trăm ngàn thuyền nhân đã nằm lại dưới biển cả, về những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, và về hành trình gian khổ đưa chúng ta đến được bến bờ tự do. Đối với thế hệ trẻ, giới trẻ sinh ra tại Canada, lá cờ vàng ba sọc đỏ giúp các em hiểu rằng tự do không phải là điều hiển nhiên. Dân chủ phải được bảo vệ bằng trách nhiệm công dân, và căn cước Việt Nam của các em gắn liền với lịch sử đầy kiêu hãnh.
0: Một trò chúng tôi được biết chương trình lần này còn có sự tham dự của nhóm trẻ Thiên Thần Áo Vàng, cũng như triển lãm trong lịch sử của nhóm Việt Tuôn. Theo vai trò của giới trẻ trong công cuộc bảo tồn ký ức lịch sử dân tộc hiện nay quan trọng đến mức nào, và ông đánh giá ra sao về những cố gắng của thế hệ trẻ trong việc sử dụng nghệ thuật, truyền thông và công nghệ để kể lại lịch sử Việt Nam, thưa ông đồng?
1: Thưa quý vị, giới trẻ chính là việc cầu, đó là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Không có thế hệ trẻ, mọi nỗ lực bảo tồn lịch sử sẽ chỉ dừng lại ở hoài niệm. Sự tham gia của nhóm Thiên Thần Áo Vàng và Việt Tuôn cho thấy giới trẻ ngày nay không thờ ơ với lịch sử. Các em đang tìm cách mới mẻ nhất về nghệ thuật, về hoạt hình, công nghệ, truyền thông để kể lại câu chuyện Việt Nam theo ngôn ngữ của thế hệ mình. Và các em đang tiếp nối trách nhiệm mà cha ông đã trao lại. Bản thân tôi đánh giá rất cao những nỗ lực sáng tạo của thế hệ trẻ. Các em không chỉ giữ gìn lịch sử mà còn làm sống lại lịch sử bằng những phương pháp hiện đại, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng.
0: Thưa ông, người Việt tại Canada đã xây dựng một cộng đồng khá vững mạnh và có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại. Tuy nhiên, việc duy trì bản sắc dân tộc và ý thức về nguồn cội luôn là một thách thức đối với các thế hệ sinh ra ở nước ngoài. Qua kinh nghiệm nhiều năm sinh hoạt cộng đồng, ông nhận thấy đâu là những khó khăn lớn nhất công việc truyền đạt lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và tinh thần tự do cho lớp trẻ, cũng như cộng đồng có thể làm gì để vượt qua những khó khăn ấy, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, khó khăn lớn nhất là khoảng cách thời gian và trải nghiệm. Thế hệ trẻ sinh ra tại Canada không trải qua chiến tranh, không chứng kiến ngày 30 tháng 4, không sống với chế độ cộng sản. Vì vậy, các em khó cảm nhận được nỗi đau mất nước. Các em khó hiểu được vì sao cha mẹ phải vượt biên vượt đường. Các em khó hình dung được giá trị của tự do khi các em sinh ra trong tự do. Ngoài ra, môi trường truyền thông quốc tế đôi khi trình bày lịch sử Việt Nam theo cái góc nhìn phiến diện, khiến các em dễ bị ảnh hưởng. Để vượt qua những khó khăn ấy, cộng đồng Việt Nam chúng ta cần tạo ra nhiều sinh hoạt văn hóa, giáo dục dành cho giới trẻ. Hãy kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ và phương pháp phù hợp với thế hệ mới. Hãy khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Và cuối cùng, quan trọng nhất, cha mẹ, người thân trong gia đình phải là những người kể

0: dân ở Việt Nam. Xin đọc một câu hỏi chót. Thưa ông, nhìn xa hơn một sinh hoạt cộng đồng hay một buổi chiếu phim, ông kỳ vọng điều gì cho tương lai của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại trong việc gìn giữ sự thật lịch sử và tiếp nối lý tưởng tự do dân chủ trong quân đội Việt Nam? Và nhân dịp này ông có lời nào muốn gửi đến đồng bào tại Canada cũng như người Việt khắp nơi trên thế giới trước ngày diễn ra chương trình ngày 26 tháng 7 sắp tới, thưa ông?
1: Dạ kính thưa quý vị, tôi tin tưởng tương lai của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại sẽ vững mạnh nếu chúng ta tiếp tục bảo vệ sự thật lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần tự do dân chủ và trao lại trách nhiệm ấy cho thế hệ trẻ bằng tình thương và sự tin tưởng. Tôi kỳ vọng rằng những sinh hoạt như chương trình ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây không chỉ là một sự kiện mà là một hành trình dài nơi mỗi người Việt chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu đều góp phần giữ gìn căn cứ và lý tưởng của dân tộc. Nhân dịp này tôi xin gửi đến đồng bào tại Canada và người Việt khắp nơi lời tri ân sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã gìn giữ ngọn lửa tự do suốt hơn 51 năm qua. Cảm ơn thế hệ trẻ đã tiếp nhận ngọn đuốc ấy với trái tim trong sáng và đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước và bước của đường chúng ta luôn đi tới vì sự thật, vì tự do và vì tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi xin kính mời quý vị cùng nhau bỏ thời gian để tham dự với chương trình Tôn Vinh Cờ Vàng và xem cuốn phim Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại, cùng nhau hiểu thêm và cùng nhau bước đi cho một ngày vinh quang của dân tộc. Chương trình này sẽ vào ngày 26 tháng 7 năm 2026 tại Tượng đài Thuyền Nhân, Mississauga, Toronto, Canada.
0: Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của Trần Văn Đông về chương trình đặc biệt Tôn Vinh Cờ Vàng và Chiến tranh Chiến tranh Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026 tại Ontario, Canada. Xin chân thành cảm ơn Trần Văn Đông đã dành thời giờ tham dự chương trình và chia sẻ cùng quý khán giả những suy nghĩ rất chân tình về trách nhiệm bảo tồn lịch sử, gìn giữ lá cờ chính nghĩa và truyền lại những giá trị tự do cho các thế hệ mai sau. Chúc mừng anh và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
1: Cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi có thời gian quý báu để nối lên những tâm tư và cùng thưa chuyện với quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc tất cả bình an và mọi điều tốt đẹp.
2: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên radio đáp lời sông núi. Khán giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý khán giả, trong một thể chế độc tài đảng trị, tham nhũng không phải hiện tượng cá biệt, mà là sản phẩm tất yếu của một hệ thống không tam quyền phân lập, không báo chí tự do, không đối lập chính trị giám sát quyền lực. Đất đai dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân mơ hồ, từ lâu là mảnh đất màu mỡ nhất cho loại tham nhũng có hệ thống ấy, nơi mỗi lần sửa luật lại là một lần chia lại quyền và tiền. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.

ngày 19 tháng 6 năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú, thay mặt Bộ Chính trị ký thông báo kết luận số 4. Văn bản này giao cho Đảng ủy Chính phủ khẩn cấp đúc kết Nghị quyết 18, Nghị quyết về quản lý đất đai ban hành từ tháng 6 năm 2022. Mục tiêu là chú trọng sửa đổi căn cơ về chính sách đất đai để trình Hội nghị Trung ương 3 cho ý kiến, rồi chuyển đến Quốc hội để thông qua thành luật. Hạn chót việc phê duyệt phân chia đất đai này là trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghe qua, ai cũng tưởng đây là một bước cải cách đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu dân oan mất đất. Nhưng nhìn kỹ vào tiến trình khép kín ấy thì phải gọi đúng tên sự việc. Đây không phải là sửa luật vì dân, mà đây là một cuộc phân chia lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền, được ngụy trang bằng mỹ từ là cải cách. Thật vậy, Nghị quyết 18 này từng được quảng bá là sẽ đổi mới thể chế quản lý đất đai. 4 năm sau, kết quả sơ kết gần như chắc chắn sẽ lặp lại điệp khúc quen thuộc là còn bất cập và cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng quyền máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám hỏi thẳng là bất cập cho ai, miếng bánh ấy rốt cuộc rơi vào túi ai. Suốt thời gian thi hành Nghị quyết 18, cả nước chứng kiến hàng loạt vụ cưỡng chế thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt. Trong khi đó, chính những mảnh đất ấy sau khi quy hoạch là biến thành các dự án bất động sản sang trọng, Sun Golf, khu đô thị mang tên những tập đoàn có liên quan mật thiết với giới chức. Đây không phải trục trặc kỹ thuật, đây là một cơ chế vận hành có chủ đích. Đất đai về danh nghĩa thuộc sở hữu toàn dân, nhưng quyền định đoạt trên thực tế đã nằm gọn trong tay một nhóm cán bộ có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch. Vì vậy, mỗi lần sửa luật chỉ là một lần phân chia lại quyền thu lợi giữa các phe nhóm, chứ không phải trao quyền cho người dân. Đáng chú ý nhất trong thông báo lần này là câu Bộ Chính trị yêu cầu không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác. Đọc kỹ, đây chính là một bản tự thú trá hình, một chính quyền minh bạch do dân bầu ra, không cần phải tự cảnh báo mình là đừng tham nhũng ngay trong văn bản chỉ đạo sửa luật của chính mình. Điều này cho thấy, chính nội bộ đảng cũng biết là quyền máy quản lý đất đai đã trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi tham nhũng. Mỗi đợt sửa đổi luôn kèm theo nguy cơ hợp thức hóa sai phạm cũ, thay vì truy cứu kẻ gây ra sai phạm. Cần nhìn thẳng vào toàn bộ chuỗi quyền lực đứng sau tiến trình, sơ kết, đề xuất trình Trung ương, trình Quốc hội. Đây là tiến trình khép kín hoàn toàn trong nội bộ đảng, không một tổ chức xã hội dân sự độc lập, không một đại diện thật sự của nông dân mất đất, không một tiếng nói phản biện nào có chỗ đứng chính danh. Quốc hội vốn dĩ phải đại diện cho dân để giám sát và làm luật. Nhưng trên thực tế, Quốc hội chỉ xem xét, quyết định sau khi mọi quyết định cốt lõi đã được an bài từ Bộ Chính trị. Đó là cấu trúc của một chế độ công an trị. Lập pháp, hành pháp được phục vụ một thiểu số nắm súng, nắm tiền, nắm đất. Còn người dân, tức chủ thể trên danh nghĩa của sở hữu toàn dân, lại chỉ đứng bên ngoài, nhìn người khác định đoạt số phận mảnh đất mà ông cha để lại. Càng đáng ngờ hơn, khi chính Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường này lại được giao cho nhiệm vụ rà soát và đề xuất sửa đổi chính sách đất đai. Đây chính là cơ quan từng cấp phép cho hàng loạt dự án chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp sang đất thương mại. Tự mình thanh tra mình, tự mình sửa luật cho mình, đó là nghịch lý, chỉ tồn tại được trong một thể chế không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do giám sát, không có đối lập chính trị để chất vấn. Thời gian gấp gáp chỉ vài ngày, càng siết chặt cánh cửa giám sát, vốn dĩ đã rất hẹp. Điều đó tạo điều kiện để các nhóm lợi ích chọc những điều khoản có lợi trước khi dư luận kịp lên tiếng. Câu chuyện sửa đổi chính sách đất đai đã phơi bày bài toán căn bản của một xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Chừng nào quyền tư hữu đất đai chưa được hiến định và bảo vệ bằng một hệ thống tư pháp độc lập, chừng đó đất đai vẫn còn là công cụ để đảng cầm quyền ban phát ân huệ. Nó vẫn là nguồn nuôi sống các phe nhóm lợi ích, chứ không phải tài sản chính đáng của người dân. Người dân đã và đang trả giá bằng chính mảnh đất, mồ hôi và đôi khi cả tính mạng cho thứ sở hữu toàn dân mơ hồ ấy. Một nền dân chủ chân chính cho Việt Nam phải bắt đầu từ việc trả lại cho dân quyền làm chủ thật sự trên chính mảnh đất của mình. Đó không phải là chuyện nghị quyết của một đảng, mà là chuyện hiến pháp của toàn dân, qua một tiến trình bầu cử tự do và đa nguyên thật sự. Đó mới là con đường duy nhất để chấm dứt vòng lẩn quẩn cưỡng chế, quy hoạch, trục lợi đã ám ảnh người dân Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua.

tối nay, kính mời quý khán giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

ngày vào lúc 7:30, mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860.

Hội đánh cha, người cho con đến từ vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh thành. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp.

hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở cơm.com để biết thêm chi tiết.

0: khổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là nói về cà phê. Tại sao chúng ta thưởng thức cà phê ở mỗi nơi một khác? Điều gì khiến hương vị mỗi ly cà phê lại khác nhau như vậy? Dù cho cà phê có chung một giống và trồng cùng một nơi. Chuyên viên tham vấn về quy trình rang hạt cà phê Anne Cooper tại Melbourne đã tiết lộ những yếu tố tác động đến mùi hương của hạt cà phê thành phẩm trong quá trình chế biến. Và Anne cho biết, ngành kỹ nghệ sản xuất cà phê ngày nay cũng vận hành tương tự như cách mà ngành sản xuất rượu vang đã áp dụng bấy lâu nay.
1: Dựa trên đánh giá của các Kew Grader, có nghĩa là các chuyên gia đánh giá hương vị cà phê làm việc tại Hiệp hội Thẩm định Hương vị Cà phê Hoa Kỳ, hương vị cà phê thu hút nhất đến từ các giống cà phê thuộc họ Arabica, bao gồm 4 giống: Cutaway, Bourbon, Isha, Cotimo. Nhưng giống chưa là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến hương vị của hạt cà phê, khi các yếu tố về thời tiết, đất trồng, địa hình và độ cao trong khi trồng cũng quyết định lên mùi vị của thức uống này. Chẳng hạn như cây trồng trên vùng núi sẽ lớn chậm hơn, khiến cho mùi hương có phần ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn. Còn với cây trồng ở vùng thấp thì lại ít vị chua của axit đậm hơn đất hơn. Và sau khi được thu hoạch, các quả cà phê sẽ được chế biến ngay tại nơi trồng là chúng.
0: Thế nào là chế biến ướt, tự nhiên hay theo phương pháp mật ong? Đa số các gói cà phê được tiêu thụ trên thị trường đều được làm với phương pháp ướt, tức là wash processing. Jonathan Park, nhà kiểm định và đào tạo quản lý tại chuỗi cửa hàng Di Martina tại Perth cho biết, một khi quả cà phê được thu hoạch, chúng sẽ được cho vào máy để tách vỏ, khi đó chỉ còn lại một lớp nhầy áo lên hạt. Những hạt cà phê được tách vỏ sẽ được đựng trong những thùng gỗ lớn chứa đầy nước với hai mục đích là lột bỏ lớp nhầy bao quanh và cho lên men hạt.
1: Park cho biết thêm, chìa khóa để quyết định hương vị là không được ủ lên men quá lâu, nếu không muốn thành phẩm có vị chua, nồng giống như giấm. Tiếp theo đó, những hạt cà phê này được phơi khô trong vườn. Tùy theo thời tiết, quy trình này có thể mất từ 7 đến 13 ngày. Với những nơi khô cằn, không đủ nguồn nước cho việc xử lý bằng phương pháp ướt, chẳng hạn như ở châu Phi, thì họ sẽ xử lý theo phương pháp tự nhiên, natural processing. Park cho biết, bạn chỉ cần thu hoạch và phơi chúng trên các giá đựng ở trong khoảng vài tuần, có khi là cả tháng. Bằng cách này, quả cà phê sẽ tự tách vỏ, còn hạt bên trong sẽ được ướp hương trước khi lớp vỏ khô đi. Điều này mang lại hương vị tự nhiên nhất cho ly cà phê.
0: Một điểm lưu ý là cách chế biến này sẽ làm hạt cà phê lên men rất nhanh, vì thế phải cần các bước chế biến khác để tránh mùi vị quá nồng. Phương pháp còn lại, chế biến theo quy trình mật ong, honey processing, là sự kết hợp giữa phương pháp chế biến ướt và cách tự nhiên. Quả cà phê sẽ được tách vỏ bằng máy và sau đó được phơi khô như cách chế biến tự nhiên, thay vì ủ trong thùng gỗ như cách chế biến ướt. Tùy vào quyết định của người nông dân khi họ muốn làm thành phẩm có hương vị đậm đà ra sao mà thu hoạch sớm hoặc muộn hơn dự tính.
1: Về quy trình rang, đây cũng là một yếu tố then chốt làm nên hương vị của cà phê. Nhiệt độ khi rang là yếu tố quyết định cho quá trình phản ứng tạo nên mùi hương của hạt cà phê. Chlorophyll là chất tạo nên màu xanh của hạt cà phê sẽ bắt đầu tan rã dần trong quá trình rang, làm màu sắc của hạt chuyển thành màu kem nhạt. Khi nhiệt độ rang cao hơn, các hợp chất tạo mùi sẽ được hình thành, chẳng hạn như lignin, hợp chất giúp cho vỏ hạt cứng hơn, thoái hóa dần để tập trung sản xuất hợp chất tạo mùi vanillin.
0: Về phản ứng Maillard là loại phản ứng giữa các phân tử amino acid và đường bắt đầu diễn ra. Từ đó, hàng trăm hợp chất tạo mùi trong hạt cà phê được hình thành. Theo giáo sư hóa học về mùi vị thực phẩm Tanoi Tsning, có đến hơn 1.000 hợp chất tạo hương của hạt cà phê. Khi phản ứng Maillard càng kéo dài trong giai đoạn rang, mùi vị của hạt cà phê thành phẩm sẽ có phần đặc trưng và phức tạp hơn. Phần cuối cùng của công đoạn rang chính là việc cân bằng nồng độ axit trong hạt. Nước và khí được sinh ra trong hạt khi rang sẽ được phân

0: bởi áp lực tạo nên tiếng nổ đầu tiên, first crack. Từ đây, nồng độ axit của hạt cà phê sẽ suy giảm dần.
1: Nếu người rang muốn cà phê có hương vị ngọt ngào hơn thì họ sẽ điều chỉnh quy trình sao cho hạt cà phê vẫn giữ được nồng độ axit citric và axit malic là hai loại axit trong một trái cây ở bên trong. Còn không rang hạt thì sao? Bạn có thể có nhiều mùi hương lạ khi thưởng thức chúng. Smith cho biết, cà phê không rang khe nhanh đôi lúc lại có vị như là sốt cà chua. Một khi hạt cà phê được rang và đóng gói, các phản ứng hóa học ở trong hạt vẫn tiếp tục diễn ra. Vì thế, nếu như với hạt cà phê có hở mép đôi chút và bạn có thể ngửi được mùi của chúng, thì đây là tín hiệu tốt. Khi các phân tử CO2 thoát ra túi, nó cũng không làm ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng khi bạn thưởng thức.
0: Vậy thì khi thưởng thức một ly cà phê, mùi vị của cà phê sẽ phần nào giúp chúng ta nhận ra được quy trình công phu đã làm ra chúng như thế nào?

0: thưa quý vị. Con người đang nỗ lực áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất giúp các hoạt động trực tuyến, tức là online, của người sử dụng ngày càng dễ dàng hơn. Theo đó, năng lực cốt lõi sắp tới của Google là đoán bạn sẽ làm gì, sau đó thực hiện những gì bạn muốn làm.
1: Google đang thử nghiệm một công cụ mới có tên là Reply, có khả năng đọc những thông điệp bạn nhận, sau đó đề xuất các câu trả lời mà bạn có thể chọn để gửi chỉ bằng một thao tác. Điều này sẽ giống như tính năng trả lời thông minh hiện có của Google được tích hợp trong hộp thư đến của Gmail và Google Alo. Nhưng các dự án mới sẽ áp dụng cho cả ứng dụng của hãng thứ ba. Chúng ta có thể ghi danh bản beta tại https://go.gl/zzxryf. Dự án do nhóm thử nghiệm bí mật của Google thực hiện. Chi tiết về các tính năng cuối cùng vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Google cho biết công nghệ mới sẽ áp dụng các thuật toán của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, dựa vào dữ liệu theo dõi cách mà bạn giao tiếp, nơi bạn ở và những thứ ở trong lịch làm việc của bạn. Có lẽ bạn sẽ có một lựa chọn giữa ba câu trả lời mà Google gợi ý. Các ứng dụng đầu tiên hỗ trợ reply là Hangouts, Slack, WhatsApp, Line, WeChat, Skype, Android Messages, Facebook Messenger và Twitter.
0: Kế đến là tìm kiếm tự động. Google không chỉ sử dụng công nghệ dự đoán để truyền thông điệp. Công ty đã nộp một bản sáng chế vào giữa tháng 2 năm 2018 với một hệ thống có thể đoán bạn sẽ làm gì khi online. Nếu công nghệ được thực hiện trong chức năng tìm kiếm của Google, nó sẽ bắt đầu tải các trang web trước khi bạn nhấp vào URL, tức là đường dẫn tới trang web, để điều hướng đến chúng. Kỹ thuật để hình thành những dự đoán này một phần dựa trên cách di chuyển con chuột, tức là mouse, lịch sử tìm kiếm của bạn và các yếu tố khác. Điều này cho thấy Google đang đi những bước đầu tiên hướng đến việc tìm kiếm tự động.
1: Cách đây một thế kỷ, lái xe là một hoạt động hoàn toàn thủ công. Nhưng ngày nay, công việc này đã chuyển dần sang tự động. Từ việc kiểm soát hành trình, tự lái, tự động tránh va chạm, kiểm soát khoảng cách và tự tìm chỗ đậu xe, v.v. Tất cả đều được máy tính hỗ trợ và tự động hóa. Hãy tưởng tượng, Internet tự động của Google như là một công cụ kiểm soát hành trình duyệt web của bạn. Khi bạn cung cấp một lịch trình duyệt web, Google sẽ làm hết các công việc trên Internet cho bạn. Đích đến của hành trình là kết quả mà bạn mong muốn. Google sẽ có trợ lý duyệt thông tin và thắng khẩn cấp nếu thấy thông tin tốt cần thu thập hoặc là đã đầy đủ. Google thậm chí có thể làm việc như các trợ lý cá nhân của bạn, có thể soạn email hoặc là các bản thảo hợp đồng và bạn chỉ việc ký kết mà thôi.
0: Các chi tiết cụ thể của Internet dự đoán sắp tới của Google khó dự đoán. Nhưng ý tưởng chung là các hình thức trả lời thông minh và các trợ lý cùng làm việc với bạn. Tất cả các ứng dụng Internet dự đoán của Google mà chúng ta khó tưởng tượng được ngày hôm nay có thể sẽ đến trong vài năm tới. Nó sẽ làm chuyển đổi nhiều hình thức kinh doanh, nhưng chủ yếu theo hướng tốt hơn. Đây là tầm nhìn về tương lai của AI, nơi AI giúp chúng ta thay vì thay thế chúng ta.

0: Và bây giờ thưa quý vị, tạo ra nước uống an toàn hơn bằng phương pháp hóa học. Các nhà khoa học đến từ Đại học Công nghệ Cornell của Lithuania đã sáng chế một phương pháp mới để tinh lọc nước và giữ nước sạch trong nhiều tháng.
1: Gần đây, tinh lọc nước khá là dễ dàng. Hầu hết các khách du lịch khi đến những địa điểm lạ sẽ đem theo những viên lọc nước ở trong túi cùng với những vật dụng thông thường như băng gạc hoặc là thuốc sốt rét. Điều mà ta vẫn chưa đạt được là một cách bảo đảm rằng nước mà chúng ta lọc sạch ngày hôm nay sẽ vẫn uống được vào ngày mai hay là vào tuần sau. Đó là vì những vi khuẩn mới có thể tiếp xúc với nước đã lọc và lại làm nhiễm bẩn, như các nhà khoa học gọi là nhiễm bẩn thứ phát.
0: Đội nghiên cứu của Lithuania đã tìm cách giải quyết vấn đề đó, và những thử nghiệm ban đầu cho thấy phương pháp của họ hiệu quả đến nỗi có thể giết chết các vi khuẩn trong hơn 3 tháng. Họ không tiết lộ chi tiết về phương pháp nghiên cứu, nhưng có giải thích kết quả. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy các vi khuẩn không sinh sản trong nước uống được để hở sau khi áp dụng kỹ thuật tinh lọc nước, và khám phá ra rằng nước đã lọc không có mùi hay vị khác biệt so với nước máy thông thường. Biện pháp của họ không những đạt được thành công mà còn hoạt động nhờ sử dụng một lượng rất nhỏ các thành phần hoạt động, và trong trường hợp này là bạc.
1: Bạc đã được sử dụng để tinh lọc nước từ thời La Mã cổ đại. Tuy nhiên, có những mối lo ngại lâu dài về độc tính tiềm ẩn của nó khi tiêu thụ với một lượng lớn. Như được nêu trong một tổng quan tài liệu vào năm 2014 đăng bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đặc biệt bạc còn được biết đến là rất nguy hiểm cho gan. Vài hệ thống lọc nước sinh hoạt có sử dụng bạc, nhưng đội nghiên cứu muốn biến công nghệ của họ trở nên khả dụng ở dạng viên và dạng lỏng để có thể sử dụng được ở những tình huống khó khăn như các hoạt động quân sự. Vì những phương pháp này được thiết kế để hòa trộn với nước, mức độ các thành phần hoạt động là vô cùng quan trọng.
0: Kỹ thuật này hiện đã được cấp bằng sáng chế với một nguyên mẫu sử dụng trong công nghiệp đã sẵn sàng được áp dụng. Mặc dù phương pháp vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp của họ có tiềm năng trở nên sinh lời đến nỗi có thể sớm được mở rộng và ứng dụng trong ngành kỹ nghệ nước đóng chai.

0: phép chúng ngủ ngáy, thưa quý vị. Khi ngủ say, rất nhiều người phát ra tiếng ngáy, mang tới vô vàn sự phiền toái cho những người sống chung nhà, nhất là với bạn cùng giường. Không chỉ vậy, ngáy khi ngủ còn là biểu hiện của chứng gián đoạn thở khi ngủ, có mối liên hệ tới nhiều căn bệnh như cao huyết áp hoặc tim mạch.
1: Theo những nghiên cứu khoa học trên tạp chí y khoa NCBI của Hoa Kỳ, chứng ngủ ngáy cũng đồng nghĩa với việc cơ thể bị thiếu oxygen, do đường thở bị hẹp lại cho nên không thể đưa đủ lượng không khí cần thiết vào phổi. Bởi vậy, những người ngủ ngáy sẽ thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, dễ cáu gắt, cơ thể khó cử động hay là bị đau đầu, kém tập trung và suy giảm trí nhớ. Hiểu được nỗi khổ sở của hội ngủ ngáy và những người chung giường với họ, các bác sĩ y khoa của Mỹ đã nghiên cứu và sáng tạo ra một miếng dán chống ngáy độc đáo có tên là Snorlax.
0: Snorlax được thiết kế dưới dạng miếng dán co giãn, được làm từ những loại vật liệu an toàn. Sản phẩm này không hề gây kích ứng da, có thể bóc dán nhanh gọn và cũng dễ dàng lột ra, kể cả khi dán đè lên râu. So với nhiều sản phẩm chống ngáy khác hiện nay đang có trên thị trường, miếng dán Snorlax hoàn toàn không tạo cảm giác cộm ngứa hay khó chịu.
1: Thêm vào đó, loại miếng dán này được cấu tạo 3 lớp chắc chắn. Lớp ngoài làm từ vải cotton 100%, tạo độ thoáng và nâng cao khả năng thở. Lớp giữa co giãn để cố định vị trí hàm. Còn lớp dính ở trong cùng lại được tích hợp công nghệ nylon, giúp tạo độ dính vừa phải và thoải mái nhất ở trên da. Ban đêm, người dùng chỉ cần bóc miếng bảo vệ và dán vào hai bên má của phần quai hàm là đã có thể yên tâm đi ngủ. Hai miếng dán Snorlax sẽ cố định hàm của người dùng ở vị trí lý tưởng như khi bầu thức. Do đó mà vùng hầu họng không bị tụt xuống, giảm thiểu rung động đường thở và từ đó tiếng ngáy cũng không còn phát ra nữa.
0: Thêm vào đó, với kích thước nhỏ gọn, người dùng có thể mang chúng đi khắp mọi nơi, ngủ ở mọi tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái, mà không hề bị cản trở và tốn công lau rửa hay lắp đặt gì cả. Tất cả những gì cần làm là bóc ra, dán lên và đi ngủ, thật nhanh chóng và tiện lợi. Với mức giá chừng 35 Mỹ kim cho 60 miếng, tương đương 30 đêm sử dụng, Snorlax thực sự sẽ tốn khá nhiều tiền của người dùng mỗi tháng. Tuy nhiên, các khách hàng có thể mua theo combo để có giá tốt hơn, rồi tích trữ dùng dần hoặc chia sẻ với người thân và bạn bè. Hiện nay trên Kickstarter đang có những deal giá tốt dành cho khách hàng mua nhiều miếng dán Snorlax.

0: có vị chiếc xe bay đầu tiên trên thế giới sẽ được bán vào năm tới. Mẫu xe bay 4 bánh Paul V. Liberty sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm tới. Theo Futurism hôm 6 tháng 3 đã đưa tin, Paul V. Liberty được trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm xe hơi Geneva 2018 tại Thụy Sĩ, và công ty đang nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu xe. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, công ty sẽ giao xe trong năm 2019.
1: Cơ quan an toàn hàng không châu Âu EASA và Ủy ban hàng không liên bang Mỹ FAA đã cấp chứng nhận cho mẫu xe Paul V. Liberty được thiết kế với hai chỗ ngồi và sức chở hơn 908 kg. Paul V. Liberty có thể vận hành như là một chiếc xe hơi và máy bay, và mỗi chế độ có những tính năng khác nhau. Ở chế độ xe, phương tiện có tốc độ tối đa là 160 km/h và tầm hoạt động là 1.315 km/h. Ở chế độ bay, tốc độ cao nhất mà phương tiện có thể đạt được là 180 km/h, nhưng tầm hoạt động giảm xuống còn 500 km/h với nhiên liệu dự trữ đủ dùng trong 30 phút và chở một hành khách. Chủ sở hữu Paul V. Liberty bắt buộc phải có bằng phi công, cũng như có khoảng đất rộng hoặc là sân bay riêng rẽ để cất cánh. Theo Touchpoint, quá trình chuyển từ chế độ xe sang chế độ bay mất khoảng từ 5 đến 10 phút.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và

chiếc hoa đào hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đào hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Là thuốc hoa đào hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của hoa đào Houston xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà@

0: nó gì nó bao quen đây.
1: Bà Phú đang nằm thiêu thiêu, ngơ ngác quay lại hỏi chồng mình.
2: Là con nào?
1: Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ, cho nên ông làm bộ nói lãng qua chuyện khác. Ông thản nhiên nói,
0: bà chưa ngủ hả?

0: Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang nhớ đến cái con bé gì trên phố huyện, cái dạo mà ông nơi đi hát cô đầu đấy, đúng chưa? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó về làm tìm ông, mà ông nhất định không ra gặp, có đúng thế không?
1: Sao bà biết vậy?
0: Tôi thì tôi biết từ dạo ấy cơ. Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. Ông thật là ác. Con ông mà ông còn bỏ, con bé nó bụng mang dạ chửa, lang thang đầy đường xá chợ, không cơm ăn, không cái mặc. Tất nhiên là nó đẻ non rồi. Hai mẹ con nó cùng chết đói ông à. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi không có muốn ông thức biết con gái của tôi đã phải gánh chịu.
2: Ngừng một lát, cốt để cho chồng suy nghĩ thêm, bà Phú lại lên tiếng nói tiếp.
0: Đấy, thằng Long nó trách ông đấy. Cho nên hôm nó có dịp lên phố huyện, tôi bảo là nó cố tìm cái con bé ấy để dí cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đủ đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu mà tìm.
2: Ông Phú nằm yên không biết trả lời sao. Tới giờ này ông vẫn chưa cảm thấy hối hận bởi vì đã xử bạc với cô Tuyết. Ông chỉ sợ Hồng Ma hai mẹ con về báo oán mà thôi. Ông lên tiếng tự bào chữa.
1: Bà nói tôi ác thì cũng quan cho tôi. Cái hôm nó về chờ tôi ở góc đa ngoài đồng á, tôi không ra là bởi vì đã chắc gì cái thai trong bụng của nó là con tôi đâu. Bà đào rượu ở nhà cô đầu thì bà biết mà, nay thì tiếp người này, mai thì tiếp người khác, biết nó có chữa với ai.
2: Bà Phú không nói nữa. Chuyện này bà đã giấu kín bao nhiêu năm, bà vẫn thầm trách chồng là người tàn nhẫn. Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm vào những cái xấu của ba tụi nó, nhất là cô con gái. Bà ngồi dậy đẩy cái lớp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn lùa vào, nhưng mà trời vẫn còn tối quá cho nên bà lại hạ xuống. Làng xóm vẫn còn im lìm ngủ yên, gà thì chưa gáy tiếng nào, dưới bếp thì chưa có tiếng động, chứng tỏ là chị Thuần chưa dậy để pha trà. Bà Phú buồn rầu bước xuống bưng cây đèn ra ngoài hiên để xuống bếp. Bà lên tiếng nói.
0: Thôi, ông ngồi một tí để lấy sức đi. Tôi đi xuống tôi đưa ấm nước đây.
1: Sao không kêu con Thuần nó dậy nó nấu cho?
0: Còn sớm mà, để cho nó ngủ. Ngày nào thì tôi cũng dậy rồi.
2: Bà bước ra ngoài, ông Phú nằm một mình nhớ lại từng chi tiết cái hôm mà Long trao cho ông tờ giấy, rồi thúc giục ông ra góc đa để gặp Tuyết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua bây giờ bỗng sống lại trong ông. Nhưng mà để tự an ủi và khỏi ái nái, ông lại lẩm bẩm.
1: Chắc gì cái đứa nhỏ là con của mình đâu.
2: Ông vừa dứt lời thì bỗng thấy một cơn lạnh từ trên vách ùa xuống như gió bấc mùa đông. Lập tức con hồ của ông nó lại gào lên và lo mạnh vào lớp cửa sổ. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa liên hồi. Ông bắt đầu run lên bần bật. Tiếng gõ không phải ở trước cửa như đêm qua, mà ngay ở lớp cửa sổ sát cái giường của ông đang nằm. Ông rúng cả người lại cố nhích ra xa, rồi ú ớ lên tiếng gọi vợ. Con mèo thì nó vẫn cào mạnh, vẫn gầm gừ nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu nhưng mà cái cổ của ông dường như bị ai bóp lại, khiến cho ông không thốt được tiếng nào, chỉ nghe tiếng âm thanh nghèn nghẹn giống như người sắp sửa bị tắc thở. Tiếng gõ trên cửa sổ vẫn tiếp tục vang lên, rồi giọng một đứa con nít như tiếp tục rót vào tai của ông.
3: Ông ơi, cho con xin bát cơm. Tôi xin ông bát cơm, con đói quá.
2: Ông Phú cố gắng lết hoài mới ra được mép giường, rồi lăn đùn xuống đất. Ông lồm cồm bò dậy thì ngoài cửa sổ lại có tiếng nói của một người đàn bà mà ông đã nghe đêm qua.
3: Về con ơi, về với mẹ, về đi con.
2: Mấy tiếng đó nó cứ lặp đi lặp lại rồi xa dần nhỏ dần, cho đến khi ông không còn nghe thấy nữa. Ông hả miệng, tay ôm cái gối từ từ đứng dậy. Vừa lúc đó cánh cửa trước mở tung ra, ông la lên một tiếng sợ hãi, nhưng đó là bà.

0: dẹp thế nào?
1: Thấy ông đứng như kẻ mất hồn giữa nhà, bà lại lên tiếng hỏi tiếp.
0: Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao?
2: Mẹ con nó mau hiện về bà ơi.
0: Hiện về đâu? Bình tĩnh cái đã nào.
2: Đứng ở trong cái cửa sổ. Tôi sợ quá. Tôi phải ngồi dậy chạy xuống bếp tìm bà. Bà có nước cho tôi ly nước bà.
0: Tôi đang đun nước đây. Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi. Thôi, xuống bếp uống tạm miếng nước bia đi vậy.
1: Vừa nói bà vừa quay ra ngoài. Ông Phú lật đật lẻo đẻo đi theo sau. Nhưng khi ra thềm nhà, ông Phú khựng ngay lại, bởi vì dưới ánh trăng mờ, ông thấy hai cái bóng trắng, hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân lầm lùi đi ra ngoài ngõ. Ông giật giật tay của bà Phú chỉ ra cổng và hoảng hốt kêu lên:
2: Đó, tôi nói kìa, bà thấy hai mẹ con của nó không?
1: Bà Phú nhìn ra rồi lắc đầu. Giờ này bà mơ hồ đoán là hồn ma của hai mẹ con về chọc ghẹo chồng bà. Nhưng mà đồng thời bà cũng tin rằng có thể đầu óc của chồng bà đang bị khủng hoảng trầm trọng, cho nên có ít thì xuất ra nhiều. Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma, bởi vì nhìn thấy cái gì cũng tưởng là ma. Bà thở dài chán nản lên tiếng nói:
0: Ôi giời ơi, tôi có thấy cái gì đâu.
1: Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng chó tru lên thảm thiết, rồi nó gầm gừ sủa inh ỏi, rồi cứ thế xa dần và nhỏ dần cho đến khi im hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Ông Phú lại run run nói:
2: Tôi nói đó, mẹ con tôi nói đó.
1: Vào tới bếp, ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa uống ừng ực, rồi lắc đầu mệt mỏi nói với vợ:
2: Bà ơi, chắc là phải bán cái căn nhà này đi chỗ khác rồi bà ơi.
0: Ông bảo cái gì? Bán nhà? Người mà tổ tiên của ông ở cả đây mà, bán nó sao được? Với lại, nếu quả thực là ông thấy ma đó, thì ma đi theo người, ông đi đâu cho thoát chứ?
1: Đối với ông Phú lúc này thì mồ mả tổ tiên không còn quan trọng nữa, và cái căn nhà đồ sộ này ông cũng không thấy tiếc nữa, bởi vì ông sợ quá sức rồi. Đi đâu cũng được, miễn là hai cái bóng trắng kia đừng rượt theo quấy phá ông. Ông lắc đầu nói với vợ:
2: Tôi không có ở đây được nữa bà ơi. Nhà này bây giờ nó là nhà ma rồi. Ở như ma làm sao tôi ở được bà?
0: Thôi được rồi, hay là như vậy đi, ông sang ở tạm bên thằng Lâm vài hôm xem sao.
1: Bà Phú đưa ra đề nghị này là một sự bất đắc dĩ, bởi vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sức, chứ trong thâm tâm bà không muốn mang phiền toái sang nhà của con trai. Vợ chồng của nó bận buôn bán, lại vướng hai đứa con còn nhỏ. Chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ la ầm lên như vậy thì chỉ làm khổ đứa con trai và hai đứa cháu nội mà thôi. Riêng ông Phú nghe bà nói thì gật đầu đồng ý liền:
2: Vậy để tôi qua ở với thằng Long nha, chứ ở bên này chắc tôi chết quá bà ơi.
1: Bước qua ngày thứ ba, ông Phú hốc hác thấy rõ, hai đêm thức trắng, ban ngày cố ăn hai chén cơm mà nuốt không vô. Người của ông phờ phạc, hai mắt trũng sâu, không còn thần khí, bước đi lảo đảo như sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào. Với ông bây giờ sao mà ban ngày đi nhanh quá, cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu sợ. Bà Phú kêu cô Nhàn chạy đi gọi Long để bàn cái việc đón ông Phú và ở tạm bên đó. Nhưng mà hôm đó Long lại lên tỉnh chưa về. Còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim, bởi vì tin vào cái lực vai trả, cha ăn mặn con khát nước, cho nên bà rất lo cho hai cô con gái. Ở nhà một mình, ông Phú đăm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch, chợt nghe tiếng quạ kêu ở trên những cây son. Ông giật mình nhìn lên, vẫn cái con quạ đen đậu chỗ cũ nhìn ông như thách thức. Ông lại lượm cục gạch quăng lên, nó kêu mấy tiếng ai oán rồi bay vụt đi. Một lúc sau tình cờ nhìn lại, ông lại thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực lắm nhưng mà cố lờ đi, không thèm để ý đến nó nữa. Ông thơ thảnh đi ra đi vào, cả ngày chỉ hút thuốc lào và uống nước trà, cơm canh nuốt không vô được. Bên cạnh ông chỉ có con mèo đen làm bạn đồng hành, không rời ông một bước. Buổi trưa ông nằm trên cái võng căng ở đầu nhà, con mèo nó cũng nhảy lên nằm gọn trong lòng của ông. cách đầu nhà khoảng 20 thước, có một cái ao nhỏ mà diện tích chỉ bằng 2 cái chiếu. Ông đào cũng cả chục năm để thả cá giống xuống nuôi. Con mèo nó đang nằm trên bụng ông, đột nhiên nó lại nghe răng gào lên rồi thét xuống phóng vọt lại phía cái ao. Ông Phú giật mình xoay người té bịch xuống đất. Ông run rẩy nằm yên nhìn con mèo đang vùng vẫy gầm thét dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. Ông biết là hồn ma của hai mẹ con đang ở đó, chỉ cách ông 20 thước, và con mèo trung thành của ông đang gắng sức ngăn cản hai bóng ma không cho tiến về phía ông. Ông toát mồ hôi muốn chạy vào nhà nhưng mà không ngồi dậy nổi. Rồi đột nhiên con mèo nó rớt xuống ao, nó cố vùng vằng vẫy vôi lên, nhưng rõ ràng hình như có những bàn tay vô hình dìm nó xuống, khiến nó cứ ngôi lên rồi chìm xuống. Rồi trong khoảnh khắc, con mèo bị ngọt nước không còn cử động được nữa. Ông Phú nằm im khá lâu, sợ hãi không đứng dậy nổi. Con mèo của ông nó đã chết đuối dưới ao. Tim của ông thắt lại, mồ hôi toát đầy người. Ông vừa tiếc con mèo vừa sợ cho mình. Mấy phút sau, ông mới vịnh tay vào cột nhà đứng dậy. Ông mở lớn mắt, từ từ tiến lại bờ ao, khom người vớt xác con mèo lên, rồi thơ thẩn bước những bước không ngừng và ngồi ở trên nền cỏ dại. Ông mệt mỏi cất tiếng gọi:
2: Thân ơi Thân.
1: Ông gọi 2-3 tiếng, chị người làm mới nghe thấy chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt nằm chết bên cạnh ông. Con mèo có sức khỏe dai lắm, ở nhà quê muốn giết được con mèo thì chỉ có cách trấn nước nó thôi. Chị người làm ngơ ngác hỏi ông:
3: Ôi trời ơi, ông ơi, tại sao ông giết con mèo hả ông?
2: Tao đâu có giết nó đâu, mà giết chứ không phải tao giết.
1: Chị người làm trố mắt nhìn ông vì không hiểu ông nói cái gì. Chị đứng thành gần một hồi rồi mới lên tiếng nói:
3: Trời ơi, không có con mèo thì chuột nó tha hồ mà lộng hành đấy ông ơi. Còn đem con chôn con mèo ông nhé.
2: Đem nó chôn đi.
1: Từ đó cả ngày ông thơ thẩn như người mất hồn, đi tới đi lui ở trên hè, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo, ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn. Hồn ma đã giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ lời vợ dặn, xế chiều ông lại ra nghĩa trang phía sau nhà, thắp nhang khấn vái và chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức. Người cứng đầu tới đâu gặp lúc nguy khốn cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện. Ông còn nhớ bà Phú trước khi sang nhà con gái đã lên tiếng dặn ông:
0: Ông này, ông ở nhà ông cứ đi ngủ sớm đi nhé, tôi sang cái kia một lát rồi tôi sẽ về ngay.
1: Ông cũng có cái ý định đi ngủ sớm bởi vì ông suy nghĩ là hồn ma nó chỉ quấy phá vào lúc gần sáng. Trưa nay cụ Lan Triệu đã đến bắt mạch cho ông, cắt cho ông 7 thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức, bởi vì khi thiếu ngủ người ta dễ sinh ra hoảng hốt. Ông Phú nói gì thì nói, cụ Lan Triệu dứt khoát không tin là trên đời có ma, mà chỉ quả quyết là cơ thể của ông suy nhược quá cho nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc mộng. Cụ lên tiếng nói với ông:

0: hơn á. Ô, ông cứ ăn ngủ điều độ đi cho lấy lại sức. Lúc đó đồng ma nó thấy ông nó cũng chạy mà.
1: Ông Phú bực mình lắm nhưng mà cũng đành chịu, bởi vì không làm sao chứng minh được. Ông cũng mong là cụ Lan nói đúng, chứ nếu mà tình trạng này kéo dài thì không sớm thì muộn ông cũng sẽ chết vì kinh sợ hoặc là kiệt sức. Từ trong nhà cầm bó nhang đi ra vườn sau, ông Phú đột nhiên nghe con quạ trên cành cây kêu mấy tiếng, rồi nó lại bay theo ông, đậu trên cái cành vườn cây ở trên đầu ông. Ông nhìn lên vừa bực bội vừa hoang mang, miệng cào nhào xua tay đuổi nó đi, nhưng mà con quạ lì lợm đứng yên nhìn ông. Ông thở dài cúi xuống, cố gắng lờ đi và tiếp tục bước xuống con dốc lần ra nghĩa địa. Ông cần cầu xin tổ tiên phù hộ để ông và con cháu có thể ở lại căn nhà hương quả, nối tiếp nhan khối để thờ phụng tổ tiên. Con quạ ở trên cành bưởi nó kêu một hồi dài rất an oán, rồi nó vụt bay đi mất. Ông mơ mát nhìn thơ và từ đó thì không thấy nó trở lại nữa. Nhưng mà đột nhiên ông vẫn giật mình sợ hãi, bởi vì khi còn cách nghĩa trang khoảng mấy chục thước, ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang ngủ trên phần ngôi mộ trong làn khói xanh bao phủ dày đặc. Lạ nhất là bao nhiêu cây nhang dù không ai thắp nó đều bốc khói mờ mịt, khiến cho hai bóng người áo trắng lúc ẩn lúc hiện, khi còn khi mất. Ông run rẩy bước lùi lại, lưng đập mạnh vào gốc cây, bó nhang rớt xuống đất lúc nào không hay. Ông dụi mắt và nhìn lại thì không thấy hai cái bóng trắng đâu nữa. Làn khói dày đặc lúc nãy bốc lên trên những ngôi mộ bây giờ cũng không còn nữa, không còn dấu vết gì để lại hết. Ông ngơ ngác và mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do cái nỗi sợ trong lòng tạo ra. Ông cúi xuống lượm từng cây nhang lên, lưỡng lự mấy giây rồi quay vào nhà, không dám đi ra nghĩa trang nữa. Để thử lại cho chắc ăn, ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần và lên tiếng nói:
0: Mày ra cắm mỗi cây mã ba cây nhang dùng tao rồi thắp lên nghe không?
2: Hôm nay là ngày gì mà thắp hương ở?
0: Thì nhớ ông bà cha mẹ thì đốt nhang chứ ngày gì mày? Mày thì hay có cái tật hỏi lung tung. Đi làm đi.
2: Vâng, con đi đây.
1: Chị Thuần là người thích nói chuyện, nhưng mà biết cái tính ông Phú là người nóng nảy cho nên không dám nói, mặc dù chị thấy ông rất vô lý. Những người nằm trong nghĩa trang kia tuy là dòng họ của ông, nhưng mà đâu có liên quan gì đến chị. Ông nhớ đến tổ tiên, tại sao ông không tự mình ra đó thắp nhang mà lại kêu chị đi? Có điều hay hôm nay chị thấy ông lẳng thẳng giống như người mất hồn, mặt mũi hốc hác, bơ phờ, cho nên chị cũng thông cảm, bởi vì biết ông đang đau nặng, thậm chí phải đón thầy thuốc bắc đến tận nhà bắt mạch và hút thuốc cho ông. Sáng nay chị nhớ chị đã hỏi bà Phú:
2: Ông ốm hả bà? Bệnh gì bà có biết không bà?
1: Bà Phú phân vân chưa biết trả lời ra sao thì chị người làm lại lên tiếng nói tiếp:
2: Hay là ông bị ma đây à đấy bà?
1: Bà Phú nghe nói như vậy thì giật mình, sợ tiếng đồn sẽ lan ra ngoài cho nên bà gạt đi.
2: Ma với quỷ cái gì? Trái gió trở trời, ốm đau là chuyện thường.
1: Dứt lời bà quay vào trong buồng, rồi bà mới hỏi chồng:
2: Hai mẹ con nó trôi bờ đâu, ông có biết hay không? Hay là ông chịu khó lên phố huyện hỏi thăm, rồi làm lễ phát tang cầu siêu cho mẹ con nó?
0: Thôi đi, cầu với đạo cái gì? Tôi đã nói là chắc gì là con tôi mà mình phải bận tâm.
1: Bà Phú chán nản bước ra chục giả nhàn bà hoành lên đường và dặn chị Thuần ở nhà phải thường xuyên để ý coi chồng bà có cần cái gì hay không. Chị Thuần cầm bó nhang đi ra, ông Phú thì lắng lét nhìn theo và bước theo sau, nhưng mà núp ở một gốc cây xa theo dõi. Tuyệt nhiên không thấy có chuyện gì xảy ra hết, hai bóng ma không hề xuất hiện. Như vậy rõ ràng là lúc nãy chắc ông sợ quá rồi trông gà quá cuốc, chứ đâu có hồn ma hiện ra giữa ban ngày. Ông chờ chị Thuần đốt nhang khắp lượt quay vào, ông chạy nhanh vào trước để chị Thuần đừng nhìn thấy ông đi sao núp ở đằng sau cây bưởi. Con quạ nó đậu trên cành bưởi ngay đầu ông mà ông không để ý, bởi vì trời đã nhá nhem tối. Khi thấy ông bỏ chạy vào nhà, nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình cào nhào lên tiếng chửi. Ông lên nhà ngồi hút thuốc lào rồi vào buồng. Rồi ông giật mình kinh hãi muốn đứng tim, khi thấy con quạ đen nó đậu ngay trên cánh cửa sổ ở đầu giường ông. Ông rút cái chiếc guốc ra chọi nó. Nó kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Ông hạ cái liếp xuống rồi lên giường ngủ. Lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ, vợ ông vẫn chưa về, lại không có con mèo ở bên cạnh. Ông cảm thấy căn buồng âm u bao trùm một nỗi sợ hãi đến rợn người, mặc dầu trời chưa tối hẳn. Ông nằm thao thức một hồi thì trời đột nhiên chuyển mưa. Ở bên ngoài không gian tối sầm và gió nổi bùng bục rần rợn trong các khóm mây. Lẫn trong tiếng gió rít, ông bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm u của hai mẹ con ở bên ngoài cửa sổ, lúc nghe được lúc không nghe được.
2: Con ơi, về với mẹ, con ơi.
1: Bàn tay của ông bắt đầu run lẩy bẩy. Ông kéo cái màn lên phủ kín mặt và nín thở chờ đợi những phút giây kinh hoàng sẽ tái diễn giống như những hôm trước. Trong khoảnh khắc, mưa trút nước như xối và từng tia chớp chói lòa như giận dữ sau cả một tuần nắng gắt. Nước chảy ào ào trên mái ngói, gió thổi hết từng đợt nước vào liếp cửa. Ông Phú nghĩ đến vợ ông đang ở bên nhà con gái, không biết là chừng nào mưa mới dứt để về với ông. Năm hồi không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm bước xuống dặn đèn thật lớn để trên cái bàn kế đầu giường, nơi mà con mèo thường ngủ. Nhưng mà gió lùa qua kẽ vách liên hồi làm cho ngọn đèn nó cứ chập chờn như muốn tắt. Ông lại bưng cây đèn lên nhìn quanh từ một chỗ khuất gió. Đang lời quầy giữa nhà thì có tiếng gõ cửa thình lình. Ông hốt hoảng la lên một cái, quăng luôn cây đèn xuống đất rồi mò mẫm bước lùi lại giường ngồi phịch xuống. Mới khoảng 7 giờ tối, gà chưa lên chuồng mà sau mùng ma nó đã về gõ cửa. Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn, rồi tiếp theo sau là giọng của chị người làm lẫn trong tiếng gió.
3: Ông ơi, con đây ông ơi, Thuần đây, mở cửa cho con với ông.
1: Ông Phú hoảng hồn đặt tay lên ngực rồi đứng phắt dậy. Ông tiến ra tháo cái then cửa. Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa tạt nước vào mặt ông. Chị người làm chạy vọt vào khép cửa lại. Nước mưa ướt đầm đìa trên mái tóc, trên mặt và lan xuống áo. Chị hổn hển lên tiếng nói:
3: Ôi trời ơi, sao ông không thắp đèn lên để tối thế này? Con lên hỏi ông ấy là có cần sang nhà cô Kim để đón bà về hay không, hay là để bà ngủ ở bên ấy ạ?
1: Ông Phú đang muốn giấu chuyện hồn ma và lại càng không muốn người làm và các con biết là mình đang sợ hãi bóng đêm, cho nên ông ú ớ đáp:
0: Không biết là bà của mày muốn đi về hay ở lại đây nữa.
3: Bà con thì chắc muốn về đấy, nhưng mà mưa gió thế này thì chắc bà chả dám về một mình đâu. Không, nếu bà con không đi đón ấy thì chắc bà ngủ bên ấy luôn đấy.
0: Thôi nếu vậy mày mà chịu khó qua bên đó đón bà mày về nha. Tại tao cũng có chuyện cần nói với bà mày.
1: Chị Thuần quay ra cửa nhìn trời mưa mà ái ngại, nhưng mà chị đành xuống nhà lấy áo mưa đội mưa để ra đi. Ông Phú trở lại giường. Ở bên ngoài từng tia chớp vẫn chói lòa soi rõ căn buồng âm u của ông. Ông vừa kéo cái màn lên ngực thì lại có tiếng gõ cửa ầm ầm. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa là ông muốn đứng tim. Ông ngẩng đầu lên hoảng hồn, nhưng mà lại nghe cái giọng chị Thuần vọng vào:
3: Ông ơi, ông đừng ngủ gội ông nhé. Bà dặn là ông phải uống thuốc đã. Thuốc con đã sắc rồi để dưới bếp đấy. Đợi nửa giờ nữa là ông rót cho ông uống là vừa ông nhé. Nửa giờ thôi ông ạ, đừng để lâu quá nó cạn hết đấy, bà lại mắng con đấy. Thôi con đi đón bà đây nhau.
0: Nè, ráng đi nhanh lên nha mày.
3: Vâng, nhưng mà trời mưa to như thế này thì chắc cũng gần nửa đêm bà và con mới về đấy. Ông uống thuốc đi rồi ngủ trước đi ông nhé.
1: Nằm một mình, ông cứ lan man nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ lại càng lúc càng tăng lên, bởi vì ông biết giờ này chỉ có một mình ông trong căn nhà rộng mênh mông. Bên ngoài tiếng mưa bỗng dạt hẳn, chỉ còn rớt nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng thơ, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Hai đêm vừa qua dường như ông không ngủ được chút nào. Bây giờ đôi mắt cay xè, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà không làm sao ngủ được. Nằm càng lúc càng mệt, ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu thuốc bắc. Nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bỗng từ từ mở ra. Tiếng bản lời chậm rãi kêu ken két. Một tia chớp sáng lè kéo theo cơn gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa chính, hất nước ào ào vào đến tận giường chỗ ông nằm. Ông Phú đưa tay vuốt mặt, cố mắt nhìn ra. Hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang từ dưới sân dắt tay nhau chậm rãi bước lên thuyền. Nước mưa chảy ướt đầm, chảy từ đầu đến chân. Hai cái bóng trắng đó cứ lù lù tiến vào, đi thẳng về phía ông. Ông Phú mở mắt trừng trừng, miệng hả ra, ngã giật ra giường. Miệng vẫn mở lớn nhưng mà không nói và kêu được tiếng nào. Khi tới giường, hai cái bóng trắng bỗng thu nhỏ lại, chỉ giống như hai con chim sẻ đang lượn quanh ông, tỏa ra một sức nặng đè xuống khủng khiếp mà ông không tài nào vùng dậy nổi. Ông cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè lên ông và một bàn tay bóp chặt lấy cổ ông cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Một hồi lâu lắm ông mới tỉnh lại. Ông nằm im một lát, người nhẹ tênh vì không bị bóng đè nữa. Ở bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm. Ông thẫn thờ bước xuống giường lảo đảo đi lại phía đầu nhà. Chị Thuần đội mưa đi đón bà Phú đúng như lời chị dặn. Gần nửa đêm mới cùng bà Phú, bà Thường Hoành trở về. Nhàn thì ngủ lại bên anh chị Long vì mưa dài dai dẳng. Anh chị không cho Nhàn về vì sợ cô bị cảm lạnh. Đến nhà bà Phú không kịp thay quần áo ướt, chạy thẳng vào buồng xem ông Phú đang ngủ chưa. Bà ngạc nhiên không thấy ông chồng mình đâu cả. Bà bật hụt quẹt lên châm đèn, nhưng mà cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy đâu nữa. Bà lo lắng nhìn quanh rồi cất tiếng gọi lớn:
3: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi hả ông?"
1: Không có tiếng ai trả lời hết. Chị Thuần từ dưới bếp chạy lên và lo âu cất tiếng từ ngoài cửa để bà Phú đừng la chị:
3: "Bà ơi, bà, lúc con đi, con đang sắc thuốc. Con dặn ông là độ nửa giờ nữa thì ông xuống bếp rót ra rồi uống. Nhưng mà chắc ông ngủ quên. Ông để sư thuốc cháy hết rồi bà."
2: Bà ông của mày có trong nhà đâu. Mày sang nhìn cái nhà xem sao. Xem ông mày có. Hay là mày chạy ra ngoài nhà cầu xem.
1: Rồi bà gọi quanh, cả ba người sục sạo trong mọi ngóc ngách trong nhà coi ông Phú ngủ ở đâu. Tìm mãi tìm hoài mà gọi cũng không có ai trả lời. Bà Phú bắt đầu lo sợ. Trời mưa gió như vậy thì chắc ông không ra khỏi nhà. Huống chi mấy hôm nay ông đang bị khủng hoảng tinh thần. Đời nào mà ông dám đi đâu một mình giữa đêm khuya. Chị Thuần bưng đèn dầu lên buồng của ông bà Phú, vô tình đạp phải mấy miếng nhuyễn chai của cái chụp đèn lúc nãy. Nó bị bể trên nền gạch. Chị hớt hải chạy ra hè lớn tiếng gọi:
3: "Bà ơi bà, bà, con mời bà lên cây đây ạ."
1: Bà Phú cùng cậu con út chạy lên, nhìn cái đèn dầu nằm ở trên giường và những mảnh thủy tinh tung té khắp nơi. Đôi mắt nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn buồng này lúc cả nhà đi vắng. Chị Thuần như sực nhớ lên tiếng nói với bà:
3: "Bà ơi, con quên nói với bà là hồi chiều ở nhà ấy, ông chấn nước chết con mèo rồi. Con hỏi ông thì ông bảo là ma giết nó chứ không phải ông ạ."
2: "Thật không? Ông của mày quý con mèo lắm mà. Tại sao lại giết nó?"
3: Con cũng đâu có biết đâu. Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con ra đầu nhà và bảo con chôn nó đi. Ông dìm nó xuống dưới ao cá giống với bà."
1: Bà Phú không nói gì hết. Nếu quả thật như vậy thì chắc có lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông giết con mèo mà ông đã từng gắn bó với nó nhiều năm nay. Nghe chị Thường nhắc đến cái ao cá giống, bà giật mình thẳng thốt bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao hay không. Chị Thuần và thằng Hoành cũng vội vã chạy theo. Rồi cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm vì không thấy gì hết. Chị Thuần lên tiếng nói:
3: "Ao đông lắm ạ. Con nghĩ ông có ngã chắc cũng không sao đâu bà."
1: Bà Phú lại thở dài trở lại đứng trên thềm nhà rồi cất tiếng gọi bâng quơ:
3: "Ông ơi, ông ơi, ông ở đâu?"
1: Bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị mà bà nghe hồi nhỏ. Hay là ma nó giấu người trong bụi rậm hay là dưới bờ ao. Ngày xưa thì bà không tin những chuyện hoang đường đó. Bây giờ bà tự hỏi biết đâu đó là những chuyện thật. Cả ba cái miệng cùng cất tiếng gọi khắp nơi, nhưng mà tiếng kêu của họ chỉ tan biến trong màn đêm âm u mà không thấy ai trả lời. Thật ra thì ông Phú không đi đâu hết. Trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm thì ông đang ở ngoài nghĩa địa vườn sau. tối nay, sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện và đè lên người ông trên giường, ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Rồi ông thơ thẩn đi ra đầu nhà, lấy cái xẻng rồi lầm lũi tiến ra nghĩa địa. Mặc dù trời vẫn đang mưa rã rích, bên cạnh ngôi mộ của cha ông còn một khoảng đất trống. Ông sáng cái nhát xẻng đầu tiên xuống đất, rồi cứ vậy thì hụt đào dưới trời mưa phùn và gió bất thổi từng cơn buốt giá. Tuổi tuy đã cao, đất lại nặng vì biến thành vùng rít chặt vào lưỡi xẻng, nhưng đêm nay hình như có một sức mạnh phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay của ông, khiến chỉ một khoảng sau ông đã đào xong một cái quyệt hình chữ nhật cùng kích thước với những cái quyệt khác. Ông sẽ xây cho Tuyết, người con gái bạc mệnh mà ông đã hất hủi, một ngôi mộ giả trong nghĩa trang gia tộc để có thể trả món nợ tình năm xưa bây giờ đang làm ông hối hận. Trời đã tối hẳn, mưa lại tuôn xối xả, nhưng ông cứ cắm đầu hăng hở mà đào quyệt, sáng từng mảnh đất lớn hất lên hai bên, bắn văng lên cả mấy ngôi mộ xây bên cạnh. Nghĩa trang nằm ở thế đất trũng, nước ở trong vườn khi trời mưa nó cứ tiếp tục liên tục chảy xuống. Ông đào tới đâu, nước tràn vào quyệt tới đó. Người của ông ướt đẫm từ đầu. Ông không dừng tay mà cũng không thấy mệt mỏi. Vợ con ông và chị người làm không bao giờ có thể hình dung ra được giờ này giữa đêm khuya ông ra nghỉ địa để đào quyệt, cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà, dưới bếp, ngoài sân và vạch các bụi rậm trong vườn coi ma có giấu ông ở trong đó hay không. Không thấy gì, bà Phú cầm đuốc chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Bà hỏi thăm cầu mai thôi, chứ xưa nay mấy khi mà ông Phú qua chơi nhà hàng xóm, nhất là vào ban đêm, đối với ông đa số

0: kẻ cùng đinh, chúng nó sẽ lần mặt. Bà Phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận, ai nghe hỏi cũng ngạc nhiên lắc đầu. Bà rơm rớm nước mắt cảm ơn hàng xóm rồi quay về. Cơn mưa vừa ngớt một lúc, bây giờ lại bắt đầu trở nên nặng hạt, hất từng đợt vào mặt bà. Bà nhảy mũi mấy cái rồi quay qua nói với chị người làm.
1: Ngủ lấy lại sức đi con ạ, gần sáng đến nơi rồi. Ngủ đi rồi mai mình tính. Dứt khoát là sáng mai thì ông mày chắc phải là sang ở tạm bên nhà thằng Long rồi.
2: Dạ vâng, con cũng mệt quá rồi ạ. Về mau đi bà, con đốt lửa con sưởi cho bà, không khéo cảm mất bà. Tại bà với con dầm mưa cả ngày rồi. Ông đi đâu thì chắc là sáng mai rồi ông phải về thôi.
0: Bà Phú không nói gì nữa. Xưa kia chồng bà vắng nhà cả mấy ngày liền, bà có bận tâm bao giờ, bởi vì bà biết là ông lên phố huyện để vui thú cô đầu. Đêm nay thì bà lo lắng chỉ vì mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường đang xảy ra cho ông. Về đến nhà, bà thay bộ quần áo rồi vào buồng nằm lên giường, rồi cứ suy nghĩ mãi một câu hỏi trong đầu là chồng bà đi đâu giữa đêm về sáng như thế này. Bà nhớ lại, lúc nào cũng nghe ông nói là ông gặp ma, hay là thật sự ma nó đem ông giấu ở đâu? Nếu đúng như vậy thì đành phải đợi sáng mai, bởi vì ban ngày khi mặt trời lên, mai ma sẽ phải lui về cõi âm, chừng đó ông Phú sẽ tự tìm về nhà. Ở bên ngoài mưa vẫn rơi đều đặn.

0: lúc giật mình tỉnh dậy thì chợt trời vẫn chưa sáng rõ, nhất là mưa đêm vẫn còn tiếp tục rơi. Bà đưa tay dụi mắt và ngạc nhiên vui mừng khi thấy ông Phú đang ngồi ở chung giường ở bên ngoài cái bục màu trắng đục, xoay lưng về phía bà. Bà ngồi bật dậy và lên tiếng trách chồng:
1: "Ôi trời ơi, ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy?"
0: Ông Phú vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào mà cũng không quay lại. Dáng điệu của ông gục xuống. Bà Phú lên tiếng rất nhẹ:
1: "Ôi hay, đi vào ngủ đi. Sao lại ngồi ngoài đấy cho mũi nó cắn à?"
0: Vừa nói bà vừa định đưa tay định kéo ông vào mùng thì ông lẳng lặng đứng dậy, lủi thủi bước ra cửa. Bà bực bội tụt xuống giường và lên tiếng nói:
1: "Ơ, ông đi đâu đấy? Còn sớm mà, sao không ngủ lấy một giấc đi đã?"
0: Ông Phú vẫn không nói tiếng nào. Ông bước nhanh ra hè rồi

0: trong buồn ngủ. Nhưng mà ra đến nơi, trong không gian mờ mờ của buổi sáng tinh sương, bà nhìn quanh thì không thấy anh đâu nữa. Tiến sâu vào chút nữa, bà mới giật mình thấy đất bùn văng tung té, phủ lên cả mấy ngôi mộ cũ. Bà leo lên ngôi mộ thấp nhất và cất tiếng gọi:
1: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông làm cái gì ngoài đây vậy ông ơi?"
0: Không có tiếng ai trả lời hết. Bà mở lớn mắt chăm chú nhìn quanh, rồi bà bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng:
1: "Ôi trời ơi, ông ơi, ông có sao không ông ơi? Trời ơi, sao ông đến được nỗi như thế này ông ơi là ông ơi."
0: Tiếng khóc than thống thiết của bà tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi.
1: "Nhà ơi, Hoàng ơi, bố chúng con chết rồi, bố con chết rồi các con ơi, trời ơi, ông ơi.
0: Bởi vì bà đã thấy một ngôi mộ và một cái quyệt mới đào, nước ngập đầy tới miệng của cái chỗ đào, và xác của ông Phú, chồng bà, nổi lềnh bềnh trong đó. Thì ra, ông đã bị ngọt nước, chết đuối trong chính...

người đánh cha, người cho con đến tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và người đánh ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Người đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh thành. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Quân cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết. Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá, từ can thiệp sớm đến hỗ trợ.

1 triệu Mỹ Kim. Các công ty Cosol Diagnostic Testing Group và Cosol Dynamics của Jeremy bị cho là đã lập hóa đơn thanh toán cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân dân, cơ quan quản lý cựu chứng minh cùng các hãng bảo hiểm tư nhân đối với các xét nghiệm được khai là thực hiện tại phòng khám, mặc dù trên thực tế làm tại nhà hoặc không hề diễn ra. Công tố viên liên bang Scott E. Bradford cho biết, gian lận y tế làm tăng chi phí, hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ và gây thất thoát ngân sách dành cho người cao niên, người khuyết tật, gia đình thu nhập thấp và các cựu chiến binh. Theo Bộ Tư pháp, chiến dịch truy quét trên toàn quốc đã truy tố 455 bị can, trong đó có 90 bác sĩ và các nhân viên y tế có giấy phép hành nghề có liên quan đến các vụ gian lận y tế và opioid, với tổng giá trị yêu cầu bồi hoàn giả hơn 6,5 tỷ Mỹ Kim. Nhà chức trách cựu thu giữ hơn 182 triệu Mỹ Kim tiền mặt, xe sang, trang sức và nhiều tài sản khác, và đồng thời đình chỉ hoặc thu hồi quyền thanh toán bảo hiểm của hàng ngàn cơ sở y tế.

quốc Trump hủy ký dự luật lưỡng đảng về nhà ở, yêu cầu thông qua Save America Act trước. Hôm 24 tháng 6, Tổng thống Trump bất ngờ hủy lệ ký dự luật nhà ở lưỡng đảng, dự trù sẽ diễn ra ngay trong ngày, và đồng thời tuyên bố sẽ hoàn ký ban hành cho đến khi Save America Act được thông qua. Save America Act là dự luật liêm chính bầu cử, yêu cầu cử tri phải chứng minh quốc tịch khi bỏ phiếu, cùng một số quy định siết chặt xác minh danh tính. Dự luật đã được Hạ viện thông qua nhưng bị đình trệ nhiều tháng tại Thượng viện. Trong khi đó, dự luật nhà ở mà Tổng thống Trump tuy hoàn ký nhằm giảm giá nhà bằng cách thúc đẩy xây dựng thêm nhà ở và hạn chế các quỹ đầu tư lớn thâu tóm nhà ở dành cho gia đình. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, ông và Tổng thống Trump đã nhiều lần trao đổi về Save America Act và đều xem đây là ưu tiên hàng đầu. Ông Johnson nói, chúng tôi đã thông qua dự luật này 3 lần ở Hạ viện, nhưng nó đều bị mắc kẹt tại Thượng viện vì không hề có bất kỳ một nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ nó. Ông cũng chỉ trích phe Dân chủ phản đối quy định yêu cầu giấy tờ chứng minh quốc tịch và thẻ căn cứ có hình ảnh khi tham gia bầu cử. Theo ông Johnson, Tổng thống Trump quyết định trì hoãn ký dự luật nhà ở sau cuộc gặp với ông. Tổng thống vẫn còn thời hạn ký ban hành và dự trù sẽ đưa ra quyết định trong vòng 10 ngày tới.

Tổng giám đốc Sở Bưu chính và ngừng gửi phiếu bầu qua thư đối với các địa bàn không cung cấp dữ liệu cử tri. Hôm 24 tháng 6, Tổng giám đốc Sở Bưu chính David Senner tuyên bố các địa bàn từ chối cung cấp thông tin cử tri theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump có thể sẽ bị ngừng xử lý phiếu bầu qua thư. Điều trần trước thượng viện, ông Senner khẳng định Sở Bưu chính không bị chính trị hóa và đồng thời cho biết việc xử lý phiếu bầu sẽ phụ thuộc vào mức độ tuân thủ quy định mới. Theo nghị sĩ Gary Peters đặt câu hỏi liệu Sở Bưu chính có tiếp tục gửi phiếu bầu vắng mặt nếu một tiểu bang không bàn giao danh sách cử tri cho chính phủ liên bang hay không. Ông Senner trả lời, theo quy định được đề xuất, câu trả lời là không. Chúng tôi sẽ yêu cầu tiểu bang đó cung cấp dữ liệu. Kế hoạch này xuất phát từ sắc lệnh hành pháp mang tên bảo đảm xác minh từ các công dân và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang do Tổng thống Trump ký ban hành. Xác lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang phối hợp xác minh danh sách công dân đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu qua thư. Theo đó, Sở Bưu chính chỉ được gửi phiếu bầu vắng mặt cho các cử tri nằm trong danh sách đã được phê duyệt và đồng thời áp dụng thêm các yêu cầu theo dõi phiếu bầu. Chính các cố gắng việc phân bổ ngân sách liên bang với mức độ tuân thủ của các tiểu bang sẽ phải cung cấp danh sách cử tri dự trù cho chính phủ liên bang. Theo Newsweek, nhiều tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát cùng các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử đã đệ đơn kiện để phản đối quy định mới này. Một thẩm phán liên bang gần đây cho phép vụ kiện tiếp tục khi nguyên đơn cho rằng chính sách trên là vi hiến rõ ràng.

chính quyền Tổng thống Trump công bố gói ngân sách 17,5 tỷ Mỹ Kim cho điện hạt nhân. Bộ Năng lượng thông báo sẽ cấp tối đa 17,5 tỷ Mỹ Kim dưới dạng các khoản vay có điều kiện cho các công ty điện lực và năng lượng mua thiết bị quan trọng nhằm mở rộng chuỗi cung ứng điện hạt nhân thương mại. Động thái nằm trong kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân của chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh do các trung tâm dữ liệu AI. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris White

biết, qua trận đấu đặt mục tiêu có 10 lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn được xây dựng trước năm 2030. Ông Rai nói, chúng tôi tin các dự án này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông ngành điện, người dùng và các tập đoàn công nghệ. Ngành điện hạt nhân lâu nay gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư do quy định phức tạp, thời gian xây dựng kéo dài và nguy cơ đổi vốn. Chương trình vay mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mua các thiết bị trọng yếu như bình áp lực lò phản ứng, máy tạo hơi nước và nhiều thiết bị chuyên dùng khác với mất nhiều năm để sản xuất. Bộ Năng lượng cho biết chương trình có thể rút ngắn tiến độ xây dựng 10 lò phản ứng mới tới 3 năm. Ông Ryan nói thêm, chúng tôi sẽ ưu tiên các doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện nhanh khi chuỗi cung ứng vận hành ổn định, sẽ còn nhiều dự án khác được xây dựng. Trong nhiều kỳ đầu của Tổng thống Trump, văn phòng chương trình cho vay của Bộ Năng lượng chủ yếu hỗ trợ tài chính cho dự án nhà máy điện hạt nhân Volta tại tiểu bang Georgia. Chính quyền Tổng thống Trump hiện đặt mục tiêu tăng cấp 4 công suất điện hạt nhân vào năm 2050 lên mức 400 GW. Ngoài ra, một số cơ sở từng đóng cửa, trong đó có The Three Mile Island, dự trù sẽ được tái khởi động.

Đội viên nhận rút đối chiều Mandel có liên quan đến cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử 2020. Dominion Voting Systems đã rút vụ kiện có liên quan đến gian lận bầu cử tổng thống 2020 đối với Mike Lindell là nhà sáng lập MyPillow sau khi hai bên đạt được thỏa thuận dàn xếp bảo mật. Theo hồ sơ nộp lên tòa hôm 24 tháng 6, các bên đã đồng ý chấm dứt toàn bộ khiếu kiện và từ chi trả chi phí pháp lý. Đại diện Liberty Vote, công ty mua lại Dominion vào hồi tháng 10 năm 2025, xác nhận các bên đã đạt được thỏa thuận bảo mật cho vụ việc này. Dominion để đơn kiện đối với ông Lindell từ tháng 2 năm 2021, yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ Mỹ Kim với các cáo buộc vì bán, sau khi ông nhiều lần tuyên bố công ty này gian lận trong bầu cử tổng thống năm 2020. Trong đơn kiện, Dominion cho rằng ông Lindell tiếp tục lan truyền thuyết gian lận bầu cử, dù đã có nhiều cuộc kiểm toán và kiểm phiếu bác bỏ các cáo buộc đó. Vào tháng 10 năm 2025, cựu quan chức bầu cử của đảng Cộng hòa Scott Lendecker mua lại Dominion và đổi tên thành Liberty Vote. Công ty cho biết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống máy bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm 2026 và đồng thời nâng cấp hoặc loại bỏ các thiết bị không đạt yêu cầu.

bang New York chỉ trích ảnh hưởng ngày càng lớn của thị trưởng Mamdani. Tối 24 tháng 6, ba ứng cử viên được thị trưởng New York Joran Mamdani hậu thuẫn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ Hạ viện khu vực New York City, trong đó có hai người đánh bại nghị sĩ đương nhiệm. Sau kết quả này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang New York Letitia James công khai chỉ trích ảnh hưởng ngày càng lớn của ông Mamdani trong nội bộ đảng Dân Chủ. Trả lời CNN, bà James cho rằng nhiều ứng cử viên do ông Mamdani ủng hộ thiếu kinh nghiệm và chưa đủ năng lực cho vị trí họ tranh cử. Bà nhấn mạnh một ứng cử viên hiện vẫn còn là nghiên cứu sinh. Bà James nói, một số người được ông ấy hậu thuẫn trên thực sự hiệu chính trị New York City, khác biệt văn hóa giữa các khu vực hay lịch sử đấu tranh của từng địa hạt, và đồng thời cho biết nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ tại tiểu bang này cũng thất vọng với thị trưởng New York. Bà nói thêm, tất cả chúng tôi đều có phần thất vọng với đảng Dân Chủ, nhưng cứ phải vì thế và phá tung mọi thứ, đó là điều phe MAGA đã làm. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân Chủ vẫn gặp khó khăn trong việc thống nhất chiến lược và ứng cử viên sau thất bại của bà Kamala Harris trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

tin từ An Giang, Việt Nam, sạt lở bờ sông cái khiến ba nhà dân sụp đổ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6, tại khu vực chờ nhà ngang tại bến sông cái thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cho ba căn nhà của người dân bị sập và chìm hoàn toàn xuống sông. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên trên 1,7 tỷ đồng, nhưng may mắn là vụ việc không có thiệt hại về người. Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ khung nhà, cứu vớt tài sản, căng dây cảnh báo, hạn chế người dân lại gần khu vực bị sạt lở. Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa nhận định có nguy cơ tiếp tục xảy ra các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài kết hợp với dòng chảy mạnh. Cơ quan này đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các gia đình sinh sống ven sông, xây dựng phương án di dời khẩn cấp khi cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

và chiếc hoa đàn hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đàn hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Là thuốc hoa đàn hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà apps.

bao đoàn hương con đó bao cuộc tình.

0: sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời khỏe vang. Chương trình lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách, kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam, phần giới thiệu danh nhân sẽ dành cho Nguyễn Văn Thành. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Thành là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn và là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi trở thành vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, tức là vua Gia Long, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Và triều đại này kéo dài từ năm 1802 đến năm 1945. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Thành.
1: Nguyễn Văn Thành sinh năm Đinh Sửu 1757. Tiên tổ của ông được quản điền phủ Thừa Thiên. Thần tổ là Nguyễn Văn Toán, dời vào gia đình tổ là Nguyễn Văn Tính, lại dời đến Bình Hòa, và cha là Nguyễn Văn Hiền lại dời vào gia đình. Sử cũ ghi Nguyễn Văn Thành trạng mạo đẹp đẽ, tính trầm nghị, thích đọc sách, tài võ nghệ. Năm 1773, ông cùng cha ra tận đất Phú Yên ngày nay để theo lực lượng chống Tây Sơn. Năm 1778, sau khi cha mất, ông theo Nguyễn Văn Hoàng đóng đồn ở Phan Lý. Khi Nguyễn Văn Hoàng mất, Nguyễn Phúc Ánh cho triệu ông về.
0: Năm Bính Ngọ 1786, ông cùng Lê Văn Quân giúp Xin đánh tan quân Miến Điện ở Sài Nặc trên đất Xin. Vua Xin thắng phục, trở về đem vàng lụa đến tạ, lại ngỏ ý một lần nữa giúp quân cho Nguyễn Ánh thu phục gia đình. Nguyễn Ánh triệu chư tướng hội bàn, ông tâu rằng:
1: vua thiếu khang chỉ một nữ, còn dẫn được cơ đồ nhà Hạ. Ta nuôi sức mạnh mà thừa chỗ sơ hở thì việc có thể làm được. Tướng Xin càn ngược, không nên nhờ họ giúp. Nếu nhờ binh lực họ mà thành công, lại có sự lo sao? Không bằng cứ yên tĩnh đi chờ cơ hội là hơn.
0: Vua cho phải, việc ấy bèn thôi. Năm 1787, vào mùa thu, theo Đại Nam Liệt Truyện có ghi, trận đánh ở Mỹ Tho, quân ta thất lợi. Hoặc có người bảo Thành về ẩn quê nhà để đợi thời cơ. Thành nói rằng:
1: nghĩa cả vua tôi sống chết vẫn theo đi, sự thành bại nhờ trời, ta đoán trước sao được. Và nhân bị quở mà đi, nhân thua mà trốn.

0: 1, ông Lãnh Ấn, khâm sai trưởng tiền cung, Bình Tây đại tướng quân, tước quận công. Ông là người biết chữ, hiểu nghĩa sách, biết đại thể. Ở trong chư tướng, vua trọng thành hơn cả, không cứ việc lớn việc nhỏ đều hỏi để quyết đoán. Mỗi khi ông đến chầu vua, vua cho người thăm dăm hỏi han, ông cũng đem hết sức tiềm tàng tình hình ngoài biên, sự đau khổ của dân, kế hoạch nhà nước, mưu kế việc binh, biết điều gì là nói hết, cũng có nhiều bổ ích.
1: Về tài cầm binh của ông, theo nhiều nhà nghiên cứu thì ông là người phân tích kỹ lưỡng, đây là điểm mạnh, đây là thể yếu, rồi mới quyết đoán rút kiếm khi lưu, nhằm giảm thiểu hao tổn tướng sĩ.
0: Năm 1802, vua Gia Long nghĩ Bắc Hà nối Bình Định, dân vật đổi mới, cố đô Thăng Long lại là trung tâm của Bắc Thành với nghìn năm văn hiến, đồng thời cũng là nơi đã từng chứng kiến bao cuộc thăng trầm của lịch sử dân tộc, nên được trọng thần để trấn thủ, bèn phong cho ông làm tổng trấn Bắc Thành. Ông vua trở về kinh đô Phú Xuân, tức Huế ngày nay, mang cho sắc ấn trong ngoài 11 trấn đều thuộc vào cả. Các việc trước nhắc quan lại xử quyết việc án đều được tiện nghi làm việc. Sau mấy năm mà đất Bắc Hà được yên trị.
1: Vào tháng Chạp năm 1802 tại Thuận Hóa, ông đứng chủ kế ở lễ truy điệu các tướng sĩ bỏ mình trong cuộc chiến giữa Nguyễn Đánh với lực lượng Tây Sơn. Ông đã soạn bài phân tế tướng sĩ Trần Văn. Lúc tế, ông đọc bài văn này với cái cảm tình của một ông võ tướng mà giải bài công trạng anh hùng của kẻ đã qua, thổ lộ tấm lòng thương tiếc của người còn lại. Lời văn thấm thiết, giọng văn hùng hồn. Đây thật là một án văn chương tuyệt bút của nền văn học Việt Nam.
0: Năm 1805, ông cho xây dựng khuê văn cát tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Năm 1809, gặp Bắc Thành dân đói, ông dân sớ tâu rằng:
1: nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Sau khi các trấn bị thiên tai, nhân dân ngày càng đổi lắm, xin bàn cách phát triển và cho vay để đỡ túng nhặt cho dân.
0: Vua nghe vậy đều theo lời của ông. Năm 1810, ông được triệu về kinh, Lãnh Ấn trung quân, rồi được giao cử chức tổng tài trong việc soạn bộ Hoàng Việt Luật Lệ, thường được gọi là Luật Gia Long. Bộ luật này có 2 phần, chia làm 22 quyển, có tất cả 398 điều, ban hành vào năm 1812. Đến năm 1815, được khắc in và định quốc sử. Hoàng Việt Luật Lệ là bộ luật đầy đủ và hoàn chỉnh nhất lúc bấy giờ.
1: Trước khi ban hành, Nguyễn Văn Thành có dân sớ tâu lên vua Gia Long. Trong sớ, ông trình bày về việc đặt lại quy tắc khoan hồng và thưởng phạt. Khi xem đến luật Triều Thanh, Đức Thánh Thượng nhận thấy đó là bộ luật gồm đủ các sắc luật của các triều đại trước, nên ban sắc chỉ dạy các quan đem ra bàn bạc xem xét cùng hạ thần, võ hầu chọn lấy những gì khả dĩ soạn thành bộ luật riêng để dùng trong nước. Sách đã dạy trừng phạt để về sau không còn phải trừng phạt nữa, đặt ra tội hình để về sau không còn phải dùng đến tội hình nữa. Điều đó hay chẳng phải là điều mà Đức Thánh Thượng hằng mong muốn?

0: về vụ án có nguồn gốc từ một bài thơ. Năm 1815, người con trưởng của ông Nguyễn Văn Thành là Nguyễn Văn Thuyên, Đỗ Hương Cống, vốn là người hâm mộ văn chương, thường làm thơ ngâm vịnh văn thơ với những kẻ sĩ. Bây giờ như người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận có tiếng hai chữ. Ông Thuyên có làm bài thơ tặng, thơ rằng:
1: Văn đạo Ái Châu đa tuấn kiệt, hư hoài trắc tịch dịch cầu ti, vô tâm cửu bảo kinh sơn phát, thiện tướng phương tri trí bắc kỳ, ưu cốc khởi hương thiên lý viễn, cao vương minh phượng cửu thiên tri, thư hồi dục bắc sơn trung tệ, tả ngã kinh luân chuyển hóa phi.
0: Dịch nên là: Ái Châu nghe nói lắm người hay, ao ước cầu hiền đã mấy nay, ngọc phát kinh sơn tài sẵn đó, ngựa kỳ ký bắc biết lâu thay, người hương hang tối xa nghìn dặm, tiếng phượng gò cao suốt chín mây, sơn tể phen này dù gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hồi cơ này.
1: Một số người vẫn có thị hiềm với ông dựa vào hai câu cuối của bài thơ mà lập luận suy đoán theo dệt thành ý phản loạn rất mê vua. Mọi việc kêu oan của ông đều không được vua Gia Long minh xét. Ông nói với thống chế thị trung lúc bấy giờ là Hoàng Công Lý như sau: Án đã xong rồi, vua bắt đề tôi chết, đề tôi không chết không phải là trung. Ông buộc phải uống thuốc độc tự tử trong ngục vào năm Đinh Sửu 1817, hưởng thọ 60 tuổi. Con trai ông là Nguyễn Văn Thuyên thì bị sĩ án chém.
0: Sách Đại Nam Liệt Truyện còn ghi rằng Thành có văn võ tài lược, lâm trận dụng binh mưu lược rồi mới đánh, cho nên ít khi thua. Lúc đầu trung hưng, công ấy tốt lắm. Đến khi Bắc Hà đã định, một mình đương công việc tổng trống, không động đến lời nói nét mặt, mà trộm giặc đều yên, bày mưu chốn mía đường, bày tâu sự nghị đều được thi hành, có thể gọi là người có mưu giỏi trị nước. Năm 1847, Tự Đức Nguyên Niên, nhà vua truy xét công trạng, lại chiếu giải quan án và phong chức tước cho con cháu Đức Tiền Quân.

0: tỉnh Bình Dương. Trên cuộc đất cao trong khu rừng sao, ngôi đền thờ Đức Tiền Quân được xây dựng từ năm 1820. Toàn bộ khung sườn đền đều làm bằng gỗ sao đốn từ những cây sao già tại khu rừng ấy. Trải qua hơn 180 năm thăng trầm của lịch sử, đền vẫn còn đó, dáng uy nghiêm và trầm mặc. Hàng năm vào ngày rằm tháng 11 âm lịch là ngày giỗ của ông. Năm 1805, chúng ta ngược lại dòng lịch sử, thưa quý vị, để tìm đến nguồn gốc của Khuê Văn Các. Ông Nguyễn Văn Thành đã cho xây dựng Khuê Văn Các tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Về nguồn gốc của Khuê Văn Các, sử có ghi rõ như sau.
1: Tháng 6 năm Đức Mùi, niên hiệu Gia Long thứ tư, tức năm 1805, Nguyễn Công, Nguyễn Văn Thành dựng Khuê Văn Các bên cạnh Diễn Vương, trước sân Văn Miếu.
0: Và Trần Bá Lãm có thơ ca ngợi như sau. Mấy lớp cung tường sừng sững cổ kim, bốn mùa hoa cỏ xung xuê tươi tốt. Thánh triều gây dựng quy mô lớn, lâu dài mãi với núi mừng cao, sông nhị sâu.

quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về Nguyễn Văn Thành. Chúng tôi ước mong rằng tinh thần vô tư trong định công luận tội của những người viết sử sẽ còn mãi. Và Nguyễn Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam mỗi sáng thứ sáu hàng tuần.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hương Xuân đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hương Xuân có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hương Xuân có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thương việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn.

Cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nghiệp có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

cho anh em một quyết định quan trọng. Chủ nhật này nè, chúng ta sẽ làm lễ cưới.

0: như vậy tức là anh có suy nghĩ kỹ trước khi anh nói với em?
1: Ai quyết định việc quan trọng của đời mình mà không suy nghĩ bao giờ?
0: Còn gia đình bên anh nghĩ sao?
1: Gia đình anh à,

làm cho con cứ tưởng làm bao. Trời, có thật thế sao? Mình hãy viết thơ cho ba má hay, ông bà được tin này chắc là

0: thưa ba má rõ cái nguyên nhân, rồi ba má có đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm, gần ngày cưới con xin mời ba má đến để.
1: Ai đó, cứ vào.
2: Em nghe.
1: Phản bội của một tên sở tính hèn hạ rồi.
2: Nè, tối nay mà em vẫn còn giận anh à? Nè, em không nhớ hai năm trước
1: ái tình của đến gọi tên chú ta một lần mà không phản bội điều giả chân cáo việc bọn bắt một ngài yêu đương toàn áo ái tình đến gọi cô ta, kết quả là mối tình dũng dại đau thương.
2: Em the chuyện trước kia có đâu gì mà em đem

0: họ nữa. Hãy đi đi, kiếm đồ lớn chân nghệ đi.
1: Còn cô, còn bán không buồn hương, sao không nói rõ ra luôn? Muốn tốt đẹp lắm mà, muốn tốt thì chờ tốt,
0: muốn tốt thì chờ tốt.
1: Cô ráng kiên nhẫn chống mắt xem thằng điếm văn nghệ này sẽ làm gì. Chào tốt.

0: chuyện chi?
1: Tôi nhìn tấm ảnh này có phải người trong ảnh là cô không?
0: Dạ phải, chính tôi. Ông là ai?
1: Ở đây là nhà của cô hay cô mướn? Cha mẹ thân sinh ra cô còn sống hay đã mất?
0: Nhà này tôi mướn, ba má tôi còn đủ dưới quê. Nguyên xin lỗi, ông là ai? Thái độ kỳ quặc đấy. Xin lỗi, ông mới tò mò đấy.
1: Bây giờ rõ ra thì nó nói láo mà. Thằng này nó gian trời mà.
0: Nó là ai? Ủa, ông là ai mà nghe lời nó đến đây để làm rộn cô?

đồng tiền này là để giúp cô phương tiện để cô tỏ ra cô thật mình yêu nó, để cho nó có hạnh phúc, để nó đừng bị gia đình ruồng bỏ. Cô Hương, kể từ nay từ địa vị một người yêu

0: அவர்கள். நீ வாய் வாய் எல்லங்கள்
1: கண்டிராவும் நீரியை

0: 心夜呢？夜落佢又做冤君呢？呢啲
1: 咁样讲，都冇人挨，睇下谁一个温柔，人仔咁大。

0: giàu. Anh hai à, từ ngày ba má mất cái gì em cũng nghe theo anh đó. Riêng cái chuyện này anh hai để cho em tự quyết, tự quyết hay tự giận. Ôi, sự say mê làm cho người ta mù quáng, mà cứ tưởng là tình yêu chân thật. Phải mà, nếu phải chết để chứng minh tình yêu với một cô gái giang hồ, cũng có trăm thằng ngu ngốc giả giàu để được tiếng cao người nhân đạo.
1: Lúc nào anh hai cũng coi em là thằng Tùng bé bỏng. Anh hai quên là em lớn rồi à?
0: Phải, em lớn thân xác, điều đó ai cũng thấy. Đối với hạng gái giang hồ, hạng gái mà xã hội chỉ dành cho họ một chỗ đứng khinh bạc, hạng gái đó chỉ cần cái túi tiền lớn hơn cái xác to lớn của em, rồi sau đó họ sẽ mỉm cười tốt ra to. Tội nghiệp, để kết thúc một mối tình giả tạo dài hay ngắn tùy theo túi tiền nhiều hay ít.
1: Nhưng người yêu của em không phải là hạng người đó. Em chắc như vậy? Anh hai tin em đi.
0: Tin đó thì anh tin. Nhưng một cô gái giang hồ trước sau vẫn là một cô gái giang hồ. Tuần à, em thì nghĩ đến danh giá của gia đình mình. Danh giá

还没买呢。

0: sao anh gan quá vậy?
1: Rồi vô nhà em sao lại bảo là gan hả?
0: Rửa ba má em thấy thì chết.
1: Ôi hai bác thì gan dỗ rồi. Anh dò biết trước mà mình mới vào đó chứ.
0: Lưới xóm người ta mới ép lại em ăn đòn chết em á. Thôi anh về đi.
1: Em đuổi anh thiệt sao vậy? Hả? Anh đi về Sài Gòn luôn. Anh không lên đây nữa.
0: Trời ơi, anh đi thiệt thì em chết á.
1: Chứ em hiểu anh phải làm sao bây giờ đây?
0: Em đã nhắc anh hoài à. Anh giờ người lớn tới nói với ba má em tiếng đi.
1: Em nên hiểu giùm anh. Anh đâu còn họ hàng cha mẹ gì đâu.

0: anh thấy chết quá. Trời ơi, sao trời không thương tấm lòng sắt son hết giả thủy chung của con. Tôi là một mối tình đầu. Chết, chết, chắc anh chết quá.
1: Không được, anh chết em chết theo à. Biết ai được.

0: 二位，我举住几啲。
1: Được mà, cứ tự nhiên đi, tôi ngồi chơi.
2: Ông đến đây định dở trò gì nữa?
1: Tôi dở trò gì thì mà không. Cô hỏi làm gì?
2: Ông còn muốn giữ danh giá phòng, khuyên ông được béo mảnh cho gia đình nữa. Muốn gả gẫm cho em gái của tôi nữa à? Còn hãy coi chừng, cái mặt nạ của ông tôi sẽ gỡ bây giờ.
1: Nè, cô đừng lớn tiếng chứ. Cô muốn gỡ mặt nạ không? Cô gỡ cho cô coi. Thử coi ai xấu cho biết.
2: Chưa thấy ai điệu giả không như anh, cứu nạn thật.
1: Ê, đừng chửi chứ.

0: chăm. Anh đừng làm biến nhục em đi nữa. Bà má em, làng xóm bà con nghe thấy em khổ lắm. Anh về Sài Gòn trước đi, rồi em nên đi sang.
1: Bây giờ có phiên tôi bị gạt.
0: Em không có gạt anh đâu. Xin anh giữ tai tiếng cho gia đình em. Mang ơn em lắm. Anh muốn gì em cũng chịu anh hết. Bây giờ anh đi đi. Về Sài Gòn trước, em nên theo anh.
1: Gắn mà nhớ lời. Anh chờ em đến Sài Gòn. Thôi anh về nghe cưng.
0: Hoàn cảnh của chị không thể nào nói hết ra.

0: Nhưng anh chàng này chỉ biết giống.
1: Chị đừng có kiếm cách nói lanh quanh. Hồi mới gặp với chị kia bằng ông, tôi đi vắng một chút mà trở về cái nghe chị kia bằng anh dẻo nẹo à.
2: Cái gì mà ông sòm vậy bay hả? Trời đất quỷ thần ơi, cách một cây số mà không nghe lộng lộng vậy à.
3: Dạ thứ ba con mới về.
2: Ủa thế trời ơi, con về hồi nào vậy?
3: Dạ ba vừa đi shop lát chứ con về tới à.
2: Vậy ha. Còn Diệu
1: làm gì mắt chăm bầm vậy?
2: Bộ chị em bay này lộn hả?
3: Dạ nó có ba, con mới nói chuyện thiệt hơn cho nó nghe mà nó.
2: Vậy là chị em bay thiệt, lâu ngày gặp nhau cái mừng quá đầy lộn cho đỡ buồn phải không? Thà vậy nó còn hơn, chứ con Diệu nó một mình ra nó buồn, nó lát chát hoài tối ngày vậy con ơi. Cái gì mà sáng cho tới chiều á đồ mi son đó rồi đấy, đồ mi son đồ hoài
1: nghe biết con đấy à.
2: Mà rồi tao không hiểu cái gì mà nó đó đó, cái gì đâu đó. Thiệt mà, sanh tử bất sanh tâm, sanh nhu vô sanh giác, làm cha mẹ bay rồi riết tao không hiểu nổi bay mà. Con Hương con Ba nào hết à?
3: Dạ vậy bà kiếm con đó ba.
2: Ủa ai mày đặt cho mày có cái tên Hương nữa đó?
1: Trời ơi, con tính giật tiền tôi rồi tốn luôn hả? Đâu có được, tôi nói cho cô biết nha, chúng ai chứ chúng nhầm con già này nó xé xác ra cho mà coi à.
3: Tội nghiệp cháu bà Hai à, cháu đi cháu có nhắn lại chú Năm thế nào cháu cũng ráng làm để trả cho bà Hai mà.
1: Đừng có quay mặt con già này, nó có ngu đâu, nó tưởng tôi sợ.
2: Sao con gái tôi nó gạt cha mẹ của nó à? Không đâu bà, nhà tôi nề nếp, tôi tin tưởng là rằng

sau lưng Sài Gòn mày lái có thêm cái tên Hương. Tên thè của tao với má mày đặt nó sâu lắm hả? Tên thè nghe nó quê mùa lâm phải không con? Mày dùng cái tên Hương đẹp

0: ai hầu hạ. Mày đi đi. Đó, tiền của mày trở về tao trả lại mày. Lấy đi đi. Còn đồ đạc mày mua về cũng đem đi hết đi. Mày không đem đi hả? Tao đốt hết.
1: Ba đừng đốt.
0: Tao không muốn thấy món đồ gì do đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra.
1: Ba không thương con sao ba? Con khổ lắm ba.
0: Con dầu má không có banh da sẽ thịt đẻ con, dầu má không có nhai con đút cho con tận bữa, nhưng ta đã quản dưỡng con từ ngày con còn đó ngóng trong nuôi che con. Con bước được một bước là ba nở một nụ cười, con mở miệng kêu ba, ba mừng hơn ai cho vàng cho bạc. Mỗi lần con

một lá trầu thiếu hoặc là một miếng cao khô, nhưng vẫn đó

Tao không muốn mày nói nhiều. Mày đi đi, tử hậu đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn làng chàng ở đó, tao tự giận, tao chết thì vừa lòng mày. Mày đi đi.

0: Anh ấy
1: bay sao kỳ quá. Hết rồi, tao cũng không hiểu nổi nè. Bởi vì

nhưng còn tiếng vợ chồng. Khi lòng mây đang viết dù bất cứ thằng nào muốn nghe.

0: Tao không thể nói được cho nên mà.
1: Không nói được là tao quá ép. Làm gì tao giúp nói cho tao hay tao sẵn sàng. Thôi tao đi à. Ít trời đất bảy tàng năm rồi. Đi đâu quýnh quéo mà đụng tôi cái cốt vậy nè.
2: Dạ cháu là Tùng này chú Năm. Chú Năm ơi, chú có thấy Hương đâu? Cháu chạy theo tới đây nó mất dạng rồi chú Năm.
1: À có nó hỏi cổng ơi. Cháu đi thẳng vô đi.
2: Dạ.
3: Em có biết là anh tìm kiếm em suốt một tháng nay không? Tại sao em lên mặt anh hả?
0: Em lên mặt anh là để cho anh được tròn hạnh phúc.
3: Em Hương, ai dạy em nói những câu nói đó?
1: À, chắc có ai ngăn cản em phải không?
0: Không ai ngăn cản em.

0: Nè, tôi nói cho anh biết nha, nếu anh còn làng chàng ở đây, tôi kêu Phú Lích bắt về cái tội quyến rũ vợ người ta bây giờ.
1: Phải. Vợ

0: Bây giờ cô đã quy hoạch về một chỗ khác, cô không cần giấu giếm sự thật đâu phải không? Tại sao cô không chịu nói ngay từ lúc mới gặp chồng cô hả?
1: Anh Tục, anh đừng giận em tội nghiệp. Anh nên về cưới vợ để quên em đi.
0: Cần gì cô phải nhắc. Cô Hương à, người vợ của tôi sau này đó, nhan sắc chắc kém hơn cô nhiều, nhưng tôi tin rằng tâm hồn của nó trong sạch hơn cô nhiều lắm kìa. Chào cô.
1: Anh Tùng.

0: cái gì họ hẹn gì? Tại sao anh về Sài Gòn liền mà anh không cho em hay?
1: Họ hẹn gì đâu, anh cử tuyệt đó chứ.
0: Muốn chia ai em với anh?
1: Biết nhau ở Sài Gòn lâu rồi, ha? Nhưng mà bởi vì chị hai

0: hỏi anh một chuyện khác, ai dè lại biết đến một chuyện xấu của gia đình. Thôi em về.
1: Thôi em về chi gấp vậy? Diệu, em ở lại đây ăn cơm với dì hai. Đây là dì ruột của anh đó.
0: Hả? Sao trước đây anh nói với em anh một cô một cút không có họ hàng cô bác? Anh nói anh là mây bốn phương trời nên không có còn ai đứng ra lo chuyện đám cưới đám hỏi cho anh với em.
1: Thất lạc mấy mươi năm rồi, bây giờ mới tìm thấy đó chứ.
0: Anh đừng có gạt tôi, buông tôi ra.
1: Diệu
0: tỏ mặt anh rồi, chào mấy người á.
1: Diệu, Diệu, đứng lại nghe anh nói nè. Diệu.
2: Đây là nhà của anh Tùng, sinh ra còn nhuộm hồng sắc phấn. Anh Tùng vừa cưới vợ được ba hôm, kìa sắc pháo hồng bái tản mãn đầy sân. Anh Tùng ơi, em nghe trong lòng giá rồi.

0: Kìa cô Hương, cô còn đến đây làm gì nữa?
1: Đến để trả lại cho Tùng một bức thư.
0: Một bức thư? Tôi nhớ là tôi gửi cho cô nhiều thơ lắm. Sao cô chỉ trả cho tôi một bức thơ này mà thôi?
1: Vì những bức thơ kia Tùng đã hiểu được thư nên xin giữ lại. Còn bức thư sau này
0: cô trả nó lại cho tôi. Vì tôi đã vạch trần cái bộ mặt phũ phàng của cô rồi thì phải.
1: Không, Tùng đã hiểu lầm hư. Vì vậy

0: cô Hương. Tất cả những thư từ mà tôi gửi cho cô đó, cái nào cô muốn xé cô xé, cái nào cô muốn giữ cô giữ, thì tôi coi như là không có gửi cho cô bức thư nào. Chào cô. Toàn mà. Dạ. Đâu. Dạ. Anh làm gì đó? Ơ kìa, có cô Hương đến đây à? Chào cô Hương. Cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô?
1: Dạ.
0: Kìa, sao cô lại khóc? Anh còn la gì nữa? Khóc có cơm ăn, khóc có quần áo để mặc, khóc mà có son phấn để bôi lên môi, tét lên má màu hồng tươi thắm đó chứ. Tuần em không nên dùng những lời quá nặng nề để miệt thị cô Hương, vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng à. Bây giờ anh muốn bình vực cô ta nữa à? Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh. Sao Tùng? Vì anh sợ cô

0: nghiệp rồi. Anh cho em chọn quyền định đoạt, nhưng em nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi định đoạt một chuyện gì quan trọng, để sau này khỏi phải hối hận nhé. Cô Hương, cô ráng giúp Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần. Chào cô Hương.
1: Hương, Tùng sẽ đi với Hương.
2: Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng.
1: Kìa, giờ anh về. Em Diệu, lại đây anh giới thiệu với em.
2: Trời ơi, với ai? Sao chị biết tụi em ở đây mà chị tới đâu vậy? Diệu, em, chị ai, chị ai? Chị sao vậy? Chị xỉu, chị bệnh hả chị ai? Hả chị ai? Không sao cả, gặp lại em, chị mừng quá cho nên.
1: Diệu,
2: dạ?
1: Chị nào vậy em?
2: Ủa, anh chưa biết sao?
1: Bị gió gió.
2: Để em đỡ anh vào trong nha.
1: Thôi được rồi, anh thấy cũng khỏe lắm rồi. Khỏe rồi.
2: Anh khỏe rồi hả? Còn chị ai? Trong mình chị ai có sao không chị ai?
3: Không sao đâu em mà. Chị đã thấy khỏe rồi. Chị lại thăm em một chút rồi chị đi.
2: Không, không được. Chị thấy

0: Thôi chị đừng ở lại. Chị ở lại đây có một mình em vui à, còn ảnh không có vui đâu.
1: Thôi hai em đừng cãi giả nữa, chị ở lại đây với em đi nè.
0: Ờ, vậy có vui không? Anh kỳ quá à.
1: Ba má mạnh giỏi hả em?
0: Dạ mạnh, nhưng má buồn lắm. Nếu độ đám cưới của em chị không về, má khóc biết là bao nhiêu. Ờ chị ơi, em có gửi thơ cho chị mà chị có được cho em không?
2: Chị đã dời nhà, có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu chị có nhận được thơ của em thì dầu biết em thành hôn với Dưỡng Ba đây à, mà không, dầu biết em thành hôn với ai

0: Mô Phật kính chào quý khách.
1: Bạch thầy, chúng tôi muốn hỏi thăm thầy một việc.
0: Mô Phật,
1: liên tiếp mấy hôm nay có một người đàn ông tên Lạc Tùng đã thường đến đây phải không thầy?
0: Mô Phật có, nhưng tiểu tăng không biết được danh tính.
1: Xin thầy vui lòng cho tôi biết vị khách ấy đến chùa để làm gì.
0: Mô Phật, cho phép tiểu tăng nói rõ. Vị khách đó thường đến thăm Ni Cô Linh Huệ, nhưng cũng nhiều khi bị Ni Cô khước từ. Mô Phật, vị khách ấy đã đến, tiểu tăng xin cứu từ.
2: Em, thưa má, em đến đây làm gì?
1: Đến đây để biết tại vì sao anh luôn luôn buồn bã, tại sao anh lại bỏ nhà đi việc mấy hôm nay. Anh Tùng, em đã biết hết rồi anh à. Anh Tùng, anh hãy chạy theo môi tình điên dại của anh đi. Anh để em về với má em.
2: Không, Diệu, Diệu ơi, anh thương em lắm.
1: Anh thương em lắm mà.
2: Phải, nhưng còn một người đàn bà khác đáng thương hơn em nữa kìa.
1: Trời, anh có thể nói với vợ anh một câu tàn nhẫn như vậy à?
2: Không tàn nhẫn đâu em mà. Nếu em biết được người đàn bà ấy là ai thì em sẽ thương hơn anh nữa.
1: Người đàn bà ấy là ai? Anh phải nói mau cho em nghe anh Tùng. Người đàn bà ấy là ai?
2: Người đàn bà

0: Là ai?
1: Là vị đi cô vừa bước ra kìa. Là chị hai của em đó.
0: Trời, I'm

0: 梦的梦境，哼，一出人龙暗动，带上那女人把男尊爱了，姐，带上。
1: phải em ơi em đâu có biết rằng trước kia anh và chị hai em yêu nhau tha thiết

thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026 và cũng là 12 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Và vẫn như mấy ngày trước, San Jose vào buổi sáng sẽ có rất là nhiều mây mù và âm u. Và ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 49 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở 75 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 75%. Và tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 70 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Và vào ngày thứ chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F

Quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao pháp viện cho phép Tổng thống Donald Trump chặn người xin tị nạn ở biên giới. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6 trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng về nhập cư khi phán quyết rằng giới chức liên bang có thể tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận hệ thống xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico. Quyết định này đảo ngược các phán quyết của tòa cấp dưới từ ngăn chặn chính sách được gọi là metering, hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày. Theo The New York Times, theo chính sách metering, các nhân viên biên phòng được phép giới hạn số lượng người xin tị nạn được xin được xử lý trong một ngày. Những người còn lại phải chờ ở Mexico cho đến khi có chỗ để tiếp nhận hồ sơ. Chính sách này xuất hiện ở quy mô nhỏ dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhưng được mở rộng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chấm dứt chính sách này vào năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 6-3. Phán quyết được xem là một trong những quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời có thể định hình lại cách thức xử lý các đơn xin tị nạn tại biên giới phía nam nước Mỹ. Kết quả bỏ phiếu là 6-3 với sự đồng thuận của các thẩm phán Samuel Alito, John Roberts, Lawrence Thomas, Neil Gorsuch, Jeff Chauvinus và Amy Coney Barrett, các thẩm phán Irina Koff, Kathleen Brown và Jackson và Butcher đều bỏ phiếu chống. Đáng chú ý, thẩm phán Sotomayor đã viết một bản ý kiến bất đồng rất đanh thép dài tới 35 trang, dài gần gấp đôi so với bản ý kiến đa số do thẩm phán Alito soạn thảo. Theo The Guardian cho biết, trong ý kiến của mình, thẩm phán Alito viết, trong cách nói thông thường, sẽ chẳng ai nói rằng một người

đến một địa điểm nào đó trước khi người đó thực sự bước vào địa điểm ấy. Thẩm phán Sotomayor đã phản bác mạnh mẽ trong ý kiến bất đồng của mình, bà giải thích những hậu quả nghiêm trọng của phán quyết này và lưu ý rằng giờ đây chính phủ có thể lách hàng loạt luật lệ bảo vệ người xin tị nạn chỉ bằng cách ngăn chặn họ ngay tại biên giới. Họ có thể làm vậy ngay cả khi người xin tị nạn đã đứng ngay cửa biên giới được chỉ định để tiếp nhận mọi người không phải là công dân đang muốn nhập cảnh, ngay cả khi chỗ đó có đủ năng lực để kiểm tra người này, bao gồm cả việc có sẵn nhân viên chuyên trách về tị nạn đã qua đào tạo để xử lý hồ sơ, ngay cả khi người xin tị nạn chắc chắn sẽ bị ngược đãi hoặc bị sát hại nếu bị từ chối cho nhập cảnh. Vụ kiện này do El Otro Lado, một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và nhân đạo có trụ sở tại California và Mexico, cùng một nhóm người xin tị nạn chịu ảnh hưởng của chính sách ngăn chặn và đẩy trả người di cư đệ trình vào năm 2017, nhiệm kỳ thứ nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, và đây là một trong số các vụ kiện về nhập cư đang được xem xét trong nhiệm kỳ này, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh và hành động của chính quyền nhằm tước bỏ các biện pháp bảo vệ tạm thời hợp pháp dành cho người di cư đang chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn và xung đột vũ trang. Các nhóm vận động cho người nhập cư cảnh báo rằng chính sách Mitterrand từng gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Trong những kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, hàng ngàn người di cư đã phải sống trong các khu lều trại tạm bợ tại các thành phố biên giới của Mexico, chờ đợi hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để có cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Các tổ chức nhân quyền ghi nhận nhiều trường hợp người di cư phải sống trong những điều kiện thiếu an toàn, đối mặt với bạo lực từ các băng nhóm tội phạm và rất có thiết khó có thể tiếp cận sự trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, những người ủng hộ chính sách lại cho rằng Mitterrand là một công cụ cần thiết để quản lý các đợt người di cư đổ về biên giới và ngăn hệ thống tiếp nhận bị quá tải. Mặc dù chính sách Mitterrand hiện chưa được áp dụng trở lại, giới chức chính quyền đã phát tín hiệu rằng họ có thể cân nhắc khôi phục biện pháp này sau phán quyết của tối cao pháp viện. Vì vậy, quyết định của tòa mang ý nghĩa thực tiễn ngay lập tức, dù nó không tự động tái lập chính sách. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định phán quyết phản ánh xu hướng ngày càng rõ của tối cao pháp viện trong việc diễn giải luật pháp của luật nhập cư theo hướng trao cho nhánh hành pháp quyền kiểm soát rộng hơn đối với biên giới.

dụng lập ngược lục kiểm soát súng ở năm tiểu bang. Hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, tối cao pháp viện ra phán quyết những người sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài vào các cửa hàng và những nơi của tư nhân trừ khi người chủ phản đối. Theo nhật báo The Los Angeles Times, phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 6-3 đã giúp mở rộng quyền sở hữu và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ các đạo luật hiện hành tại các tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Các luật sư của chính quyền tổng thống Donald Trump đã tham gia cùng biện minh các những người sở hữu súng ở tiểu bang Hawaii để thúc giục tòa án bãi bỏ các luật của bang xanh này trong vụ Wolf và Lopez. Họ cho biết luật này nếu được thi hành sẽ có nghĩa là một người mang súng ngắn để tự vệ sẽ phạm tội khi đi vào trung tâm thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng hoặc quán cà phê. Phần hiện tại, các nhà lập pháp tại California và Hawaii đã thông qua một danh sách riêng về những địa điểm nhạy cảm. Họ áp đặt các quy định hạn chế mang vũ khí dù đã giấu kín tại công viên, bãi biển, sân chơi, nơi trang nghiêm, phương tiện giao thông công cộng cũng như các quán bar và nhà hàng có phục vụ đồ uống có cồn. Những người sở hữu súng đã đệ đơn kiện, nhưng tòa phúc thẩm khu vực chính đã bác đơn trong một phán quyết dài 83 trang áp dụng cho cả Hawaii và California. Cả hai tiểu bang đều cấm mang súng vào các khu vực tư nhân mở cửa cho công chúng nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Về phán quyết của tối cao pháp viện vào hôm thứ Năm, theo The New York Times, là đánh dấu thắng lợi mới nhất cho những người ủng hộ quyền sở hữu súng, tiếp nối phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ Pottery and Pistol Association của tiểu bang New York. Trong đó, tòa khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thay mặt phe đa số, thẩm phán Samuel Alito Jr. nhận định rằng luật của Hawaii vi phạm quyền hiến định về việc sở hữu và mang theo vũ khí vì nó gây trở ngại cho điều mà tu chính án thứ hai bảo vệ quyền của người dân Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong các hoạt động thường nhật. Trong ý kiến bất đồng của mình cùng với sự đồng thuận của thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán Ken Brown Jackson viết rằng các tiểu bang có thể bảo vệ quyền sở hữu tài sản tư nhân bằng cách yêu cầu những ai muốn mang súng vào khu vực tư nhân phải có sự đồng ý rõ ràng từ sở hữu chủ trước khi thực hiện hành động đó. Và việc được phép mang theo súng là một điều khá mới mẻ tại Hawaii. Ngày càng có nhiều người thực thi quyền mang theo vũ khí theo tu chính án thứ hai, và phán quyết này cho phép họ làm điều đó.

Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao pháp viện cho Tổng thống Donald Trump chấm dứt quy chế hợp pháp của người Haiti, Syria nhập cư. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 6 cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt quy chế hợp pháp của hàng trăm nghìn người Haiti và Syria đang được phép sinh sống và làm việc ở Mỹ vì quê hương của họ bị khủng hoảng. Bằng phán quyết 6-3 tối cao pháp viện tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump có quyền tước quy chế bảo vệ tạm thời của 350.000 công dân Haiti, quốc gia đầy rẫy nạn bạo lực, và hơn 6.000 công dân Syria, quốc gia bị nội chiến tàn phá, bất chấp chính quyền rõ ràng chưa đánh giá đầy đủ những người nhập cư đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Phán quyết này dường như loại bỏ bất cứ trở ngại pháp lý nào còn lại đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tước của hơn 1 triệu người nhập cư của 17 quốc gia gồm Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal. Phán quyết này dường như loại bỏ bất cứ trở ngại nào của pháp lý.

và các nhà lập pháp đề nghị tăng thuế 10 giờ. Chỉ còn chưa đầy 7 năm trước khi quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội có nguy cơ cạn kiệt, cuộc tranh luận tại Washington về cách cứu chương trình phúc lợi lớn nhất nước Mỹ đang nóng lên. Một số nhà lập pháp lưỡng đảng cho rằng đã đến lúc người có thu nhập cao phải đóng góp nhiều hơn, trong khi những người khác cảnh báo tăng thuế không phải là cách giải quyết lâu dài. Theo CNBC vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh Xã hội công bố cho thấy quỹ bảo hiểm hưu trí và trợ cấp cho người sống sót có thể cạn vào quý 4 của năm 2032. Khi đó, chương trình chỉ còn đủ nguồn lực để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Như sau phúc trình này công bố, hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của đảng Dân chủ của Massachusetts và Thượng nghị sĩ Bernie Moran của thuộc đảng Cộng hòa của Ohio đã cùng viết một bài bình luận cho biết họ đang hợp tác xây dựng dự luật nhằm bãi bỏ mức trần chịu thuế lương hiện nay để cải thiện khả năng thanh toán của chương trình an sinh xã hội. Hiện nay, thuế lương của an sinh xã hội chỉ áp dụng đối với phần thu nhập lên tới 84.000 mỗi năm. Sau khi đặt mức này, người lao động không phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cho phần thu nhập còn lại trong năm. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế, những người có thu nhập tiền lương khoảng 1 triệu mỗi năm đang ngừng đóng thuế an sinh xã hội cho năm 2026 kể từ ngày 9 tháng 3. Tại phiên điều trần của Tiểu ban Tài chính Thượng viện về tương lai của an sinh xã hội hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc đảng độc lập của Tiểu bang Vermont cho biết đã đến lúc yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng phần thuế công bằng của mình. Một đề nghị khác, dự luật Social Security 2100 của dân biểu John Larson thuộc đảng Dân chủ của Connecticut sẽ áp dụng thuế an sinh xã hội đối với phần thu nhập trên 400.000 và cũng tăng quyền lợi cho người nghỉ hưu. Dự luật này từng được đưa ra vào năm 2023 với sự đồng bảo trợ của 180 thành viên dân chủ, nhưng đến nay vẫn chưa được giới thiệu lại trong kỳ họp quốc hội hiện tại. Thượng nghị sĩ George Grassley thuộc đảng Cộng hòa của Iowa nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của các nghĩa vụ tài chính chưa được bảo đảm của chương trình đã lên tới khoảng 30.000 tỷ. Lỗ hổng tài chính khổng lồ này không thể được lấp đầy chỉ bằng cách tăng thuế đối với người giàu, giải pháp mà đảng Dân chủ ưa thích, hoặc chỉ bằng cách cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng, giải pháp mà đảng Cộng hòa thường nhấn mạnh, thượng nghị sĩ Grassley nói. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng mức trần thu nhập chịu thuế được điều chỉnh tăng hàng năm theo tốc độ tăng lương trên toàn quốc. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa mức trần hiện tại và các ngưỡng 250.000 hoặc 400.000 sẽ dần thu hẹp theo thời gian nếu không tiếp tục điều chỉnh. Và nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, hàng chục triệu người Mỹ có thể lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội tự động bị cắt giảm.

trại giam di dân giữa đầm lầy cá sấu ở Florida đóng cửa. Trại giam di dân ở giữa đầm lầy đầy cá sấu ở Florida đã hoàn thành nhiệm vụ, thống đốc Ron DeSantis công bố vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, qua đó đóng cửa trại giam mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề nghị xây và bị những tổ chức dân quyền lên án là vô nhân đạo. Ông DeSantis cho hay Florida lúc nào cũng coi trại giam có biệt danh là Alligator Akata nơi ra tạm thời cho tới khi nào có thêm trại giam lâu dài hơn, và nơi giới chức liên bang đã có thêm trại giam như vậy, chúng tôi đứng ra làm vì lúc đó thiếu. Như ngày tôi hy vọng họ sẽ lo liệu được, vì thống đốc Cộng hòa cho biết trong buổi họp báo tại trại giam này. Trước đây trong tháng 6, giới chức Florida làm báo đóng cửa trại giam này tạm thời và chuyển tất cả người bị giam giữ qua cơ sở khác nếu và nơi lý do không thể giữ họ giữa đầm lầy an toàn trong mùa bão. Các tổ chức ủng hộ nhập cư cho hay lưu trong trại giam này không bao giờ an toàn hoặc nhân văn. Người bị giam từng cho biết họ khó gặp luật sư và mô tả tình trạng ở đó là tồi tệ, như thức ăn có dồi, bồn cầu không xả nước được và sàn dính đầy phân, còn muỗi và côn trùng khác xuất hiện khắp nơi. Họ kể đôi khi máy lạnh tắt đột ngột giữa trời nóng kinh khủng ở Florida, và thỉnh thoảng suốt mấy ngày họ không được tắm hoặc được phát thuốc men. Các tổ chức ủng hộ nhập cư lưu ý đóng cửa Alligator cũng chẳng ngăn chặn thiệt hại cho người bị giam ở đó hàng tháng trong lúc gia đình họ đau khổ. Liên minh người nhập cư Florida cho rằng người hưởng lợi duy nhất là công ty và nhà thầu xây dựng đã kiếm được hàng triệu đô la, trong khi tình trạng khẩn cấp về nhập cư mà đảng Cộng hòa thực ra không có. Trại giam này đã được chính quyền ông DeSantis xây cấp tốc trong vài ngày và khánh thành hồi tháng 7 năm ngoái. Đích thân Tổng thống Donald Trump đã tới để dự lễ khánh thành, và hai ông đã tuyên bố trại giam này đóng vai trò hệ trọng trong chiến dịch của đảng Cộng hòa trục xuất người nhập cư Mỹ bất hợp pháp. Và không có gì nghi ngờ rằng chiến dịch này đã làm cho tiểu bang Florida an toàn hơn, ông DeSantis khẳng định vào hôm thứ Năm, lưu ý 21.000 người bị trục xuất không thông qua trại giam này.

từ Boston, Massachusetts, hành khách vận chuyển máy bay Air Canada đã giúp kiềm chế phi công nhân viên lên cơn co giật khoảng 40 phút sau khi phi cơ bất ngờ chao đảo trên bầu trời. Một hành khách kể với ABC News vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, chuyến bay AC-7664 do đối tác cấp vùng Pau Airlines điều hành đang trên đường từ Newark, New Jersey đi Hawaii, và vào hôm thứ Tư thì phi công chính gặp tình trạng khẩn cấp y tế, và sau khi hãng này đã loan báo chiếc phi cơ chở 64 hành khách và hãng này cho biết đang sắp xếp cho họ đi qua một cái chuyến khác. Ông Ronnie McDonald, người đi cùng vợ và hai đứa con trai trên chuyến bay này, đã kể với ABC News sự việc bắt đầu khi phi cơ đột ngột chao đảo. Ngay lúc phi cơ chao đảo, tôi biết có chuyện bất ổn vì không phải bị giằng sóc, ông nói, và hai đứa con tôi đã liền bắt đầu cầu nguyện. Tiếp viên hoảng hốt chạy vào phòng lái rồi kéo một phi công đã bị hạ đặt mình trên lối đi, và sau khi phi công này dường như đã lên cơn co giật, và ông McDonald đã cùng với khoảng 4 hành khách khác giúp kiềm chế trong lúc phi công phụ đã lái chiếc phi cơ tới Boston. Và đúng là hãi hùng, ông nói, lưu ý khi họ kiềm chế người phi công này khoảng 40 phút và đã dùng dây an toàn và họ lấy được để giữ tay và chân của người phi công chính. Và một y tá trên chuyến bay đã hướng dẫn những hành khách này và hỗ trợ phi công chính trong lúc sự việc diễn ra. Và ông McDonald cho hay ông khen tiếp viên đã giữ bình tĩnh suốt thời gian đó, và nhân viên cấp cứu đáp chuyến bay này sau khi phi cơ đã đáp xuống Boston. Ông McDonald nói ông mừng vì mọi người đã xuống phi cơ an toàn, và chúng tôi rất mừng vì mọi chuyện đã kết thúc như vậy, ông cho biết. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi bản tin California. Có lượng mắt kính, một ông đã lọt xuống thùng phân ở khu cắm trại California. Theo bản tin từ Silver Lake, California, một ông đã lọt xuống thùng phân trong khu cắm trại ở California khi đang cố lượng mắt kính đã bị rơi xuống đó. Cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 15 phút trưa vào tuần trước trong khu cắm trại Camp Edison trên bờ Tây của hồ Silver. Sở cảnh sát Fresno County cho biết trên Facebook, nhân viên cấp cứu được gửi tới hiện trường sau khi người ta nghe tiếng ông này hét lên kêu cứu. Khi tới nơi, nhân viên cấp cứu thấy ông mắc kẹt dưới thùng chứa của loại bồn cầu không dỡ nước. Ông được kéo lên an toàn sau khi mắc kẹt dưới đó khoảng 15 phút. Vì bị dính nước tiểu, phân và hóa chất, ông được tẩy uế. Và theo Sở Cảnh sát Fresno cho hay, nhưng ông ta không bị thương. Sở Cảnh sát Fresno khuyến cáo đừng cố lượm đồ đạc bị rớt xuống loại bồn cầu này, vì thùng chứa sâu hầu như không thể tự giải thoát nếu lọt xuống. Điều đó cộng với việc tiếp xúc với hóa chất có thể rốt cuộc đã làm thiệt mạng. Loại bồn cầu này thường có thùng chứa sâu ít nhất là 5 feet, có thể chứa hơn 500 gallon chất thải. Và một bản tin cuối cùng trong bản tin California. Tại Nam California, một người cha đã lãnh một án 1 năm tù vì loạn luân với con gái ruột. Tại Moon Park, California, một ông ở Nam California đã bị kết án 1 năm tù và 3 năm quản chế sau khi chốt rượu con gái ruột 18 tuổi rồi quan hệ tình dục với cô, theo công tố viên cho hay. Sau vụ loạn luân, cô con gái Michaela Winnie Seto tự tử. Hôm 18 tháng 5, ông Stephen Vincent Chavez, 41 tuổi, cư dân của Moon Park, nhận tội đại hình loạn luân và tội tiểu hình cho người vị thành niên uống rượu. Ông Chavez cũng thú nhận ông lợi dụng vị trí uy tín của người cha và
cô Sever rất dễ bị tấn công. Bệnh lý của Ventura County cho biết vụ này xảy ra hồi tháng 7 năm ngoái. Sau khoảng 2 ngày, cô Sever từ Raleigh, North Carolina dọn tới ở với ông Chavez để học đại học. Theo công chúa thường, cô Sever uống rượu ở tuổi ở bữa tiệc gia đình và ông Chavez mua thêm rượu về nhà cho hai cha con uống tiếp rồi quan hệ tình dục với cô. Theo công chúa viên cho hay, ngay sau vụ đó, cô Sever kể cho mẹ nghe sự việc và đi bệnh viện kiểm tra. Theo nhật báo Ventura County Star đưa tin, tháng 12 năm ngoái, cô Sever tự tử. Theo công chúa viên cho biết, cô đặt lòng tin vào sự an toàn của cô vào bàn tay của bị cáo từ North Carolina dọn qua California để bắt đầu cuộc sống mới với ông ta. Bị cáo vừa vi phạm lòng tin này vừa phá tan mối quan hệ cha con một cách không thể ngờ. Hành vi mà ở tù là bản án thích hợp duy nhất. Bà Tessa McCarthy, công tố viên của Ventura County cho hay, cho qua thông báo của báo chí biện lý cuộc vào hôm 18 tháng 5. Biện lý cuộc nói họ đã phân tích thấu đáo xem có thể truy tố ông Chavez tội hiếp dâm hay không, và họ chấp nhận đã truy tố vụ này hợp lý dựa trên luật pháp, sự kiện và bằng chứng. Sau phiên tòa kết án vào hôm thứ Ba vừa qua, công tố viên tuyên bố phản đối bản án của tòa. Trước đó, công tố viên đề nghị tòa tuyên án mức cao nhất là 3 năm tù tiểu bang theo luật.

nhà thuốc Hoa Đà Hillsong đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hillsong có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình lấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hillsong có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hillsong, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv

thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu.

công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Instagram và Facebook tiếng Nhật Hoa Hùng của The Stars Bingo Banner. Bác Hùng ca ra đời từ làng bản và niềm tin giữa mùa World Cup. Thưa quý khán giả, giữa không khí cuồng nhiệt của World Cup năm 2026 đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, mỗi khi giai điệu của The Stars Bingo Banner vang lên trước các trận đấu, đó không chỉ là nghi thức quốc gia mà còn là khoảnh khắc lịch sử đầy xúc động về lòng yêu nước và niềm hy vọng. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta tìm hiểu về câu chuyện về sự ra đời của bản hùng ca này.

trong cuộc chiến tranh năm 1812 giữa Anh và Hoa Kỳ. Tình cảnh vào lúc đó, luật sư Francis Scott Key đã tận mắt chứng

binh vừa ló dạng vào sáng ngày 14 tháng 9. Xuyên qua màn khói bụi mù mịt của chiến trường, ông đã nhìn thấy lá cờ Mỹ vẫn kiêu hãnh tung bay. Đó là khoảnh khắc đã vỡ òa trong ông. Quá độ xúc động trước sức sống mãnh liệt của pháo đài, Francis Scott Key đã viết những dòng thơ đầu tiên ngay trên mặt sau của một lá thư cũ. Hình thành bài hát này cũng từ đó. Những dòng thơ này sau đó đã được đặt tên là The Fame of Four McHenry, vừa dần trở nên phổ biến và được phổ nhận trước khi chính thức trở thành quốc ca của Hoa Kỳ vào năm 1831. Giữa không khí hào hùng của những trận cầu World Cup, việc hiểu rõ lịch sử bài quốc ca đã giúp chúng ta thấy được giá trị của sự hòa bình và tự do. Mỗi cầu thủ, mỗi khán giả khi đứng dưới lá cờ trong những ngày hội bóng đá này chính là sự tiếp nối.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Sao cô ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? À, ủng hộ đội Mỹ. Thực sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thực sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt, bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình. Và tuy rằng đó ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi, nhưng mà để gỡ lại danh dự, họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ. Và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ đó, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vùng trái, và khi mà vào hiệp hai thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ, không biết có đúng hay không, nhưng mà có những cái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ổng lờ đi, tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ổng lại không phạt. Thì thôi, thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên máy bay rồi. Thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận đánh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48, và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai, để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của

0: coi như là không có lọt được vào vòng 32. Bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dù họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn. Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay. Thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, thật là người ta đã
1: tập trung
0: vô để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện cổ ngày xưa, và những cái câu chuyện nó mang cái những cái ý nghĩa về nhân sinh quan, hoặc là thậm chí mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cô Mỹ Tâm, cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ trong tiết mục giao thoại điện tích ngày hôm nay. Mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến với khán giả câu chuyện, đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là Tứ Linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong Tứ Linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, móng guốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói giỏi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này thì tân truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở khúc phụ quê hương của đức Khổng Tử có một cửa ô gọi là Thuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Trĩ đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khều chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Nghi Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con Kỳ Lân bước đến cửa ô Quyết Lý. Đêm lành này sẽ ứng vào nhà nào vậy? Mọi người ở đấy đều chạy đến súng đông để xung quanh để xem. Thì Kỳ Lân cử chỉ ưu nhã, chẳng vội vàng gì, nhả từ trong miệng ra một vu ngựa, trên đó thấy ghi mấy chữ: con cháu của Thủy Tinh, đời Chu suy bại, mà thiếu Tứ Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn, ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng Thuyết Lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy ngựa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, xong trong nhà của Thúc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương có người cày ruộng ở khúc phụ, tìm được giải lụa hoa trót buộc ở sừng Kỳ Lân, ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con.

0: đến nhà, phương thức dán tranh kỳ lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn vuông tròn. Cũng có những người theo người khuyết lý buộc lụa hoa lên sừng của kỳ lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như kỳ lân, nhã thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về một trong những con vật linh thiêng mà người ta xem như là một trong tứ linh. Và như cô Mỹ Tâm vừa trình bày thì người Trung Hoa họ quan niệm kỳ lân nó là một con vật linh thiêng. Thường thường thì người ta hay nói là long lân quy phụng, nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái vị trí nó hơi trạch ngược lại, tức là lân long quy phụng. Và kỳ lân nó là một trong những cái con vật huyền thoại mà chưa ai thấy, mặc dù trong câu chuyện thì cô Mỹ Tâm cô ấy nói rằng là người ta sống lại người ta coi, nhưng mà không biết là ngày xưa là kỳ lân nó xuất hiện như thế nào. Nhưng mà nội nghe kể cái hình dáng của nó thì thấy là cũng rất là đặc biệt rồi, mình hư rồi có vải tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào nữa. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại. Và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo. Và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông vải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là kỳ lân bây giờ nó còn hay không và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà
0: nó không dám đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
1: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto, thì là 6 con thì trong cái vương vải nó thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật trong tứ linh nó đại diện cho một cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như tuy rằng Phụng Quang là một cái con vật mà đứng hàng thứ tư, nhưng mà khi mà nghe nói là Phụng Gái đó, thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời hay là có cái bậc mà quân tử ra đời. Thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử ra đời, vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại. Trong bốn cái con vật được gọi là tứ linh thì bây giờ chúng ta chỉ còn có thấy được có con rùa thôi, tức là quy. Và con rùa thì chúng ta biết trước hết đó là nó có cái tài sống lâu và nó lặn cũng rất là lâu. Nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi của nó. Và bởi vì như vậy nó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy tức công, có nghĩa là có thể tập cái bộ môn đó nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa danh tướng Yết Kiêu, một trong những cái người mà cận vệ của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã học được cái bộ môn quy tức công này, cho nên ông có cái tài bơi lội và lặn ở dưới nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó chúng ta nếu mà không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi lội dưới nước, và đặc biệt nó là nó cũng thở bằng phổi giống như là những cái con vật ở trên đất liền, chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước, và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó, nó sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi, thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. Thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường chúng ta nghĩ ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được, nhưng mà không, nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi. Và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang, cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt mà người ta gọi là những con vật lưỡng thoi, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ và xuống nước thì nó thở bằng da, cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh, và nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái niềm may mắn đến cho gia chủ, và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi, và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và hiển nhiên khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ, cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dù là Tết nhưng mà cũng choảng nhau đến nổi hết trơn. Và nổi cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh mà tai mơ mà tự dưng vác một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dần trong một trận. Những cái anh nói là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
0: Anh chứng kiến hai đầu lân đánh nhau rồi anh. Nhưng mà một tác thân chút đó là nhà em còn có

là do tranh giành cái đất. Tại vì cái đất đó là đoàn lân này hồi đó giờ họ muốn muốn ở đó. Rồi bây giờ đoàn lân khác đến mà không xin phép mà còn nhận thù lao. Tại cái đó là do chủ mời thì người ta đến thôi.

0: muộn.
1: Nó vô nó chụp mà anh biết không, bàn ghế gì là tụi em dẹp không kịp, có một cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc dân đó, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc dựng những cái gỗ dựng để đang đóng những cái bàn ghế ra, thành ra cứ là bàn gỗ đó. Coi như cái trận thương hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh, tới sau cùng thì cũng dẹp được, vậy công an xuống mà phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Hồi họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đóng vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy luôn ngay ngày mùng 1 Tết luôn.
0: Vâng, khi mà

cái gì đó nó rập của cái cuộc sống cũng đâu có tránh được. Còn những người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng

như cô Mỹ Tâm nói mà, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa. Và sau đó nó thì cũng mất lòng, nó tại sao tụi tôi ở đây ông không mời mà ông đi mời cái thằng ở đâu đó đâu tới, là đất của tôi mà ông muốn. Ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng

nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường, và nó không riêng gì ở những cái băng du đảng hay là những cái lò võ, mà ngay cả cái vấn đề mà

0: đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà thôi, hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm, thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Tôi
0: đừng nói đùa, tôi nói là cô có muốn trăn trối.

chúng ta đến đó trước đó rồi còn phải lưu lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý khán giả đã luôn ưu tiên cho tiết mục giai thoại điển tích, và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điển tích khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó, mình không hiểu.

0: tống tử. Bây giờ thì tôi cũng
1: tống tỷ
0: tống xuất cô đi.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công, và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
1: Dạ vâng.
0: Chào Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, xin mến chào quý khán giả cũng như mến chào tạm biệt anh Minh Phương.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sao cô tắt micro của tôi cô?
0: Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó quầy quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng ta nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh, rồi con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành, con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho một cái địa chi. Thí dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ, vân vân. Thì mỗi một cái như vậy đó, nó đại diện cho một cái vương. Thường thường thì người ta nói đó là hoàng thổ, có nghĩa là cái màu vàng đó, nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Chúng ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân, thì nó đại diện cho một cái gì đó là một cái ngọn lửa. Trong khi đó nó ngược lại ở hướng bắc đó, thì nó mang cái màu đen. Màu đen thì người Trung Hoa quan niệm là nó đại diện cho thủy, tức là nước. Nó đi ngược lại với hỏa, tức là bắc với nam nó đối nghịch lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương tây thì nó mang cái màu trắng, và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại quý vị. Và ngược lại ở phương đông thì là màu xanh, đại diện cho thủy. Và thủy đây đó là cái vấn đề nước. Và nếu mà chia ra làm 8 nữa đó, ở những cái cạnh thì quý vị sẽ thấy nó còn nhiều cái phương hướng khác nhau. Nhưng mà rõ ràng đó, hướng tây và hướng đông, thủy và kim nó có tương khắc hay không, và nó có tương sinh hay không. Người ta nói nó là kim thì sinh thủy, trong khi bắc và nam thì nó chổi là thủy với hỏa, nó không có hợp với nhau. Cho nên nếu mà tính theo từng phương vị thì nó phải có cái màu vàng ở giữa để mà nó dung hợp và nó dung hòa. Cái màu vàng nó ở cái phương mà trung ương, nó là thổ. Thì nếu mà tính ra đó, thổ nó chỉ kỵ với cái phương đất, đó là thủy thôi. Bởi vì đất nó có thể trở thành một cái đê để mà nó ngăn những cái dòng nước, nhưng mà nó vẫn là ở một cái mức trung bình hết so với những cái phương khác. Người ta nói là ngũ hành tương sinh rồi tương khắc. Tại sao như vậy? Cũng là năm cái cung đó, kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà có những cái nó tương sanh với nhau, tức là nó hợp với nhau, nhưng mà cũng có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thật sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ đó, thì các bạn đâu có tin những cái chuyện mà gọi là nhiều khi nói nửa đùa nửa thật, cái chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà những người lớn tuổi thì họ lại tin cái chuyện này, nhất là những người tin về phong thủy hay là bố toán. Và đó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân. Hoặc là xây nhà, xây cửa, những người mà tin thì họ sẽ làm theo cái chuyện đó. Có những cái môn mà nhiều lúc đó người ta nói rằng tôi không tin, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì ngay cả chính người Mỹ họ cũng áp dụng một số những cái phương thức, ví dụ như là phong thủy, vẫn muốn người tin. Và nếu mà quý vị nhìn vào những cái sòng bài, những cái casino ở Las Vegas, quý vị sẽ thấy một màn phong thủy nó bao bọc những cái casino đó rất là nhiều. Nếu mà ngồi phân tích ra từng nét, từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ viết tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật kỳ lân, một trong những cái con vật mà chúng ta gọi là tứ linh, thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan đến kỳ lân. Ví dụ người ta nói là kỳ lân xuất hiện thì có thánh chúa ra đời, cộng thêm cái tiếng gáy của con phượng vàng, thì nó là một cái điềm báo trước, là một cái điềm tốt cho người dân ở đó biết rằng là có một cái bậc thánh chúa sắp sửa ra đời, một cái bậc vua nào đó hiền đức ra đời, chứ không phải là một đạo chúa. Cho nên mỗi lần mà kỳ lân xuất hiện nó làm

Quý vị thấy con rùa nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong các văn miếu và nó đại diện cho một cái gì đó thật là trầm tĩnh và nó bền vững lâu dài. Đó cũng là lý do mà

tổ khi mà khởi nghiệp đánh đuổi Giặc Minh thì ông đã được thần Kim Vi qua tay của một cái người mà sau này cũng là

sau này nó mới biết đó là qua cái bàn tay của tướng Lê Thận và đã đem cái gươm đó cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi Giặc Minh. Và sau khi mà

đầy lại cái thành viên đó. Và lúc đó thì Đức Vua Lê Thái Tổ mới quăng cái thanh gươm và trả lại cho Thần Kinh Quy, và Thần Kinh Quy ngậm cái thanh gươm đó và lặn xuống hồ biến mất. Và kể từ đó thì cái hồ đó được đặt tên là Hồ Gươm hoặc là Hồ Hoàng Kiếm từ cái sự tích đó. Và cụ vừa mà nằm ở dưới Hồ Hoàng Kiếm

sống từ cái thời vua Lê Thái Tổ. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà khoa học thì đã chứng minh rằng rùa là một con vật có thể sống đến khoảng 200-300 năm là cái chuyện bình thường. Vâng, và thưa quý vị, hình dáng của một trong tứ linh là con kỳ lân thì như lúc đầu chúng tôi mô tả, nó là một cái sự tổng hợp. Cái chân thì có cái móng giống như là cái móng của con ngựa, rồi cái vảy đó thì nó có cái vảy giống như con tê tê đó, tức là con trúc đó thưa quý vị. Rồi đầu đó thì là đầu rồng, cổ mình thì lại mình hươu, và cái đuôi thì nó là đuôi phụng vân vân. Tức là nó có cái sự tổng hợp của nhiều con vật khác nhau. Và con vật này, con kỳ lân này đó, ở bên Trung Hoa họ còn có một cái tên gọi nữa mà chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đó là một cái con vật mà cũng xuất hiện ở trong kinh sách nhà Phật. Và nó có một cái con vật nó mà nó có mang cái tên đó là Tỳ Hưu, thì nó cũng ngầm ám chỉ cái con kỳ lân này. Và đây nó là những cái con vật huyền thoại chưa ai thấy được. Mặc dù trong ba con vật là con phụng, con kỳ lân và con rồng đó, thì chưa ai có cái cơ hội thấy được. Nhưng mà đôi khi sau này cũng có những cái người mà họ đi lấy củi, họ đi làm rừng, đốn củi trong rừng đó, thì họ quả quyết là họ đã thấy kỳ lân.

con kia đó, thì đã có chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy phượng hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là phượng hoàng, chứ làm gì có phượng hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó, thì thưa quý vị, phượng hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta hay nói tới cái chuyện mà phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị

là ánh sáng rực rỡ. Nếu mà không chăm chỉ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ông ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sớm chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của phượng hoàng, chứ đó là một chăm chỉ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con phượng hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp phượng hoàng. Chỉ biết kể lại thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi, đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp kỳ lân cũng vậy, không biết rằng sau này đó người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không. Bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết ai cũng có cái cell phone, mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone đâu chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời gian để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật huyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng đó, cũng chưa ai thấy được, mặc dù đó, nó có cái truyền thuyết là cá hóa long. Và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chết mà nó sống lâu năm, rồi đến mỗi những cái kỳ mà cá vượt vũ môn, có nghĩa là con cá chết mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chết mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chết, nhưng mà nó sống lâu năm quá, cái mình nó hơi dài ra một chút, và rồi những cái ngạnh và những cái râu của nó mọc ra dài giống như là cái hình ảnh cái đầu của con rồng. Và người ta cho rằng con cá chết đó nó đã vượt vũ môn và nó chuẩn bị nó hóa thành rồng. Một ngày nào đó khi mà nó đã hóa thành rồng thì nó sẽ vươn mình, nó bay lên trên trời, từ ở dưới đất nó bay lên. Và đó cũng chỉ là truyền thuyết. Và người ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá hóa long, nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó đó, thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều. Thì đó cũng chỉ là những cái lời đồn đại trong dân gian của người dân ở những cái vùng xa xôi ngày xưa. Ai tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi cũng đành chịu. Có những việc mà nhiều khi chúng ta cần cái sự chứng minh, nhưng mà cũng có những cái việc mà không thể nào chứng minh được. Cho nên lúc đó tùy theo cái nhận xét của mỗi người. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục này ngày hôm nay thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện một trong bốn con vật tứ linh, đó là kỳ lân. Và cái tục gọi là kỳ lân tống tử như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý vị vào lúc đầu chương trình, cho thấy rằng kỳ lân khi mà xuất hiện nó đem

mà nó còn ngay cả những cái gia đình rất là bình thường nhưng mà có lòng thành thì cũng có thể kỳ danh nó sẽ đem đến cái điều may mắn để có được con. Nhiều gia đình hiếm muộn cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái điều mà kỳ danh tấm tử này thì đó là một cái điều vô cùng may mắn. Và hình ảnh con Tỳ Hư hoặc là Kỳ Lân nó vẫn là một cái hình ảnh huyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dù đó, ngay cả phim ảnh sau này người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là Phụng Hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có Kỳ Lân thì ít thấy hơn bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con Kỳ Lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giao thoại điện tích ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị câu chuyện về Kỳ Lân tấm tử. Tấm tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là Kỳ Lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giao thoại điện tích ngày hôm nay, và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Quý vị nào yêu thích bộ môn kích cầu thì cũng sẽ có cái thời gian để xem những cái trận đấu mà quý vị yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và cảm ơn sự lắng nghe.

Vị trí khoa bàn hy sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa bà hy sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Là thuốc hoa bà hy sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà hy sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

dù can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

áo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh.

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Portable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Tim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Tim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở tim.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nói tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày mai của chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Cảm ơn Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự với các tin ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố San Diego Bắc Phi tôi nha.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu 26/6 xin ấn gần chào tiếng hai anh và quý vị giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ San Diego.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn đóng góp thêm, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Sĩ Dân, anh Trần Nghĩa hoặc là Trần Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị thắc mắc hoặc là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần tường trình một số những cái diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Những ngày vừa, quốc khánh 250 vẫn tiếp tục tại Washington cho đến hết ngày 20 tháng 7 sắp tới. Và trong tuần lễ tiếp, tức là tuần tới, Tổng thống Trump sẽ đi South Dakota để dự tuần vui 250 bên cạnh lặng núi Mount Rushmore, nơi có bốn chân dung của bốn vị tổng thống khác trên đỉnh cao. Đó là chân dung của Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. Với đường đi và nghi thức vô cùng trọng đại trong dịp này, đây là lần đầu kể từ năm 2020 Tổng thống Trump trở lại vùng. Với sự can dự của Chủ tịch Hạ viện Liên bang là ông Mike Johnson, dự luật về gia cư giá rẻ, tức là Housing Affordability, sẽ được đệ trình lên văn phòng Tổng thống Trump để cho Tổng thống Trump bút ký trong vòng 10 ngày trước mặt. Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã hủy bỏ bút ký ngay trong hội nghị Quốc hội Cộng hòa, vì ông muốn dự luật Save America Act được thượng viện thông qua. Tổng thống Trump cũng đã không phủ quyết dự luật này vì nó được chấp thuận một cách áp đảo bởi lưỡng viện tại Hạ viện 358/22 và trên thượng viện 85/5. Trong hàng ngũ các nhà lập luật, có tới 166 dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Tôi cho rằng đem lại quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng từ việc mua nhà dễ hơn, thuê nhà dễ hơn, với giá rẻ và giá mà người dân người ta có thể chịu được nổi. Điều luật này cũng giúp Đảng Cộng Hòa hốt phiếu từ những giải quyết được cái nhu cầu cấp thiết nằm trong giấc mơ Hoa Kỳ của dân chúng. Ngoại trưởng Marco Rubio đã rời vùng Trung Đông để về Hoa Kỳ sau 3 ngày ông thăm viếng Kuwait, Bahrain và tiểu quốc UAE, ba tiểu quốc đồng minh cốt cán của Mỹ trong vùng. Mỹ cam kết là bảo vệ an ninh cho ba tiểu quốc này trước, trong và ngay cả sau 60 ngày ngừng bắn. Liên quan đến bút ký giáp thư hiểu biết ngày 17 tháng 6 vừa qua, ba quốc gia này trong tổng số 7 là những quốc gia đã từng làm ăn năng lượng hài hòa về dầu mỏ với Iran trong nhiều thập niên qua. Thế rồi kể từ ngày 28 tháng 2, họ bỗng nhiên là mục tiêu của hỏa tiễn của phi cơ không người lái bắn từ Iran, khiến cho họ đã phản ứng và đi đến một yêu cầu là yêu cầu Mỹ yểm trợ và bảo vệ họ. Giá dầu thô đã tụt xuống dưới giá trước chiến tranh ngày 28 tháng 2, và giá xăng dầu trên đất Mỹ cũng đã hạ giảm 2 tuần lễ liên tiếp. Đây là những chỉ dấu cho biết những gì ông Trump làm trong 3 tuần lễ vừa qua đã đi đến hiệu nghiệm, và hiệu nghiệm được đo thấy. Trong cái đó, do Thái lên tiếng khiến quân Hezbollah phải giải giới, nếu còn hy vọng là quân đội Do Thái rút ra khỏi miền Nam Lebanon. Khiến quân Hezbollah nhập cuộc chống Do Thái là để phản ứng cuộc trừng phạt của Mỹ và Do Thái dội bom giết chết lãnh chủ của Iran vào tuần lễ đầu tháng 3 khi cuộc chiến bùng nổ. Do Thái quyết chí rằng từ năm 2024 sứ mạng của phiến quân Hezbollah là phải tự giải giới, và đó là điều kiện tiên quyết cho cuộc rút quân ra khỏi Nam Lebanon của quân đội Do Thái. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran cảnh cáo rằng tất cả những tàu bè nào qua lại vùng eo biển Hormuz đều phải đi theo đúng hải trình mà Iran đã đặt để. Và đi ra ngoài hải trình này là một điều Iran cho rằng nguy hiểm và vi phạm và sẽ bị không đón. Quyết định này được Iran đưa ra là vì Oman nuôi dưỡng hay mở một hành lang khác để giúp giải quyết ứ động quá nhiều tàu bè nằm ở ngoại vịnh Oman trước khi liên quan cổ cò và đi vào vịnh Ba Tư ở phía trong. Và việc này đang gây phẫn uất và chính thức bị Iran chống đối. Từ hôm kia Iran đã bắn vào một tàu buôn, và tàu buôn này đó đến từ Singapore, và đây là một sự vi phạm dừng bắn quan trọng mà tổng thống Trump lên tiếng bất bình. Đến nay đã có trên 125 tàu bè qua lại trong một ngày vừa qua, tức là nó rất gần với con số 130 trước thời kỳ chiến tranh. Tối hôm qua, tối thứ năm, 25 tháng 6, tưởng là đội Mỹ là đội banh 3 lần đánh không hề thấy thua, nhưng đội Mỹ ở mãi tới phút chót, phút hết sức là gần chót của hiệp nhì, phút thứ 96, 37 giây, tức là con số 22 đang hòa giữa hai bên đem lại sự thua thiệt cho người Mỹ, là đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tung lưới. Và như vậy đội Mỹ đã trở thành 2 thắng và 1 thua. Nhưng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu hết lòng, hết sức bằng niềm kiêu hãnh quốc gia để chiến thắng đội Mỹ. Mà mặc dù họ biết rằng thắng thua hay hòa, họ cũng sẽ phải lên đường về nước, tại vì họ không được vào vòng 32. Như vậy đứng đầu bảng D, nên đội tuyển Mỹ đã vào vòng 32 từ tuần trước cùng với 24 đội nhất nhì khác trong các bảng, cộng với 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tạo thành vòng 32. Vòng 32 của đội tuyển Mỹ sẽ xảy ra vào tối thứ tư 1 tháng 7 sắp tới tại vận động trường Levi Stadium ở thành phố nhà, thành phố Santa Clara. Họ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina của châu Âu. Ai thắng thì đi tiếp vào vòng 16, ai thua thì về nhà dọn kho. Lý do khiến cho đội Mỹ không thắng được trận đấu cuối cùng trong bảng D đêm hôm qua còn những quyết định của ông bầu mà ai cũng hiểu đây là bài bình dài, tức là ông đã chọn làm như vậy để đánh bại, để tránh bị thương thêm, đánh để không bị phạt, tại vì một số danh thủ của đội trong hai lần chiến thắng đầu tiên đã có quá nhiều thẻ vàng, cho nên nếu nhận thêm thẻ vàng nữa thì đội tuyển Mỹ đêm qua đã chiến đấu với ít con số nhân sự. Như vậy by design ông bầu đã thứ nhất không cho bốn danh thủ đã bị bốn thẻ vàng tham gia trận đấu. Để ngại như chúng tôi trình bày, nếu họ bị thêm thẻ vàng nữa thì đội tuyển của Mỹ sẽ đánh yếu người. Thứ hai, trong 11 danh thủ ra sân, 8 danh thủ tuyển chọn là thành viên hạng nhì, tức là 8 người hạng nhất đã không đánh lương sức cho vòng 32. Và thứ ba, chỉ có 42 phút cuối cùng, danh thủ Christine Pulisic được ông bầu đưa vào cho thử chân thử tay quen sân để chuẩn bị cho vòng thứ 32. Do đó đem hội tuyển thứ nhì mà giữ hòa 2-2 là một điểm son. Do đó bài design để tránh cho đội Mỹ những điều mà họ không cần trong việc đi vào vòng 32, tức là tầm quan trọng. Đội tuyển Mỹ qua một số các quan sát viên về bóng đá là nằm trong top 10, tức là 10 đội giỏi nhất trong 32 đội đi vào vòng 32, và họ có thể đi sâu hơn. Sau đây là danh sách 10 đội hy vọng sẽ đi sâu hơn. Danh sách thứ nhất đứng đầu là Pháp, thứ hai là Argentina, thứ ba là Tây Ban Nha, thứ tư là Bồ Đào Nha, thứ năm là Anh Quốc, thứ sáu là Hà Lan, và thứ bảy là Mỹ, thứ tám là Na Uy, thứ chín là Nhật Bản, và thứ 10 là Ba Tây. Như vậy trong hình thức thắng đi tiếp thua về nhà dọn kho, đội tuyển Mỹ đi vào vòng thứ 32 để đụng đội tuyển Bosnia Herzegovina thứ tư này để đi vào vòng 16, trước khi đi xa hơn vào vòng 8 hoặc có thể vào vòng 4, rồi cuối cùng là vòng quyết định. Con đường tuy khó khăn nhưng từng bước đội Mỹ đứng hàng 7 có cơ hội tiến thân. Đó là phần cập nhật những tin tức đêm qua và ngày sáng hôm nay của chúng ta trong chương trình cuối tuần thứ 6, 26 tháng 6. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thủy Vân. Quý vị nào yêu thích về bộ môn thúc cầu thì hẳn đã theo dõi những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là cái trận đấu của Hoa Kỳ vào tối ngày hôm qua. Quả thật mà nói, đội Thổ Nhĩ Kỳ họ đã đá một cái trận lẫy lừng để lấy lại cái thể diện quốc gia. Họ cố gắng hết sức mình, mặc dù đội Hoa Kỳ không có những cái cầu thủ chính nhiều nhưng mà vẫn thủ hòa ở giây phút cuối cùng. Thì phải nói là những giây cuối cùng chứ không phải là phút nữa, bởi vì sau cái trái banh nó đá vào thì coi như là trọng tài tuyên bố là trận đấu chấm dứt. Thì vì lơ đễnh hay là vì một lý do nào đó mà trái banh nó lọt lưới của Hoa Kỳ, và đây nó cũng là một cái điểm dở cho đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy rằng về nước nhưng mà vẫn lấy lại được cái mặt mũi, là dẫu sao tôi cũng đã đá thắng sẽ có những cái cơ hội để đi tiếp. Có người đó thì bi quan nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ sẽ không có hy vọng, nhưng mà ai biết được chuyện gì xảy ra thưa quý vị. Bởi vì quan sát cái lối truyền banh của Hoa Kỳ năm nay thì người ta thấy cái vấn đề tốc độ và cái cách truyền banh nó vượt xa hơn những 4 hay là 8 năm về trước. Đá theo kiểu châu Mỹ, tức là của ba tay của Ác Căng Đình, chứ không có còn đá theo kiểu Âu Châu ngày xưa nữa, tức là tạt banh vào hai cánh trái hoặc phải rồi chạy xuống góc đá tạt vào giữa. Cái hình thức nó cũng có sử dụng, nhưng mà phần lớn thì họ lại sử dụng những cái cú truyền banh thẳng và đi thẳng vào trung tâm, hoặc là nếu có dẫn xuống góc thì họ cũng đưa banh vào ở phía trong. Đây nó là một trong những cái cách đưa banh và truyền banh mới của đội tuyển Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà nói Hoa Kỳ không có hy vọng thì cũng chưa hẳn, bởi vì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Thí dụ như quý vị thấy đội Đức cũng là một cái đội lừng lẫy của Âu Châu, nhưng mà cũng thua lên thua xuống. Rồi ngay cả cái đội đã từng chiếm nhiều lần chiếm vô địch thế giới là đội Ý không được lọt vào cái vòng 48 luôn. Cái chuyện nghe nó có vẻ khó tin nhưng mà nó đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi, và dĩ nhiên chúng ta sẽ ủng hộ đội nhà, đội Hoa Kỳ, xem coi có một cái kỳ tích nào xuất hiện hay không.
1: Tôi cũng nhận được một cái bản tin nhắn từ một kịch giả mà tôi không biết ở đâu, nhưng mà đang tay tôi nha. Thì câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà tôi thì mà không có dán trả lời, nghĩ giờ là không có chuyên nghiệp chúng tôi lại. Tôi đang quan tâm những làm thể thao mà trên hệ thống về truyền thông, đặc biệt đó là Las Vegas, thì người ta đánh cá, mà đánh cá để mà cái độ đó, cái độ đó thì nó có hợp tác hay là không. Tôi thứ hai là trong cái giải mà kích cầu của thế giới này đó, là cái vấn đề mà cá độ giữa cá nhân thì tư nhân thì không nói gì, nhưng mà có cái cá độ bằng hợp pháp, bằng cái tính chất gọi là chính danh ở trên hệ thống và thông tin ở trên mạng xã hội hay là trên phương diện mà thông tin trên truyền thông. Cái điều kiện này thì tôi không rõ và gặp không dám trả lời nó như thế nào. Nếu làm sao tự nhiên mà tôi đang biết về vấn đề cá độ này nó có hợp pháp trong cái giải quốc tế này hay không, thì em làm sao cũng nhận thức rằng là thế vậy.
0: Vâng, thưa anh Trần Nghĩa cũng như thưa vị khán giả đặt câu hỏi, thì ở Mỹ thì như chúng tôi nói đó là một cái xứ sở pháp trị, cho nên cái gì nó cũng có luật pháp. Ngay cả những cái quảng cáo để mà chúng ta có thể ghi danh để mà đánh cược ở trên đó, họ cũng có một cái liên hệ và có một cái giấy phép từ thí dụ Las Vegas hoặc là Reno. Những cái nơi mà như ở Reno, Las Vegas thì những cái việc mà đánh cược, đánh cá này nó hợp pháp. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà mỗi năm nó có tới cái mùa bóng bầu dục, tức là football, nó quý vị thấy người ta nói rất nhiều về cái việc cá độ football. Và nhiều anh, nhiều chị cá độ football là nhiều khi bán nhà bán cửa luôn, tức là thua cả mấy trăm ngàn như không. Thì thông thường nó những cái trường hợp đó nó lại là những cái trường hợp mà qua những cái người mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay gọi là huyện đời, nó gần giống như vậy, đó là những người bất kỳ đó, họ là những cái người mà họ đi ghi là những cái người muốn đánh bao nhiêu đó. Thì những người này đó phần lớn là nếu mà bị khám phá thì có thể sẽ gặp trở ngại về vấn đề pháp luật. Thì cái đó là qua cái sự hiểu biết của chúng tôi. Còn riêng về cái giải quốc tế này thì dĩ nhiên nếu mà những cái nơi mà họ có quyền cho đánh cược thì họ vẫn có thể mở ra và ai muốn cá thì cứ cá. Còn riêng ở Việt Nam thì thưa quý vị cũng biết là cái hình thức quyền đề hay là những cái người mà làm trung gian họ rất là nhiều, và có những cái trận banh người ta cũng bán nhà bán cửa giống như bên Mỹ. Tại Việt Nam thì cái máu bóng tức cầu đó, nó cũng cao lắm, và người ta sẽ có những cái việc đánh cá mà nhiều khi nó chỉ vì một cái phút mà bất đồng nào đó mà thua rất là nhiều. ví dụ như chúng tôi nói cái trận mà đội Đức đá vừa rồi đó, nếu mà thường thường đó mà người ta bắt đội Đức đó, thì người ta phải chấp bao nhiêu trái nữa, trong khi đó, đó thì đội Đức là bị thua thì không ai biết được cái chuyện gì nó xảy ra trong cái vấn đề thể thao. Vấn đề cá cược thì không biết là anh Dân có thêm chi tiết nào để cung cấp cho vị thính giả này không, thêm Dân?
2: Anh Nam Thanh đã giải quyết được 80% rồi. Cá cược so với thể thao và trên đài thể dục cấp quốc gia đó, qua một số hệ thống những cơ quan được phép đó, là chuyện hoàn toàn hợp pháp và nó có giới hạn của nó, người ta không sắp phạt nào đến sân bài dân luyện. Còn ngoài những cái hệ thống mà được phép như vậy đó, tất cả hệ thống nào không nằm trong cái hệ thống này đó là coi như là phi pháp. Cái chuyện đó đó là ăn lỗi chịu. Và nếu không để ra nhiệt đó, thì đó là cái món cờ bạc của mình. Vâng, cá cược trên tất cả mọi ngành, thể thao trên tài đều cho là hợp pháp ở bên Mỹ. Cảm ơn mình nhân vọng.
0: Vâng, xin cảm ơn Dương. Vâng, thưa quý vị, nó có một cái vấn đề mới đây mà tối cao pháp viện vừa tuyên bố, đây là một cái vấn đề mà người ta cho là khá nhạy cảm. Dường như gần đây mấy ông mấy bà trong tối cao pháp viện có vẻ chịu khó làm việc nhiều, và mới đây đó họ ra phán quyết đó là cho phép sở hữu, những cái người mà có giấy tờ sở hữu súng đó, có thể đeo súng ở trong mình đem vào những cái nơi mà công cộng. Thì cái phán quyết này ra đó, nó gần như nó đã vô hiệu hóa những cái sự cấm đoán của những cái tiểu bang dân chủ, thí dụ như là ở Hawaii, đặc biệt là California, hay là New York, New Jersey, hay là Maryland. Đây là những cái tiểu bang mà cấm người ta không có cho mang súng vào những cái nơi công cộng, sẽ bị phạm luật. Bây giờ đó, qua cái phán quyết mới của tòa án này hỗ trợ cho những cái người mà sở hữu súng, thì thêm tình nữa, California, nếu mà trong tương lai một người mà có giấy tờ mua súng hợp pháp, họ giấu cái súng trong mình, họ đi vào những cái nơi công cộng, thì cái nhận xét của anh về cái chuyện này nó như thế nào, có nên hay không, và nó có lợi như thế nào, nó có hại ra sao, thưa đồng nghĩa?
1: Đây là cái điều kiện mà mỗi tiểu bang cũng như là cái người mua cần phải tuân thủ theo luật pháp về khi mà súng. Súng đó là nếu trường hợp mà họ có chứng minh được rằng họ đã đi họ tiền chuyên về những thời gian nào đó hay là những cái công việc họ, đó là một chuyện cần phải mua súng, và cần phải có cái chủ tịch để nhập tên để mà mua súng và tự trang bị cho mình. Cái thứ hai là về cái vấn đề những cái nguy hiểm mà có với những người khác hoặc là công việc của họ, đòi hỏi có cái cơ sở phòng thân. Thì trong đó thì cái vấn đề mua súng là cái tính nào tính đáng tao nhiên, thì trong khi mà mang súng đó lại có đạn sẵn để cân nòng súng hay không, hay là tách rời ra, đây là có những cái điều kiện mà những cái mua súng từ tiểu bang này và thành phố kia phải cần biết, và cần phải có một cái thời gian nào đó để mà kiếm còn những cái biện pháp, để rồi sau đó thì cơ quan gọi là cảnh sát, được là cơ quan FBI điều tra để tìm tội cho họ có thể người để là mang súng. Ví dụ như là nếu trường hợp mà mang súng mà cái người đó có cái tinh thần gọi là không ổn, hoặc là có những cái triệu chứng gọi là bất an mà bị mang súng thì đó là nguy hiểm. Tuy nhiên đây là những cái điều kiện căn bản để đưa ra để phải chứng minh và phải chờ cơ điều tra để đưa ra. Điều đó là những tiểu bang mà nó có thể cho ra rất nhiều mang súng để tự trang bị cho mình. Điều thêm nữa đó là nhiều cái tình huống ở nhiều cái tiểu bang, và từ đặc biệt là tiểu bang nhiều nhất của đại dân chủ, thì vấn đề như cao lên chẳng hạn nhiều súng để mà trang bị thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề súng đó. Và thứ hai là không có thể gọi là mua súng để dành cho những người trẻ. Mà nếu từ người lớn mua, rồi sau đó từ người trẻ không có giữ cái súng ở cách an toàn hoặc là những băng lạng, và những loại súng đó là loại súng ngắn hay là loại súng trường hay là loại súng gọi là có cái tác động mạnh, thì nó tùy trường hợp. Tuy nhiên cái việc mà mang súng thì cũng có được nhiều người Mỹ họ chứng minh rằng trong cái quá trình giữa cái lịch sử của Mỹ để mà sử dụng súng là cái sự hợp pháp để mà tự bảo vệ, có đó là cái truyền thống có từ lâu đời. Rồi bên cạnh đó thì những cái vấn đề lạm dụng về súng để giết người hàng loạt hoặc là để có những cái điều kiện mà nó không có được bình thường để từ đó sử dụng súng để mà gây lên cái tai nạn mà ngược lại ý muốn, đó là cung cấp để mà làm sao cho có sự làm cãi qua lại. Cái điều kiện mà nhiều người cũng để ý đó là các công ty về chế tạo súng họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để quảng cáo, và đồng thời nữa họ cũng là bỏ rất là nhiều tiền ra để mà vận động về vấn đề chính giới để cho những người khác để họ có thể gọi là tin lợi về vấn đề sản xuất tiền súng cũng như là bán súng ra cho nhiều người. Những lời nó cũng đòi hỏi về vấn đề luật pháp mà nó có thể theo thành phố hoặc là tiểu bang hoặc là chính phủ liên bang. Đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu. Tuy nhiên việc mà sử dụng súng là phải hiểu rõ trong những cái vấn đề mà gọi là khi ra bên ngoài hay cấp súng ra ở bên ngoài. Nếu như là có giấy phép mang súng và giấy phép hợp pháp, đặc biệt đó là những cơ quan những người có cái nhằm bảo vệ như là security, tức là bảo vệ an ninh, hoặc là những người đã có những phần mà đe dọa của những trẻ tù nghịch, hoặc là những người mà có những cái phần kế là họ để sẵn sàng để tự vệ cũng như là họ để bảo vệ tài sản của họ cũng như là cá nhân của họ, thì họ được cái mang súng. Thì những loại súng này á không được giấu trong người mà có thể phải mang hộ ra bên ngoài, giống như là những người security gác cửa chẳng hạn. Đó là cái vấn đề, để rõ là vấn đề. Vấn đề này nó tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang. Ngoài ra nữa, còn nếu trường hợp sử dụng súng thì phải có để trong nhà, thì phải cách ly cho cái người và không người trẻ những người con trong đó, và chúng không bao giờ có được để

cái súng đó để lộ ra bên ngoài, có cái bao súng và để lộ ra bên ngoài, chứ không có thể là để giấu trong người. Đó là một số những cái chuyện mà chúng tôi đã tìm hiểu đến cơ quan cảnh sát để trả lời câu hỏi này. Và cái chuyện súng đó nó cũng tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang, có những cái điều kiện nào đó ABCD gì đó để hạn chế và để tránh lạm dụng và để tránh có những cái tai nạn bất thường xảy ra để trong người cho rất là nhiều người chết liên quan đến cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa đó thì vấn đề này cũng được cái tranh cãi trên chính quyền quốc hội, tranh cãi về vấn đề của những người làm luật, tranh cãi của những người làm an ninh, tranh cãi về những cái vấn đề họ nói rằng chúng tôi không có phải làm là một người làm ăn, nhưng mà những kẻ khủng bố đã có cái tình huống đe dọa chúng tôi và có những hành động mà làm cho chúng tôi không thể làm ăn được, bắt buộc tôi phải trang bị súng. Và cái điều kiện về này đó, mà chúng ta hiểu rõ là mang súng phải có cái trách nhiệm về cái súng của mình. Và cái điều kiện này đó, nếu mà bắn bừa bãi mà nó không có làm chính xác về cái chứng minh đó, thì có thể gặp các thứ rất là nhiều trong cái lĩnh vực về luật pháp. Nói tóm lại đó, mang súng có, nó có là được phép nói chung và cùng cái con phép của chúng và được cấp phép với những cái lệnh xin phép để rồi sau đó cơ quan điều tra cấp súng để cho những cái trường hợp này. Những người mua súng để làm chơi thể thao, ví dụ như súng trường để bắn bia, để đi chơi đi săn bắn là cái khác, còn mua súng để bảo vệ cá nhân là khác. Chứ không thể nói là bảo vệ cá nhân mà mang súng đại liên hoặc là súng bắn hàng loạt thì cái chuyện đó có lẽ là nó là không hợp lý. Nói tóm lại đó, về cái vấn đề sử dụng súng đó, nó có nhiều cái điều xảy ra, nhưng mà cái chuyện mà mỗi thành phố hoặc là tiểu bang và liên bang nó có những cái cách để mà gọi là giải quyết cũng như là giải trình về vấn đề này, nó đòi hỏi có nhiều cái điều kiện, mà chứ không phải nói rằng nó tương tự nó là được quyền mang súng là vấn đề. Cho cả nếu không mang súng thì mang dao thì thế nào, nếu mang dao thì có thể giết người, giết người tầm sát hại thôi. Cho cả mang những cái loại gọi là quả mìn chẳng hạn, quả lựu đạn, con người cũng là một loại sát thương. Cho đó thì đây là những cái vấn đề mà nó tôi chỉ trả lời cách rất là tận quát để cho người hiểu cũng như trả lời câu hỏi này với cái sự hiểu biết của tôi là vấn đề đó. Ngoài ra nữa, việc sử dụng súng hay là những cái phương tiện nào để tự bảo vệ với mình là một sự cần thiết. Nếu không dùng súng mà dùng cái cây ba toan hay là có những cái loại khác để mà tấn công người khác cũng là một cách cần thiết vậy, mà nó là cái mức độ khá

0: có thể sử dụng chiến lược. Còn những cái người mà gọi là tinh thần bất an hay là cái khủng hoảng nào đó mà bất lợi mang tính người thì có thể đó là gây ra nguy hại cho người khác, thì nó bị ràng buộc giới lực áp dụng nhiều vấn đề lắm, nó rất là phức tạp chứ không phải đơn giản đâu. Đó là ý nghĩa của tôi xin nói sơ qua như vậy, thì có thể tìm quản lý dân gọi là đang phòng bổ thức thêm câu hỏi này cho được sáng tỏ. Xin trả lời với nào không?
1: Vâng, những cái điều mà anh Trần Nghĩa vừa trình bày đến quý vị đó, thì đó là những cái điều mà từ trước đến giờ đó, người ta áp dụng. Nhưng mà theo cái tin tức gần đây cho biết, cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện lại cho phép người ta có thể mang súng mà không có cần lộ ra ngoài. Từ trước đến giờ đó, người ta có cái lý do để mà vì vấn đề tự vệ, vì vấn đề tôi bây giờ đã 65-70 tuổi rồi, ra đường gặp mấy cái đứa lưu manh nó đánh rồi làm sao, thí dụ như vậy. Người ta có cái lý do để mà người ta xin phép sở hữu súng hợp pháp và được mang súng. Ví dụ những cái điều cũ như bên Texas đi, quý vị có thể mang súng bên mình, nhưng mà như anh Trần Nghĩa nói, nhiều khi cũng phải có cái bao súng đeo ở ngoài. Nhưng bây giờ đây đó là cái chuyện mà có thể đem súng nhưng mà không có cần phải lộ ra ngoài. Và cái điều đó tối cao pháp viện đồng ý. Và chính cái điều đó, như chúng tôi nói, nó đã làm xáo trộn một số những cái luật lệ từ trước đến giờ của những cái tiểu bang màu xanh, ví dụ New York hay là California. Và nếu mà điều này xảy ra, nó sẽ có lợi như thế nào? Dĩ nhiên những cái người mà sở hữu súng và muốn tự bảo vệ chính mình với những cái khẩu súng ngắn đó, thì họ rất là vui khi mà được cái tin này. Nhưng mà đối với những người mà chống vấn đề súng đạn đó, thì họ nói nó lại càng gây cái nguy hiểm hơn.

0: tại vì nghĩ đi đó thì cũng phải nghĩ lại. Bây giờ đó, những cái người dân bình thường đó, không được phép mang súng và có súng ở trong mình, và thậm chí có thể dắt vào ở bên hông có cái bao súng, thí dụ như vậy, thì ai là cái người mà có thể dắt súng và giấu súng trong mình hiện giờ? Hiện giờ là chỉ có những kẻ gian, những tên ăn cướp, những tên chuyên nghiệp sử dụng súng lậu thì chúng nó mới giấu súng trong mình thôi. Người bình thường không có quyền làm cái chuyện đó. Bây giờ nếu mà luật mới này ra, họ có quyền, họ có súng trong mình, thì những cái chuyện mà hành hung hay là những cái chuyện mà hiếp đáp người này người kia, hoặc là ăn cướp giật giữa đường vân vân, có thể nó sẽ bị hạn chế. Bởi vì kẻ gian nó không biết là cái người mà nó tấn công, cái người đó có súng trong mình hay không. Và đây nó có những cái điểm lợi, nhưng mà nó cũng có những cái điểm mà bất lợi, và nó gây cái vấn đề xáo trộn như vậy. Thế Giang không biết rằng anh có ý kiến hoặc là bổ túc thêm gì về cái quyết định phán quyết mới đây của tối cao pháp viện, mà nó đã lật ngược lại những cái phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề sử dụng súng và đem súng vào, thậm chí là không có cần xô ra ngoài, tức là có thể giấu trong mình vào những cái nơi công cộng hay không, thêm không?
1: Cái điểm quan trọng ở đây đó là vũ khí nó phải là concealed, tức là nó phải được che khuất, nó không để lộ ra ngoài để gây hoang mang và gây khó chịu cho người khác. Và điều thứ hai nữa là nếu mà đeo súng không để lộ ra ngoài, đi vào một số cơ quan, tư cửa hàng tư nhân, mà nếu bị cửa hàng của tư nhân đó người ta khám phá ra, người ta từ chối, thì cái người mang súng đó dù không để lộ ra ngoài nhưng mà biết được như vậy không được vào những khu vực đó. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm là khẩu súng tự nó đó nó không có làm hại ai cả, mà cái người sử dụng nó làm hại người khác. Giấy phép đó bảo đảm rằng cái người mang súng nó có quyền theo hiến hiến định và có cơ hội để đeo như vậy như họ mong muốn. Còn cái chuyện mà họ có làm, họ có sử dụng khẩu súng của họ không đó là một chuyện hoàn toàn khác. Hai anh tôi cũng là biết rằng tai nạn xe hơi hàng ngày ở nước Mỹ nó còn nhiều hơn là tai nạn liên quan đến súng ống, súng ống. Đây là quyết định nằm trong tư chính án số 2, số 2. Tư chính án số 2 đó từ thời lập quốc cho biết rằng người dân được quyền mang súng để bảo vệ an ninh cho gia đình mình trước áp lực của một chính quyền độc tài. Cái đó là cái quan niệm ngày xưa đó. Tôi chỉ nhớ sau này nói rằng nếu chính quyền mà trang bị súng thì người dân cũng trang bị súng được, và mới là trang bị súng không để đánh nhau mà thôi, mà để bảo đảm an ninh gia hộ của mình. Và về quan điểm đó là chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ tư chính án số 2. Cảm ơn ông Phong.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, để nó làm rõ hơn cái việc này đó, thì nếu mà cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện mà được thi hành thì xem như một người có giấy tờ sở hữu mua súng hợp pháp, họ có quyền giấu khẩu súng trong mình và đi ra ngoài đường mà không có bị phạm luật nếu mà trường hợp bị khám phá ra, phải không thưa anh Dân?
1: Nếu họ có giấy phép, mà giấy phép quan đoàn rằng họ phải concealed, tức là mang vũ khí mà không để lộ ra ngoài đó, không ai ngăn cản họ, không ai cấm họ, không ai hạch hỏi gì họ được cả. Còn họ có sử dụng hay không nữa là cái chuyện hoàn toàn đi ra ngoài cái phán quyết của tất cả pháp viện liên bang.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày đó, các vị trên tối cao pháp viện phải nói rằng gần đây làm việc có vẻ khá siêng năng và làm việc liên tục. mới đây đó thì nó có một cái tin mà chúng tôi tin rằng cộng đồng của những người di dân, cộng đồng của những người tị nạn, họ sẽ phản đối rất là nhiều. Chúng ta biết vào cái thời của tổng thống, cựu tổng thống Biden, thì cái chuyện mà mở cửa biên giới để cho di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ và gây hỗn loạn, nó đã xảy ra. Đến khi ông Trump muốn quay trở lại trong cái nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy gần như là siết chặt và kiểm soát biên giới một cách cứng rắn. Cái chuyện mà di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ, nó gần như là nó chấm dứt. Và song song đó, ông còn mở ra những cái chiến dịch cho các cảnh sát di trú đi tìm bắt những tên đầu trộm đuôi cướp, mà đặc biệt lại là không có giấy tờ hợp pháp để trục xuất. Và cái việc đó vẫn đang tiếp tục xảy ra, đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra. Nhưng mà có những cái trường hợp mà từ thời xưa nó có một cái quy chế gọi là TPS, tức là tạm gọi là cái quy chế bảo vệ tạm thời cho một số những cái người dân ở các nước mà bị đàn áp, bị khủng hoảng và vân vân. Có nhiều sắc dân lắm, thí dụ như là Haiti, đặc biệt là Haiti, rồi Syria, rồi thậm chí sau này có Venezuela nữa. Cái quyền bảo vệ tạm thời này đó, nếu mà họ qua Mỹ thì họ được quyền sống và làm việc, rồi cái thời gian nó kéo dài. Nhưng mà kéo dài đến một cái mức nào đó thôi. Bởi vì có những người đó kéo dài từ hồi 2000 mấy cho tới bây giờ, thì họ vẫn ở trong cái quy chế TPS này, trong cái điều kiện này. Chúng ta không biết tại sao những người này không tìm cách làm đơn để xin nhập tịch Hoa Kỳ, bởi vì họ ở cả mười mấy hai chục năm rồi. Nhưng bây giờ đó thì mới đây bên phía tố cáo pháp viện đó, họ nói rằng bên phía hành pháp của tổng thống Trump đó, có việc chấm dứt cái quy chế TPS này của những người này. Và nếu mà chuyện này xảy ra, nó có thể đã ảnh hưởng đến cả trăm ngàn, cả triệu người mà đang ở trong cái tình trạng này. Và chắc chắn đó, cái sự chống đối, sự khiếu kiện nó sẽ xảy ra. Thì thêm trong nghĩa, anh nghĩ rằng cái phán quyết này để cho phép chấm dứt cái quy chế này của những cái người mà ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề, cái đời sống và cái xã hội nó sẽ bị nó có thể nó hoảng loạn hơn lên trong một cái thời gian, nhất là những cái cuộc biểu tình hay là những cái cuộc chống đối, phản đối của những người ủng hộ di dân đó, họ sẽ có thể nổ ra lớn nếu mà cái chuyện này nó xảy ra hay không, thưa anh Trung Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà nó liên quan nhiều cho đến vấn đề di trú, là thứ nhất. Cái thứ hai là phải có chính trị, thưa anh Nam Phong. Nhưng chúng ta quên một cái lợi một thời gian ngắn trước đây, nó không phải nhiều năm, như là trường hợp mà do chính đề thiên tai như là hai tư bị bỏ lực mình chưa đủ thứ chuyện mất chân và cho những người di dân tạm thời sống, thì sau đó là vô là visa để rồi sau đó họ thay vì họ hồi hương trở lại thì lại tiếp tục có chống lại qua tù. Thì vấn đề mà nó quan trọng đó mà mọi người cũng đang theo dõi, đó là cái vấn đề chấm dứt của cái tập phát hiện về cái vấn đề cho phép vấn đề bộ đội an cũng như là chính phủ Hoa Kỳ để trục xuất của những người gọi là ở đi quá hạn mà không có được chuẩn về vấn đề cái sinh của họ hoặc là cái điều kiện họ xin phép tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái kẽ hở mà cái sự thi hành về vấn đề luật pháp, về vấn đề di trú không được áp dụng. Thì trong cái vấn đề hiện nay, đó là do cái nguyên do là cơ quan về là di trú của Hoa Kỳ cũng như là cơ quan về vấn đề bảo vệ biên giới mà những nhân viên về ICU cũng đã bắt giữ trên 10.000 thành viên băng đảng dưới thời của tổng thống Trump hiện nay. Đây là những việc làm mà chúng ta thấy là coi như là những cái vấn đề thời sự, bởi vì từ đó những người mà khai thác về cái vấn đề gọi là di dân, những cái về vấn đề mà gọi là nhân đạo, thì họ lên tiếng cho rằng đây là những việc làm mà không có thể chấp nhận được. Thì vì đối với những người khác mà dinh dưỡng thì tại sao có phải sự trở lại cận tệ mà là không có được cái hành động hợp pháp nào với những người sinh tạm thời tạm trú đó mà nó quá thời hạn từ lâu, thì đây có phải là đây nó nằm trong cái sự lợi dụng về cái vấn đề như bao kia cũng như sự giúp đỡ từ phía của cơ quan chính phủ thì nhiều mặt công đó về mặt xã hội, về vấn đề trợ cấp, về vấn đề y tế cũng như là về cái vấn đề họ là những người không phải là công dân Mỹ nhưng mà đã là tư cách tạm thời thì hiện bây giờ tình trạng tạm thời đó họ có trách nhiệm cho thuộc về ai, thì từ đó là những cái hơi đoan đảng họ sẽ tà trộn, sẽ làm chuyện và từ đó có những điểm sai sót về cái vấn đề thời gian là giúp đỡ cho những người này và mà làm như vậy thì có sự mất mát về vấn đề ngân sách của quốc gia và làm cho tổn hại cho đến người dân đóng thuế. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể sẽ hiểu được là nó nằm trong xu hướng của cơ tả ủng hộ hoặc là khi mà chính phủ của tổng thống Joe Biden hiện nay đó là thiết lập về vấn đề và thực sức về vấn đề của những người đã làm chuyện về những cái vấn đề gọi là giấy tờ hợp pháp nội sống tại đây và không có sự điều chỉnh thì sẽ bị trực tiếp về những người đó nếu như xét ra là có những cái thành phần sẽ có những cái lỗi lầm về nhiều mặt khác nhau và sẽ bị trực tiếp. Cái vấn đề quan trọng mà chia ra để mà bàn cãi nhiều đó là người ta khai thác về vấn đề trực tiếp này, đặc biệt đó là những sự ban dân chủ họ dùng những cái người gọi là cư dân này để mà có thể ủng hộ cho cái quyền lực chính trị của họ, hay là đây cũng là một cái cửa hở trong vấn đề mà luật pháp của Hoa Kỳ mà thủ tục của sự hành chính và đã cũng có cái sự dung dưỡng và bao che nào của những người lợi dụng đó để trong các cái cuộc để có thể đi bầu cử, mà chúng ta cũng đã nhắc đi và nhiều lần về vấn đề sẽ hay đi để đi bầu và cái người đó phải hợp dân hợp pháp về vấn đề mà dân dân. Còn những nếu trường hợp để mà gọi là dùng cái phương tiện đó để mà thắng cử trong cái người chính trị và từ đó lạm dụng cho mình cái phiếu bầu cử mà khó có thể kiểm soát được, mà chúng ta đã cũng có đi nhắc lại nhiều lần đó là cái vấn đề mà sẽ ai đi coi là chính danh hay không. Từ đây là những cái vấn đề nó có khuynh hướng chính trị nhưng mà cũng là một cái khuynh hướng để cho tôi thấy thấy là cái chính quyền bỏ muốn bảo vệ an toàn cho nước Mỹ thì cần phải làm thì đứng tới những cái vấn đề quyền lợi của những phe phái, đặc biệt đó là những chính trị cũng như là những cái vấn đề đó đã tồn sâu ra về những cái trách nhiệm của những chính phủ trước đây mà lơ là đã không làm cái chuyện này, từ đó nó đưa ra những cái tệ nạn về dính đến cái luật pháp và dính đến cái vấn đề tự là về vấn đề của những giới gọi là phe tả, những tổ chức phe tả để khai thác cái vấn đề này để mà hướng lợi cũng như là lên tiếng để mà chứng minh cho các vấn đề quyền lợi của họ trong lĩnh vực chính trị. Như tôi đã nói, đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm cho nó rõ ràng, tức như là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã xúc tiến để làm cho minh bạch quá về vấn đề an toàn quá, cũng như là làm sao để tránh bớt được cái sự lợi dụng từ phối của người dân để làm những câu chuyện mà cho rằng nó cần phải có một cái tích cực. Thì từ đó là những người họ khai thác về những cái điểm mà nó có chất thực có lẽ là nhân đạo, nhân bản, nhân bản, để từ đó đưa ra những cái chính trị thì cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lý lịch cũng như là liên quan về vấn đề cái cái điều kiện mà nó có hợp pháp cho họ hay không để cần điều chỉnh và thay đổi trực xúc của những người mà đã lạm dụng trong cái đó để mà được hưởng lợi, tức là phải đi trở về nguyên quán của họ. Đây là những cái vấn đề mà đòi hỏi luật pháp và từ có nhiều cái trường hợp như mà tôi chỉ trình bày một cách gọi là tương tổng quát ở trên để tôi hiểu rằng nếu như là những cái vấn đề mà chúng ta mà chính phủ liên bang gọi là lưu ý tới những người mà cho rằng họ đã sống bất hợp pháp và cái điều kiện này đó là cái trách nhiệm của chính phủ, trách nhiệm của cái người không cái người mà gọi là mà trong cái trường hợp mà để xin tị nạn về cái vấn đề gọi là nhân đạo, về cái vấn đề thiên tai hoặc là nhiều vấn đề khác mà không chịu được chỉnh thì đây là đặc biệt phải trực tiếp trở về, đó là một vấn đề mà người ta cố tình khai thác nhiều mặt khác nhau. Nó tóm lại đó là chúng ta phải tìm theo cái trường hợp để mà có thể trả lời. Tuy nhiên cái việc mà cung cấp 2-3 tháng gọi là 2 năm hay là 1 tháng hay là 3 tháng hay là 1 năm 2 năm nào đó phải trở về thì đây là cái nguyên tắc nó rõ ràng như trong văn bản mà nếu trường hợp không làm đó thì nó có một phần là trách nhiệm của những người gọi là tị nạn này. Thứ hai là cái cơ quan của chính phủ đã lơ là không làm đúng cho người nhập cư ra. Cái thứ ba là nặng tính cách chính trị. Cái điểm thứ tư là có thể khai thác được phe phái và đã họ khai thác những cái điểm đó để làm lợi cho chính trị của những người gọi là chính trị tại đây. Nó là nhiều cái trường hợp mà chúng ta tự phân tích. Tuy nhiên nếu trường hợp mà chúng ta hợp pháp và chúng ta đã làm thì điều kiện này nó có vi phạm đến cái vấn đề an ninh của Mỹ hay không là một. Chuyện thứ hai là làm nặng cho cái quyền chế của người dân và bắt buộc tự nhiên cung cấp cho những người này không. Mà nếu đây là sự quá hại thì điều kiện này cần phải được điều chỉnh. Mà chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao cho gọi là cho nó cũng ưu tiên và mọi chuyện đã phải được công bằng. Đó là nhiều vấn đề mà chúng ta cũng đã có lần phân tích và để nói cũng vài lần rồi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Chúng tôi xin quay trở lại cái điểm chính của cái việc này, đó là cái trường hợp mà một số người đang ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời. Cái câu hỏi nhiều người cũng đặt ra là có nhiều người sống ở đây mười mấy năm cũng nằm ở cái quy chế này, mà tại sao họ lại không có chịu tìm cách làm giấy tờ để xin vào quốc tịch hoặc là trở thành một cái thường trú nhân nó hợp lệ, mà họ cứ để kéo dài như vậy. Và cái số người này đặc biệt là người Haiti đông lắm, tính tổng cộng ra cái số người mà đang nằm ở trong cái trường hợp này nó lên đến cả triệu người chứ không có ít. Trường hợp mà gọi là TPS bảo vệ tạm thời này thì bây giờ tố cáo pháp viện cho phép bên hành pháp, bên tổng thống Trump đó, có thể chấm dứt cái quy chế này. Mà khi mà cái quy chế này chấm dứt có nghĩa là cả triệu người này sẽ trở thành di dân bất hợp pháp và có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Thì thân dân anh có thể chia sẻ về cái thêm một chút về cái quy chế bảo vệ tạm thời này và cái lý do tại sao những người này họ không làm giấy tờ để chính thức ở lại Hoa Kỳ hoặc là trở thành công dân Hoa Kỳ mà bây giờ để lại lâm vào cái tình cảnh như thế này hay không thân dân?
1: Ngày xưa, dưới thời của Tổng thống Joe Biden, trên 6.000 công dân Syria, trên 400.000 công dân đảo quốc Haiti, và hiện giờ đó, cả triệu người đến từ Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal, tổng số là 17 quốc gia. Họ được hưởng cơ chế này một cách bừa bãi. Cơ chế này có cái tên là TPS, tức là Temporary Protection Status, cơ chế được bảo vệ tạm thời. Mà trên nguyên tắc đó, cái thẻ xanh cũng là một, nhưng mà thẻ xanh đó, nó áp dụng cho thành phần sinh thành tị nạn. Cho nên cái người tị nạn trong trường hợp này đó không có được đụng tới. Tại vì tị nạn đó, nó có cái thời gian giới hạn của nó là bao nhiêu. Chẳng hạn như ngày xưa chúng ta có thẻ xanh đó, 5 năm sau chúng ta có quyền đổi thẻ xanh bằng cách đi vào quốc tịch. Thì cái quy chế bảo vệ tạm thời TPS này nó không có giới hạn. Thành thử ra các công dân mà các quốc gia, hầu hết là Nam Mỹ hoặc là quốc gia xa vời, xa Hoa Kỳ từ phía Trung Đông đó, họ cứ đến cứ đi Hoa Kỳ như là chỗ không người vậy đó. Thì cái phán quyết 6/3 của tố cáo pháp viện liên bang đó cho phép tổng thống Trump và chính quyền hành pháp của ông đó chấm dứt sự trở lại tại biên giới đi vào Mỹ của những công dân được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời TPS, rằng họ không còn tiếp tục được chào đón như ngày trước nữa. Thế thì ngày trước nó tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy vì nhiều lý do lắm. Họ bị bức tử ở quê hương gốc về chế độ độc tài. Họ không sống hạnh phúc về quê hương gốc tại vì chiến tranh, tại vì thiên tai hạn hán. Cho nên chính phủ Joe Biden đó, với cái nhu cầu là càng nhận được người không quốc tịch Mỹ bao nhiêu càng có lợi cho đảng của họ, cho nên họ bừa bãi. Và chính cái sự bừa bãi này đó nó đẻ ra một số những cái đe dọa cho an toàn xã hội, đe dọa cho gánh nặng tài chính. Mà ai cũng biết đây là sự làm lụng, cho nên cái phán quyết về di dân này đó, nó đem lại thắng lợi cho ông Trump. Và cái thắng lợi này đó, nó đòi hỏi rằng nhà cầm quyền liên bang phải có một thái độ dứt khoát. Thái độ dứt khoát đó, ngay sau khi có cái bản phán quyết của Tố cáo Phát Điện là những công nhân có giấy tờ TPS trong tay họ, khi họ trở lại Mỹ, nó không yên ổn như trước nữa, họ có thể bị từ chối. Cảm ơn anh Nam Thông.
0: Thế nhưng như vậy thì cái trường hợp mà những người mà không có trở về đất nước của họ và vẫn ở Hoa Kỳ từ trước đến giờ, thậm chí có người nằm ở trong cái quy chế này cả mười mấy hai chục năm rồi, thì những người này, cái trường hợp đó nó sẽ như thế nào thưa anh dân?
1: Tố cáo Phát Điện liên bang không cho phép ông Trump làm bất cứ cái gì khác, hoặc nếu ông làm đó không phải là chuyện của Tố cáo Phát Điện liên bang can thiệp. Tố cáo Phát Điện liên bang qua 6/3 chỉ có cho phép hành pháp của Tổng thống Trump đó, là những công dân được hưởng TPS họ đi ra vào nước họ, họ trở lại Hoa Kỳ, nó sẽ không dễ dãi nữa.
0: Chào mừng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dương. Vâng, chúng ta trở lại với một cái đề nghị gần đây khi mà bên phía tài chính cũng như bên phía về vấn đề ngân quỹ của Hoa Kỳ đó, họ lên tiếng, họ báo động, họ nói khoảng chừng 10 năm nữa cái quỹ an sinh xã hội nó sẽ rớt xuống còn con số zero, có nghĩa là hết tiền để cho mấy người mà về hưu. Tại sao nó lại sinh ra cái chuyện lạ lùng như vậy? Cái số tiền nó bị quan phí ở chỗ nào mà từ trước đến giờ không có xảy ra cái chuyện đó, mà bây giờ nó lại xảy ra cái chuyện mà thiếu hụt cái quỹ an sinh xã hội? Có những cái số tiền sử dụng bừa bãi, không nghe người ta nhắc đến, nhưng bây giờ người ta chỉ nói rằng sắp sửa hết tiền rồi, cho nên quý vị nào mà mai mốt về hưu đó, nhiều khi sẽ không nhận được tiền. Thì cái chuyện đó là người ta la làng lên như vậy, để rồi cuối cùng đó, người ta đưa ra một cái đề nghị đó, là bây giờ hãy tăng thuế thêm, đánh thuế nặng thêm những cái người giàu có, để cái quỹ này nó có thêm tiền. Dĩ nhiên cái chuyện này đó, nó là một cái điều khá tế nhị. Từ trước đến giờ đó, những người mà giàu đó thì họ cũng đã phải một phần nào đó, không nhiều thì ít, cũng đã chịu thiệt thòi rồi, chứ không phải là không có đâu. Cái bằng chứng là nếu quý vị nào mà đã từng khai thuế hay là làm thuế thì quý vị cũng biết rằng nó có những cái hạn ngạch, những cái level. Ví dụ chẳng hạn như làm dưới 200 ngàn, tức là 199 ngàn trở xuống thì phải đóng bao nhiêu phần trăm thuế, mà làm trên từ 200 ngàn trở lên thì cái mức đóng thuế nó lại gia tăng lên bao nhiêu, vân vân. Cho nên từ trước đến giờ những người giàu thì họ đã đóng góp nhiều rồi, đối với họ là cái điều đó là đã không có công bằng rồi. Không lẽ tôi mang cái tội giàu mà tôi phải đóng tiền nhiều hơn các anh sao? Nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Bây giờ mà nếu mà đề nghị tăng thuế thêm thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng họ sẽ có đồng ý hay không, hay là họ sẽ nhất định phản đối cái chuyện mà có vẻ bất công cho họ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Anh nghĩ là cái chắc rồi, là nó không. Tại vì như là cái vấn đề tiểu bang California này, rồi thống đốc cũng như là các người mà làm chính trị đó, nặng cái phe phái nó là sẽ tự là tiêu thuế rất là nhiều, rồi tăng lên các phần thuế cho những người giàu, chính cho những người giàu đó là phải rời bỏ cơ sở làm ăn của họ ở tại California, đi tự đang sắp xếp hoặc là đi ở các tự đoạn khác tự ra chẳng hạn. Đây là cái vấn đề mà nếu mà chỉ nói chung chung trên đó là tăng thuế cho người giàu để lấy tiền thuế đó bù lấp cho những cái thiếu của những người của chính phủ, về ngân sách của chính phủ, thì nghe nói là có vẻ là được lòng người dân, hay là tại vì tôi cứ đứng thuế của người giàu thôi mà chứ không có định tới cái gì đâu, đó là vấn đề. Nhưng mà chuyện này đó là người giàu thì cũng phải bỏ không bỏ sức ra để mà làm ăn chứ có tiền chứ, đó là một cái chuyện mà tôi đã sao phải phân biệt về cái vấn đề này, đó là theo chiến theo lực và điều kiện để làm. Nhưng mà nếu trường hợp mà cứ đè cứ những người giàu để mà làm chuyện này thì có nghĩa là bắt bao công, mặc dù rằng họ đó là những tỷ phú và là tỷ phú lên trên cao. Rồi còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là tại sao khuyến khích cho cái vấn đề sử dụng những cái tiền mà của người dân đóng thuế qua để rồi những cái hành động cũng như là các cái tổ chức hoặc là các cái sự vận hành về vấn đề hành chính khi mà để kiếm ra tiền của lệ phí để đóng cho cái ngân sách của quốc gia thì nó lại bị lợi dụng trong cái vấn đề gọi là trồng chéo, mà nó có tính chất thay đảng bên trong đó bằng cách này cách khác để mà lách luật để làm lợi. Đó là cái chuyện thứ hai mà người ta đang gọi là tiêu dùng về nhiều cái chuyện kinh nghiệm khác nhau mà những nhà lại làm được và cũng đang tự điều tra rất là nhiều. Ngay cả những nhân chức cao cấp và thiếu có trách nhiệm, ví dụ như là giới thông cấp của là thị trưởng, và là ngay cả kinh tế mà dân biểu thì người sĩ đều cũng phải dính trong cái vấn đề đó. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề việc đi làm phải đóng thuế và phải minh bạch và số tiền mà đóng thuế để đóng thuế vào cái quỹ để về dự hưu, cái chuyện đó đã ấn định rồi. Nhưng mà cái số nợ của chính phủ xảy ra, mà số nợ này đó để cho mọi người dân đều phải cấm trong cái số tiền nợ của chính phủ về phía cái ngân sách này kia, là tôi nghĩ rằng sự báo động mà về vấn đề nói rằng cũng đã là 15, 20 năm nữa, nếu mà tình trạng này cứ kéo dài và không có phương pháp giải quyết thì có thể là số tiền dành ra cho quỹ tư ẩn nó không còn nữa. Cái chuyện này nó lại bây giờ người ta đưa ra coi như là lời báo động để tình cách để làm sao cân bằng trong ngân sách và làm sao cho cái lỗ hổng về chi tiêu được công bằng hơn và để bảo vệ cho cái người dân đóng thuế để sao họ định hướng về những cái hoạt tiền hưu của họ. Điều kiện này thì cái người dân làm đàng hoàng đều được biết và được quy định và minh định, nhưng mà luật pháp thì cũng có thể điều chỉnh để làm sao cho thích hợp hơn, tất nhiên là làm sao cho hiệu quả hơn, làm sao cho công bằng hơn và cho minh bạch hơn, để rồi sau đó thì những người đi làm được hưởng những số tiền đó. Đó là có những người vì lý do là sức khỏe và không làm đủ cái điều kiện đúng được ta đây và để rồi sau đó được hưởng vấn đề này thì nó dính dáng cho đến vấn đề tiền bạc và cái sẽ hỏi cũng như là những cái luật cho trong đó mà những nhà chuyên môn về cái toán chuyên môn về cái vấn đề lợi tức họ rất là lành về luật này. Nói tóm lại thưa Nam Phong, nói về vấn đề mà kiếm ngân sách trong cái thời gian dài đó là không phải là lời báo động đầu tiên đâu, mà nói rằng cái gánh nặng chung cho cái vấn đề của cả nước chứ không phải là chỉ có người tổng thống ta bây giờ, nhưng mà đường lên tiếng này á để cho những nhà làm luật để tìm cách nào đó để mà điều chỉnh cơ lợi để tránh cái sự lạm dụng cũng như là để mang lại cái sự an bình và phúc lợi. Nhưng mà nếu trường hợp những lãnh đạo quốc gia, tức là những cái điều kiện để ổn định của quốc gia để mà khai phóng để làm cái điều gì đó là cái trách nhiệm của những người hành pháp, nhưng mà người hành pháp và trong việc làm này thì cũng là trách nhiệm của những người ở tại quốc hội và những nhà mà làm luật, rồi sau đó là cái vấn đề các nghĩa luật đã lên về tòa án căn cứ vào những cái điều luật mà đã được ban hành và từ đó những cái lỗ hổng cần phải được điều chỉnh. Thì cái vấn đề này đó là bao giờ nó cũng có trong tất cả những quốc gia trên thế giới, không phải chỉ châu Phi thôi. Nói tóm lại cái sự báo động là có, thì cái tự hào là vấn đề quy định về vấn đề mà điều kiện cách thân về thuế khóa như thế nào nó cũng nằm ở trong cái luật về vấn đề mà tài chính, tức là gọi là sâu, chứ không phải nói tổng thống đó đưa ra là phải đánh thuế cho những ông nhà giàu lên cao. Đây cũng là một hành động của lời báo động đưa ra để khai thác về cái lĩnh vực chính trị của họ và là nhận cái cách phe phái. Nói tóm lại đây là những cái điều mà hết sức là phức tạp chứ nó không phải đơn giản của mình đâu. Và nếu trường hợp nói rằng nếu không có tăng thuế không tăng được cái ngân sách thì trong vòng 1 năm 10 năm nữa cái không tiền không còn tiền trong cái quỹ gọi là hư bổng nữa thì chuyện đó là cái chuyện đó có lẽ là nó không có xảy ra đâu. Không có ai mà làm trách nhiệm của đất nước này thì dân chúng nói rằng tôi giờ đi làm đóng thuế rồi là 40 năm 50 năm tới giờ tôi hưu trí 70 tuổi rồi mà tôi không có lòng nào, chắc có lẽ là cái điều kiện đó là không có ai mà nghĩ đến đâu. Những lời báo động thì nó có, nhưng mà nói rằng nó là không thì tôi đối với cái nhìn của tôi lại có nhiều cái thách thức nó không xảy ra đâu. Nhưng mà đây là cái tư thế chính trị để họ có thể tạo ra những cái lỗ hổng hoặc là tạo ra những cách điều chỉnh để làm sao để nhưng mà không có đủ gọi là khó khăn này. Mà những cái điều kiện này đó là báo động thì nó cũng phải mới đâu, nó không phải mới mẻ đâu. nhưng mà nó rất là phức tạp chứ không phải để dễ đâu, và nó có cái phương pháp lâu dài, và từ đó có thể tăng lên cái số tiền để đánh vào cái quỹ bảo hiểm, hoặc là có những cách tiết kiệm nào đó để chỉ góp tự nguyện, thứ hai nữa là để tránh lợi dụng của những người khai thác những cái về những cái lỗ hổng đó để nhận được những cái trợ cấp, mà trợ cấp ngay bây giờ không phải trợ cấp tới khi mà hưu trí, đó là cái vấn đề. Nó đòi hỏi rất là nhiều về vấn đề pháp và sai về quốc khóa, đặc biệt là những người liên quan cho đến tài chính mới có thể cụ thể là giúp pháp. Thì chị thấy một cái chương trình như vậy mà tôi chưa trả lại xin mời không.
0: Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nghĩa. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị khán giả, nhưng mà chắc có lẽ trước đó cũng phải xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện thuế má này. Anh Dân nghĩ rằng nó có công bằng hay không khi mà ép những người giàu phải đóng thuế nhiều hơn. Họ cũng phải đi làm, họ cũng phải làm, cũng phải suy nghĩ, cũng phải cố gắng và họ mới giàu được. Bây giờ tự dưng lại gánh lên thêm cái tội là cái tội giàu đó thì phải đóng thuế nhiều hơn. Thì cái chuyện đó theo anh nó có công bằng hay không thưa anh?
1: Chúng ta đang nói chuyện thuế đóng vô an sinh xã hội. Hiện nay thì cái thuế an sinh xã hội nắp dụng cho đối với công dân Mỹ nhận được lợi tức mỗi năm là khoảng 185,000. Sau khi đóng cái đó thì số tiền nào họ nhận hơn họ không đóng nữa. Tức là cái trần nợ để mà công dân Mỹ phải đóng thuế an sinh xã hội nó bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ đó đó, tức là 250,000, 400,000 là lọt hết. Tức là thành phần trung lưu của Hoa Kỳ nữa, đều bị đánh. Mà đánh thuế an sinh xã hội này thì nó mới đủ công bằng. Tại vì nếu không có thuế an sinh xã hội làm sao đất nước này nó là đất nước Hoa Kỳ được. Nhưng cái nỗ lực của phe dân chủ Bernie Sanders, nỗ lực của bà Elizabeth Warren thuộc đảng dân chủ đó, là tính cái trần nợ từ 1,000,000 trở lên. 1,000,000 trở lên thì nhiều lắm, tức là nó lọt vào thành phần giàu có rồi. Tại vì họ nói rằng phải đánh bọn này đó, cho nó đích tích đáng như vậy thì mới có thuế để mà cung cấp cho an sinh xã hội của toàn dân được. Cái chuyện này nó đang được nghiên cứu từ bây giờ cho đến năm 2032. Chúng tôi vẫn cho rằng giàu có không phải là một cái tội. Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao nữa. Phung phí, hoang đàn, gian ác, lừa đảo để lấy tiền thuế của dân thì được, mà những bộ thành phần giàu có đó lại là cái cách để cho đảng dân chủ ăn nên làm ra. Chúng tôi vẫn không hiểu được chuyện đó. Làm giàu không phải là một cái tội, và họ cũng đã đóng thuế sạc nó rồi chứ không phải không. Còn cái thuế dành cho an sinh xã hội đó nó còn nhiều khê lắm.
0: Vâng, và một cái câu hỏi kế một vị thính giả gửi cho anh Dân. Xin anh Dân cho biết ông Trump sẽ làm cách nào để giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong kỳ tranh cử đi bầu vào tháng 11 sắp tới, đặc biệt là vấn đề giá cả và vấn đề kinh tế. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Thì đại khái chúng tôi hiểu là vị thính giả này muốn chúng ta chia sẻ xem coi ông Dân khi mà ủng hộ một ứng cử viên nào của đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, thì với cái tình trạng mà xem ra nó cũng không có khả quan lắm về vấn đề giá cả cũng như vấn đề kinh tế hiện tại đó, thì vị thính giả này muốn chúng ta có thể phân tích và chia sẻ ra thêm về cái chuyện mà làm cách nào để hóa giải cái chuyện này, để cho những ứng viên của đảng Cộng Hòa có cái niềm tin cũng như là có cái mục tiêu để mạnh dạn có thể đắc cử hoặc là giữ được một cái ghế của mình, vân vân. À vâng, vâng, xin mời anh Dân.
1: Rất may ra cái nhu cầu sống của cử tri đó, trong trường hợp này đó, nó đều khắp hết. Nó là nhu cầu của toàn dân. Và giá cả đó, nó không có chọn lựa đảng nào để mà nó hành hạ cả. Cho nên toàn dân phải chịu đựng. Phải thành thật mà nói đó, giải quyết giá cả không phải là giải quyết qua đêm được. Giải quyết lạm phát cũng vậy. Trong 3 tuần lễ qua, Tổng thống Trump đã dìm được cái giá dầu. Đó là một khả năng tuyệt vời của một chính phủ nhìn cái bức ảnh rộng lên toàn cầu như vậy. Nhưng mà nói rằng giải quyết vấn đề giá cả nó đi xuống một cách nhìn thấy ra thì Tổng thống Trump chưa làm được và e rằng ông sẽ không làm được. Tại vì giải quyết nó đó là tùy thuộc cái bức ảnh kinh tế dựa trên lạm phát, công ăn việc làm và mức độ sản xuất. Tuy nhiên, nếu chúng ta ngồi đây mà than vãn cái chuyện ngày hôm nay đó, đúng là năm trước giá cả nó cũng kinh giá hơn nhiều, chả có ai nói gì cả. Rồi người ta đẻ ra Bidenomics, chính sách của ông Joe Biden mà nói rằng chính sách này đã cứu người dân, cứu chỗ nào đâu, chả cứu gì cả, nhưng chả ai than vãn gì cả. Cho nên người ta chính trị hóa một sự việc đó. Và như chúng tôi trình bày 7-8 tháng về trước khi các cuộc bầu cử sơ bộ nó xảy ra, đảng Dân Chủ an ninh làm ra làm mưa làm gió và gây cho đảng Cộng Hòa lúng túng. Tại vì họ nói rằng cái affordability, cái khả năng mua bán của người dân nó không còn nữa. Người dân không có khả năng để mua bán nữa. Và cái đó đảng Dân Chủ nói rằng cái lỗi của ông Trump. Người ta quên rằng cái lỗi đó nó bắt đầu từ thời ông Joe Biden. Và ông Trump nó chỉ có rước cái hệ lụy của nó mà thôi. Ông Trump cũng tuy vậy ông đâu có ngừng. Ông giảm thuế má đánh vô hàng y dược. Đúng không ạ? Hàng y dược tới bây giờ cái người già và bệnh nhân đó, mua giá rẻ. Và ông đã đi tới cái sự hiệp thông với lại các tổ chức và cộng đồng y tế và dược sĩ trên toàn quốc. Ông sắp sửa vũ ký cái dự luật liên quan đến housing affordability. Mà chúng tôi nói rằng ngay giờ đi đó, dễ xây nhà dễ dàng hơn để mà xây nhà rẻ hơn để bán cho dân rẻ hơn, dân không có tiền mua thuê cũng rẻ hơn. Và tất cả những yếu tố khắt khe về môi trường, về quy định này nọ bây giờ không còn nữa. Và cái dự luật đó là dự luật cứu nghi người dân lưỡng lạc một cách bằng phẳng nhất và ăn khách nhất. Anh thì ông làm những chuyện nó có tính cách đồng đều cho toàn dân. Rồi bây giờ giá xăng dầu nó đang xuống như vậy đó, nó sẽ có cơ hội xuống nữa. Một khi giải quyết được vấn đề lạm phát và giải quyết được vấn đề Trung Đông. Anh thì là chúng ta không có một cái giải pháp bằng vàng nào để đem giá cả nó xuống như là mong muốn. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng có nhiều khi nó không có giảm xuống như chúng ta mong muốn được. Chúng tôi nhớ 40 năm về trước để học đại học đó, có 3 đồng bạc mua được 2 khẩu bánh mì. Bây giờ có 30 đồng bạc đó vừa mới mua được 1 khẩu bánh mì mà thôi. Và cái giá này nó sẽ không thay đổi, nó không giảm xuống được. Còn cái đó là thực tế của đời sống kinh tế mà người ta nó phải chấp nhận. Cái câu hỏi nó có nằm lên là làm sao ông Trump giúp được đồng đảng của ông tại những nơi mà cử tri người ta hành hạ về cái điểm này. Ông Tổng thống Trump không thể giúp được, ông sẽ giúp được. Ông chỉ có thể giúp được toàn dân mà thôi chứ giúp từng đơn vị cử tri đó e rằng nó khó lắm. Và đó là cái gánh nặng mà chính phủ Joe Biden để lại cho ông Trump. Và ông Trump không có một phép màu nào để làm khác hơn. Nhưng ông đã làm cái chuyện ông phải làm, tức là làm đem lại lợi ích cho toàn dân, cho lãnh đạo, chứ không có phải cho cử tri Cộng Hòa. Và làm sao chúng nhìn thấy những cái nhu cầu của thiết yếu của người dân mà người ta có thể chịu được. Đó là thuốc thang, đó là xăng dầu, đó là nhà cửa. Ở ba điểm đó đó, ông Trump cũng đã đánh tan được cái huyền thoại affordability và đảng Dân Chủ, nói rằng họ có cái phép màu đó, họ làm đất thì có cái phép màu đó đâu. Tại vì những 3-4 tháng gần đây các cuộc bầu cử sơ bộ đó đảng Cộng Hòa chưa làm ra hết mà. Thành thử ra cái chính sách lừa lọc đó nó không còn thích hợp nữa. Nhưng cái khỏi rồi mà Tổng thống Trump là ông không thể nào giải quyết được cái chuyện này qua đêm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, cái vấn đề cuối mà mọi người cũng đang chú tâm và theo dõi đó là eo biển Hormuz. Nhiều người cho đến giờ phút này họ vẫn nghi ngờ cái thiện chí của Iran trong vấn đề này. Họ vẫn nhiều khi có những cái hành động ngang ngược, rồi đưa ra những cái yêu sách hết sức là ngang ngược. Và điển hình là mới đây một cái chiếc tàu hàng nó bị tấn công, có thể là bị bằng máy bay không người lái hay như thế nào đó. Và Iran thì vẫn nói rằng nếu mà tàu nào mà đi qua mà không có phép của họ, không có đi vào cái con đường mà họ chỉ định, trúng đạn ráng chịu. Cho nên xem ra cái việc mà cái thỏa thuận ngưng bắn rồi để tiến tới vấn đề đàm phán hòa bình nó vẫn còn nhiêu khê lắm, và nó vẫn là một cái gì đó mà làm cho người ta lo lắng. Vâng, thưa Trần Nghĩa, người vẫn không tin Iran có thiện chí để mà tiến tới hòa bình, họ vẫn ẩn giấu đằng sau đó một cái âm mưu nào đó. Thì với cái nhìn của anh thì liệu với cái áp lực và cái sức mạnh của Hoa Kỳ đã liệu có ép được Iran phải làm theo những cái điều thỏa thuận và để rồi trong tương lai hòa bình sẽ đến ở khu vực này không, thưa Trần Nghĩa?
2: Cái điều kiện cho từ đâu có, mặc dù là có cái sự đàm phán nhưng mà cũng vẫn không có tin cái sự chí của Iran đâu anh Nam Phong. Mình cứ là tổng thống cũng thấy rằng Iran sẽ phải tự lãnh hậu quả rất rất tệ lớn nếu như là phá bỏ về cái đầu tư, đặc biệt đó là cái vấn đề an toàn cho học tiếp mà một cái cơ sở dầu đã bị tấn công trước tuần này hôm qua. Lực lượng của hai quốc gia từ từ sẽ sẵn sàng để mà đáp trả được vấn đề này. Rồi cái vấn đề tấn công tàu dầu mà trong khi đó thì khoảng trên 100 gọi là trên 125 chiếc cũng đã vượt qua cái biển Hormuz cái này đi. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng Iran không có thể nào kiểm soát về cái vấn đề quy định về cái mức độ an toàn cũng như là cái khoảng cách nào mà Iran có thể kiểm soát những chiếc tàu trong cái lãnh hải của họ. Nếu như những chiếc tàu đó mà nằm trong đi trong cái khu vực mà gọi là lãnh hải quốc tế thì đó là cái sự an toàn. Nhưng mà cái sự gọi là tấn công bằng một chiếc tàu tàu dầu rắn thì cũng là cảnh giác cho người ta thấy rằng là cái tiến trình nó không có êm ả như mọi người mong mỏi đâu. Mà nó có thể đây là một thử thách hay là đây là một cái sự thách đố cho cái vấn đề gọi là trong cái tiến trình hòa bình về vấn đề về liên hợp quốc để mà có thể mà đưa đến những cái cuộc thảo luận nào đó bên lề về những cái tai nạn này. Đó là cái vấn đề thứ hai, là cái vấn đề mà tổng thống Trump cũng nói rằng chưa có dùng những cái lực lượng quân sự mà để mà đáp trả về cái vấn đề này. Đây là một cái hành động gọi là tiếp tiến chứ không phải là nhiệm vụ. Mà một khi đã làm thì có thể làm là cái sự gọi là ứng trực cho cái lực lượng gia tự ở tại trường tự do, nó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như là cái số tàu dầu đã vượt qua cái eo biển này một cách an toàn và nó không có gì xảy ra, và đây chúng ta phải 99% nó là đạt được một kết quả tốt, đó là cái sự an ninh và nó là đem lại cái lợi nhuận cho toàn thế giới chứ không phải riêng chỉ của Hoa Kỳ. Thì nó như vậy thì một lần nữa cái sự thận trọng của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại đây nhằm bảo đảm được tiến hành một số điều gọi là nghiêm chỉnh về vấn đề gọi là ưu tiên, gọi là những cái sự gọi là phẩm thế giới đã đưa ra và trong những cái tiến trình ngày sắp tới và một trong những cái do mà những nhà điều tra sẽ chứng minh được rằng ai đã vi phạm trong cái vấn đề này thì từ đó có thể sẽ bắt buộc phải gọi là nghiêm chỉnh hơn. Đấy là những cái điều kiện mà chúng tôi nhìn ra và có thể xin được tin đó như vậy mà thôi. Để chúng tôi có thể xem coi cái sự kiện này nó còn xảy ra những cái điều khác hay không. Ai cũng biết được rằng cái việc mà Iran làm là muốn chứng tỏ là cái sức mạnh của mình và chính là cái em gọi là Hồi giáo quá khích cũng như là địa vị quốc gia của họ là như từ bao giờ cũng muốn có những cái điểm đánh để từ đó được xem phản ứng của Hoa Kỳ và cả thế giới nó như thế nào, ít nhất là trong giai đoạn này.

0: Xin ý kiến cuối của anh Dân về cái việc điển hình trước mắt eo biển Hòn Mốt. Anh có nghĩ rằng nó sẽ có những cái điểm tích cực trong cái thời gian sắp tới hay không? Hay là nó lại sẽ bắt đầu, nó có những cái lợn cợn và nó gây trở ngại cho cái tiến trình hòa bình trong tương lai thôi anh Dân?
1: Chúng tôi có cái nhìn nó sáng sủa hơn một tí, tên nó chưa ở mức độ sáng sủa nhất là vì người ta không rất bằng hệ phái. Giáo điều nằm trong lực lượng bảo vệ, cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Cái đầu đạn nó ngoặc mà nó bắn vô một chiếc tàu hàng. Nếu chúng tôi làm cho của Singapore thì phải đó. Nó làm những cái mũi giận lắm. Tại người ta không hiểu cái đó là ai bắn. Nhưng mà hiện giờ đó, trong cái eo biển Hormuz đó, nếu có kẻ hoạt động thường thường, kẻ hoạt động đó nó mang cái danh hiệu là của Iran. Tại vì Hoa Kỳ đã tôn trọng 60 ngày nhường bắn một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Cái sự kiện Iran nổi đoá lên và làm loạn thế này đó là vì cái sự đồng thuận với tiểu quốc Oman ở ngoài ngoại vịnh đó. Nó không được Iran bằng đồng. Iran cho rằng cái sự hợp tác tay đôi như vậy đó, nó vẫn phải là tại cái sự quyết đoán và kiểm soát của Iran. Sẽ vào không đi ra đúng cái hành lang, cái hải trình mà Iran mong muốn đó, là chuyện Iran phật lòng. Nhưng phật lòng mà sử dụng bạo lực là chuyện tổng thống ông không đồng ý. Ông đã lên tiếng rồi, ông nói đây là chuyện mà Iran vi phạm lệnh ngừng bắn. Còn một chuyện nữa, mới được có 9 ngày trong giải pháp 60 ngày. Trong giải pháp 60 ngày đó, chúng ta đừng quên rằng 30 ngày đầu là nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo Iran phải quét sạch cái bãi mìn, cái mìn trôi, mìn nổi, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ đã giải ra trong vùng cổ cỏ. Cái nguy hiểm nó ở chỗ đó lắm. Thì khi mà ông Minh có định là đã làm cái hành lang, cái hải trình khá an ổn hơn, họ biết là cái hải trình mới này nó không có mìn. Và điều đó đó, nó gây cho Iran khó chịu, là một là áp lực họ phải quét mìn, và thứ hai là cái quyền kiểm soát của họ bị coi nhẹ đi. Ngoài hai điểm đó, chúng tôi không tin rằng eo biển Hormuz còn có một điều nào làm cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đau lòng. Tuần trước, tới 3 ngày khi ngoại trưởng Marco Rubio qua bên đó, ông đã giải quyết được hai chuyện hết sức là ngoạn mục. Liên minh với Bahrain, UAE và Kuwait trước, trong và sau 60 ngày. Và ông dập tan cái trò Iran đòi đánh mãi lộ hàng hải, tức là một loại cướp phi mới đó. Ông cho rằng cái đó là chuyện vi phạm. Và người ta thấy Iran không hề bắt đầu một thế nào cả. Cho nên chúng tôi vẫn tin tưởng hơn thưa anh Nam Phong rằng eo biển Hormuz nó không có tệ như người ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Mong rằng là mấy tên bảo vệ cách mạng Hồi giáo này, khi mà nó lắm la lắm lét, nó chở tàu nhỏ ra, nó rải thử mìn hay là thử lôi đó, nó có một cái phương pháp để nó biết chỗ nào. Chứ mà nó rải đều ra cái thử lộ mà gọi là cấm lộ của nó, để rồi bây giờ hỏi lại nó, giờ em không biết em rải chỗ nào hết đó, thì cái chuyện mà đi kiếm cái này của bộ hơi mệt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Xin được mời lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả các vị khán giả của chúng ta. Cảm ơn chúng tôi.
2: Xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Nam Phong và Phương Linh, và xin hẹn có chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và xin chúc quý vị và quý dân gia đình của anh Nam Phong ngày thứ tư vui và an bình trong ngày thứ tư.
0: Xin chân thành kính chào.
1: Rồi, nó không cảm ơn hai đồng nghiệp của tôi và cảm ơn quý giả rất nhiều. Xin kính chúc quý giả và quý kính hai đồng nghiệp và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 29.

0: gặp lại tất cả các vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào em. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, được thưởng thức những cái trận thức cầu thật là hào hứng và được nhiều bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, London.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc email 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và personal.

0: từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu mà.
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
2: Tốt số, có phước mới lấy được em.

0: làm theo ai về dân đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhà em tìm dùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp khi trong chợ cưới. Mà gần tới nhà rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng anh à nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó ai cũng khen ban nhạc chơi hay.

0: 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này và chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị

0: từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Rockford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

0: quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: các bạn già em bé là lúc là đau lúc là
1: vậy là chú không có bị bệnh này cái nghề
0: đấy tự thấm lắm
1: cậu bị không
0: còn cậu là cái

thống siêu thị và chợ Hàm Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hàm Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hàm Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hàm Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Coast, Champly, Snowville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Dallas, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Dallas, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champly, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champly, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành

0: 2 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bẩm chúc về tân lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.

cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó, thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm gì hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hộp xoàn ở trên cổ kìa, không biết sánh ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hộp xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
3: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
4: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này, nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Fuchs, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Mỹ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà những chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu Reset đã dự báo từ lâu, thì lại không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng, rõ ràng là cần tăng giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng cùng nhau các bộ châu Âu với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay dù thảo luận về vấn đề nước, về khả năng chống chịu, thích ứng hoặc thậm chí là về mặt khoa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài, bởi những chia sẻ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày tháng 25 và tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
5: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina. đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison người Anh tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nhân văn. Chính là của đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
6: Như vừa nói tối qua, trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: bởi vì hạng mục sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
0: Thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Donald Trump bị sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, vân vân. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm hai chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, vân vân. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Dưới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu. Cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược?

0: Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Cabotti về đạp hàn đến Pháp. Thu Hoàng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Cabotti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
1: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm nghìn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ, khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
2: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất trên thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%, tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát. Trong khi đó, Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ, hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
1: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
2: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu, ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp, mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc quân lục tường để lắp đặt phần toàn nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà, từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải. Cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
1: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
2: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của đảng tập hợp dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của đảng xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và đảng xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa, thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những nhà nóng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
1: Liệu việc cấm cự sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
2: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu mà cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phái cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon, nhà điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người, và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn năng lượng Pháp, ngân hàng Postal và chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
0: Vì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ đầu mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.

0: lực và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Lâm Minh và chạy tựa trắng nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oan mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, đều đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất, ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân. Ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đúng mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, vân vân. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của những người cao tuổi, lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, vân vân. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Le Seco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
1: Libération cũng báo động, hệ thống mang dạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy, lời kêu gọi đình công cho ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
0: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của số liệu Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ổ cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao trần nhà, từ mức phổ biến 2.5m như hiện nay lên tối thiểu 2.7m, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ vừa để bảo đảm an toàn vừa để chống nóng. Các bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
1: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục trong cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến đến chiến tranh Ukraine, Lenin được cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt, để chính cũng là ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
1: Về tình hình Iran, Liên Minh quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù truyền kiếp của mình. Mình lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
0: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thể Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận một ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. Biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thể Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
1: Trong khi đó, thì tờ báo Le Figaro hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Phân tích viên báo Le Figaro tại Roma, Olivier Tosseri, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu, ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
0: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dễ xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ lao động chủ yếu dựa trên hợp tác. Sự kết hợp giữa việc liên tục nâng cao kỹ năng của doanh nghiệp và môi trường xã hội ổn định là động lực quan trọng cho đổi mới và sáng chế, và đây là một lợi thế lớn không thể xem nhẹ của nước Ý.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Ca Buti về đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bertinelli, đồng giám đốc của triển lãm Ca Buti tại Bảo tàng Guimet ở Paris.

0: hốc Kimberly King drama, ông Tuk Han cuối cùng là làn sóng Hàn Hollywood cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hollywood vẫn là trào lưu từ những năm nay? Thế nào được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm Kimberly về đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại bảo tàng Kimberly ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhằm kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Về đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Nathalie Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tâm lý giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được giữ trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Tô, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Jong Book. Theo giải thích của bà Claire Bettinelli,
1: Shin Jong Book tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt Joseon hoàn hảo theo quy tắc ba màu: tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bộ mắt trắng, răng trắng, con má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Jong Book, đó là nữ, kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Jong Book, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung Hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong Nam, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Jong Book. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
0: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong Kimberly. Bảo tàng Kimberly đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
1: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Jong Book và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.

0: bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn hàng, từ quy trình dân dào phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
1: La Kinesi, c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du...
2: KBT là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước các sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc, K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến, các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X vân vân đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo, và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được các công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
0: Vẻ đẹp mà Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm ngày những năm 2010, chiếc ca được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ Hàn Quốc truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Kang Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poitiers 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết, có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tới Pháp trong phần đăng đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: Trong không ngừng tay Pháp, nhà mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phẩm chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra và chế mỹ phẩm. Theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được dùng công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Trung Trương. Về quảng bá ở nước ngoài thì cơ quan xúc tiến và đầu tư thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ

0: tiếp là chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel Iran, tạp chí phát đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
0: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của AFP tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bàn tiếng Pakistan của AFP nhận định.
2: Hezbollah là một sản phẩm có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
0: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích: khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế là dẫn. Dự định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
2: Vì miền nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
0: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel mà được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban tới bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thì được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
2: Học thuyết về Atafaki đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
0: Học thuyết Velayat e

0: Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục của vị thầy giáo sĩ. Họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn, và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị, sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Vere Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc của Do Thái, và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
1: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas, và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước, khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay?

Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thực sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thiếu Nhi biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong một tạp chí góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. Happy tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Thôn. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần chương trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hương từ Đài Tiếng Nói Tôn San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình mới kết hôm nay và chào anh Nam Công từ

0: này. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Thanh?
1: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài rất mát mẻ với con số 67 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Chỉ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Vào ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ ở con số khoảng trên dưới 70 độ F và lúc cao nhất trong ngày. Sau đó sang đến ngày Chủ nhật sẽ gia tăng và đến ngày thứ hai có thể lên đến trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sau đó sẽ dần hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
0: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 5 tháng 5 Bính Ngọ. Có mây trùng phần và nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm một giờ. Hồi ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:48 và ngọn lúc 8 giờ chiều. Còn chiều dài ban ngày là 14:18 và trăng mọc lúc 5:40 chiều và lặn lúc 3:31 kia. À, dự báo cho ngày mai thứ bảy thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề sở hữu và lực súng ống. Hôm ngày hôm qua, tối cao pháp viện đã ra một phán quyết là những người mà có giấy tờ sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài, và họ có quyền đi vào những cửa hàng và những nơi của tư nhân trừ khi cái người chủ ở nơi đó lên tiếng phản đối không muốn cái chuyện này xảy ra. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 6/3 đã giúp mở rộng quyền sở hữu và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ những đạo luật hiện hành tại các tiểu bang như là tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Các luật sư của bên phía hành pháp đã tham gia cùng liên minh với những người sở hữu súng ở tiểu bang Hawaii để thúc giục tòa án bãi bỏ những cái luật của những tiểu bang này trong cái vụ kiện trước đó mang tên là Woodford vs. Lovett. Và cái luật mà hiện hành này tại các tiểu bang này có nghĩa là một người nếu mà mang súng ngắn để tự vệ sẽ bị phạm tội khi mà đi vào những khu vực thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng hoặc quán cà phê, và họ sẽ bị phán tội nếu mà bị khám phá ra. Để phản biện lại thì những nhà lập pháp tại California và Hawaii đã thông qua một danh sách riêng về những cái nơi mà họ nói rằng khá nhạy cảm. Họ áp đặt những cái quy định hạn chế đem vũ khí dù đã giấu kín tại công viên, bãi biển, sân chơi, những nơi thờ phượng trang nghiêm, các phương tiện giao thông công cộng cũng như các quán bar và các nhà hàng có phục vụ cái thức uống mà trong đó có alcohol. Còn những người sở hữu súng thì đã đệ đơn kiện, nhưng mà tòa phúc thẩm ở khu vực chính đã bác đơn trong một phán quyết dài 83 trang áp dụng cho cả Hawaii và California. Cả hai tiểu bang đều cấm mang súng vào các khu vực tư nhân mở cửa cho công chúng nếu không có sự đồng ý của những người chủ nơi đó. Riêng về phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Năm là một thắng lợi mới nhất cho những người ủng hộ quyền sở hữu sử dụng súng. Nó nối tiếp phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ Rifle and Pistol Association vs. Puren của tiểu bang New York. Trong đó thì tòa án khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thay mặt phe đa số thì thẩm phán Samuel Alito Jr. đã nhận định rằng luật của Hawaii đã vi phạm cái quyền hiến định về việc sở hữu và mang vũ khí. nó gây trở ngại cho cái điều mà tu chính án thứ nhì bảo vệ, tức là quyền của người Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong những cái hoạt động bình thường hàng ngày. Theo ý kiến bất đồng của mình cùng với sự đồng ý của thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán Keta Brown Jackson biết rằng các tiểu bang có thể bảo vệ quyền sở hữu tài sản tư nhân bằng cách yêu cầu những ai muốn đem súng vào cái khu vực của họ phải có cái sự đồng ý của họ trước khi có cái hành động đó. Và bà nói thêm rằng theo quan điểm của bà, mục tiêu của phe đa số là bảo vệ súng đạn chứ không phải duy trì một cách nhất quán về bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào. Ông Alan Abeck, luật sư đại diện cho những người sở hữu súng tại Hawaii, những người đã đâm đơn khởi kiện, cho biết vào hôm thứ Năm là ông và các thân chủ của mình hài lòng với phán quyết của tối cao pháp viện. Việc được phép đem theo súng là một điều khá mới tại Hawaii. Ngày càng có nhiều người thực thi cái quyền mang theo vũ khí theo tu chính án thứ nhì, và phán quyết này cho phép họ làm điều đó. Và bây giờ thì xin được trở lại với chị Bà Hương với những tin tức từ San Diego.
0: Một nhân viên được trình bày chứng khoán lúc 18 giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 19 điểm và Dow Jones tăng 117 điểm và Nasdaq tăng 57 điểm. Giá vàng tăng 48 mỹ kim hay là 4.096 mỹ kim cho một lượng vàng, và là đồng mỹ kim là 26.300 đồng. Và hôm nay dầu thô giảm 2.8 mỹ kim hay là 69.15 mỹ kim cho một lượng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan quản lý nước San Diego thông qua tăng giá 3% cho năm 2027. Hôm thứ Năm, cơ quan cấp nước San Diego đã thông qua việc tăng giá nước bán luôn 3% cho năm 2027 trong một cuộc họp hội đồng hầu như không có sự tham dự của công chúng. Các lãnh đạo có thẩm quyền cho biết việc tăng lãi suất không có gì đáng mừng, nhưng mức tăng tổng thể 3% trong tới thấp hơn tỷ lệ lạm phát quốc gia và thấp hơn so với dự báo trước đó là gần 6%. Còn cho biết mức tăng thấp hơn là do tác động của hai thỏa thuận kiểm nước hồi mùa xuân này. Kiểm viên ở một San Diego thì việc tăng thuế suất 3% mới được coi là một sự giảm nhẹ đáng kể. Và tiếp theo một bản tin nữa là cục điều tra liên bang FBI và chính nội bộ là nguồn cung cấp vũ khí chính cho các băng đảng và tập thể ma túy. Các nhà chức trách liên bang cho biết họ đang tập trung vào việc chống lại hoạt động trao đổi trái phép các hội chúng được mua hợp pháp như một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng mới nhất của họ tại San Diego. Những người mua súng hộ hay còn gọi là người mua hộ là những người mua súng cho người không đủ điều kiện pháp lý để tự mua, một hành vi mà các nhà chức trách cho rằng là nguồn cung cấp súng chính cho các băng đảng và các tập đoàn ma túy. Và hội đồng giám sát của San Diego bù đắp khoản cắt giảm trợ cấp thực phẩm liên bang. Hôm thứ Năm, các thành viên hội đồng giám sát quận San Diego đã nhất trí tham gia ngân sách bao gồm các khoản chi tiêu mới nhằm bảo vệ quận khỏi những cắt giảm trong chương trình hỗ trợ lương thực liên bang. Dự luật SO1 được chính quyền trên đặt tên là dự luật lớn tuyệt vời đã cắt giảm 187 tỷ đô la từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của liên bang, được gọi là Progress ở California. Luật này cũng đặt ra yêu cầu làm việc mới đối với người nhận trợ cấp. Người nhận trợ cấp hiện phải làm việc từ 20 giờ mỗi tuần nếu họ ở độ tuổi từ 18 tới 84 và không thuộc diện được miễn trừ như người khuyết tật hoặc là người chăm sóc con cái. Và tiếp theo, quận đang tuyển dụng hơn 100 người để xác minh các yêu cầu việc làm mới của chương trình Progress. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cho các bạn biết yêu cầu về việc làm mới của chương trình Progress ảnh hưởng như thế nào đến ngân sách đã được hội đồng giám sát quận phê duyệt. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao giá nước dự kiến sẽ tăng trên toàn quận Tiếp theo, một quyết định sẽ sớm được đưa ra liên quan đến cuộc đấu tranh kéo dài giữa phát triển để bảo vệ một số công dân tâm cho công viên ở Emerald Hill. Sau đó, chúng tôi đã có chuyến đi đến Cinnamon, nơi người Haiti đã xây dựng một cộng đồng cơ động. Chúng tôi đã cùng họ cổ vũ đội tuyển World Cup của họ và một số ý tưởng về các sự kiện cuối tuần trên các quận nào bạn và gia đình có thể tham gia. Và một bản tin nữa là hãng hàng không Japan Airlines thông báo sẽ bắt đầu các chuyến bay hàng ngày từ San Diego đến Tokyo vào tháng 8. Hãng hàng không Japan Airlines hôm thứ Năm thông báo sẽ tăng cường các chuyến bay khoảng nửa sân bay quốc tế San Diego và sân bay quốc tế Narita ở Tokyo lên các chuyến bay hàng ngày trong năm bắt đầu từ 1 tháng 8. Theo ban lãnh đạo của San Diego thì việc tăng tần suất chuyến bay từ 4 chuyến trong một tuần hiện tại lên mức cao hơn là do nhu cầu đi lại giữa San Diego và châu Á tiếp tục tăng. Lượng hành khách trên các tuyến San Diego châu Á đã tăng 42% từ năm 2023 đến 2025. Và mức lương tối thiểu 28 đô la cho công nhân xây dựng ở California đã bị phá sổ do chính công nhân xây dựng gây ra. Kế hoạch thiết lập mức lương tối thiểu 28 đô la cho một nhà thầu xây nhà ở California đã thất bại khi công đoàn thương mại có ảnh hưởng lớn phản đối vì cho rằng điều đó có thể làm suy yếu mức lương thịnh hành hiện hành. Và một bản tin nữa là Ngân hàng máu ở San Diego kêu gọi hiến máu trước dịp cuối tuần của ngày 4 tháng 7. Hôm thứ Năm, các quan chức ngân hàng máu ở San Diego đã khuyến khích người dân đủ điều kiện hiến máu để duy trì nguồn cung ổn định trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày độc lập của rất là bận rộn. Các quan chức cho biết lượng máu hiến tặng và tiểu cầu cũng như số lượng cuộc hẹn hiến tặng cũng đang thấp hơn so với nhu cầu dự kiến trong mùa lễ. Các quan chức cho biết nhóm máu ô đóng vai trò quan trọng trong các tình huống khẩn cấp vì nó có thể sử dụng cho bệnh nhân thuộc bất kỳ nhóm máu nào. Trong khi tiểu cầu rất cần thiết để giúp bệnh nhân kiểm soát chảy máu và chỉ có thời gian sử dụng vài ngày. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thuế. Đây là một vấn đề khá tế nhị. Mới đây thì bên phía Bộ Tài chính có cho biết là có thể là khoảng 7 năm nữa thì cái quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội sẽ có cái nguy cơ sẽ hết tiền. Và cái cuộc tranh luận về cái cách cứu chương trình phúc lợi của nước Mỹ này đang nóng lên. Người ta đang bàn thảo rất là nhiều. Một số các nhà lập pháp của cả hai đảng cho rằng đã đến lúc người có cái thu nhập cao, tức là người được làm ra nhiều tiền, phải đóng góp nhiều hơn. Trong khi có những người khác cảnh cáo là tăng thuế nó không phải là cái cách giải quyết lâu dài. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh xã hội công bố cho thấy là quỹ bảo hiểm hưu trí và trợ cấp cho những người sống sót có thể cạn tiền vào khoảng tam cá nguyệt thứ tư năm 2032. Lúc đó chương trình chỉ còn đủ cái nguồn lực để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc là chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngay sau khi phúc trình này được công bố ngày hôm thứ Ba tuần này, thì Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ cũng như Thượng nghị sĩ Bernie của Đảng Cộng Hòa đã cùng viết một bài bình luận cho biết họ đang cố gắng hợp tác để xây dựng một cái dự luật nhằm bãi bỏ cái mức trần chịu thuế lương hiện nay để một phần nào đó có thể tăng thêm cái thâu cho cái chương trình an sinh xã hội. Hiện nay thì mức thuế lương an sinh xã hội chỉ áp dụng đến cái phần thu nhập lên tới 184.500 đồng mỗi năm. Sau khi mà đụng tới cái mức này thì người lao động không phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cho cái phần thu nhập còn lại trong năm. Theo Trung tâm Nghiên cứu cho biết, những người có thu nhập tiền lương khoảng 1 triệu mỗi năm đã ngừng đóng thuế an sinh xã hội cho năm 2026 kể từ ngày 9 tháng 3. Tại phiên điều trình của tiểu ban tài chính thượng viện về tương lai của quỹ an sinh xã hội, thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng đã đến lúc yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng thêm thuế để cho công bằng. Một đề nghị khác, dự luật an sinh xã hội của dân biểu John Larson cũng của đảng Dân Chủ, nói là sẽ áp dụng thuế an sinh xã hội đối với phần thu nhập không phải là 100 mấy chục ngàn nữa mà là 400 ngàn để tăng quyền lợi của người nghỉ hưu. Dự luật này từng được đưa ra vào năm 2023 với sự đồng bảo trợ của 189 thành viên đảng Dân Chủ, nhưng mà cho đến hiện nay vẫn chưa được cơ hội đưa ra trên sàn Hạ viện hoặc là Thượng viện để mà bàn thảo. Thượng nghị sĩ Chris của đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của các nghĩa vụ tài chính vẫn chưa được bảo đảm của chương trình đã lên tới khoảng 30.000 tỷ. Cái lỗ hổng tài chính khổng lồ này không thể được lấp đầy chỉ bằng cách tăng thuế đối với người giàu, một cái giải pháp mà đảng Dân Chủ ưa thích và đưa ra, hoặc chỉ bằng cách cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng. Cái giải pháp mà đảng Cộng hòa thường nhấn mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cái mức trần thu nhập chịu thuế được điều chỉnh tăng hàng năm theo tốc độ tăng trưởng trên toàn quốc. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa mức trần hiện tại và các ngưỡng con số 250.000 hoặc là thậm chí được đề nghị tăng lên 400.000 sẽ dần thu hẹp theo thời gian nếu mà không tiếp tục điều chỉnh lực. Ông Sai Akabas là phó chủ tịch phụ trách chính sách kinh tế cũng đồng ý rằng mọi cải cách an sinh xã hội đều phải có sự hợp tác của cả lưỡng đảng. Theo ông thì việc nâng mức thu nhập chịu thuế an sinh xã hội nên được xem là một phần của với cải cách toàn diện, nhưng mà chính bản thân của biện pháp tăng thuế không thể nào đủ để giải quyết toàn bộ hết những vấn đề tài chính mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề thâm hụt ngân sách. Nếu những nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, có thể hàng chục triệu người Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội bị cắt giảm bớt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bà Hương.
0: Thông tin tiếp theo là có đoạn tin nữa, đó là tòa án tối cao đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 vào thứ năm để cho phép chính quyền tin chấm dứt các biện pháp bảo vệ pháp lý cho những người di cư chạy trốn bạo lực thiên tai ở Haiti và Syria, khiến cho hàng trăm nghìn người khác có nguy cơ bị trục xuất. Bộ An ninh Nội địa có thể chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời mà chương trình bảo vệ tổng cộng là 83 triệu người từ 17 quốc gia. Và sau đây là những tin từ Việt Nam. Phát ngôn của ông Donald Trump ở Hưng Yên cho biết là chính quyền ra tới hậu phương dân lo tiền đền và pháp. Hãng Minh Tơ cho biết là trong một văn bản của chính quyền tỉnh Hưng Yên mà hãng tin này tiếp cận được, các hộ dân nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế bắt đầu từ sáng ngày 26 tháng 6. Hãng tin có trụ sở tại Mỹ đã phỏng vấn một người phụ nữ tên Hiền, 46 tuổi, cho biết gia đình bà sẽ mất 540 mét vuông đất trồng cây ăn quả, vốn là nguồn thu mang lại hơn 100 triệu đồng cho mỗi một năm và đã nuôi sống cả gia đình trong nhiều thập niên qua. Và mà bản thân mỗi lần nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam cho biết là mục tiêu 2031 có khả thi. Việt Nam muốn đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2031, nhưng hiện vẫn chưa chính thức khởi công. Trong khi một số nhà khoa học đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này, hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến được xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa. trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, đã hàng chục năm nay tại một số nơi thuộc cùng dự án ở hai xã Vĩnh Hải và Phước Vinh, người dân sống trong cảnh dự án treo. Và sau đây là bản tin thế giới, đây là động đất ở Venezuela, ít nhất là 235 người chết. Cứu hộ đào bới đánh bể nát tìm thương vong. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong đống bể nát với hy vọng cứu thêm nhiều người sống sót sau khi hai trận đất mạnh xảy ra gần thủ đô của Venezuela, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.300 người bị thương. Tại thủ đô Caracas và thành phố ven biển Venezuela lân cận, có thể nghe thấy tiếng nhiều người kêu cứu từ những đống đổ nước của các tòa nhà bị sập. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, thì trận động đất đầu tiên mạnh 7.2 độ Richter được nối tiếp chỉ vài giây sau đó bởi một trận còn mạnh hơn 7.0 độ. Cả hai đều xảy ra ở độ cao khiến cho mức độ tàn phá trở nên nghiêm trọng hơn. Và một cái bản tin nữa, đó là ở biển Phật Lu tạm dừng kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt sau khi một tàu bị tấn công. Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm qua 25 tháng 6 thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Phật Lu sau một vụ tàu bị tấn công. Cameron cảnh báo tàu thuyền chỉ đi qua eo biển nếu được phép. Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động ngày 23 tháng 6 sau khi Mỹ và Iran đạt một cái thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo tổng thư ký của Tổ chức Hàng hải Quốc tế thì được TFT trích dẫn là kế hoạch chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm cần thiết. Đối với các tàu tân minh cách sơ tán cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tình hình ở tại eo biển Hormuz. Hiện giờ thì tàu bè vẫn có thể tiếp tục đi qua eo biển Hormuz sau khi một cái tai nạn xảy ra, không biết là vô tình hay là cố ý. Mà ông Trump thì nói rằng cố ý bởi vì Iran đã vi phạm cái lệnh ngừng bắn. Đó là một cái chiếc tàu hàng đã bị đánh trúng ở cái vùng biển phía bên Oman. Sự kiện này xảy ra, nó cho thấy là cái thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran nó vẫn còn rất là mong manh. Hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về cái câu hỏi chính là eo biển chiến lược này phải được mở theo nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế hay là phải đi qua với cái sự kiểm soát của Iran. Chiếc tàu mang tên EV Lovely của hãng vận tải Evergreen Marine treo cờ Singapore đã bị một vật thể không xác định được đánh trúng hôm thứ Năm khi đang di chuyển gần eo biển Oman. Chủ sở hữu cho biết chiếc tàu bị hư cửa kính buồng lái nhưng không có người bị thương. Hàng hóa vẫn an toàn. Cái bộ máy chính và các thiết bị hàng hải vẫn hoạt động được. Và sau đó tàu tiếp tục hải trình rời khỏi Strait of Hormuz. Chiếc AV Lovely đang đi trên cái con đường được khuyến cáo bởi cơ quan hàng hải Anh. Truyền thông dẫn lời hai giới chức Hoa Kỳ nói Iran đã tấn công vào tàu, trong khi bên phía Iran thì chưa có công khai xác nhận trách nhiệm về vụ này. Tổng thống Trump sau đó viết trên mạng xã hội là Iran đã phóng 4 chiếc máy bay không người lái vào chiếc tàu, trong đó có một chiếc đánh trúng bon trên của chiếc tàu chở hàng lớn, còn 3 chiếc máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ. Ông Trump nói đây là một hành động vi phạm ngu xuẩn thỏa thuận ngừng bắn của Iran. Tuy nhiên, sự việc trên chưa có khiến cho eo biển Hormuz bị đóng lại. Dựa trên dữ liệu mà Marine Traffic cho biết, ít nhất là đã có thêm 37 chiếc tàu đi qua hoặc là đang đi qua eo biển Hormuz sau các vụ tấn công liên quan tới chiếc tàu Ever Lovely. Điều này cho thấy eo biển Hormuz hiện cũng vẫn chưa bị tê liệt, nhưng cũng không còn là một cái tuyến hàng hải bình thường. Tàu vẫn di chuyển nhưng mà chạy trong cái tư thế lo lắng, tránh rủi ro, né cái vùng biển bên phía Iran và phải tính đến những cái cảnh cáo từ bên phía Iran đưa ra. Iran nhiều lần cảnh cáo là họ không bảo đảm an toàn cho những chiếc tàu không đi theo cái tuyến đường mà họ chấp thuận. Truyền thông của Iran cũng nói 3 chiếc tàu dầu ngoại quốc đổi hướng và quay lại sau khi nhận cảnh cáo từ lực lượng hải quân của Iran. Một giới chức Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ biết các báo cáo này và đang kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh là ông Trump nói rõ là Iran không được ngăn cản cái đường giao thông tự do tại eo biển Hormuz. Bất đồng đang nằm ở cái cách hiểu về cái thỏa thuận tạm thời giữa đôi bên. Bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran nói Iran sẽ dùng nỗ lực tốt nhất để có thể bảo đảm những tàu thương mại đi qua đi lại an toàn trong vòng 60 ngày, không thu chi phí từ vịnh Ba Tư ra biển Oman và ngược lại. Nhưng mà cái điều khoản này đang hiện bị hai bên chuyển giải và hiểu một cách khác nhau. Phía Hoa Kỳ thì cho rằng tàu thương mại phải được đi lại tự do, vô điều kiện, không bị thu chi phí, không chịu sự kiểm soát của Iran. Còn riêng Iran thì lại nói rằng an toàn hàng hải phải dựa trên cái sự phối hợp với họ, bởi vì Iran là một quốc gia ven biển tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của Hoa Kỳ và các quốc gia vùng vịnh cũng nói lên một cái nền hòa bình lâu dài phải giải quyết chương trình quả tiễn đạn đạo, máy bay không người lái và sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm phiến quân khủng bố. Bộ Ngoại giao Iran đáp lại rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại cái vùng này mới là một cái lý do gây bất ổn và chia rẽ trong khu vực. Họ cũng nói là eo biển Hormuz nên được điều hành bởi Iran và Oman, theo cách giải thích của họ. Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cũng không chỉ bị thử thách ở eo biển Hormuz, hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều cái phần khác trong cái khuôn khổ những cái điều kiện về minh đắn, chẳng hạn như ưu đãi tài chính cho Iran hay là thanh tra hạt nhân của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là chương trình quả tiễn, chương trình máy bay không người lái, cũng như sự hỗ trợ của Iran cho những cái nhóm phiến quân khủng bố trong khu vực. Một cái điểm nóng khác gây thêm rắc rối cho thỏa thuận đó là cái tình hình chiến cuộc ở tại Lebanon giữa Hezbollah và Do Thái. Phía Do Thái thả truyền đơn tại thị trấn Mosul ở miền nam Lebanon, yêu cầu người dân ở đó phải rời đi. Đây là lệnh đầu tiên như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Hezbollah có hiệu lực cuối tuần trước. Do Thái nói họ sẽ giữ quân trong một cái vùng đệm ở miền nam Lebanon để ngăn Hezbollah tấn công miền bắc của Do Thái. Iran lại nói việc quân giao tranh tại Lebanon là một phần không thể tách rời của thỏa thuận tạm thời với Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là cuộc leo thang tại Lebanon cũng có thể làm thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran bị lung lay. Như vậy thì hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran không chỉ phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ và Iran, mà nó còn bị treo lên trên những cái hành động của Do Thái và của Hezbollah, của các nước vùng vịnh, của các hãng tàu, của thị trường dầu và phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ. Tình hình eo biển Hormuz hiện không phải là cái câu hỏi là nó sẽ được mở hay là nó đóng, mà là nó mở theo lực của bên nào. Nếu mở theo lực của Hoa Kỳ, đó là tự do hàng hải quốc tế. Nếu mở theo lực của Iran, đó là tự do phải có điều kiện và nằm dưới sự kiểm soát của họ. Hai cái cách hiểu này không thể cùng tồn tại lâu dài nếu không có vấn đề kiểm soát và làm rõ một cách rõ ràng. Và chính cái khoảng hơi mờ đó đang làm thỏa thuận giữa đôi bên trở thành hết sức mong manh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, Thì thông tin tiếp theo một cái đoạn tin là đợt nóng kỷ lục trời châu Âu cho biết về biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ. Các nhà khoa học cùng tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới, bao trùm toàn bộ khu vực, và các nhà khoa học loại trừ các tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay là chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Và tiếp theo một cái bản tin là hơn một triệu di dân đến từ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ hôm qua ngày 25/6/2026 ra một cái phán quyết bật màu xanh cho tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời viết tắt là CBS với di dân từ 13 quốc gia chạy trốn chiến tranh hay là bạo lực, trong đó có Haiti, Syria, Venezuela, Honduras, Afghanistan và Mexico. Và đây là bản tin cuối cùng của người dân từ Tân Âu Châu và người dân Tân thông báo là kể từ đây quý vị có nước khác từ nhà thứ ba bà thì quý vị gọi cho anh bà chị nước hoàng hỏa ta luôn về nhớ ở đối diện chợ Tân Ly số 819-0982 và và hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Cái Thanh Minh và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Anh Phong từ Cẩm Đào.
1: Cảm ơn chị Nguyễn Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Nguyễn Hương, Nam Phong xin kính chào tạm biệt.

mà chúng khoa đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Là thuốc hoa đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà @gmail.com.

can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv và

cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài.

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Tim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Tim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở tim.com để biết thêm chi tiết.
0: Quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng yêu như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những người mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về ngoại mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, vật lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA công bố phát hiện nấu từ phi thuyền săn tìm sự sống ngoài trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA sẽ tổ chức họp báo vào ngày 14 tháng 12 để công bố những phát hiện mới từ viễn vọng kính vũ trụ chuyên tìm kiếm hành tinh có thể chứa sự sống. Viễn vọng kính đó mang tên là Kepler. Theo Space.com cho biết, phát hiện này là kết quả từ quá trình các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ Machine Learning, tức là máy học, từ Google. Machine Learning là một cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo và thể hiện phương pháp mới để phân tích dữ liệu của Kepler.
1: Các chuyên gia tham dự họp báo gồm có Paul Hooks, là giám đốc ban vật lý thiên văn ở trụ sở chính của NASA tại Washington, Christopher Salup, kỹ sư software cao cấp ở Google AI tại Mountain View, California, ông Paul Vanderbilt, nhà thiên văn học kiêm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Đại học Texas, Austin, Jesse Dawson, nhà khoa học thuộc dự án Kepler tại Trung tâm Nghiên cứu ARMS của NASA ở Moffett Field, California.
0: Kepler khám phá các ngoại hành tinh bằng cách theo dõi độ mờ sáng khi hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ. Đây là thiết bị săn hành tinh đạt nhiều thành tựu nhất trong lịch sử. Phi thuyền đã tìm thấy hơn 2.500 hành tinh được chính thức xác nhận, chiếm khoảng 70% số hành tinh đã biết, cùng với số lượng gọi là ứng viên hành tinh lớn không kém đang chờ xác nhận sau phân tích.
1: Đa số các phát hiện này đều đến từ những quan sát của phi thuyền Kepler trong sứ mệnh đầu tiên kéo dài từ năm 2009 đến năm 2013. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những bộ dữ liệu. Trong vài năm qua, họ sử dụng các kỹ thuật phân tích cải tiến để phát hiện nhiều ngoại hành tinh trong dữ liệu của phi thuyền Kepler thu thập cách đây 5 năm.
0: Sứ mệnh đầu tiên tập trung vào quan sát liên tục khoảng 150.000 ngôi sao của Kepler, kết thúc vào tháng 5 năm 2013, khi phi thuyền mất bánh đà điều hướng thứ hai. Nhưng các chuyên gia điều khiển đã nhanh chóng tìm ra cách giữ cân bằng cho Kepler bằng áp lực ánh sáng mặt trời. Hiện nay, phi thuyền đang thực hiện sứ mạng thứ hai mang tên là K2 nhằm tìm kiếm thêm các ngoại hành tinh và tiến hành một số quan sát khác.

0: À, thưa quý vị, NASA giải thích về những sự trùng hợp khó hiểu trên hỏa tinh. Nhiều người thích những câu chuyện kỳ thú về vũ trụ bao la xung quanh chúng ta. Và để thỏa mãn trí tò mò, họ thích săn soi để tìm kiếm những vật thể kỳ lạ từ những bức ảnh chụp bề mặt của hỏa tinh.
1: Trí tưởng tượng phong phú của con người có thể biến hình thù ngẫu nhiên của những tảng đá thành các khuôn mặt khác nhau, và từ đó liên hệ chúng với những người ngoài hành tinh bí ẩn. Một bức ảnh chụp gửi về từ phi thuyền tự hành Curiosity ở trên hỏa tinh làm dấy lên rất nhiều suy đoán của cộng đồng về vật thể trông giống như là một con cua đang bò trên cát. Phi thuyền vũ trụ Viking 1 của NASA đã tiếp cận với hỏa tinh vào năm 1976 và đã chụp được những bức ảnh về bề mặt của hành tinh này. Điều khiến cho mọi người phấn khích chính là sự xuất hiện của một khuôn mặt người ở trung tâm của bức ảnh. Thật dễ dàng để nhận ra nó có hai mắt, mũi, miệng và còn trông có vẻ như là đang quàng khăn ở quanh đầu, hoặc là một kiểu tóc khá lạ mắt. Nhiều người thậm chí còn bảo nó trông giống như Elvis Presley thời trẻ.
0: NASA đã làm sáng tỏ những hoài nghi về khuôn mặt trên hỏa tinh bằng những bức ảnh mới nhất của phi thuyền Mars Global Surveyor, gọi tắt là MGS, vào năm 2001. Nói tóm lại, đó chỉ là một đỉnh núi hơi nhấp nhô, chứ không phải một khuôn mặt hay một địa điểm tôn giáo nào của người ngoài hành tinh cả. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi xuất hiện trong bức ảnh một vật thể có hình dạng giống như xương đùi của con người. NASA giải thích rằng hình dạng bất thường đó chỉ là sản phẩm của sự xói mòn bởi gió và cát liên tục trên bề mặt của hỏa tinh mà thôi.
1: Một bức ảnh được chụp bởi phi thuyền vũ trụ Reconnaissance của NASA vào tháng 2 năm 2016. Nhìn vào thì chúng ta dễ nhận thấy có những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt của hành tinh đỏ. Những khu vực sẫm màu là những cồn cát trông giống như là những nét chấm và những dấu gạch được sử dụng trong mã NOx. Gregory Cabray, nhà khoa học nghiên cứu về các hành tinh, đã phân tích hình ảnh các đụn cát này, và đáng tiếc là nó không có nghĩa gì cả, ít nhất là nếu ta đọc bằng các ngôn ngữ trên trái đất hiện nay.
0: Và con cá bơi giữa dòng sông, thưa quý vị, thực tế thì không hề có con cá nào cả. Bức ảnh được tàu tự hành Curiosity chụp được khi thám hiểm bề mặt hỏa tinh cho thấy có một con cá bơi giữa dòng sông. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại NASA cho biết đây đơn giản chỉ là một phiến đá. Hình dạng của nó kèm theo hướng ánh sáng và góc chụp đã kết hợp lại để tạo ra hình thù con cá như chúng ta thấy. Qua những nghiên cứu mới nhất về hỏa tinh, NASA cho biết hỏa tinh dường như không bao giờ có đủ oxygen trong bầu khí quyển và các nơi khác để trợ giúp các sự sống của những sinh vật phức tạp.
1: So sánh các bức ảnh do tàu tự hành Opportunity gửi về ở những thời điểm khác nhau, từ cùng vị trí trên hỏa tinh, người ta nhận thấy sự xuất hiện bất thường của một vật thể có hình dạng giống như chiếc bánh donut. Và người tin rằng đây chính là một loại nấm ngoài hành tinh với tốc độ phát triển vô cùng nhanh, hoặc đây là một sinh vật trên hỏa tinh đã vô tình di chuyển ngang qua khi bức ảnh được chụp.
0: Giải thích cho hiện tượng này, NASA cho biết chiếc bánh donut bí ẩn là một mảnh vỡ của tàu tự hành khi đi ngang qua khu vực đó.

0: thật thưa quý vị. Có một sự thật là khi con người chúng ta trở nên dư dả thì chúng ta thường có xu hướng mua nhiều thịt hơn để ăn. Nhu cầu về thịt tăng cao kéo theo nguồn cung cấp cũng được mở rộng để phát triển, đủ đáp ứng cho con người. Hậu quả là tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, việc sử dụng đất ngày càng trở nên khó kiểm soát.
1: Nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày đó cả thế giới cùng tẩy chay thịt và thay vào đó là tất cả mọi người chỉ ăn rau mà thôi? Vào năm 2009, các nhà nghiên cứu thuộc cơ quan đánh giá môi trường của Hà Lan đã đưa ra đề án tình hình biến đổi khí hậu nhà kính sẽ ra sao nếu loài người giảm bớt ăn thịt, hoặc hơn nữa là hoàn toàn tẩy chay thịt. Theo con số thống kê, thế giới tiêu thụ khoảng 230 triệu tấn thịt động vật mỗi năm, số lượng lớn gấp đôi ở thời điểm 30 năm trước. Chúng ta thường chăn nuôi và tiêu thụ 4 loại thịt động vật căn bản là gà, bò, cừu và heo. Những loài động vật này cũng đòi hỏi một lượng thức ăn, nước uống và thải ra lượng khí methan khổng lồ, góp phần làm cho trái đất ngày một nóng lên.
0: Ngoài ra, chúng còn thải ra môi trường cả núi chất thải hữu cơ, gây ô nhiễm cho môi trường như nguồn nước, vân vân. Nếu tình trạng này tiếp tục, hành tinh xanh của chúng ta sẽ mỗi ngày một nóng. Bởi vậy, các chuyên gia nhận định rằng việc tẩy chay thịt giúp giảm giá thành ngũ cốc, giảm lượng khí thải carbonic từ nông nghiệp đến 21% vào năm 2050 và tăng khả năng tái sử dụng năng lượng.
1: Các chuyên gia khẳng định, dù việc ngừng ăn thịt không thể chặn hoàn toàn việc ấm lên của trái đất, nhưng cũng giúp giảm thiểu việc biến đổi khí hậu trong một thời gian dài. Một lợi ích nữa mà các nhà nghiên cứu đề cập đến là những khoản đất khổng lồ được thu hồi từ việc chăn nuôi gia súc. Các nhà khoa học Đan Mạch đã tính toán rằng gần 30% diện tích của trái đất không bị đóng băng được dùng để chăn nuôi bò và trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho các loài động vật.
0: Và theo đó sẽ có khoảng 2.7 tỷ hecta đất chăn nuôi sẽ được chuyển thành đất tự nhiên. 100 triệu hecta đất dùng để trồng trọt chăn nuôi gia súc sẽ được phóng thích nếu chúng ta cùng từ bỏ thói quen ăn thịt. Và thứ ba, việc tẩy chay thịt trên phạm vi toàn cầu sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ kháng kháng sinh. Hiện nay, thói quen sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi các loài súc vật ở điều kiện mất vệ sinh là nguyên nhân chính dẫn đến việc thúc đẩy sự tăng cân và kháng kháng sinh ở con người.
1: Năm 2013, Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Centers for Disease Control and Prevention đã thống kê có ít nhất là 2 triệu người Mỹ bị mắc bệnh do kháng kháng sinh mỗi năm. Lạm dụng quá nhiều kháng sinh sẽ làm tăng tỷ lệ kháng thuốc, dẫn đến nhiễm trùng nặng hơn do vi khuẩn đã lên thuốc, dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn. Một điểm nữa, các chuyên gia muốn đề cập đến là việc thế giới cùng ngừng việc tiêu thụ thịt động vật trong 1-2 thế kỷ thì liệu có đủ để giúp phục hồi kinh tế hay không? Trong báo cáo năm 2010 của Liên Hiệp Quốc về việc tàn phá môi trường do ăn thịt có nêu ra, sản xuất thịt gia súc chiếm khoảng 14% tổng sản lượng GDP của cả thế giới.
0: Tuy nhiên, công việc sản xuất và buôn bán các sản phẩm động vật chiếm khoảng 1 tỷ 300 triệu công việc và 987 triệu người, trong số đó là người nghèo. Do đó, nếu nhu cầu về việc tiêu thụ sản phẩm thịt bỗng dưng biến mất, thì những người này sẽ chưa biết tiếp tục cuộc sống ra sao. Dù đưa nhiều lập luận, nhưng các chuyên gia đã khẳng định rằng việc tưởng tượng ra viễn cảnh tất cả mọi người trên thế giới đều không ăn thịt thực tế sẽ không thể nào xảy ra.
1: Nhưng mỗi người cũng nên cố gắng giảm bớt phần nào lượng tiêu thụ thịt động vật. Việc làm này có thể giúp hạn chế bớt lượng khí thải methane từ gia súc, cừu, dê, cũng như thu hồi một phần diện tích đất dành cho việc chăn nuôi. Bởi lẽ, đến năm 2050, khi dân số thế giới tăng lên 9 tỷ người, nếu không thể thu hồi 25% diện tích đất dùng cho việc chăn nuôi, chúng ta sẽ không còn có nơi để sinh sống.

0: quý vị, có một nữ sinh 16 tuổi ở Ashman đang phát triển một loại robot có thể thay thế cho các học sinh không thể đến lớp vì lý do sức khỏe. Đó là Fatima Al-Kaabi, được biết đến như nhà phát minh trẻ nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE. Sản phẩm của Al-Kaabi đang trong quá trình thử nghiệm.
1: Được sự giúp đỡ của các thầy cô, em đã cho khai triển một mẫu tương tự với tính năng ít hơn tại trường quốc tế Minho, năm mà mình đang theo học. Al-Kaabi cho biết, với sự hỗ trợ của nhà trường, em có thể mang robot đến lớp và chạy thử, sau đó rút kinh nghiệm để phát triển một thử nghiệm đang nghiên cứu. Chúng em đang cố gắng để những học sinh không đủ sức khỏe có thể sử dụng mẫu robot của mình.
0: Dự án này còn được mong chờ là sẽ góp phần thay đổi phương thức học tập trong tương lai. Thông qua website, học sinh có thể kiểm soát robot khi nó thay họ đi học. Khuôn mặt của học sinh sẽ hiện lên màn hình được gắn trên robot. Bên cạnh đó, robot cũng được trang bị cảm biến để tránh va chạm hoặc bị rơi. Al-Kaabi chia sẻ rằng, trong tương lai em hy vọng thêm một vài tính năng sử dụng trí thông minh nhân tạo.
1: Em chưa biết ý tưởng này xuất phát từ một câu nói đùa. Vài năm trước, em từng nghỉ học để tham gia các hoạt động khác. Sau đó, em phải ở lại trường với giáo viên sau giờ học. Nhận ra rằng một phát minh như vậy sẽ giúp ích cho nhiều người, Al-Kaabi quyết định tập trung nghiên cứu và phát triển. Đối tượng mà cô bé hướng đến là những học sinh bị ốm, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Nữ sinh cấp 3 này đã từng nhận giải UAE Pioneer Awards và là người chiến thắng tại UAE Robotics Olympics. Theo Al-Bawaba, Al-Kaabi có sáng chế đầu tiên khi mới 7 tuổi.
0: Đến nay em đã phát triển 12 phát minh, gồm máy in chữ nổi Braille, robot nhiếp ảnh, bộ sưu tập túi năng lượng mặt trời, bánh xe thông minh giúp cho tài xế không bị phân tâm và sử dụng điện thoại trên đường, vành đai điện tử dành cho người khiếm thính và vòng tay điện tử đang được phát triển để tăng cường an ninh tại Dubai Expo 2020.

0: Và chất thông minh của Yuko có thể giúp cho mọi người lĩnh danh nhanh chóng và tiện lợi hơn mà không cần dùng đến tay. Hãng phát triển Yuko khẳng định, thiết bị chỉ cần mất 3 giây là để đánh răng xong. Khoảng thời gian này chỉ bằng những động tác như là xịt gôm hay là xịt chút hoa hàng ngày của bạn mà thôi. Phần đầu của Yuko gồm nhiều bàn chải với hệ thống motor và bơm kem đánh răng có kích thước siêu nhỏ để giúp cho kem đánh răng được chuyển tới đầu bàn chải dễ dàng.
1: Unico sẽ có 4 tùy chọn về kích thước khác nhau tùy thuộc xương hàm của mỗi người. Unico cũng bố trí một giá đỡ cho sản phẩm kết hợp với máy chiếu tia UV để khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
0: Sản phẩm sử dụng điện và hỗ trợ sạc lại thông qua dock sạc. Người dùng thậm chí có thể thay đổi thời gian đánh răng hoặc là tốc độ bằng chải theo ý muốn từ ứng dụng hỗ trợ đi kèm. Hiện Unico mới chỉ là sản phẩm gây quỹ trên trang Indiegogo và hứa hẹn sẽ sớm có mặt trên thị trường vào khoảng tháng 6 năm 2018. Giá bán cho mỗi sản phẩm dự trù là từ 118 Mỹ kim.

và chúng khoa đài hưu sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài hưu sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đài hưu sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@

tự tin. Cái thứ gọi là dây tơ hồng á, nó nhỏ như sợi chỉ, mềm xèo à, giòn lắm, dễ đứt, dễ gãy. Nhưng mà kẹt một cái là khi nó đã buộc vô ai rồi á, thì đừng có mong mà cửa quậy nha. Nhiều đôi trai gái á, tưởng không thể sống với nhau thêm một ngày nào nữa, cãi nhau như là con bữa, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ghét nhau, thậm chí còn thù nhau nữa. Vậy đó mà gỡ ra hoài không được. Rồi một lần khác, khi gặp nhau anh lại thân tình nói thẳng: "Nè, tôi nghĩ có lẽ cậu nên dứt khoát đi là vừa. Thứ nhất, người như cậu lấy đâu chẳng được. Thứ nhì, cậu với lại thầy hai là chỗ bạn bè, lỡ có gì mang tiếng lắm. Mà thối đời mà, cậu biết rõ mà." Chính lúc đó, thằng bé con của anh khóc thét lên. Anh quay qua đã không dỗ mà còn lắc đầu mỉm cười nói tiếp: "Nè, đó, cậu thấy không? Con búp bé tôi mua cho nó hồi năm ngoái, nó chơi chán rồi, nó bẹt dính, nó quăng vô trong xó nhà, vậy mà ai đụng tới coi, nó la quảng lên liền à. Hừ, người lớn mình nhiều khi cũng vậy thôi.

0: cô Hằng thức đến 12 giờ đợi chú á. Cô ấy đau nhiều, nhưng hễ mà có tiếng chó sủa ngoài cổng là cô ấy hốt ngay à. Cô bảo chắc là chú Hưng đang đến. Gần 1 giờ cô ấy nhờ cháu tìm dùng cái hộp kem trang điểm và mảnh giấy. Chắc là cô ấy làm thơ. Thơ cô Hằng hay lắm. Cô ấy đã làm được cả một tập thơ đó.
1: Lúc đó

0: chưa chót
1: hay là xe hơi hỏng, đoạn đường từ đấy sang đây đi bộ cũng chỉ có 20 phút, lẽ nào cuối cùng

thường được đặt lên bàn để làm vật hy sinh. Anh quý yêu, anh có tin rằng có một thứ bệnh nan y mà chỉ cần chữa bằng tình yêu của con người? Và cũng chính tình yêu đã từng là độc dược giết chết con người nhanh hơn cả bệnh nan y. Hàng mấy tiếng đồng hồ em phải đấu tranh quyết liệt

linh cảm báo cho em biết đây là ân huệ cuối cùng của tạo hóa, và em đã cầm bút viết những dòng tâm sự cùng anh. Vừa có một con voi hoặc một cái gì đại loại là như vậy lướt qua cửa sổ, có lẽ sắp đến giờ em phải đi.

0: chắc trước mỗi phong ba bào táp cuộc đời và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nếu bạn yêu thương việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/wbh.vn.

Hàng xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

ngọc linh ở Kon Tum do người Xê Đăng chinh phục. Cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng. Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo? Người Xê Đăng ở Ngọc Linh không gọi thứ thuốc quý là sâm Ngọc Linh, mà gọi là củ đắng hoặc củ dấu. Những cư dân của vùng sâm Ngọc Linh đã phát hiện ra vùng sâm từ rất sớm. Ở vị trí địa lý không thuận lợi, bốn bề là núi cao, giao thông cách trở, bầm dập đi qua đèo Măng Rơi mới thấy thương cho vùng đất được mệnh danh là vương quốc của đồng bào dân tộc Xê Đăng hùng mạnh, hay thánh địa sâm đắng, tức sâm Ngọc Linh. Không như lời rao của cánh dân buôn rằng ở Ngọc Linh linh thiêng, khí trời rất tốt, sâm Ngọc Linh quý giá, mọc nhiều vô kể. Chính vì vậy mà cánh dân buôn ví núi Ngọc Linh như ngọn núi vàng. Nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy củ sâm Ngọc Linh nào, chỉ thấy nhiều, rất nhiều đứa trẻ. Rất nhiều đứa trẻ lem luốc lầm lũi trong gió, trong sương, với đôi chân trần, bê bết sình đất, vật lộn với miếng cơm manh áo. Đồng bào Xê Đăng ở đây quanh năm chỉ làm nương rẫy và trồng mì, bởi đất đai khô cằn, không phải cây gì cũng sống được. Nhưng bù lại, có rất nhiều thảo mộc quý hiếm. Mỗi năm, người Xê Đăng chỉ làm được một mùa, lắm lúc túng quẫn, đành phải đào mì non lên thay gạo cho qua cơn đói. Cái ăn thiếu thốn, cái ở cũng chẳng nên hồn. Xa xa giữa núi đèo heo hút là những mái nhà liêu xiêu bằng thân cây lồ ô, tức cây thuộc họ tre, đang lại. Nhà phong phên chưa ngăn được gió, nói chi đến chuyện trẻ con ở đây được quần lành áo ấm. Những mùa đông lạnh tím bầm tay chân với chiếc áo mỏng manh và đôi chân trần. Với những đứa trẻ chúng tôi bắt gặp bên đường, các em chỉ cười mà thường không trả lời với những câu hỏi của chúng tôi. Có thể các em không hiểu rõ tiếng Kinh. Thỉnh thoảng em cất tiếng dân tộc bé bé trong miệng. Cùng một lứa tuổi ấy, cùng những đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng cuộc sống xung quanh những đứa trẻ này khác xa với trẻ em vùng đồng bằng, thành phố. Cuộc sống của các em là ngày ngày cùng với cha mẹ vào rừng để chặt măng rừng, hái những bó rau rừng cùng các loại nấm rừng mà các em phải vất vả, bán mạng mới có được, chờ kẻ lại, người qua mua đổi gạo, là những bữa cơm không đủ ấm bụng. Con đường đến trường, dốc núi, treo leo, sân chơi là thênh thang của triền ruộng, con suối là cây cỏ, khoảng trời mênh mông. Nhìn mà thương quá đỗi. Chúng tôi khó có thể lãng quên những ánh mắt, những nụ cười của những đứa trẻ ở đây, thấy mà thương quá đỗi. Chính các em đã dạy chúng tôi biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Việc gieo con chữ của những giáo viên bên kia đỉnh đèo Măng Rơi đến với học sinh đồng bào Xê Đăng cũng là cả một hành trình đầy thách thức của lòng dũng cảm. Để các em có được con chữ, các thầy cô không chỉ bám trường, bám lớp. Nhiều người thầy không ngại ngần trồng rau vào bếp để cải thiện bữa ăn cho học trò nghèo. Như trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở, xã Măng Ri, ngôi trường nằm ngay dưới chân núi Ngọc Linh và được xem là một trong những trường xa và khó khăn nhất của địa bàn huyện. Toàn trường có hơn 200 học sinh, đường núi cách trở. Hàng ngày, các em phải ăn trưa tại trường để chuẩn bị cho buổi học chiều. Cũng vì điều kiện xa trung tâm huyện nên để nấu ăn cho học sinh bán trú, phụ huynh thay nhau tới trường nấu ăn. Đặc biệt, ở nhiều trường, các thầy và học sinh chung tay cùng lo bữa. Thay vì trồng hoa, các trường ở đây trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Cũng bởi xe di chuyển khó khăn, hàng hóa khó vào được với bản làng, nên trẻ em hầu như quanh năm đi học chỉ mặc mỗi một bộ đồ trông lem luốc lắm. Vì vậy mà chúng tôi nhận thấy khi nhận được chiếc áo ấm, các em mừng vui hơn rất nhiều khi nhận được học bổng. Có lẽ với người lớn và những đứa trẻ Xê Đăng tôi gặp hôm nay, chỉ no cái bụng và ấm cái thân thôi đã là mơ ước. Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Xăng thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, nằm dưới chân núi Ngọc Linh, được xem là thánh địa của loài sâm quý. Có lẽ vì khó khăn cách biệt nên vùng này được
thiên nhiên ưu đãi, sở hữu khá nhiều loại thảo mộc quý mà dùng khác không có, như các loại dược liệu sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm, tức còn gọi là củ sâm dây, ngũ vị tử, sơn tra, sa nhân, quế, vân vân. Bởi vậy mới có câu người Xê Đăng nhai thuốc như cơm. Cây cỏ ở đây cũng có một màu xanh thẳm rất riêng. Lên Măng Ri, chúng tôi muốn được nghe câu chuyện về sâm đắng. Những cư dân ở đây cho rằng mấy chục năm về trước, Măng Ri có nhiều cây sâm ngọc linh, đến mức đào một ngày được một bao tải, nhưng cũng rẻ đến mức khó có khi đổi một vài ký sâm lấy một cái quần đùi hoặc một chai nước mắm mấy chục ngàn. Trong khi đó, dân buôn mang củ sâm về đến chốn thị thành thì ngay lập tức có giá lên tiền triệu. Nhưng chuyện buồn hơn là những cánh rừng ngày trước đầy sâm nay chẳng còn gì. Những người lớn tuổi bàn chân dẫm nát đỉnh ngọc linh đều lắc đầu cho rằng muốn tìm được sâm, người ta phải vào tận rừng sâu, phải đánh đổi tính mạng, nhưng chỉ được dăm bảy củ. Rốt cuộc cái sự khó khổ thì đâu vẫn hoàng đó. Không còn sâm ngọc linh, người Xê Đăng chuyển qua đào củ hồng đảng sâm bán. Khi củ hồng đảng sâm ở rừng cạn kiệt, dài 3 năm nay cư dân đã tìm cách trồng giống sâm này vào vườn rẫy và đạt kết quả bước đầu. Nhiều người nói niềm hy vọng sớm thoát khó nghèo của đồng bào Xê Đăng được đặt vào việc trồng các loại cây dược liệu bản địa quý, từ sâm ngọc linh, hồng đảng sâm đến cây sơn tra, ngũ vị tử vân vân. Thế nhưng ở ngọc linh có những thứ mà chúng tôi bắt gặp, được trải nghiệm còn đáng giá hơn thứ sâm kia gấp ngàn lần. Đó là một cộng đồng Xê Đăng với những ngôi làng quần tụ sống bình yên trên đỉnh núi, như chưa từng bị hoang lỗ bởi những xô bồ ồn ả của cuộc sống nơi thành phố. Đó là nụ cười, ánh mắt trong veo của những đứa trẻ dường như đứng bên ngoài thời gian. Núi Ngọc Linh linh thiêng do người Xê Đăng chinh phục, cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng. Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo? Có lẽ vì người Xê Đăng không quan trọng giàu nghèo, tiền bạc. Tìm được sâm hay bất cứ thứ gì, họ cũng đều bán đổi gạo, chứ không tính đến chuyện dành dụm

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xôn xao tượng Phật 15 tấn ở An Giang bằng ngọc. Mời quý vị theo dõi sau đây.

mấy ngày vừa qua, người dân vùng biên giới xôn xao hội tụ về huyện An Phú, tỉnh An Giang để xem tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn lớn đặt tại chùa Hưng Sơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tượng Phật Ngọc nặng 15 tấn có màu xanh ngọc này bằng thạch anh nhân tạo. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2015 vừa qua, Đại Đức Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Hưng Sơn, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua, chùa có tổ chức lễ khánh thành chánh điện chùa Hưng Sơn và tổ chức cho Phật tử gần xa chiêm bái tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn được đặt giữa chánh điện nhà chùa. Về nguồn gốc tượng Phật, Đại Đức Thích Thiện Thanh cho biết tượng Phật do cô Trần Hiếu Nghĩa, một Việt kiều Mỹ, cúng dường cho chùa cách nay hơn một năm, nhưng do chùa chưa có điều kiện nên không đặt lên chánh điện. Nay chùa khánh thành nên đặt bức tượng này ngay chánh điện cho Phật tử gần xa đến chiêm bái, dâng hương. Tượng Phật Ngọc này được làm bằng đá thạch anh nhân tạo, tượng có màu xanh ngọc nên có thể làm nhiều người nhầm tưởng là tượng bằng ngọc thật. Cũng qua chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Thanh, tượng Phật có chiều cao 3m2, ngang 2m5, tổng trọng lượng trên 15 tấn. Tượng Phật Ngọc này được các nghệ nhân nước ngoài đúc giống như tượng ngọc thật mà tôi đã từng thấy, và bức tượng này được xem là có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đại Đức Thích Thiện Thanh nói, một sư phụ tại chùa cho biết, ở Đồng Nai có tượng Phật Ngọc cao 3m62, nặng 9.255 kg, đặt tại chùa Quốc Ân Khải Tường, và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 6,8 tấn với chiều cao 1m98 được an vị tại Nam Minh, thì nhìn tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn của chùa Hưng Sơn đẹp chẳng thua kém gì hai tượng Phật Ngọc bằng ngọc thật nêu trên. Cũng từ yếu tố này, mấy ngày qua đã thu hút 300 đến 400 khách thập phương đến chùa chiêm bái. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, không chỉ từ dáng vẻ bên ngoài khiến nhiều người lầm tưởng tượng Phật Ngọc đặt tại chánh điện chùa Hưng Sơn là tượng Phật bằng ngọc, mà lý do làm không ít người nhầm tưởng chính là câu chú thích Phật Ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn ghi dưới hai bức ảnh tượng Phật chụp tại từ chính tượng Phật được đặt tại chùa cũng đang được treo tại chánh điện.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bán báo vật của làng để làm đường nông thôn mới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

để có tiền làm đường xây dựng nông thôn mới, nhiều bản của xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa phải bán đi những báo vật của bản làng. Theo ông Hà Văn Sĩ ở bản Hiêu, xã Cổ Lũng cho biết, năm 2014, sau khi họp bàn, người dân trong bản quyết định bán chiếc sanh đồng để lấy tiền làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Chiếc sanh đồng này nặng 84 kg, có 4 tay cầm, đường kính miệng sanh gần 1 mét, cao gần 50 cm. Trên dành phía mặt trong có cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ, ghi năm 1929. Sanh đồng này là tài sản chung của bản Hiêu nhiều năm qua. Mỗi khi bản làng có việc lớn, tổ chức nấu nướng ăn tập thể thường mang sanh đồng ra sử dụng. Sau khi bản Hiêu quyết định bán chiếc sanh đồng được ông Hà Văn Sĩ mua với giá 64 triệu đồng, tương đương 3.200 đô la. Chiếc sanh đồng này như báo vật, mang lại phúc lộc cho người dân bản. Vì vậy, gia đình tôi cố gắng để mua lại chiếc sanh đồng này. Đã có người ở địa phương khác tìm đến hỏi mua với giá cao, nhưng gia đình tôi vẫn

thiết lưu giữ lại. Được biết ngoài bản hiêu ra, ở bản lộng của xã Cổ Lũng cũng đã bán 2 vạt đồng, một cái to, một cái nhỏ, được 120 triệu đồng để góp vào làm đường xây dựng nông thôn mới.

kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xây dựng xây tượng Quan Công trấn thủ biển phía Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

tỉnh Sóc Trăng đang xem xét cho đầu tư xây dựng dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Trong đó có một công trình được cho là điểm nhấn của khu du lịch là xây tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dự kiến khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu có quy mô gần 18 hectare, tọa lạc tại đường D ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng tiền Việt Nam, trong đó vốn của chủ đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, còn lại là góp vốn từ các thành viên công ty, vốn đối ứng của đối tác. Toàn bộ dự án có nhiều hạng mục công trình quy mô để phục vụ cho hình thức khai thác kinh doanh như dịch vụ ăn uống, du lịch.

Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp nghe báo cáo việc đề nghị đầu tư dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Theo đó, dự án do công ty cổ phần thương mại sản xuất bao bì Thành Lợi

0: sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Homecare Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamy Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Chị Văn Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi.

vị, với V247 hay là mã trường 1 với V247, quý khán giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một

0: hết rồi, tiêu cái kính xe rồi. Ê Út, sao mà em suy quá vậy? Mới sáng sớm giờ lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiếng luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiếng chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiếng này á là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiếng xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiếng xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi âm đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiếng xe là không còn lo nữa.
2: Chị hai ơi, chị hai, chị biết chị không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở Thường Đô Lớp, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Đô Lớp. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Bullock, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xung tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: biệt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, London.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi tin nhắn đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin lên 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: từ 1 cara trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jennifer Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jennifer Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng.

0: 0093, điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjoey.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu mà.
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số bóp số vậy đây.
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhà em tìm dùm cho nó ban nhạc thiệt hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, phạt ti, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hưu trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Rockford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

0: quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dolores với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096, Sài Gòn Market.

0: 0064 tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Westport Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Chimicano Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Pharma Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bẩm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.

0: Anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó, thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm gì hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: cũng được cho nó thể bạn già được bé được. Lúc cũng đeo một lúc rồi.
1: Đấy là chú không có bị bắn cái hệ
0: đó. Rồi tụi bắn
1: lắm. Cậu bị không?
0: Không. Học ra học viên rồi tôi

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamy Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái vấn

của quý vị với V247 hay là mã chung mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa,

0: chết rồi, tiêu cái kính xe rồi.
1: Ô, Út, sao mà em suy quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng 7 kiếm luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng 7 kiếm chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Tới người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiếm này là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiếm xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiếm xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi âm đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kính xe là không còn lo nữa.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy là nếu thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.

0: 0970 289 2222
1: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở Thuyền Đô Lớp, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Đô Lớp. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Chúng tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Văn Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xung tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

cho hay là Khanh về nhà chị gái ở quận 7 tá túc từ mấy ngày nay. Còn Phương thì cách đây khoảng 4 ngày vẫn đi làm bình thường, nhưng mà sau đó không thấy đến làm việc. Mọi đầu mối, manh mối đều tập trung vào Phương. Và khi mà cơ quan chức năng họ khám xét phòng trọ nơi ở của Phương đó, thì họ đã thấy được dấu máu ở trên tường và nền gạch. Kết quả xét nghiệm mẫu máu cũng như những điều liên quan đến vụ án thì người ta cho ra cùng một kết quả, xác định chính Phương là kẻ mà đã ra tay sát hại chị TH. Khi mà người ta đến gia đình của Phương ở xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để mà tìm dấu vết của hung thủ, nhưng mà gia đình cho biết là không thấy Phương về đây. Hay tin con trai của mình là kẻ sát nhân, cha của Phương làm nghề dạy học nhưng chết đứng. Gia đình cho biết Phương là con trai cả, mặc dù đi làm xa nhưng mà hàng tháng vẫn gửi tiền về quê để mà phụ giúp cha mẹ. Cơ quan chức năng họ đoán biết là Phương sẽ gọi điện thoại về cho gia đình, cho nên là họ đã khuyên cha mẹ Phương là nên nói với con trai ra đầu thú để mà được sự khoan hồng của pháp luật. Cùng lúc đó thì lệnh truy nã Nguyễn Vũ Phương được phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Khi đối mặt với các chiến sĩ cảnh sát hình sự thì lúc đó đó Việt mới leo lẻo phủ nhận là không có quen biết, không có liên quan với ai tên là Nguyễn Vũ Vũ Phương. Cầm cái tờ giấy căn cước mang tên Việt có nhiều dấu vết tẩy xóa cộng với những thông tin về gia đình, đặc biệt là khi các người trinh sát họ nói là trên ngực Phương có một cái hình xăm rất lớn. Nếu anh không nói không phải là Phương đó thì hãy cởi áo để mà cho chúng tôi xem. Thì lúc này mặt Việt chợt biến sắc và biết là không thể nào chối cãi, cho nên Phương phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Lời khai của Phương là cuối năm 2008, trong khi vẫn đang sống chung với Khanh, thì chị TH là cái người mà ly dị chồng rồi buồn rồi đi đến vũ trường đó, thường xuyên đến quán bar nơi mà Phương làm việc để mà vui chơi. Sau nhiều lần tiếp xúc, biết được là chị TH đang gặp chuyện buồn gia đình và rất cần một bờ vai để nương tựa, thì anh ta mới nhiều lần đến làm quen rồi hỏi han, và hai bên đã nảy sinh tình cảm. Sau đó thì chị TH đề nghị được về nhà người yêu chơi, nhưng mà Phương tìm cách từ chối. Tháng 12 năm 2008 thì Phương về Kiên Giang thăm gia đình, cho nên Khanh mới sang nhà chị gái ở quận 7 sinh sống. Khuya ngày 10 tháng 12 năm 2008, Phương lên Sài Gòn để gặp TH rồi cả hai cùng với nhau đi uống nước. Biết là Khanh vẫn đang còn ở bên nhà chị gái, cho nên Phương mới đánh liều đưa người tình về nơi mình sinh sống. Tại đây thấy có tư trang, đồ dùng phụ nữ, chị TH mới nổi máu ghen, khiến cho đôi bên xô xát. Trong lúc giằng co thì chị TH la lớn, sợ những người xung quanh biết được, cho nên Phương mới lấy cái khăn tắm siết cổ, dùng cái cục tạ đập liên tiếp vào đầu làm cho chị TH thiệt mạng. Sau khi giết chị TH rồi thì Phương mới lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường, nghĩ cách để mà phi tang. Nửa đêm thì Phương đã bế xác chị TH cho vào bao tải rồi mang đi vứt tại con kênh thuộc ấp 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Và sau đó thì Phương quay về phòng để mà lấy cái chiếc điện thoại di động, túi xách cũng như cái xe SH của nạn nhân. Và chiếc xe này Phương đã đem bán được 77 triệu đồng. Biết mình đã gây ra trọng tội thì thế nào cũng bị công an truy lùng, cho nên khi mà bán rồi có tiền xe, tiền bán xe ở trong tay rồi đó, thì Phương mới bỏ trốn sang Campuchia, Thái Lan.
Tháng 6 năm 2009 thì Phương gọi điện thoại về cho Khanh và cha ruột để hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm tình hình. Biết là Phương phạm tội giết người, cướp tài sản, nhưng Khanh, tức là người yêu của Phương và ông Tòng, không báo với lại cơ quan chức năng. Tháng 4 năm 2010, Phương liều lĩnh quay về Việt Nam, hẹn gặp cha tại quán cà phê ở Long Xuyên, An Giang. Tại đây thì ông Tòng khuyên con trai mình nên ra đầu thú, nhưng mà Phương không nghe mà tiếp tục bỏ trốn về Sài Gòn để mà ẩn náu. Sau đó thì Phương lại tới lui tới các quán bar, vũ trường, và với cái vẻ điển trai và cái tài ăn nói phải nói là ngọt như mía lùi, thì Phương lân la làm quen với một nữ doanh nhân là giám đốc công ty kinh doanh hải sản tại khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khi mà đã trở nên thân thiết đó, thì Phương mới mò ra Khánh Hòa và được bà giám đốc nhận vào làm công nhân. Và điều đặc biệt là dù không hề có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ gì, nhưng mà với cái tài khéo ăn khéo nói, sau một thời gian ngắn, Phương được nữ giám đốc tin tưởng, cho nên là bổ nhiệm làm chức trưởng phòng nhân sự. Sống trong một vỏ bọc mới, Phương ung dung tin rằng tung tích của mình sẽ không bao giờ bị lật tẩy. Thế như trước thái độ lạ lùng của ông trưởng phòng, như là thường lẩn tránh đám đông tiệc tùng, khiến cho nhiều người thắc mắc. Và từ đó thì hành tung của gã càng được mọi người trong công ty chú ý. Và người ta đã phát hiện ra là anh ta có hình dạng rất là giống với hung thủ đã giết chết Bùi Thị Thanh TH, đang bị truy nã ở trên báo. Và cuối cùng thì anh đã bị công an huyện Cam Lâm lật tẩy bộ mặt của anh và đã bị bắt. Cái ngày ra tòa nhận định là cái điều mà anh đã làm, thì một lúc anh đã phạm nhiều tội và không còn cách nào, cho nên hội đồng xét xử mới tuyên phạt Phương tử hình về tội giết người, 10 năm tù tội cướp tài sản, và cuối cùng là phạt án tử hình. Còn một câu chuyện lạ lùng khác, vâng thưa quý vị, một câu chuyện lạ lùng khác đã xảy ra ở miền núi Phước Lộc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, là một cái vị chủ tịch xã mà đã tự ý bỏ nhiệm sở để đi cùng với một người phụ nữ khác hơn 10 ngày nay. Mấy ngày nay thì người dân của xã miền núi Phước Lộc, huyện Phước Sơn đã xôn xao chuyện ông Hồ Văn Hùng, là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Phước Lộc, đã biến mất khỏi địa phương, đồng thời đã bỏ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc đi đâu mất hơn 10 ngày, gây nhiều khó khăn cho công việc điều hành cũng như là giải quyết công việc hành chính cho người dân địa phương. Trước sự việc này, ngày 12 tháng 12 năm 2013, ông Hoàng Hoa là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa chỉ đạo các ngành chức năng xem xét và xử lý theo quy định đối với ông Hồ Văn Hùng. Trước đó thì cán bộ và người dân của xã Phước Lộc phản ảnh về việc ông Hồ Văn Hùng tự ý bỏ công tác đi khỏi địa phương cùng với một người phụ nữ hơn 10 ngày qua. Do vậy các hoạt động liên quan của xã bị đình trệ, không có người giải quyết. Ông Đoàn Văn Thông cho biết, ngay sau khi mà Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc báo cái việc ông Hồ Văn Hùng đã tự ý bỏ đi đâu mất hơn 10 ngày nay, đó làm cho công việc, tất cả mọi sự nó gặp khó khăn. Và đặc biệt là thời gian cuối năm, cho nên công việc rất là nhiều, như là phải giải quyết sổ sách kế toán rồi tổng kết ở các lĩnh vực khác. Và vì vậy, ngày hôm qua tôi đã vào Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc để mà xem lại tình hình và giao quyền điều hành của xã lại cho anh Hồ Văn Long, là phó chủ tịch xã tạm thời, để mà điều hành giải quyết công việc. Đó là ông Đoàn Văn Thông đã giải quyết như vậy, một chủ tịch xã bỏ nhiệm sở chỉ vì người gái thôi, thưa quý vị.

Và câu chuyện sau cùng trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay là một câu chuyện về một người vợ dùng rượu chém chết chồng rồi tự tử. Đã mấy ngày trôi qua, người dân thôn Đông Thành, xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn xôn xao bàn tán về cái chết của anh Võ Văn Bình, sinh năm 1960 và người vợ hai. Điều đáng nói, chị Bùi Thị Dụng, sinh năm 1971, là thủ phạm đã giết chết anh Bình vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt ở trong cuộc sống, để lại đứa con trai là Võ Thành Trung mới 12 tuổi. Theo lời của cháu Trung kể lại thì rạng sáng ngày hôm đó, ngày 25 tháng 11 năm 2013, lúc đó thì Trung còn đang ngủ, nhưng mà thấy bố mẹ cãi nhau dữ dội cho nên đã thức dậy. Lúc này thì Trung thấy chị Dụng, mẹ của mình, dùng cái rựa ở bếp rồi chém vào đầu của cha mình. Lúc đó thì anh Bình đưa hai tay lên đỡ, nhưng mà chị Dụng vẫn chém liên tiếp nhiều nhát. Sau đó chị Dụng ra bàn ngồi viết lại bức thư tuyệt mệnh và bảo cháu Trung là đi gọi anh trai của chị Dụng là anh Bùi Quang Giáo, ngủ ở cùng thôn. Khi mà cháu Trung và anh Giáo trở lại nhà thì không thấy chị Dụng đâu, mà chỉ thấy anh Bình nằm trên giường, có nhiều vết máu trên người và trên giường. Anh Giáo liền gọi anh Minh là người cùng thôn đến để mà đi tìm những khu vực xung quanh nhà ở ngoài vườn, nhưng mà không thấy chị Dụng đâu hết. Khi mà đến vị trí giếng nước thì thấy một cái tấm phủ bằng xi măng ở trên giếng bị lật lên. Anh Giáo và mọi người đã tìm kiếm chị Dụng ở dưới giếng, và đến khoảng 6 giờ sáng thì xác của chị Dụng đã được đưa lên. Và trước khi tự tử thì chị Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên. Và trong một phần lá thư này thì chị cho rằng mình không thể sống với người chồng bất hạnh, và đó là đường cùng, cho nên chị Dụng mới chọn cách xử trí như vậy, đồng thời nhờ hai bên gia đình nuôi nấng đứa con chung của cả hai người. Theo tìm hiểu thì chị Dụng mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về được 4 ngày. Hôm chị về thì gia đình còn làm cơm để mà mời họ hàng, cha mẹ tới chơi để mà chung vui. Tuy nhiên, ngoài những mâu thuẫn âm ỉ trong đời sống vợ chồng, một trong những nguyên nhân khiến chị làm như vậy là chị Dụng mang trong mình nhiều căn bệnh nan y khó chữa, nên có thể là chị bị ở trong một cái trạng thái bị kích động. Theo ông Trần Công An là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch cho biết là khi nhận được tin tức về vụ án này đó, thì tôi cùng với nhiều người công an ở xã Nam Trạch đã có mặt tại nhà của nạn nhân để mà theo dõi sự việc. Tại hiện trường thì ông Bình đã tử vong, trên người đầy vết chém, còn xác của bà Dụng thì đang nằm ở dưới giếng. Được biết thì ông Bình từng có một người vợ và ba đứa con ở ngoài Bắc, sau đó ly hôn. Ông Bình về chung sống với bà Dụng và có với nhau một đứa con trai. Gia đình của ông Bình đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà chưa bao giờ họ nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Bản thân hai vợ chồng của ông cũng rất chăm chỉ làm ăn, và sự việc đau lòng này quả là có 102 trên địa bàn xã từ trước đến nay. Không biết vì điều gì mà bà đã giết chồng rồi tự tử. Dạ vâng, đó là câu chuyện sau cùng của tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Vợ dùng rượu.

Trong khi thính giả vừa theo dõi tiết mục những câu chuyện Việt Nam do Phụ Dung thực hiện, để kể lại những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Phụ Dung xin đến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam vào kỳ tới. Chúc quý thính giả có một cuối tuần thật yên vui.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó, thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm gì hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà em xin vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy là nếu thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770 225 770 770 225 4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là dứt cái đầu mà.
6: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
5: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mà đăng nhạc nào anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.

0: đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Tới nhà em tìm dùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, phạt ti, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Dạ vâng, Phụng Anh xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi. Phụng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Nhạc Yêu Cầu của chiều thứ 6. Vâng, số điện thoại của Đài xin kính mời quý thính giả khắp nơi xa gần hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của Đài 770-458-6755. Phụng Anh xin kính mời.

0: Dạ vâng, Hồ Văn vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hồ Văn xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hồ Văn đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả nào đã chọn được một nhạc phẩm rồi. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha để yêu cầu trong chương trình nhạc yêu cầu chiều thứ sáu. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào đã chọn được rồi thì quý vị gọi vào nha. Dạ vâng, bây giờ thì để coi. Dạ vâng, quý khán giả đang theo dõi chương trình nhạc yêu cầu của chị thứ sáu. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi ra. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là khán giả có nghe được bên ngoài hay không mà sao giờ này vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, Hồng Anh xin nhắc lại một lần nữa đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình nhạc yêu cầu. Đó là 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Không biết hôm nay có trở ngại kỹ thuật gì hay không mà chưa thấy. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị nào sẵn sàng rồi, xin mời quý vị gọi vào nha. Quý vị chọn một nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe, cũng như để gửi tặng cho nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Chào con anh.
0: Hey, chào chị Nga, khỏe không chị?
1: Cảm ơn cậu, chị Nga khỏe. Cậu cho chị yêu cầu bản Chuyến Đi Về Sáng Chung Chỉnh với Hoàng Văn hát nha.
0: Dạ, Chuyến Đi Về Sáng Chung Chỉnh Hoàng Văn. Rồi, có rồi chị Nga.
1: Dạ, cảm ơn cậu. Tặng cho cậu với quý khán giả của đài. Chúc cậu cuối tuần vui khỏe bình an nha.
0: Rồi, cảm ơn chị. Chị cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, chào cậu.
0: Cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Nga và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Chuyến Đi Về Sáng qua tiếng hát của đôi song ca Hoàng Quân và Trung Chỉnh. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của Đài Vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyến Đi Về Sáng của nhạc sĩ Mạnh Phát và Trần Thiện Thanh. Vâng, cảm ơn chị Nga đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, nhạc phẩm vừa qua qua tiếng hát của Đô Sơn Ca, Quang Quân và Trung Chính. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi trở lại với chương trình nhạc yêu cầu. Hùng Anh bắt đường dây với một vị thính giả đang đợi, xin quý vị gọi trở lại. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Chờ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đã chọn được rồi cho mình một nhạc phẩm rồi. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Thính giả này, chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Lai. Khỏe không chị?
1: Dạ, khỏe. Cảm ơn Hùng Anh. Cũng khỏe phải không?
0: Dạ, vẫn khỏe. Cảm ơn chị.
1: Rồi, chị Lai yêu cầu bài Chuyện Hoa Sim.
0: Chuyện Hoa Sim.
1: Rồi, ai hát cũng được.
0: Ai hát cũng được. Hả?
1: Tặng hết thính giả mình nha. Hôm qua chúc anh cùng quý giả ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào mọi điều như ý.
0: Cảm ơn chị nhiều, chị cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ.
0: Trời, cảm ơn chị.
1: Đang coi Uruguay xem nhiệt hay không rồi đó.
0: Ồ, vậy đó hả?
1: Uruguay đó ăn hay không rồi, mới vô có 26 phút rồi. Một chút rồi luôn á.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Nó có 26 phút mà nó đã ăn hai trái rồi.
0: Dạ vậy. Rồi, cảm ơn chị cho biết. Dạ. Rồi, xin chào chị.
1: Dạ, em chào.
0: Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Lai đón nghe nhạc phẩm Chuyện Hoa Sim qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Hoa Sim. Vâng, nhạc phẩm Chuyện Hoa Sim của nhạc sĩ Anh Bằng và qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn chị đài đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, đường dây đang trống. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha để yêu cầu. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, mắc rồi quý vị. Vâng quý vị, Hùng Anh mắc đường dây rồi. Xin quý vị gọi trở lại giùm. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chị đây Hùng Anh.
0: Rồi, chào dì Hiệp, khỏe không dì?
1: Dì khỏe. Bữa nãy Hùng Anh cho dì yêu cầu một vài đại
0: em tùm. Nhạc phẩm tên gì dì Hiệp? À, nói lại dùm cho Hùng Anh.
1: Dùm lát, dùm xương.
0: Sao Hùng Anh không
1: nghe? Hùng Anh nghe không?
0: À, nói lại dùm Hùng Anh.
1: Giọng hát đêm sương.
0: Ồ, giọng hát, rồi.
1: Đêm sương.
0: Đêm sương, rồi.
1: Của mình phát.
0: Rồi, có rồi dì Hiệp.
1: Rồi, dì tặng Hùng Anh cũng hết quý thính giả ngày nay Hùng Anh ơi.
0: Rồi, con cảm ơn dì Hiệp rất nhiều. Chúc dì Hiệp luôn luôn vui khỏe nha.
1: Rồi, Hùng Anh cũng vậy ha. Hùng Anh
0: rồi, cảm ơn. Rồi, Hùng Anh xin chào. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời dì Hiệp và tất cả quý khán giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Giọng Hát Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

0: Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Cảm ơn Duy Hiệp đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
1: Dạ, thưa ông Châu thì cũng tạm được. Cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Rồi, hôm nay chị yêu cầu nhạc phẩm gì đây?
1: Dạ, nhà chú anh cho ông Châu xin yêu cầu nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường, sáng tác của nhạc sĩ Đông Hải và tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Trung.
0: Lê Minh Trung. Rồi, có rồi chị.
1: Ông Châu, cảm ơn chú anh rất là nhiều. Ông Châu kính mời chú anh quý khán giả cùng thưởng thức. Ông Châu kính chúc chú anh có một buổi làm việc thật vui và có một giấc ngủ thật ngon sau giờ làm việc chú anh nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Chị cũng luôn vui khỏe và bình an nha.
1: Dạ, thưa chào, cảm ơn chú anh. Thưa chào, xin kính chào.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý khán giả của đài cùng với chị Hồng Châu đón nghe nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường của nhạc sĩ Đông Hải qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Minh Trung. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường của nhạc sĩ Đông Hải qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Minh Trung. Vâng, cảm ơn chị Hồng Châu đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, Hồng Anh vẫn còn về cho chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ nha trong chương trình nhạc yêu cầu. Xin kính mời quý vị gọi vào. Chắc lẽ là chúng ta còn thêm một nhạc phẩm cuối cùng nữa. Thành ra xin kính mời quý vị gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng của chương trình. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra không biết là quý khán giả của mình còn khán giả nào đã chọn được rồi thì hãy gọi vào nha. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Mai Hồng.
1: Hùng Anh khỏe không?
0: Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không chị?
1: Dạ, không được khỏe.
0: Rồi, chị yêu cầu nhạc phẩm gì hôm nay?
1: Yêu cầu Đời Dạy Ta Khôn.
0: Đời Dạy Ta Khôn.
1: Dạ.
0: Đời ơn mình một xíu, đời dạy ta
1: cũng được mà.
0: Rồi, có rồi.
1: Rồi, cảm ơn mình.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng, Mai Hồng rất nhiều. Chị cũng vậy luôn, cảm ơn nhiều. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin được kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Mai Hồng đón nghe nhạc phẩm Đời Dạy Ta Khôn. Vâng, qua tiếng hát của nam ca sĩ Đăng Anh, xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

Dạ vâng. Chào mừng quý khán giả của Đài về thưởng thức nhạc phẩm Đời Dạy Ta Khôn. Qua tiếng hát của nam ca sĩ Đăng Anh. Cảm ơn chị Mai Hồng đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu chiều thứ sáu hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia. Hùng Anh xin kính chúc quý khán giả cuối tuần vui khỏe và bình an, và xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi.

0: 11 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Chinifai Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Chinifai Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Chinifai Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất của bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, vân vân.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc email 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thì